0: Я знаю більше вже давно.
1: Ти стоїш.
0: Двері закриті, є вікно. Так пройдеш. Казатимуть ні, кричатимуть сті, а тоді мерщі. Не дозволяєш їм торкатись мрій. Торкатись твоїх мрій. Маєш свій шлях, свій власний вимір. У твоїх очах всесвіт розлили. На твоїх руках чомлені крила. Може і плечі, і тобі трила. Не зважай, нехай багато зграє. Негайно починай, лети, не чекай. Зроби цей крок, собі думок. Один ковток, і до зірок.

0: 98 FM.
1: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.
2: Класика жанру на Київ FM.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Макаренко Олександра, 11 років. Таліта Кум, скажи мені, скажи. Скажи мені, скажи, куди зникає. Скажи мені, скажи, все, що я знаю. Скажи мені, скажи, куди я хочу. Скажи мені, скажи, тобі шепочу. Я тобі шепочу. Буду в морі я вода, буду небом у вітрях, попливу я кораблі до далекої землі. Буду сонцем у росі, буду квіткою в траві. І якщо не загублюсь, я до.

0: коли на хвилі Києва.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Ви на хвилі Київ-ФМ.
1: Слухай Київ 98.
0: У Києві 4 година ранку.
1: Київ-ФМ представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години. Спеціальний освітній проєкт для ранніх пташок. Слухай Київ 98 FM.

0: До речі.
1: До речі.
2: Неофіційне звання Києва – Каштанова столиця.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM.
3: Знай більше.

Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи.

0: До речі,
1: ескалатори київського метро рухаються зі швидкістю не більше 1 метра за секунду.
0: До речі,
2: на Київ 98 FM.
0: Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Ще у середині 19 століття Бесарабська площа була південними воротами Києва. За ними – Курний шлях. Саме тут полюбляли збиратися різні небезпечні особистості. Можливо, більшість з них були родом з півдня. Адже кияни називали їх бесарабами. Так і прижилася назва цього місця.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.

0: Ей.
1: Хрепа Ігор, 11 років. Худімов навесні. Дикий-дикий світ, голова на схід. Всі слова на вітер, вітер, ніжний-ніжний слід. Хто мене спитав, чому я відстав? Чому швидко зник?

0: Класика жанру на Київ-ФМ.
1: До речі. До речі. 75 метрів від будинку до будинку. І довжина 1300 метрів. Це параметр Хрещатика. Він є найширшою вулицею міста і найкоротшою центральною вулицею Європи.
2: До речі.
1: До речі.
2: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: До речі.
1: Найдавніша вулиця Києва – Володимирська. Їй більше 1000 років.
0: До речі.
2: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: Києві. 5:00 ранку.
1: Київ ФМ представляє найкраще, щоб знати більше. З 4:00 до 6:00 години. Спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ. 98 ФМ.

0: на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: речі.
1: До речі, 5 архітекторів змінилося, перш ніж добудували Володимирський собор.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: До речі.
1: До речі.
2: Броварський проспект – найдовша вулиця Києва. Довжина 14 кілометрів.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Місцевість, якою нині рухається фунікулер, називалася Дідьковим перемищем. Легенди говорять, що після хрещення киян князь Володимир вирішив скинути старих богів. Позбутися верховного бога Перуна взявся князь власноруч. Він прив'язав ідола до хвоста коня і потяг стежкою з гори до Дніпра. Цю дорогу і назвали Дідькове перемище.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.

0: Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
2: Класика жанру на Київ.ФМ.
3: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
4: Марк, 6 років. Вода. Танок на Майдані Конго. У цього моря такий колір, як твого будинку номер. Я би приїхав, але мій ровер ще не вигадали, не зібрали, не побудували шлях. Цей цвях тримає дах, не вдах. Все тече. Я гадав, що ти лише вода. Все тече. Згори вниз,

0: Класика жанру на Київ-ФМ.
1: До речі. На честь Києва названо астероїд 2171 Київ.
2: До речі.
1: До речі.
2: На Київ 98 FM.
0: Знай більше.

0: До речі.
1: До речі. Архітектор Андріївської церкви Бартоломео Растреллі ніколи не бував у Києві.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: Слухай Київ 98.
0: У Києві 6 година ранку.
2: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців.
1: Слухай щодня в ефірі Київ ФМ.
3: 4+.
4: Вітаю, я Фурсович Вікторія. Мені 7 років і я навчаюся у 2 класі 23-ї школи Деснянського району. Я обожнюю математику і мрію про вивчення англійської мови та хімії. У майбутньому хочу бути вченим. З приводу хобі я маю навички вокалу та гри на бандурі. Дуже часто мелодія на бандурі перекриває повітряні тривоги. І я дуже сподіваюся, що це все скоро скінчиться. Завдяки нашим героям ЗСУ. Слухаємо разом Роксолану «Тримайся».

0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт. Я Яна Новодарія, мені 10 років, і я навчаюся у 5 класі та з радістю ходжу до школи. У мене є домашні улюбленці – кіт, собака та рибки. Песика звати Холі, вона дуже симпатична та кумедна. Моя родина дуже талантовита, і ми всі любимо співати пісні. До речі, нам іноді підспіває наша собачка. Мені дуже подобається пісня, яку ми постійно співаємо разом. Тому пропоную її послухати. «Кіше Лав».

0: Київ. Київ FM.
1: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців.
2: Слухай щодня в ефірі Київ FM.
3: 4+.
4: Привіт, мене звати Кузьмінський Микита, мені 7 років, я люблю Лего і люблю будувати різні будинки і суперсвидкі мотоцикли. Я мрію зібрати собі мега швидкого синього мотоцикла і подорожувати на ньому по всій Україні. А ще я хочу стати будівником, щоб відбудувати нашу Україну. Слухаємо разом пісню «Тавбала, заспокой мене».

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ.ФМ. 4+.
2: Привіт, я Огрименко Михайло. Мені 6,5 років. Я навчаюсь в 23-й школі. У нас є різні гуртки. Кожного ранку я співаю гімн, його потрібно знати всім. Давайте разом слухати пісню.

0: Київ. 98 FM.
1: 4+.
0: Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM.
1: 4+.
2: Привіт, мене звати Лисенко Ярослава, мені 8 років, я навчаюсь в 23-й школі, вона у нас дуже красива, я люблю співати вдома, ми з татом і моїм старшим братом влаштовуємо для мами справжні концерти. Я співаю, тато принькає на гітарі, а брат грає на губній гармошці. Давайте слухати разом пісню «Альоша планети».

серці. День, а в душі ніч без краю, і ніяк не зникає, і чекає на тебе. Ти, мій біль, моя осінь, моя посмішки, сльози.

0: Київ FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, мене звати Кузьмінський Микита. Я перейшов у другий клас. Я дуже люблю урок природознавства. Наш вчитель розповідав про те, як виростити цибулю вдома. Мене це дуже зацікавило. Я попросив бабусю мені допомогти. Моя цибуля виросла аж на цілих 7 сантиметрів. Слухаємо пісню Timberland Blanche. Я вдома.

0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, я Горло Саша, граю у футбол. Я дуже люблю футбол дивитися, грати, вболівати. Я стану відомим футболістом. Люблю фізкультуру. Хлопчик має бути сильним захисником, як наші Збройні Сили України, які переможуть і буде все добре. Давайте слухати Діану Глостер і Марко Квітку «По воді».

0: тільки.
1: Слухай, Київ.
2: Київ FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
3: Привіт, мене звати Коваль Яна. Люблю співати, красиво одягатись і дивитися смішненьких про котиків з друзями. Мрію заспівати пісню нашим захисникам про перемогу. Давайте разом слухати пісню «Green Grey Emigrant».

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ.ФМ. 4+.
2: Усім привіт, мене звати Рябовола Каніта, мені вже цілих 7 років, і я навчаюся у 2 класі 23-ї школи. Мені не дуже важко вчитися, тому що наша вчителька все дуже зрозуміло пояснює. Мій найулюбленіший урок – це малювання, тому що я дуже люблю малювати фарбами. До речі, в мене вдома є ціла колекція моїх малюнків. Того місяця я намалювала 10 малюнків про нашу Україну, і ми надіслали їх нашим бійцям ЗСУ. На тому тижні я почула дуже класну пісню «Джемали» і «Кейп Код Крок».

0: 98 FM.
1: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.
0: Слухай, Київ. 98 FM.
1: У Києві 7 година ранку.
0: Програма звучить у повторі.
2: Увага! Це інфа сотка. Кум мого свата з ЗСУ підтвердив. Там котел і все пропало.
3: Так, так, стоп. Стоп! Не поспішайте вірити таким повідомленням. Бо це ніщо інше, як інформаційно-психологічні спецоперації. Як їх розпізнавати та як на них реагувати, аби не піддатися паніці і зберегти свою психіку? Слухай у проєкті Олени Вострової «ІПСО». На Радіо Київ. 98 FM.
4: Друзі, всім привіт! Мене звати Олена Вострова, це проєкт «ІПСО», і сьогодні у нас в гостях майор Дмитро Пахольченко, директор департаменту кіберзахисту адміністрації Держспецзв'язку. Пане Дмитре, вітаю, слава Україні!
5: Героям слава! Вітаю, пані Олена, вітаю, шановні слухачі, глядачі, усіх вітаю.
4: Ну що ж, минулого разу полковник Ігор Стельник представив вас і сказав, що ви можете розказати дуже цікаві і важливі речі про кіберзахист, про кіберпростір України і, власне, навести приклади, що там відбувається сьогодні, тому що ми всі розуміємо, що ворог не спить, і кібератаки на Україну, вони оновлюються, покращуються, так, в лапках, да, скажімо, ворог якісь нові робить кроки, і ми маємо все це відбивати. От сьогодні якраз хотіла би поговорити про саме наші інновації в нашому кіберпросторі, що нового відбулося, тим паче, що був прийнятий закон, як зараз він втілюється, і чим ви можете, власне, похизуватися вже на цьому етапі.
5: Чудово, залюбки відповім. Так, дійсно, мій колега на минулій програмі, дійсно, трохи мене, можна так сказати, анонсував. Я дивився в прямому ефірі цю програму, був трошки здивований, і тепер дякую вам за запрошення, дійсно я тут. Я очолюю департамент кіберзахисту, який здійснює формування та реалізацію державної політики в сфері кіберзахисту. Це більше стосується двох сфер. Це державні інформаційні ресурси та критична інформаційна інфраструктура. Тобто можна сказати, що коло наші стейкхолдерів – це якраз державні органи, органи місцевого самоврядування, територіальні громади та оператори критичної інфраструктури, які є власниками, розпорядниками наших об'єктів критичної інфраструктури. Саме на цей пул нас зараз в основному орієнтоване наше законодавство. Дійсно, в нас минулому році був прийнятий закон 4336 в березні місяці минулого року, і він вніс зміни, кардинальні зміни в 5 законів чинних України, найбільше дійсно в закон про основні засади забезпечення кібербезпеки України. Як був прийнятий закон в 2018 році, на мій погляд, це найбільш глобальніші зміни, які були до цього закону. Він його розширив, підсилив, дещо унормував багато питань, які були відкритими, дещо його удосконалив та покращив. І дійсно, якщо говорити про законодавство, за це оновлене законодавство, а воно було написане в рамках імплементації NIS-2 директиви, директиви Європейського Союзу з кібербезпеки, для того, щоб Україна поступово вже переходила на європейські стандарти. І таких, напевно, три ключових особливості закону, які я можу виділити, це перехід, звичайно, нашої моделі, державної моделі кіберзахисту на ризикоорієнтований підхід, коли суб'єкти самостійно, оцінюючи свої ризики кібербезпеки, проваджують ті заходи, критичні заходи, першочергові заходи з кіберзахисту, які їм необхідні. Звичайно, 100% кіберзахисту побудувати не можна.
4: До речі, на скільки відсотків це ми захищені на сьогоднішній момент, як ви оцінюєте?
5: Доволі гарний показник. Якщо говорити за всю країну, сфокусувати загальний індекс кіберзахисту, то, напевно, вся країна десь, можливо, на відсотків 58, отак я б сказав, 59.
4: Це хороший показник.
5: Так, це доволі гарний показник, дійсно. І це підтверджує статистична інформація щодо самих кіберінцидентів, тому що наша команда, національна команда реагування СЕРТ, яка діє при Держспецзв'язку, щороку опрацьовує кіберцеденти. Дійсно, у нас щорічно кількість кіберцедентів вона зростає. Якщо в 2022 році це було в районі 2500 кіберцедентів, то зараз в 2000, на кінець 2025 року, коли ми робили зріз за весь рік, це було близько 6000 кіберцедентів. Там трошечки до 6000 не доходило. Тому кількість саме кіберцедентів зростає, але кількість значних кіберцедентів вона зменшилась в дуже великому відношенні, там на 70%. Це дійсно показник того, що ворог спроби робить, але вони залишаються не такими критичними. Низького рівня, середнього рівня критичності, високих і критичних, надзвичайних в нас набагато менше, як було, наприклад, раніше до повномасштабного вторгнення або вже в 22-23 році. Тобто держава дійсно уніфікує свої підходи. Тому і цей закон, він теж підсилив це поняття. Впроваджуються нові підходи з кіберзахисту, впроваджуються нові процедури, що стосуються реагування на кіберцеденти, кібератаки. Закон 4336 ввів нові поняття, що стосується національної системи реагування, національної системи обміну інформацією. Тепер вже в нас має бути в країні розгалужена мережа команд реагування. Галузевих команд реагування, якщо стосується критичної інфраструктури, та регіональних команд реагування, якщо ми говоримо за осередки наших обласних військових адміністрацій, органів місцевого самоврядування. І третій такий ключовий критерій, що стосується саме оновленого законодавства, це люди. Тобто кібербезпека. Що це таке? Процеси, технології, люди. Процеси удосконалилися, технології в нас постійно покращуються. Люди – це теж головний критерій, без якого не буде нічого працювати. Тому в тому числі закон дав обов'язкові тепер в нас заходи, інструктажі та тренінги з кібергігієни в нас і для народних депутатів України, і для голів місцевих органів виконавчої влади, для військовослужбовців, держслужбовців, працівників. В нас тепер є обов'язкові інструктажі та тренінги з кібергігієни, які повинні проводитися щорічно позапланової основою або позапланової, якщо трапився все ж таки цей значний кіберінцидент, або як тільки людина тільки приходить на роботу на протязі місяця, дійсно роботодавець повинен провести ці інструктажі та тренінги з кібергігієни. Окрім того, ніхто не відміняв диференційоване навчання. Дійсно, що самі суб'єкти, що органи, що оператори критички повинні застосовувати підхід, щоб їхні фахівці з кіберзахисту навчалися. З твоєї сторони, держава і Держспілку в тому числі, ми також такі програми впроваджуємо в суспільство, що стосується саме навчання.
4: Ну от закон оновили, він запрацював, а склад взагалі, от та людський ресурс, які люди, які працюють в цій галузі, теж оновлені? Нові фахівці до вас приходять?
5: Звичайно.
4: Середній вік?
5: Звичайно, приходять. Ще одна особливість закону, дійсно, це те, що в органах державної влади тепер є обов'язкова посада, керівна посада, керівник з кіберзахисту. В кожному органі державної влади тепер має бути ця людина, так звана ЦИСА, Chief Information Security Officer. І також обов'язковий підрозділ з кіберзахисту. Тобто має бути команда, яка в органі державної влади, в операторі критички повинна займатися саме кіберзахистом. Відповідно, і звичайно, люди під ці задачі потрібні. Тому дещо ті люди, які були, вони, ми намагаємося донести ці оновлені вимоги законодавства, дещо навчити їм сучасним методам захисту. Підбираємо, також проводимо різні кампанії щодо пошуку цих фахівців, співпрацюємо з закладами вищої освіти, з ветеранської політики, звичайно, йде співпраця. І, звичайно, наш проект самого Держспілзв'язку – це ЦИСО-кампус, там, де люди, майданчик, де майбутні керівники з кіберзахисту, фахівці цих підрозділів з кіберзахисту проводять і навчаються вже за конкретними тематиками, що стосується по людях, по процесах і по технологіях.
4: Наскільки ми інтегровані в європейську систему кіберзахисту?
5: Ми проводили, після того, як в нас був прийнятий закон, робився офіційний скринінг саме законодавства нашого. Якщо ми візьмемо саме сферу кібербезпеки, порівнюючи наш закон та згадану мною вже директиву NIS-2, то дійсно у нас на 80% вже імплементовані ці європейські норми законодавства. Інші 20% вони можуть бути, на жаль, імплементовані тільки після повноцінного вступу України до Європейського Союзу.
4: Зрозуміло. Ну, європейці до нас приїздили, я пам'ятаю, особливо нідерландці, які допомагали нам тут реалізовувати певні програми з кіберзахисту.
5: Звичайно, не тільки нідерландці, зараз дійсно дуже багато іноземців, що раніше, у 22-му році, вони трошки боялися, зрозуміло. Зараз вони активно приїжджають, і не тільки, щоб поділитися своїм досвідом, а щоб дізнатися дійсно наш досвід. Звичайно, зараз Україна, можна сказати, є передовою країну в на невидимому такому фронті.
4: Ми
5: в кіберпросторі.
4: Всього.
5: По суті, так. Да, полігон. І в тому числі в кіберпросторі. Тому дійсно вони приїжджають до нас, знаючи, що, не дай Боже, їх зачіпиться ситуація, що, можливо, і на них нападуть, і, можливо, що до них буде агресія в кіберпросторі. Вони хочуть дізнатися, що ефективно, що неефективно, які наші процедури, які тактики, що зараз ворога новенького. Тобто вони зараз хочуть здійснити обмін досвідом. І це нормально. Тобто якщо до повномасштабного вторгнення ми в основному їздили до них, набиралися досвідом, зараз вони до нас їздять. І це такий двосторонній виходить у нас процес щодо обміну. Тому це дійсно нормально, що в нас є такі міцні партнери, які в тому числі допомагають нам з міжнародної точки, з міжнародно-технічної точки зору, коли нам теж потреби, які в нас зараз є, вони теж намагаються нам закрити.
4: А хто в основному йде працювати в кіберзахист?
5: Немає взагалі якоїсь вікової категорії або...
4: Але взагалі в цілком є якісь у вас там статистичні дані? Середній вік кіберзахисника?
5: По мені, в принципі, можна зрозуміти, що в нас дійсно в кібері зараз дійсно, що в службі, що взагалі молода команда, яка працює. І це не те, що я, наприклад, мобілізувався в 22-му році. Ні, я закінчив військовий інститут, наш інститут спецзв'язку та захист інформації при нашій службі, ще надів погони в 2012 році, тобто пройшов щабель від рядового співробітника, від звичайного лейтенанта до трошки вищої вже посади директора департаменту. Тобто ні, це можна сказати, що ми самі виховуємо свої кадри, і ось в мене команда СЕРТ, я Державного центру кіберзахисту, дійсно молоді люди, патріотично налаштовані. Але і є люди, які дійсно в цій темі давно і більшого віку, які також дійсно в нашій команді і допомагають. А якщо ми говоримо там за всю когорту в Україні, то дійсно в нас це різні люди. Тобто є дійсно люди, які займалися першочергово захистом інформації, впроваджували там комплексні системи захисту інформації. Зараз ми трошечки допомагаємо їм переформатуватися, вивчити нові підходи, повторизації з безпеки, заходи з кіберзахисту. Тому вони навчаються, класно, вони навпаки дякують, що вони там після 40-50 років щось нове знають і починають впроваджувати в себе в органі, в себе в агенціях, інспекціях у себе. А так, дійсно, в основному дякуємо нашим закладам вищої освіти, особливо по спеціальності люди і фахівці, які проходять по кібербезпеці, комп'ютерні науки. Оце, в принципі, такий зріз.
4: Пане Дмитре, напевно, одна з таких найцікавіших питань – це про хакерів. У вас в команді є хакери? І взагалі, як ви з хакерами співпрацюєте? Тому що на початку повномасштабного вторгнення, я пам'ятаю, були такі відчуття, що всі хакери об'єдналися якось в одну чи то команду, чи то групу, і працювали на відбиття тих атак дійсно масованих. От можете розказати,
5: все вірно, да,
4: як розвивається
5: говорите.
4: Це тепер?
5: Так, це дійсно правда, але якщо коректніше називати такими етичними хакерами, білі хакери, можна так сказати, щоб не казати, що це якісь зловмисники. Та дійсно, починаючи з 22-го року, IT-спільноти, яка в Україні були, якось по так само, як всі пішли, можна сказати, до військкоматів, IT-спільнота мобілізувалася і почала дійсно рух по захисту нашого інфопростору, нашої України. І це дійсно так, мобілізувалися. Держава, наприклад, і Держспецзв'язку, ми дуже вдячні їм. Ну, дійсно, тому що в нас, наприклад, ми не могли охопити всю Україну, дійсно. Тому IT-спільнота, вона дійсно допомагала. Зараз з розвитком вже наших спроможностей, спроможності державного органу, ми вже, в принципі, самостійно набуваємо такі такі, можна сказати, мускули для того, щоб бути більш самостійкішими. Але вдячні їм, і особливо, наприклад, що стосується в продовження нашої теми, у тому числі нові такі підходи, що коли білий етичний хакер, українець тепер може допомагати своїй країні без згоди власника, без втручання в роботу, він може шукати вразливості в системах, державних системах та в критичній інфраструктурі, шукає ці вразливості, одночасно інформує нашу команду реагування, національну команду СРТЮА та власника системи, що ось, подивися, в тебе є дірка в безпеці, в тебе є вразливість, будь ласка, усунь її. Тобто це вже затверджені механізми на рівні актів Кабінету міністрів України. Тому долучення саме приватного бізнесу громадян зараз до загальної кібербезпеки зараз дійсно на хорошому рівні.
4: Це дуже круто. Білі хакери працюють також і на підрив кібербезпеки ворога.
5: В тому числі, дійсно так, європейці дійсно в шосі з цього, що в нас можуть бути якісь відповіді від нас, але, вибачте, в нас війна в країні, в нас визначений вор, все, в принципі, легально в нас, тому дійсно так і є. І можу сказати, і ворог в нас теж, відносно моя думка, патріотично налаштованих хакерів в Росії немає. Все спонсорується.
4: Да,
5: все
4: а спонсорується. Їх можна купити?
5: Звичайно.
4: Ви їх все купуєте, так?
5: Мається на увазі з тої сторони. Тобто, що ФСБ, що ГУР платить своїм людям для того, щоб вони здійснювали атаку на Україну. Це може бути організовані, наприклад, ГУРовські або ГРУ. ГРУовські, так. Угрупування або ФСБшні групування. Можуть бути якісь приватники, які вони платять. Тому що дійсно моделі та тактики постійно змінюються. Якщо раніше, можна було сказати, така тактика ворога була зайти в систему, закріпитися, трошки зачекати, можливо, щось вкрасти, не видавати себе, то зараз тактика steal and go починається, швидко заходять, викрадають дані, не закріплюються, виходять. Mm-hmm. Все. Тобто швидко, без ніякої мороки, примітивними, можливо, там, методами це все здійснюють. Є дійсно деякі угрупування, які продумують собі свої атаки, щось видумують, в тому числі використовують штучний інтелект, обов'язково. Вже немає в них оцих граматичних помилок з мукою, якщо ви можете пам'ятати. Тобто так. Вже гарні листи, сформовані, як будто від твого керівника написано. Можна нічого дійсно не запідозрити. Людина в держоргані, там в органі місцевого самоврядування клікає на посилання, завантажується шкідливе програмне забезпечення, все вже зловмисник в мережі і починає там скачувати особливо чутливу там інформацію, що стосується військовозобов'язаних, там реєстру військовозобов'язаних. Тобто ось так це може бути. Або, наприклад, теж, я теж кажу, ми еволюціюємо, проводимо заняття по кібергігієні. Вже люди знають, що не можна клацати не під підозріли силки. Вже роблять атаки zero click, коли тільки повідомлення в тебе на пошті є, ти вже починаєш його клікати і вже в тебе завантажується. Тобто використовують легітимні такі поштові сервіси для того, щоб зайти дійсно так. Це можна це так сказати. Еволюціонує, тобто постійно, що я маю на увазі. І ми еволюціюємо. Тобто у нас така дійсно, по суті, війна йде, дійсно, в нас по захисту, там по атаці між ними. І ми прекрасно розуміємо, що, на жаль, кількість цих інцидентів атак буде збільшуватися. Я дуже сподіваюся, дійсно, що Україна переможе, в нас саме кінетично атаки закінчаться. Мені здається, ворог своє фінансування переведе на кіберпростір, тому так, що це невидиме, і в нас тільки збільшується. Тому ми дійсно це говоримо постійно людям, їх про це повідомляємо, що дивіться, скоро буде набагато більше атак. Будь ласка, готуйтеся, будь ласка, будуйте свій кіберзахист.
4: Але ж прорахувати, які вони нові атаки будуть робити, неможливо. Тобто десь потрібно постійно навчатися, читати, оповіщати людей про те, що от іде така-то атака. От зараз, наприклад, ви спостерігаєте якісь нові атаки, нового характеру, от крім того, що ви назвали, zero click, тобто нульовий клік, коли просто лист прийшов звідкись, от тицяєш і все, і вже тоді там завантажується. От як розпізнавати от такі речі?
5: Звичайно, тобто робота по цьому йде. Якщо наші, коли як тільки наші фахівці з команди CERT.UA або з Державного центру кіберзахисту бачать якусь нову методику, якусь нову, це називається кіберзагрозу, якийсь новий пул кіберзагроз, звичайно, професійна спільнота в першу чергу це інформується. Інформується через офіційні канали служби, через офіційні канали наших всіх основних суб'єктів на системи кібербезпеки, Національний банк, кіберполіція, Служба безпеки України, Генеральний штаб Збройних сил України, додавився Міністерство закордонних справ, якщо це якась трансатлантична, наприклад, кіберзагроза. Тому дійсно робота по цьому проводиться. Плюс окремо є платформи для обміну цим індикаторами кіберзагроз, там, де і ми намагаємося все більше і більше підключити людей до цієї платформи, щоб на автоматичному режимі було. Побачили нову кіберзагрозу, наші фахівці внесли, воно автоматично пішло по всій Україні система і налаштувалася автоматично політики безпеки, щоб цього не було. Ідея інформування ж дуже швидке. Тобто, хлопці та дівчата працюють як тільки можуть, чесно.
4: Ну, от нещодавно ми ще бачили, як під Приватбанк підроблялися росіяни і попереджали тоді всіх, там читали, да, в каналах, що обережно не відкривайте листи, там це де, не дійсно, переходьте по посиланню.
5: Я знаю, там ці CERT Нацбанку дійсно гарно відпрацював по цьому моменту, вони дійсно повідомили, тобто, що стосується шахрайства, то дійсно потужна команда Національного банку України, це з певністю можу сказати.
4: Пане Дмитре, а під загрозою от просто цивільне населення зараз, яка є найбільша загроза на сьогоднішній день? Якого характеру?
5: По цивільному населенню, якщо говорити там виключно особисті пристрої, можна так сказати, ну це, на жаль, це шахрайство більш за все. Фінансове шахрайство.
4: Це росіяни чи тут всередині країни?
5: В тому числі можуть бути дійсно всередині.
4: Чорні хакери, так?
5: Да, можна сказати, ну цілі, ну, кол-центри, тільки на кол-центрі, а шахрайські, можна сказати, які стосуються не класичними методами соціальної інженерії, коли починають людину вести прямо там до банкомата, наприклад, а технічні саме речі, коли там люди особливо голосування в вайберах, в телеграмах стосовно того, що дійсно саме більше це фінансове шахрайство на ці системи, тому що це стосується людей. А що стосується дійсно держави, то це дійсно більше атаки на військові системи, що є в зоні відповідальності там Міністерства оборони, Генерального штабу України. Саме на них ворог дуже багато спрямовує свої сил. На критичну інфраструктуру для того, щоб паралізувати роботу, не давати послуги населенню. І що стосується органів місцевого самоврядування, вже казав, що тобто дійсно, щоб знайти ту інформацію, куди йде гуманітарна допомога, яка саме гуманітарна допомога йде, на який напрямок, наприклад, або нові військовозобов'язані, де вони починають служити. Тобто, дійсно, ворог, якщо, ну, як класично, збирає все по крупинках, щоб потім скласти для себе загальну картину.
4: Що ж, пане Дмитре, ми продовжимо нашу розмову. Друзі, нагадаю, що спілкуємось ми з майором Дмитром Пахольченко, директором департаменту кіберзахисту адміністрації Держспецзв'язку. Буде друга частина нашої бесіди. Зараз йдемо на новини, а потім продовжимо. Залишайтеся з нами.
6: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
7: Звати Олег, 21 рік.
8: Так мене виховали батьки. З любов'ю до держави, до країни.
7: Важко. Дуже важко. Дуже інтенсивно.
8: Купати. Купати найважче. Я не можу думати. Я купаю.
7: Порадив би подумати, добре. Поговорити з сім'єю. І вирішити. Йти, не йти. Бо якщо не хочеш, тоді нема сенсу сюди йти. Чисто за гроші. Мусить бути бажання, мотивація, будувати економіку, розвивати армію, ставати потужною державою. Як буде сильна армія, не буде війни.
6: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти. Але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину. Програма звучить у повторі.
2: Увага! Це інфосотка! Кум мого свата ЗСУ підтвердив! Там котел і все пропало!
3: Так-так, стоп! Не поспішайте вірити таким повідомленням, бо це ніщо інше, як інформаційно-психологічні спецоперації. Як їх розпізнавати та як на них реагувати, аби не піддатися паніці і зберегти свою психіку? Слухай у проєкті Олени Вострової «ІПСО» на Радіо Київ.
2: 98 FM.
4: Друзі, повертаємося до нашої розмови з майором Дмитром Пахольченком, директором департаменту кіберзахисту адміністрації Держспецзв'язку. Пане Дмитре, отже, давайте на конкретних прикладах розберемо, щоб слухачам, глядачам було зрозуміло, на що треба звертати увагу, які є такі найновіші атаки, там, не знаю, з листами, з фішингом, в телеграм-каналах дуже часто люди можуть там щось тицяти. Давайте пару прикладів наведемо, на що звертати особливу увагу. Давайте розпочнемо, напевно, з фішингу.
5: Так, дуже популярний тип атаки. Дійсно, за статистикою, яку ведуть наші фахівці, і взагалі прийнята загальносвітова практика, що у нас 80% усіх атак реалізованих, вони через людський фактор, дійсно, на жаль. І в тому числі і фішинг, це одна з їх особливостей, коли там держслужбовцю, військовослужбовцю приходить лист з незнайомими посиланнями, і тоді, не дай Боже, людина відкриває і завантажується шкідливо програмне забезпечення. Тому дійсно тут більша робота самого органу повинна бути на своїй стороні технічно, щоб правильно налаштувати той самий ДНС, який, наприклад, наша служба пропагує стосовно національного ДНС впровадження, щоб відразу відсікти ці атаки. Або
4: навіть на пошту не прийшло, да?
5: Ну, да, ми знову, не те, що на пошту не прийшло, це окремо стосується саме поштового захисту, це окремо є також сервіс, який безкоштовно надається державою для державних органів, що стосується саме поштового ресурсу. Мається на увазі, коли щоб в нас же ж дійсно поповнюється пул тих адрес, з яких звертаються зловмисники. Тому що, щоб відразу вони відсікалися на автоматичному режимі, щоб навіть не було спроби використати цих даних. Тому дійсно це більше такі технічні заходи, які повинні проводитися самими держорганами.
4: А людьми
5: дійсно, як то кажуть, якщо у вас навіть буде двохавторна автентифікація налаштована, це вже 50% заходу. Mm-hmm. От дійсно, це дуже класна річ. Будь ласка, не нехтуйте нею, налаштувати собі якийсь той самий Google аутентифікатор або звичайні якісь речі, щоб була у вас двохавторна ця автентифікація. Тому
4: на
5: що
4: всьому, так?
5: Да, да, ну, на всіх пристроях, які можна, на дитячих, будь ласка, на своїх робочих, персональних комп'ютерах, налаштовуйте їх, тому що коли зловмисник до вас стукався, вам приходило на якийсь інший пристрій підтвердження цього, або щоб ви ввели код. Ну, це дійсно спасає. Я ж кажу, в 50% виспадок це ви вже будете захищені.
4: Що робити, до речі, коли тобі прийшло

0: банка, можливо, зателефонувати їм, наприклад, або Приватбанку, і запитати, все нормально в мене? Та, в принципі, все нормально в мене. Або там зайти все-таки зі свого пристрою, подивитися, чи все нормально, ніяких там операцій не здійснювалося. Тому, да, от це дійсно така, в принципі, порада. Ще парольна політика, куди ж без неї? Не використовувати, звичайно, один той самий пароль на всіх. Ні, це складність пароля, звичайно, щоб у вас були і маленькі, і великі літри, і спенсимволи. Це золоте правило, дійсно, щоб у вас була парольна політика.
1: Куди це пам'ятати? Куди записати?
0: Не записувати навіть не потрібно. Є ціла куча різних програм, що стосується парольної політики, щоб у вас був один там пароль, а він вам підбирав, ця програма підбирала паролі повністю на інші всі ваші ресурси. Тобто, окрім того, що має бути складність пароля, звичайно, парольна політика, щоб не використовувати один той самий пароль від всіх інших облікових засобів. Зловмисник, не дай Боже, до вас залазить, наприклад, там в угол, або, наприклад, інший, знаючи, наприклад, там ваш пароль, починає заходити повністю по інших ваших сервісах. Тому, дійсно, ось такі якісь базові правила потрібно знати. А взагалі, якщо для звичайних громадян, то навіть ось в дії освіти, коли ви зможете зареєструватися, там базові правила кібергігієни є курси. Я дуже сильно рекомендую там людям подивитися цей курс, і це дійсно буде класна річ для вас, щоб першочергові такі заходи захисту здійснити по відношенню до себе.
1: Пане Дмитре, ну гроші, вони під, я так розумію, під найбільшим ударом. Як так поводитися з картками своїми в інтернеті?
0: Дійсно, обов'язково це налаштувати ліміти, що на зняття готівки, що на проведення операцій в інтернеті. Налаштування лімітів, це багато чого дає для того, щоб зловмисники, коли ви там спите вночі, а телефон, а з вас починає знімати там карточки, тут там же ж воно в геометричній прогресії починається там 2, 4, 8 гривень, 16, і воно так іде. Тобто вони стукаються, мається на увазі шахраї, поступово знімають. Тому такі ліміти обов'язково.
1: Скільки має бути ліміт, скільки встановити небезпечно?
0: 100 гривень. 100 гривень? Встановіть, да. Коли вам треба зняти готівку, змініть ліміт, зніміть готівку, перемініть ліміт. Да.
1: Тобто,
0: не забуватися таке, да. І диверсифікувати свої активи. Тобто десь щось там трошки лежить, там лежить. Угу. Десь там, як для мене військовослужбовця, в приваті є, наприклад, вклад для військових. Тобто, угу, мене там на вкладі кошти лежать, і все. Тобто,
1: а складу не можна зняти, так?
0: Тільки через підтвердження, там, тобто ось такі, в принципі, поради.
1: Угу. Зрозуміло. І яка була така, напевно, найбільш цікавіша атака в вашому житті, яка вас здивувала? Це може бути якась нова, може, там, не знаю, з минулого? Просто цікаво, ви як спеціаліст, наскільки оцінюєте?
0: По відношенню, якщо ми говоримо за звичайні пересічні громадянини, кожна якийсь новий вид, звичайно, завжди вражає. Тобто ніколи не міг подумати, що, наприклад, людина під впливом може взяти і перевести на якийсь безпечний рахунок, який шахрани їй сказали, свої кошти.
1: Як тобто, це відбувається?
0: Звичайно, тут краще би прийшли б фахівці з кіберполіції, розповіли.
1: Це гіпноз,
0: коли дзвонять жертві, там, звичайно, там, десь в 14-15 годині дзвонять і кажуть, що ось хакер намагаються зламати ваш рахунок. Ми представники там Монобанка. Давайте, будь ласка, ваші гроші
1: убезпечимо,
0: да, і переведемо на резервний рахунок. І людина в паніці, що зараз щось буде, заходить в свій додаток, перекидує кошти на цей безпечний рахунок, а вони кажуть, давайте ваші ще кредитні гроші. Відкриває кредит, і цей кредит починає скидувати на цей безпечний рахунок. Буквально через хвилину там, вибачте, дніпряни, в Дніпрі, наприклад, знімаються з банкомата ці кошти відразу, тому що в кіберполіції є класна система фрод, коли людина звертається в кіберполіцію і відразу можуть блокуватися кошти в зловмисників. Mm-hmm. Без там згоди банка, без чого блокується відразу ця карта, щоб можна було повернути. І дуже багато таких прикладів, і це спасає. Тому дійсно, коли ви отямилися вже, відразу позвоніть в кіберполіцію. Обов'язково. Mm-hmm. Або на сайті в них є форми, де можна подати відразу заяву. Позвоніть, щоб оцю

0: системою антифрода, вони скористалися, заблокували зловмисників кошти, коли ви це, коли, не дай Боже, ви це зробили.
1: Тобто дзвонити не в банк, а в поліцію відразу, да? Якщо людина там перекинула, отямилась.
0: Обов'язково,
1: відразу...
0: да.
1: Це кіберполіція чи можна звичайно поліцію дзвонити?
0: 102 має сувати, ну вони відразу, в принципі, можуть перемкнути на кіберполіцію, да. Або відразу в сайті набирайте кіберполіцію, контактні дані, відразу починаєте їм дзвонити. Це стосується, наприклад, самої соціальної інженерії, да. Тому що ось, якщо ви відразу почнете блокувати свою карту або дзвонити в банк, то вони скажуть, це не те, що технічно зайшли в програму і ваш монобанк, і зняли кошти, наприклад, або без доступу. Це, на жаль, соціально ви самі переказали ці кошти. Да, на жаль. Тому відразу я б рекомендував би в кіберполіцію зателефонувати дійсно.
1: Розрахунок карткою в інтернеті. Краще інтернет-картку завести чи як? Чи можна, в принципі, це не без... це, в принципі, безпечно там?
0: Я б сказав би так, би можна своєю карткою, але на безпечних ресурсах, яких, яким ви довіряєте. Тобто не такі там інтернет-магазин, який так... за, можна так сказати, за два дні скльопаний такий, прям, і ви купляєте на ньому товар, переходите на сторінку оплати, а там підв'язаний сервіс платіжний вже зловмисників. Можна сказати, виводите дані цього карту, ні. Там краще користуватися якимись надійними. Я не буду рекламувати, звичайно, ці платформи, але всім відомі вони, що зелена, що фіолетова, зрозуміло.
1: Так, зелена, фіолетова платформа. Пане Дмитре, щодо ворога, зараз які нові атаки ворога ви спостерігаєте?
0: В принципі, пул оцих загроз, які були розповсюджені, в принципі, я дещо трошки охарактеризував, дійсно,
1: так,
0: і
1: вектор
0: атак,
1: да.
0: Вектор атак дійсно вже теж я сказав, що стосується там більше перемкнувся ворог на органи місцевого самоврядування, на регіональний рівень, тому що тут в Києві, в принципі, в органах дійсно їх рівень стійкості зростає з кожним роком. Регіони трошечки, на жаль, ще трошечки відстають для цього, і дійсно їм потрібно допомагати, і держава їм дійсно допомагає в цьому.
1: Ну і на ці регіональні центри, я так розумію, ви якраз робите навчальні проекти, так? Так,
0: да, все вірно, да, дійсно, в нас в Держпідзв'язку дійсно є ініціатива, можна сказати, такий флагманський проект. Це в нас є центральний в Києві державний центр кіберзахисту, і в нас законодавством є повністю всі підстави повноваження створювати регіональні центри кіберзахисту Держпідзв'язку. Окрім того, що в нас в Держпідзв'язку в кожній області є своє управління, управління Держпідзв'язку в Вінниці області, наприклад, там або в Житомирській області є, і там є вже сформована команда фахівців з кіберзахисту, які вже працювали до цього. Тобто на базі цих управлінь ми якраз і створюємо регіональні центри кіберзахисту Держспецзв'язку, які будуть складатися з трьох компонентів. Перша – це команда реагування. Регіональний ЦІСЮРТ, команда реагування, можна сказати, швидка допомога в кіберпросторі. Тобто, коли у випадку того, що в держоргана, обласної військової адміністрації, районних державних адміністрацій, територіальних громад, органів місцевого самоврядування або критичка, яка є в регіонах, не дай Боже, стався інцидент, щоб він оперативно звернувся до цієї регіональної команди, і вона йому допомогла локалізувати спочатку атаку, зрозуміти, що саме трапилося, відновитися і налаштувати далі методи захисту. Тобто це завдання цієї команди реагування. Друга складова цього центру – це SOC-підрозділ. Тобто Security Operations Center для проактивного вже захисту, тобто для моніторингу саме кіберінцидентів, щоб технічними засобами, які будуть стояти в органах місцевого самоврядування та в операторах критички, здійснювати аналіз цієї телеметрії і для того, щоб вже на початкових етапах проактивно. Тобто перша складова, це можна сказати, реактивний, коли вже сталося і команда виїжджає. А друга – це проактивний захист відразу технічними засобами на початкових етапах блокувати будь-які намагання ворога. І третій компонент – це навчально-тренінговий компонент. Тому що ми дійсно розуміємо, і це знову вже повертаємося до людей, процеси та технології, що людей потрібно навчати. Тобто, щоб не постійно людям робити ці відрядження в місто Київ, щоб їх зібрати, навчити, дійсно, щоб були такі регіональні осередки нашого ЦСО-кампусу або регіональні осередки навчання, щоб люди мали місце, куди можна прийти, запитати пораду і навчитися. Тобто запитати пораду і навчитися. Тобто ми будемо збирати що військовослужбовців, що держслужбовців в цих регіонах і проводити навчання для них. Спеціалізоване, що стосується виконання вимог нормативного, тобто як правильно побудувати свій систему кіберзахисту технічно, як правильно реагувати на кіберцеденти, що потрібно які виконати технічно. І так само, що стосується кібергігієни. Тобто не для фахівців з кіберзахисту, а щоб ці самі фахівці в своїх органах брали людей, запрошували в ці зали, проводили якісь базові знання для працівників, для держслужбовців щодо стосовно правил кібергігієни. От, тобто таких три складових основних в цим регіональні центрі повинні мати. І два з них регіональні центри Держспецзв'язку. Вони вже створені, поки що це в західних регіонах України. Вони переходять з такого тестового режиму вже в бойовий режим і готові дійсно допомагати населенню. Тому що дійсно кінцева мета – це дійсно населення України, щоб вони отримували свої сервіси, які вони отримують від держави, та послуги від критичної інфраструктури. Саме для цієї метою ми і розвиваємо наш регіональний рівень і створюємо ці регіональні центри кіберзахисту. Наступне – це дійсно центральні області України, південні області України та східне. Вже розписана така концепція, в період на до кінця 2028 року дійсно такі плани в служби є.
1: А наскільки ви бачите, люди готові до такого навчання? От кібергігієна, кіберзахист власний. Ви бачите, от якщо взяти все населення України, то який відсоток людей цього прагне і вже це зробили? От наскільки у нас освічене населення?
0: На жаль, поки тебе це не
1: поки
0: зачіпить.
1: Тебе не обкрадуть в
0: країні. Поки це не зачіпить, да. Це основний уважіль, коли починають люди замислюватися над цим. Тоді не починають навчатися. Тобто, у зв'язку з тим, що в нас постійно ворог атакує більше кількість кіберінцидентів, що вже і керівництво органів, і керівництво критички, і самі фахівці бачать, що в нас відбувається. І тому вони дійсно вже хочуть і самостійно навчатися. Да, дійсно є такий маленький там примус в формі нормативних актів, що їм потрібно обов'язково це навчання
1: так,
0: пройти.
1: Да,
0: дійсно, це він і є.
1: Пожежну охорону.
0: Да,
1: там,
0: можна так,
1: вивчаєш?
0: Аналогічно. Звичайно,
1: саме,
0: аналогічно, да, щоб це дійсно було
1: і
0: примусово дійсно, тому що ми бачимо цей вектор атак. І дійсно і люди хочуть навчатися. Це дійсно у нас дійсно гарне населення, гарний народ, тому він постійно хочуть як навчатися і саморозвиватися. Це ну, дійсно це, якщо по моїй специфіки, які ми працюємо з держорганами та критичкою, там дійсно люди патріотично налаштовані і вони хочуть завжди навчатися. Тому коли ми, наприклад, тільки запускаємо якийсь курс. Шквал заявок ми хочемо до вас, і ми вимушені той курс, наприклад, не один раз прочитати, а три рази його прочитати, розділити цих людей на три групи. І таких прикладів багато, да. Люди дійсно хочуть, люди цього потребують.
1: Як взагалі, що ще людей спонукає іти і вчити ці курси? Вони ж є в інтернеті, я так розумію. Можете розказати
0: Звичайно.
1: Про інтернет-курси?
0: Як сказати... Тому і регіональна складова важлива. Коли ти людині дасиш онлайн-курс, і вона там вечором після роботи втомлена, почне дивитися цей онлайн-курс, можливо, щось собі не запам'ятає, щось собі пролистає, наприклад, да. А коли лектор перед нею вживу стоїть, коли її керівник офіційний написав, ти сьогодні не працюєш, ідеш на заняття по кібергігієні, вона приходить, сідає, в неї тут кава, і лектор перед нею, все систематизована інформація,
1: да,
0: не треба нічого,
1: це
0: цікаво, прийшли тести, а воно ж ми хоч робимо навчальні програми цікавими, дійсно, щоб це було інтерактивно, з фідбеком якимось, щоб потім, тому дійсно, тому такий формат важливий.
1: Що ви робите з чорними хакерами в Україні? Яка є відповідальність?
0: Служба безпеки України працює, я їм дуже сильно вдячний за це, вони їх ловлять і притягують до відповідальності, до кримінальної відповідальності по деяким статтям стосовно несанкціонованого втручання в роботу інформаційних систем, і ця робота дійсно ними проводимося.
1: Це ж у нас
0: існує
1: якийсь ринок, я так розумію, де хто наймає в основному чорних хакерів, з якою метою?
0: Таких прям конкретних випадків не можу назвати, щоб, наприклад, ми розслідували, що ось це зробив саме українець. Ні, зазвичай ті інциденти, про які я розповідав, та статистика, вона зазвичай від того коло агентів, які знаходяться там в Російській Федерації, Республіки Білорусь, Північної Кореї, тобто за нашими такими громадянами, щоб це було спеціально зроблено, такого не помічалося.
1: Ну, а чи чорні хакери українські полюють на якусь інформацію, чи більше на гроші також?
0: Ну, напевно, все ж таки більше на гроші, да, дійсно, на фінансову.
1: Ну, а росіяни, напевно ж, на інформацію, да,
0: збір? Так, да.
1: Це така специфіка чорних хакерів. Ну, я так зрозуміла, що у росіян достатньо сильно розвинена оця, і ви вже і Корею назвали північну, і Білорусь. Тобто це така мережа хакерів.
0: Ну, тут там же ж теж можливо конкретно визначити місце, звідки. Вони постійно там різні, постійно замі шляхом заміни IP-адреси постійно різними методами, там декілька, можна сказати, процесів фільтрації, вони починають скриватися, можна сказати, по всьому світу. Просто ми вже їх визначаємо по їхньому такому почерку, можна
1: стилю,
0: сказати.
1: Да?
0: По стилю, так можна сказати, да. Оце, типу, оцей кластер зарос. Є ціле ідентифікування, там UAC, і там 0002, наприклад, там 0004, там, тобто, це, типу, там Гамередон або Сендворм, типу, хакерські групування з Росії. Це їхній, типу, почерк.
1: Ви їх впізнаєте. Пане Дмитре, дякую вам дуже і за вашу роботу, і за просвітницьку діяльність. Це вкрай важливо. Друзі, будь ласка, шукайте такі можливості для того, щоб підвищити свій рівень саме в із свого кіберзахисту і обізнаності в тому, як себе захищати. Не тицяйте, не клацайте на невідомі посилання. Бачите, вже навіть є zero click. Тобто будьте обережні навіть з поштою, яка до вас приходить.
0: Так.
1: Майор Дмитро Пахольченко був з нами сьогодні, директор департаменту кіберзахисту адміністрації Держспецзв'язку. Будемо продовжувати говорити на такі теми. Дякую вам.
0: Дякую, пане Олено, за запрошення. Дякую вам.
1: Так, всім па-па. Почуємося і побачимось.
2: Увага! Це інфа-сотка! Кум мого свата ЗСУ підтвердив, там котел і все пропало!
3: Так-так, стоп! Не поспішайте вірити таким повідомленням, бо це ніщо інше, як інформаційно-психологічні спецоперації. Як їх розпізнавати та як на них реагувати, аби не піддатися паніці і зберегти свою психіку? Слухай у проєкті Олени Вострової «ІПСО» на Радіо Київ.
2: 98 FM.
4: Слухай Київ.
3: Київ FM.

захищати, оберігати, це означає любити, дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: Новини Києва. Моє вітання усім, з вами Сергій Одаренко, і далі розкажу вам про смертельне ДТП на Київщині, про обмеження руху транспорту у столиці через ремонтні роботи, а також БПЛА на Москву. На Київщині водій збив двох дітей на електросамокаті. Сталося це напередодні, власне, 3 травня у селі Гатне. За кермом автомобіля «Пежо» перебував 37-річний чоловік. Уже з'явилися відео цієї трагедії у соцмережі. Видно, як діти на відео на самокаті перетинають перехрестя, після чого стається наїзд автомобілю. За попередніми даними, 10-річний хлопчик загинув на місці. Іншу 8-річну дитину терміново госпіталізували. Поліція проводить наразі усі необхідні заходи. Почалося досудове розслідування. Власне, далі, сьогодні, 4 травня, і відбуватимуться ремонтні роботи у столиці, зокрема обмежуватимуть рух набережним шосе у Печерському районі міста. З 8 ранку до 20 вечора частково обмежуватимуть рух, про це повідомляють у Київавтодорі. У цей період фахівці ж будуть ремонтувати дощову каналізацію на ділянці біля станції метро Дніпро зі сторони ринку Рибалка. Під час виконання робіт рух транспорту обмежуватимуть однією смугою. Фінляндія виділить 300 мільйонів доларів на оборонну підтримку України. Основний акцент на зміцненні протиповітряної оборони нашої держави. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Ну і, власне, мер Москви Собянін повідомив, що БПЛА потрапив в Москві у будинок на вулиці Мосфільмівській. Є влучання в ЖК. Тим не менш, стало відомо, що це був дрон FP-1. Це перша зафіксована присутність українських ударних дронів у безпосередній близькості до Кремля за дуже тривалий час. Близько 3 кілометрів від Кремля стався у падіння уламків БПЛА. Тож чекаємо на більше подробиці і підтвердження інформації від українських офіційних джерел. Ну і не тільки в Москві було гучно сьогодні, лунають повідомлення про удари, а зрештою присутність у небі дронів над Самарою, на території РФ, а також на території нашої тимчасово окупованої Луганщини. Там так само було чутно вибухи. Численні фото і відео ширяться мережею, тим не менш чекаємо на підтвердження від українських офіційних джерел, що ж там сталося насправді. І про погоду. Погожа днина за вікном сьогодні у столиці, і обіцяє вона бути такою аж до вечора, без опадів і сонячно. Наразі плюс 14 градусів тепла, ну а ми очікуємо сьогодні теплих плюс 26 градусів. Дочекалися, як то кажуть, справжнього тепла, і тим не менш, сьогодні така у нас прекрасна днина. Як рухається Київ у ці ранкові порі? Далі дізнаємось від нашого колеги Володимир Бузько, про все розкаже. Почуємось.

0: Дорожня хроніка.
1: Друзі, доброго раночку. 8 година 6 хвилин. Дякуємо Сергієві за 24 хвилини. Свіжий випуск новини справді дочекалися. У нас уже в студії відчинене вікно. Повністю вже ніхто не буде казати, що прохолодно комусь. Слава тобі, Господи Боже. Дійсно, дуже-дуже тепло. І сьогодні взагалі має прогрітися до 26 в Києві. Тобто те, що ми зараз можемо собі дозволити в студії, сидячи в футболці чи в майці, вже навіть і по обіді можна буде і на вулиці це здійснити. Усім доброго раночку. Ну що ж, давайте дивитися, що відбувається на столичних шляхах. Біля Скеймолу дорожні роботи не зупиняються. Отже, у нас через річку Десенку по Північному, а також, відповідно, по проспекту Романа Шухевича і на Онрет Бальзака є певні труднощі. Вони зберігаються ось уже кілька тижнів. До 31 серпня триватимуть ремонтні роботи, якщо що. Нагадаю, набережна Рибальська, ускладнений рух до мосту Гаванського. Доволі непогано можна було б пересуватися з Степана Бандери проспектом, але до Почайної. Потім будемо трішки тягнутися туди до епіцентру. Нагору, як не дивно, можна їхати вільно по Теліги. Певні труднощі біля Дорогожичів присутні. Також невеликі труднощі є ближче до Караваєвих дач від вулиці Миколи Колего, але не критичні. І потім туди від Севастопольської вниз по Лобановського. Певні труднощі можливі. Дивимося на Броварський. Пам'ятаємо, що є ремонтні роботи біля Чернігівської. Теж оминайте, будь ласка. Уже всі маршрути будують так, щоб об'їжджати цю ділянку, бо від Лісової доведеться тягнутися все через ремонтні роботи там мостову. Приправу будуть ремонтувати, про терміни дуже ймовірно в новинах дізнаєтеся, скільки саме часу це займе. Від Лівобережної також до гідропарку доведеться потягнутися. На набережному шосе є труднощі від паркового мосту по набережному шосе, потім по набережно Хрещатицький, туди в напрямку набережно Логової. Поворот на Вали доволі непоганий. Нижній вал їде добре. Глибочицька теж. До речі, цікаво, чи поїхали трамваї. Буквально ще 20 хвилин тому трамваї накопичувалися біля Соляної в кількості 5 штук. Те, що я помітив. Сподіваюся, що вже поїхали. Будемо дивитися і стежити за інформацією. Але це розуміння того, що принаймні пасажири на Відрадний, власне, до Лук'яши, до вокзалу, мали проблеми сьогодні з доїздом. Тобто, залишалися у трамваях. Така ситуація, друзі. Будемо стежити, обов'язково повідомлятимемо, що там і як. Міст Патона, певні труднощі є безпосередньо на мосту, а якраз і під'їзд до Південного теж з ускладненнями на Позняках все починається. І невеличкі ускладнення також бачу при заїзді в місто з боку Бориспільської траси. Залишайте з нами, Київ Монінг Шоу за кілька миттєвостей.
0: Київ ФМ. Радіо. Найкращого міста у світі. 98 Реклама на Київ ФМ. Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
2: Соціальна реклама.
3: Війна триває усюди, але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
4: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
5: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
2: Соціальна реклама.
0: Київ Морнінг Шоу.
1: Так, друзі мої, доброго раночку всім, хто зараз доєднується до радіо найкращого міста у світі. Радіо Київ 98 FM. Київ Morning Show стартує 8.10 на нашому студійному годиннику. В студії працюють Олександр Близнюк, навпроти мене наш звукорежисер Євген Воронков. Ну що, як же ж приємно читати ці новини про
6: Самару, городок, беспокойная я. Про Москву, дорогі москвичі, єште наші калачі. Так би ми їм передали те, що вони наспівали свого часу в наші голови. Ну, бачите, от треба... Оце все запам'ятовувалось, до речі, ще в дитинстві, коли оце чув з усіх прасок в Україні, коли оце все співало, грало і плутало нам мозок. Добре, що ми взагалі, друзі, з вами усвідомили цей вплив оцієї мас-культури російської, тому що ми побачили істинне обличчя росіян, особливо коли вони зайшли до нас на територію України ще з 2014 року. До речі, ті події дуже добре пам'ятає наш гість, який зараз долучається до нашого ефіру, народний депутат 8-го скликання, військовий офіцер протиповітряної оборони і засновник добровольчого батальйону «Дніпро-1» Юрій Береза. Пане Юрію, я вас вітаю, доброго раночку.
7: Пане Олександр, доброго ранку вам, пану Євгену, доброго ранку, студії всій, хто зараз працює в прямому ефірі, і, звичайно, всім українцям, а особливо жителям міста нашої столиці Києва. Доброго ранку.
6: Доброго ранку. Дуже дякую, що ви доєдналися. Будемо говорити з вами про Збройні Сили України, тому що тут з'явилася певна інформація від президента України Володимира Зеленського. Він заявив про старт реформи армії, яка має початися вже у червні місяці. Про це він нещодавно, буквально в кінці тижня минулого, повідомив в своєму телеграмі. Він каже, протягом квітня були узгоджені ключові напрямки реформи. Військове командування, уряд визначили формулу змін. Зараз у травні відбудеться погодження всіх ключових деталей. В червні реформа стартує, вже в червні повинні бути перші результати, зокрема в сфері фінансового забезпечення солдатів, сержантів та командирів Сил оборони України. Знаєте, мене аж сперло дух, якщо чесно. Тому що питання фінансування військових – це, мені здається, сьогодні тема номер один, яка була незмінна з 2022 року. Як ви вважаєте, наскільки реальні ці плани?
7: Ну, з приводу фінансів, абсолютно реально. От все, що стосується забезпечення, фінансового забезпечення сил оборони.
6: Так, пане Юрію, щось бачу зі зв'язком у нас. Так, будемо зараз...
7: Це наскільки на часі є. Ви чуєте мене?
6: Чуємо.
7: Пане Олександр.
6: Так.
7: Да, це наскільки на часі неймовірно важливо забезпечити якраз фінансовому плані всіх бійців сил оборони. Сил оборони, наголошую, не збройні сили, тому що у нас в силах оборони задіяно досить великий і потужний пласт суспільства. Але, знову ж, як завжди, є велике але. Знаєте, на жаль, поки що, слова приємні. Беззаперечно, для військовика, який дотичний до Збройних сил і не тільки до Сил оборони з 14-го року особливо, до новітньої українського війська. Я скажу, це досить приємно. І це надзвичайно важливо. Солдат, український солдат, український воїн, той, що знаходиться на нулі, той, що займається забезпеченням, не повинен хвилюватися, чи поїли його діти, чи є в них в дружини є чим заплатити за комуналку, чи є чим забезпечити свою родину. І взагалі, ви знаєте, на жаль, більшість якраз тих, хто перебувають на нулі і воюють, в більшості спорядження і забезпечення от мінімальне купують самі. Тому це досить важливий крок. Я надзвичайно важливий. Але, знову ж таки, але, на жаль, деякі бюрократи в погонах, як зазвичай, знову можуть перекрутити це все. І без чіткої, ревізії, ревізії наших сил оборони, говорити про реформи, про зміни, про це досить, це нереально і розпливчато. Тому що ми, на жаль, зрозуміло, що це не відкрита інформація, але, знаєте, реформувати штаби, які знаходяться в Ужгородському котлі, в Львівському котлі, там, в Тернопільському котлі, це одне. А ті, хто перебувають на лінії якраз зі бойового зіткнення, 1500 кілометрів з Чернігівської області, Чернігівська, Сумська, Харківська, Луганська, Донецька, Запорізька, Дніпропетровська, Херсонська, Миколаївська, ну, це зовсім інше. 1500 кілометрів. Я ще раз скажу, що мені здається, що наш президент перебуває в такій бульбашці, яку його загнали його радники, які радять йому по військовій справі. Насправді, без реальної ревізії і оцінки дій в першу чергу генералітету, наскільки вони володіють ситуацією, до окремої частини, без цього, ну, люба реформа забуксує. Ага. Це говорить вам людина, яка в 92-му році повернулася з Московії будувати українську армію. І я, повірте, тоді лейтенантом був глибоко переконаний про те, що потрібне українське військо, потрібна сильна українська армія, але, на жаль, всі ці мрії розбилися об реальність табачника Кучми в 99-му році. Я не хочу цього повторення. Я хочу, щоб дійсно в сучасних реаліях світових, от ви повинні зрозуміти, не тільки ми повинні зрозуміти, уже починає розуміти, знаєте, весь світ, що на сьогоднішній день насправді тільки українська армія може протистояти монстру в Європі під назвою московита Андрофага. Це реальна українська армія. Але ми не повинні, знаєте, вдарити в штангу. У нас народилась плеяда класних командирів, неймовірно, які можуть в будь-яких умовах воювати, які знайшли нові методи війни. У нас неймовірна технологічна складова. Це суспільство запропонувало в тому числі. У нас неймовірний тил. Але, знаєте, ну, коли одні воюють, а інші скачуть, ну, це, по-перше, ми говоримо про... Або, та, дивіться, я вам скажу такі цифри, а ви можете це перевірити. От арифметика. 30% на сьогоднішній день країни – це ті, хто з 14-го року в війні, їхні рідні, близькі або воюють, або загинули, або скалічені. І це включно по 26-й рік. От 30% нашої країни – це ті, хто воюють, або загинули, або збираються воювати. 30% всього-навсього. 30% – це ті, хто на дивані, дуже гарно знають, як треба воювати. Вони можуть розказати, як воювати. Вони можуть навчити. Можуть обісрати, якщо треба. Ну, це ж така ситуація. Все буде залежно від настрою. 30%, яким все рівно, вони дивляться, хто ж переможе. Угу. Переможуть ті, хто пішли воювати з 14-го року і продовжують воювати до 26-го року. Чи прийдуть московити, їм без різниці за великим рахунком. І 10% це абсолютні ждуни. Знаєте, от ті, хто чекають, ті, хто завербовані, ті, хто були завербовані ще за часів там початку ери незалежності України з 90-х років, або були стукачами КГБ, ФСБ, і були передані, які, ну, тихі ждуни. І от коли оці 30% перші переконають і перетягнуть на себе хоча б 30% інших або 20%, і стане це 51%, тоді ми можемо говорити про реформи, про перемогу, про знищення Московії. Але вся Україна повинна зрозуміти, Кремль повинен бути зруйнований, московити повинні бути знищені. І це девіз, з яким українці повинні вставати кожен ранок. Поки ми не будемо убивати московитів 10 тисяч на день, ну, знаєте, ми будемо завжди очікувати, і вони завжди будуть нас підло убивати дітей, наших жінок, далеко за лінією фронту. По лінії фронту у них нічого не виходить. Але вони хочуть зараз, вони зараз хочуть збурити суспільство. Вони все очікують, що все ж таки суспільство піде на Київ і змусить керівництво зупинити війну. Ну, це, знаєте, такі полюці плішивої макаки, яка сидить у Кремлі.
6: Ну, так, у нього...
7: Наш девіз повинен бути просто один. Кремль повинен бути зруйнований. Андрофаги повинні бути знищені. Андрофаги – це починаючи від плішивої макаки, закінчуючи любого того, хто за 3 тисячі доларів згоден убивати українців. Той, хто не дає нам право на існування нашої держави, на існування нашої нації, на існування нашого народу, нашої культури. Врешті-врешті, ви ж подивіться, вони ж на це налаштовані. А Європа повинна просто чітко знати, що якщо, дай Боже, такого не буде, Україна впаде, слідуючи вони. І оці Фіцо, Міцо, це все бабіші і інша нечисть, яка там підтанцьовує московитам, вона буде так само рубати ліс, пиляти лобзиком ліс десь на Магадані або там у Сибіру.
6: Угу.
7: Український солдат – це те, що зараз зупиняє.
6: Так в тому і справа, що і тому це питання, мені здається, підвищення грошового забезпечення, зокрема, ну я дивлюся, що мінімальний рівень має бути не менше 30 тисяч гривень, заявив Зеленський, для тилових посад, для бойових позицій більше в рази. Зокрема, реформа включатиме впровадження спеціальних контрактів саме для піхотинців з виплатами в рамках 250-400 тисяч гривень, залежно від виконання бойових завдань. Ну, я так розумію, що тут, скажімо, цей люфт 250-400 тисяч, це буде, ну, дійсно залежати від того, які бойові завдання вони виконують.
7: Я хотів би, знову ж таки, ну, підказати, я, ну, звичайно, що там полковника слухати, тим більше звільненого і списаного, але мій досвід перебування на лінії зіткнення бойового з 22 по 24 рік командиром батальйону тактичної групи говорить про, знаєте, про те, що насправді для того, щоб один воїн перебував спокійно в лінії зіткнення, і виконував своє бойове завдання, 3-4 повинні забезпечити його.
6: Uh-huh.
7: І це навіть на оці відстані від 0 до там 10-15, зараз 20 кілометрів. Звичайно, зараз змінюється поле бою. Можливо, там до 30-40 кілометрів. Але ми повинні, от те, що ми повинні взяти в західного світу, це все ж таки їхню логістику. У них найкраща логістика, НАТО, не НАТО, але в логістиці вони аси. Вони допрацювали це все. Але нам треба цю логістику перекласти на себе і не забути про те, що ми, знаєте, дуже гарно говорити на всіх, знову ж таки, з усіх прасок, з усіх телевізорів, про те, що ми забезпечили того солдата, який 150 днів був в окопі, про яку забули. Знаєте, ну це окрема тема болюча. Але для того, щоб він перебував там і спокійно себе почував, не треба забути той, хто забезпечує його. І не в Ужгородському котлі, а безпосередньо, от, знаходячись там поряд з лінією зіткнення. Це важливо.
6: Ну, так, в цьому контексті дійсно з вами абсолютно погоджуюся. Далі, що на що хочеться звернути увагу, про що заявив президент? Зміна підходів до комплектації підрозділів і управління людьми. Що мається на увазі? Він каже, завдяки розширенню контрактної складової треба забезпечити визначені терміни служби і можливість, починаючи вже з цього року, поетапного звільнення зі служби тих, хто був мобілізований раніше на основі чітких часових критерій. Тобто, ми, я так розумію, заговорили про демобілізацію?
7: Ні, це я думаю, що пан президент кидає так пробний м'ячик, перевірити реакцію суспільства і, в першу чергу, тих, хто воює там з 14-го, з 22-го року. На жаль, на сьогоднішній день це нереально.
6: Угу.
7: Можу пояснити, чому, якщо цікаво.
6: Так.
7: Дивіться, абсолютно провалена військова політика з 22-го року. От всі команди, хто командував Збройними силами, а в першу чергу силами оборони, пан Залужний, пан Сирський, вибачте, абсолютно проігнорували український посил, а українська нація, яка готова була захищати свою країну. Я хочу нагадати недавню історію, 4 роки, коли під ТЦК військкоматами стояли черги. Ви пам'ятаєте?
6: Звичайно, 22-й рік.
7: Кілометрові
6: я
7: черги.
6: Сам стояв.
7: Коли ви шукали, кому дати угу. Да, щоб відправили в бойову частину і відразу потрапити на фронт. Було таке?
6: Так.
7: Було. І це було абсолютно по всій території України. І де ж це все? Де ж ці героїчні генерали, двічі інваліди, посли в Великих Британіях? Як вони це використали? На жаль, воююча країна проти найбільшої країни андрофагів не використала навіть це. Вони використали насправді повну мобілізацію. От знаєте, у війні завжди повинен бути розум, тому що війна – це тяжка праця, але тяжка праця без розума, знаєте, тоді б виходить копати звідси і до обіду.
6: Угу.
7: У нас, на жаль, немає мобілізації, повної мобілізації з 18 років. І я хочу зразу пояснити, що з 18 років нам потрібно мобілізувати і хлопців, і дівчат, але не відправляти їх на фронт, а відправляти якраз в оті бригади, які знаходяться на західній частині України, які стоять на кордоні, там, де нема бойових дій, на місяць, щоб вони на рік, щоб вони пройшли бойову підготовку, познайомились з зброєю, відчули лікоть товариша. Звільніть їх через рік. Хто захоче підписати контракт, той залишиться. Але щоб чітко молода людина знала, вона зараз пішла на рік, отримала бойову підготовку і через рік звільнилась.
6: Угу.
7: Через рік знову або через два їх призвали. І до 25 років ми отримуємо підготовленого солдата. Скажіть, будь ласка, ви чули про таку концепцію з вуст любого генерала або любого політика, який сидить в Верховній Раді, в Кабміні, в адміністрації президента?
6: Ні, на жаль, такого
7: ми за 4 роки могли підготувати неймовірний резерв. Це впущено. І це основа була б. Тоді б я повірив словам президента про демобілізацію. На жаль, у нас велика кількість молодого населення зараз покинула країну. Знаходиться за кордоном.
6: Ну, ви маєте на увазі 18-24 оця категорія.
7: Так. Так.
6: Ну, яку випустили? Яку просто випустили?
7: Дивіться далі. Резерв.
6: У нас 30 секунд, пане Юрію.
7: Ні, дуже великий резерв. Наприклад, УАФ є така громадська організація, яка має там відсрочки і все. Можна сформувати з УАФ гарну бригаду. Починаючи з Шевченка. Такий героїчний у нас там керівник футболу, де нема успіхів. Починаючи з усіх адміністрацій, у нас можуть ті ветерани, які зараз списані, і жінки, саме головне. Наша країна – це жінки.

0: Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
1: Андрій, військовий медик.
2: Як і у багатьох, є і особисте життя, є і якісь побоювання. Там це війна, можна тут померти, це так буває. І в полон потрапити. Але всі справи свої вирішив. І в якийсь момент просто думаю, що ось треба готуватися, там місяця 3-4, ну, трошки фізичну підготовку себе підганяв. І читав, дивився спеціальні відео і ось вирішив. Як вирішив у вересні, так у вересні прийшов.
0: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
3: Маю вітання усім. З вами Сергій Одаренко. І про головне далі коротко. Почнемо з втрат окупантів. Ще 1120 таких ліквідували наші оборонці за минулу добу. Про це повідомляють у Генеральному штабі Збройних сил України. Відтак, орієнтовні втрати ворога наразі становлять 1 335 150. Росіян і їх союзників знищили наші оборонці чимало ворожої техніки, зокрема 6 танків, 4 бойові броньовані машини, 113 артилерійських систем, 2 РСЗВ, 11 наземних роботизованих комплексів, 269 одиниць автомобільної техніки, 17 одиниць спеціальної техніки і ще 5 крилатих ракет. Від сьогодні далі про столичний до 6 травня з 9 ранку до 18.00 частково обмежуватимуть рух проспектом Червоної Калини у Деснянському районі міста. Про це повідомляють у Київавтодорі. У цей період комунальники будуть ремонтувати покриття проїжджої частини на ділянці від вулиці Рональда Рейгана до проспекту Романа Шухевича. Вночі Москва була атакована безпілотниками. Один дрон все ж таки прорвався до центру міста і врізався у хмарочост за 6 кілометрів від Кремля. Уточнюється дистанція. Власне, невідомо, чи сам хмарочост був ціллю атаки, але ж є непідтверджені повідомлення, що в цьому будинку проживають співробітники служби зовнішньої розвідки РФ. При цьому дрон зумів успішно пройти усі кільця протиповітряної оборони російської столиці. Собянін, мер міста Москви, підтвердив цю атаку, але ж чекаємо на більше подробиць від офіційних, зокрема, українських джерел. Ціни на нафту почнуть знижуватися через 3 місяці. Принаймні, в цьому запевняють у Міністерстві фінансів Сполучених Штатів Америки. Там припустили, що найближчим часом на ринок знову надходитиме нафта, яка застрягла через блокаду Ормузької протоки. Ну і додам, що сьогодні США запускають гуманітарну операцію «Проект Свобода». Вона буде спрямована на безпечне виведення заблокованих суден нейтральних країн з Ормузької протоки. Подивимось, що з цього буде, адже Іран уже критикує такі дії Сполучених Штатів Америки, каже, що на них буде реагувати. Тож, дивимось. Ну, а поки Володимир Бузько розкаже про те, як рухається Київ у ці ранкові порі. Почуємось.
4: Київ. Дорожня хроніка. Друзі, доброго раночку, 8.33, дякуємо Сергієві. За півгодини свіжий випуск новини. Знаєте, вдруге вже тішуся оця історія з випробуванням, скажімо так, пабу пристрілкою 9 травня. У них же ж там парад має бути. От, за кілька кілометрів уламки збирають. Сподіваємося, що буде набагато більше. І не те, щоб збирати уламки, а прям будуть класні влучання. От такі ми, друзі, тут уже сорі. Хоча, за що вибачатись, насправді, Москва має горіти. Дивимося, що у нас відбувається на столичних шляхах. Розпочнемо з Північного мосту. Дорожні роботи залишаються там. Отже, у Нареди Бальзака та проспекти Романа Шухевича з ускладненнями рухається. Дивимося на Подільсько-Воскресенський і на міст метро. Міст метро з ускладненнями тут теж від станції метро Лівобережна. На набережному шосе ближче до мосту Паркового, потім туди далі до Поштової площі.

0: Очі і в напрямку повороту туди на вал є ускладнення. Дуже ймовірно, що збережеться ще найближчі півгодини, можливо, навіть трішки довше. Міст Патона, сьогодні були певні ускладнення на мосту, вони такими і залишаються станом на зараз, на 8.35. Міст Південний, були ускладнення від Позняків, зараз трішки легше від Осокорків. Десь посередині між Осокорками і Позняками все починається від автомийки та люкс, не на правах реклами, а на правах орієнтиру, друзі, тягнемося, ну да, або вулиця Бориса Гмирі, якому зручніше. В напрямку Південного мосту, дійсно, ускладнення можливі. Не дивилися ми, що там на Дарницькому, але, в принципі, коли в нас відкрили Південний, то стало набагато легше їхати через Дарницький. Є певні ускладнення на вулиці Петра Радзіння, десь до Сортувальної, потім доволі непогано по мосту і на з'їзді на Дніпрянському шосе теж певні нюанси виникають. Подивимося, як воно буде далі. Стежимо. Друзі, залишайтесь з нами, слухайте Київ ФМ.
1: Соціальна реклама.
2: Друзі, на жаль, смертність серед мотоциклістів і мопедистів зростає. І тільки сертифікований шолом захищає по-справжньому. Все інше – просто прикраса.
3: Сертифікований шолом як надійна броня, не лише захист, а й комфорт у поїздці.
4: Травми голови спричиняють більшість смертей під час ДТП. Сертифікований шолом знижує ризик смерті у 6 разів.
5: Більшість водіїв підтримують обов'язковий стандарт безпеки мотошоломів.
6: Хочеш миру? Створи його разом з нами, разом з тими, хто знає, що робити. Перший окремий штурмовий полк. Приходь, дій, впливай та створюй. Деталі на сайті davinci.armia.
7: davinci.armia.
6: Хочеш миру? Створи його.
1: Соціальна реклама.
8: Київ Morning Show.
9: Так, друзі мої, доброго раночку всім, хто зараз доєднується до радіо найкращого міста у світі. Радіо Київ 98 FM, 8.36 на нашому студійному годиннику. Київ Morning Show продовжує свою роботу. Звати мене Олександр Близнюк, навпроти мене наш звукорежисер Євген Воронков. Ну що, продовжуємо, друзі. Ми ж почали з вами з приємних новин, що там як українські дрони потрапили до Самари, а потім ще й до Москви долетіли, ну, до заходу цього мегаполісу великого, який треба, мені здається, трохи поділити на села. Президент Володимир Зеленський заявив, що у квітні удари України вийшли на новий рівень за трьома компонентами. Скорочення російського нафтового прибутку, дистанція та інтенсивність санкцій. Ну, наскільки це дійсно має місце? Зокрема, Зеленський каже, що держава-агресор втратила від початку року щонайменше 7 мільярдів доларів тільки безпосередньо від наших влучних санкцій проти російської нафтової індустрії і переробки. Ну, мається на увазі не санкції Заходу, а санкції, які Збройні Сили України приміняють до Російської Федерації. Долучимо зараз до нашого ефіру директора енергетичних програм Центру Разумкова Володимира Омельченка. Пане Володимире, я вас вітаю. Добрий раночок.
10: Добрий ранок.
9: А скажіть, будь ласка, 7 мільярдів доларів – це від початку року. Що сюди входить? Що це за, скажімо, влучні санкції, про які говорить Володимир Зеленський від наших Збройних Сил?
10: Ну, це входить враження. У нас враження об'єктів пов'язані насамперед з нафтою, з нафтовою інфраструктурою, нафтопереробні заводи. Ви знаєте, що багато було атаковано на останній там Пермь, Нафтооргсинтез, там Орський нафтопереробний завод, Ярославський нафтопереробний і інше. Також, тобто Росія втратила від враження цих заводів значну додану вартість від нафтопродуктів, які мали б експортуватися. І також необхідно їй займатися відновленням пошкодженого обладнання. Це треба закуповувати за кордоном, витрачати кошти. Це один елемент. Другий елемент – це Україна, ну, дуже, на мій погляд, перспективно вражувала саме експортні потужності Російської Федерації. Це і порти Приморськ, Усть-Луга, Висоцьк, Шасхеріс, Туапсе, всім відомий. Потім нафтоперекачі станції, Самара, Тихорецька і деякі інші. Да? Тобто це все НПЗ, нафтоперекачна станція біля Пермі також. Значить, і все це разом призвело до того, що Росія не змогла теж отримати значні кошти, які вона сподівалася заробити за рахунок додатково, за рахунок збільшення цін на нафту через перекриття Армузької протоки. І от все це в комплексі і дало 7 мільярдів доларів. Ну так, це знов таки ця цифра не точна, я думаю, що вона орієнтовна. Ну, мабуть, вона схожа десь приблизно плюс-мінус на якусь об'єктивну оцінку.
9: Знаєте, служба зовнішньої розвідки повідомляє, що через падіння доходів від нафти і газу Російська Федерація змушена продавати золоті запаси для покриття бюджетного дефіциту. Я так розумію, вони просто ці гроші витрачають на внутрішні, скажімо, внутрішні потреби. Це ж не гроші, які вони там витрачають кудись зовні.
10: Ну да, тобто вони витрачають гроші ж на закупівлю додаткового обладнання, яке необхідно для ремонтних робіт, і саме через те, що через роботу українських БПЛА.
9: А що, от про що це говорить? Те, що вони вже залізли в свій, як то кажуть, золотий запас країни. Ну, я так розумів, він у них не маленький.
10: Ну, золотий запас у них не маленький, але знов таки, що він теж не безкінечний, і це вже остання справа, коли розпродається золотий запас. Це говорить про те, що в них не вистачає валютних коштів на продовження війни. Тобто, і в принципі, я думаю, що це певна ознака того, що, ну, в них же ж фонд національного, як назвати, благосостояння, да? Він же практично вичерпався, там залишилось дуже мало, причому в основному там гроші в юанях залишилися. І Росія просто вимушена для того, щоб підтримати життєздатність своєї інфраструктури, життєздатність економіки, продовження війни, і залазити вже в такі свята і святих. Це золотий фонд.
9: Ну, знову ж таки, хочеться зрозуміти, от нещодавно Євросоюз прийняв цей 20-й пакет санкцій, але чомусь там, наскільки мені відомо, відсутні санкції проти ось цього російського тіньового флоту. Чому так? Що ж тоді собою являє цей 20-й пакет санкцій проти Росії?
10: Ну, ви знаєте, хоча там і були ж санкції і проти тіньового флоту і до цього часу, але ж вони не виконувалися. Да? Тобто були там певні спроби затримати російські танкери. Да, навіть Франція затримала один там танкер, але потім відпустила його. Тобто це, ну, важко назвати якимись санкціями. Тобто також і Британія з Естонією намагалися затримати, але потім побачили там, що танкери супроводжуються російські військові кораблі, і вони відразу, так сказати, передумали їх перевіряти, ці танкери. Тому це достатньо умовні санкції, які, в принципі, більше такий піар-ход, ніж дійсно вони працюють. Да? Тобто це просто санкції демонструють, що наміри і підтримку України чисто таку, як би сказати, публічну, інформаційну, а не фактичну. Да, а фактична підтримка України теж була з боку Європейського Союзу, але вона була найбільше в 22-му році, коли дійсно Європейський Союз відмовився від російської нафти, російських нафтопродуктів, чомусь за виключенням Угорщини і Словаччини, хоча Угорщина і Словаччина також прекрасно мають можливість і доступ до альтернативних джерел нафти через нафтопровід Адрія і порт хорватський Омішаль. Да? Тобто, ну, це дійсно були серйозні санкції. Найбільш серйозні, Росія тоді втратила 85% всього європейського ринку нафти, нафтопродуктів. І вимушена була переорієнтуватись на Азію, на Китай, Індію насамперед, також на Туреччину. А це достатньо довгий маршрут, величезні витрати логістичні, які з'їдають левову частину доходів від експорту.
9: Ну, якщо знову ж таки повернутися до взагалі запровадження санкцій і дотримання санкційного тиску, з'явилася інформація від міністра торгівлі у Туреччини Омера Балата. Він повідомив, що за перші 4 місяці 26-го року імпорт російських товарів знизився на 22,8%. Це найбільше падіння серед усіх торгівельних партнерів країни. Чи говориться про те, що все-таки Туреччина намагається дотримуватися ось цього санкційного паритету, незважаючи на те, що це зробити дуже складно, так просто зразу?
10: Ну, я щось не чув, щоб Туреччина приєднувалася до якихось санкцій проти Росії. Не знаю. Можливо, якісь санкції вони дійсно застосовували, але то точно це мова не про нафту і не про газ, тому що Туреччина, вона купує російську нафту, переробляє і частина цих продуктів нафтопереробки потрапляє в тому числі і на європейський ринок. Чому сталося таке зниження імпорту російських товарів? Ну, мені важко сказати, що там відбулося. Ну, можливо, там Росія в якісь там, я не знаю, менше почала постачати там, що вона там постачає, я не знаю, там в Туреччину, там, в принципі, небагато в неї є, що запропонувати Туреччині, крім енергоносіїв. Тут це треба вивчати окремо це питання, я просто не хочу голослівно щось там заявляти.
9: Скажіть, будь ласка, от наскільки Росія змогла скористатися цією ситуацією, яка склалася в Ормузькій протоці, підняття цін на нафту, і скільки вона могла теоретично заробити на цьому?
10: Ну, скільки вона могла заробити? Ну, за 2 місяці оцінюють цифру, що вона могла заробити теоретично, ну, 19 мільярдів, 19, да? А заробила значно менше. Значно менше, тобто там 12 мільярдів десь там, чи ще менше. І значний вклад, ну, це внесли саме українські БПЛА, які атакували експортну російську інфраструктуру.
9: Ну, тобто можна констатувати, в принципі, говорити про те, що скажімо, от та ситуація, яка склалась в Ормузькій протоці, вона не суттєво вплинула на доходи росіян в цей період. Тобто не можна сказати, що от вони знову, скажімо, поповнили таким чином свої запаси і тепер можуть фінансувати війну.
10: Ну, ви знаєте, не зовсім так. Не можна сказати, що зовсім нічого не поповнила, аж ми бачимо, що поповнила понад 10 мільярдів доларів. Ну, це для Росії не є якась суперкритична сума. Ну, що таке 10 мільярдів для Росії? Це лише поповнення обігових коштів, які не вистачає для російського банку ВТБ. Да, там. Але ж вони не можуть вирішити зараз величезні проблеми, які виникли в металургійній галузі. Там трильйони, так сказать, у них зменшення виробництва, ну, практично потрібно, щоб втримати цю галузь, треба трильйони. Це ж стосується і вугільної галузі, а в суцільному кризі перебуває, так, автомобільну галузь і багато-багато інших галузей, які просто, ну, я вже не кажу про те, що Росії колосальний дефіцит коштів державного бюджету, які вони не знають, як вирішити цю проблему через інфляцію. Ну, це теж не вихід, тому що всі прекрасно знають, чим закінчились інфляційні процеси в Радянському Союзі. Тобто, ну, 10 мільярдів – це так, знаєте, трошечки… трошечки загальмувати шлях у прірву, до якої Росія, значить, рухається на всіх парах, так би я сказав.
9: Угу. Ну, дивіться, аналітики в Стокгольмського міжнародного інституту досліджень проблем миру проаналізували, що військові витрати Росії в 2025 році зросли на 5,9% до 190 мільярдів доларів. Це становить 7,5% ВВП. Росія в 2025 році мала третій за розміром військовий бюджет у світі після США та Китаю. Україна мала сьомий за величиною військовий бюджет, збільшивши свої витрати на 20% до 84,1 мільярдів доларів. Це склало 40% ВВП країни. Як ви вважаєте, чи, знову ж таки, при таких цифрах і об'ємах Росія зможе далі продовжувати роками цю війну? Чи все-таки є ознаки того, що дуже важко або і взагалі буде неможливо продовжувати отаку затяжну війну?
10: Ну, це залежить від нас, довго вона чи недовго буде, і від наших партнерів. Якщо ми будемо більш з'єднані і згуртовані всередині України разом з нашими партнерами в боротьбі з Росією, тобто буде більше фінансування, буде більше ефективно працювати військова економіка і цивільна, то тоді Росії недовго залишилося. Чому? Економічної такої більш-менш стабільності. Тому що, в принципі, Україна ж, ви бачите, вона намацала таку голку Кощея. І це саме яка голка? Це саме стосується експортних потужностей Росії, нафтових потужностей, з яких практично Росія існувати як цілісна держава не може. Да? Угу. Тобто тому в Україні з'явилися далекобійні БПЛА, надіюсь, з'являться і ракети балістичні. І тоді, якщо ми зможемо добити російську нафтову експортну інфраструктуру, тільки це станеться, то Росія може і буде хотіти продовжувати війну, але просто не матиме можливості це робити. Да? Тобто, тому думаю, що саме якщо Україні вдасться це зробити, зруйнувати експортний нафтовий потенціал Росії, оце так сказати, Росію і зруйнує всі її військові плани.
9: Але я так розумію, це не, скажімо, одномоментно і не за один раз, і не так швидко може відбутися, так?
10: Ну, ми ж бачимо, в принципі, йдуть добрі, так сказати, враження і ефективні, да? Тобто, ну, дійсно, що це не може відбутися там за тиждень-два, там, думаю, що нам потрібно добити російський експорт нафти до зими наступної, тому що, ну, зима у нас може бути критичною, оскільки ви бачите, що не вистачає ракет «Петріот» для нашої протиповітряної оборони. І, в принципі, як збивати ці російську балістику взимку, яка буде направлена саме на теплові електростанції, на ТЕЦи, ну, невідомо, да, для того, щоб тому треба вирішувати скоріше це питання, і щоб не доходити до зими, потрібно завдати критичною, за змогою, безумовно, критичних вражень російській економіці, в першу чергу через нафтовий експорт, до осінньо-зимового періоду.
9: От мене завжди цікавило ще одне питання, ось ці окуповані території російської, які забрала в Україні Російська Федерація. А як вони фінансуються і чи наскільки вони є тягарем для російської економіки?
10: Ну, безумовно, що вони є там тягарем певним, да. Але вони фінансуються зараз по остаточному принципу і там щось в 22-23 році направлялось, якісь кошти. В основному для того, що для картинки, щоб показати там в Маріуполі, там чи в одному чи двох районах, щоб показати, що як от Росія відновлює Маріуполь, да. Інші деякі гроші, але це мізер порівняно з тими руйнуваннями, і в принципі Росія абсолютно не планує відбудовувати там той же Бахмут, Солідар там, чи інші якісь міста, абсолютно не планує займатися ремонтом критичної інфраструктури в Донецьку, там ви знаєте величезні проблеми з водою, да, там, і взагалі з комунальним господарством. Тому вважаю, що Росія не буде фінансувати ці регіони, вона в основному намагається взяти з них якомога більше, чого, ну, ви знаєте, що вона там вивезла з цих регіонів багато українських дітей, там, значить, намагається завербувати місцевих мешканців в свої терористичні війська. Оце їх більше всього турбує. А як цивільні громадяни їх абсолютно не турбують. І це, в принципі, вже усвідомили, ну, практично 100% усіх мешканців, які проживають на окупованих територіях, і у них вже ілюзій на рахунок Росії, матушки, вже немає.
9: От, знову ж таки, за інформацією з російських ЗМІ, в Росії зараз бум мікрокредитів, але вказують на те, що це певний поганий сигнал для всієї економіки. В чому поганий сигнал?
10: Ну, поганий сигнал, тому що люди беруть, не вистачає людям, коли люди беруть мікрокредити, коли їм не вистачає до зарплати, правильно? Чи потрібно вже якісь самі нагальні потреби покрити? Тому вони беруть мікрокредити. Тому і це, я вважаю, є поганим сигналом. Вони не можуть брати там якісь серйозні кредити, довгострокові. Іпотека, там у них велика проблема з іпотекою. Полетіла, ви знаєте, в прірву найбільша девелоперська і інвестиційна компанія з будівництва самоліт, да, так, в Росії. Да. Тому, в принципі, у росіян нема можливості зараз доступної іпотеки і якихось доступних кредитів там на автомобілі там і так далі. І вони вимушені брати невеличкі гроші, невеличкі за великі проценти, короткострокові для того, щоб якось дотриматись від зарплати до зарплати.
9: Угу. Ну, точно, хоча цифра вражає, до речі, росіяни позичили за підсумками 25-го року на 35% більше, ніж роком раніше. 2,1 трильйон рублів вони позичили. Тобто, ну, фактично все населення Росії живе в борг, виходить?
10: Ну, тут в борг теж живе весь світ. Да? Тобто, питання не в тому, що вони живуть в борг, а яка там структура боргу. Да? І в них, в принципі, структура боргу відрізняється від тих країн, які, наприклад, більш економічно стійкі. Да? Тобто там боргові проблеми, вони переростають вже в проблеми всієї держави. Цієї держави, і держава не знає їхнє, що робити. Тобто Центробанк, фактично, російський зараз знаходиться в паніці, тому що вони з одного боку не можуть тримати високу облікову ставку, тому що це Ну, практично висока облікова ставка, вона руйнує економіку, адже ніхто не може взяти кредити для інвестицій. А якщо знижувати облікову ставку, то тоді загроза гіперінфляції. От це чому це відбувається? Саме через величезну таку і несприятливу структуру боргів Росії. А чому вона виникла? Саме через війну.
9: Пане Володимире, дякую вам за коментар. Дякую, що долучились. Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру Разумкова, був з нами на зв'язку. Друзі, зараз згадуємо наших героїв. Хвилина мовчання і новини.
8: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
11: Він був одним із кращих артилеристів у своїй військовій частині. Побратими називали його артилеристом-снайпером. Це про командира мінометної батареї одного з батальйонів Нацгвардії Андрія Сороку. Його батарею весь час намагався знайти противник, бо знали, там, де командує Сорока, окупантам смерть. Україну він боронив із 2014 року. Не раз рятував побратимів із безвихідних ситуацій. З початком повномасштабної війни на фронт пішов і батько Андрія Віталій. На початку березня він повернувся за кордону, а вже у травні чоловіки разом поїхали у зону бойових дій. З травня по жовтень зведений мінометний взвод військової частини під керівництвом старшого лейтенанта Андрія Сороки знищив чимало ворожої техніки та живої сили. По завершенні ротації батько повернувся додому, а син залишився на Донеччині. Його попросили, бо такі там вкрай необхідні, розповів один із побратимів героя. 1 листопада Андрій Сорока готував батальйон до ротації. Вранці на позицію в селі Павлівка, де були українські захисники, прилетіла ворожа міна, яка забрала життя відважного українця. Президент своїм указом присвоїв старшому лейтенанту Андрію Сороці звання Герой України посмертно. Рідні кажуть, що Андрій зірку героя розділив би серед усіх своїх побратимів. Вони переконані, що постійно повторював би, що це не його одного, а спільна нагорода. Вічна пам'ять і слава герою.
8: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM. Слухай Київ. 98 FM.
12: Увага! Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання. Це прояв поваги та вдячності захисникам і захисницям, які поклали життя за Україну. Віддаймо подумки шану всім військовим і цивільним, які загинули під час російсько-української війни. Шануємо і пам'ятаємо. Слава Україні!

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: Новини Києва. Мої вітання усім. З вами Сергій Даренко. І далі розкажу вам про роботу наших оборонців, про ремонтні роботи у столиці, ну і подробиці того, що сталося ж у Москві. Почнемо з втрат окупантів. Ще 1120 загарбників ліквідували наші оборонці за минулу добу. Про це повідомляють у Генеральному штабі Збройних сил України. Відтак, орієнтовні втрати ворога наразі складають 1 335 тисяч 150 росіян і їх союзників. Так само знищили наші оборонці і чимало ворожої техніки. Зокрема, 6 танків, 4 бойових броньованих машини, 113 артилерійських систем, 2 РСЗВ, 11 наземних роботизованих комплексів, 268 одиниць автотехніки, 17 одиниць спецтехніки і 5 крилатих ракет. Від сьогодні далі про столичний до 9 серпня частково обмежуватимуть рух шляхопроводом через трамвайні колії на Великій кільцевій дорозі. Про це повідомляють у Київавтодорі. Фахівці проводитимуть ремонт конструктивних елементів шляхопроводу. На час проведення робіт рух автомобілів обмежать першою, частково другою смугами у напрямку міста Буча. Також обмежать рух пішоходів тротуарною частиною в тому ж напрямку. На Київщині водій збив двох дітей на електросамокаті. 10-річний хлопчик загинув, 8-річний поранений. Сталося це напередодні у селі Гатне. За кермом автомобіля Peugeot був 37-річний чоловік. Правоохоронці вже почали досудове розслідування. Ну і ще про столичне. Затримується рух трамваїв номерів 15, а також 18 по вулиці Дмитрівська в напрямку вулиці Старовокзальної. Причини пояснюють у Київпастранці пошкодження електромережі. Тим не менш, уже відповідні служби почали ремонтні роботи. Ну і вночі Москва була атакована безпілотниками. Один дрон прорвався до центру міста і врізався у хмарочос. Невідомо, чи була будівля цілю атаки, бо є непідтверджені повідомлення, що в цьому будинку могли проживати співробітники служби зовнішньої розвідки РФ. При цьому дрон зумів успішно пройти усі кільця протиповітряної оборони російської столиці. Ну і, власне, вже є підрахунки, що сталася ця подія за 3 кілометри від Міністерства оборони РФ і за 7 кілометрів від Кремля. Спостерігаємо і чекаємо ж на підтвердження від українських офіційних джерел. І тим не менш далі про погоду.
0: Погода на Київ-ФМ.
1: Погожа днина за вікном у столиці, плюс 18 наразі нам показують стовпчики термометрів, опадів нам не обіцяють, але обіцяють, що температура має піднятися до плюс 26, а подекуди навіть і плюс 27 теплих градусів. Лишайтесь Києв ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни. Далі Володимир Бузько розкаже про те, як рухається Київ, ці ранкові сонячні парі. Почуємось.

0: Дорожня хроніка.
1: Друзі, 9 година, 7 хвилин на студійному годиннику. Всім доброго раночку. Дійсно, стежимо за повідомленнями про рух транспорту, зокрема трамваїв. Сьогодні були нюанси, друзі, в новинах ви почули там біля Дмитрівської кілька трамваїв, 15-18. Маю вам сказати, що на Глибочицькій сьогодні десь о 7:30 накопичувалися теж трамваї. Сподіваюсь, уже поїхали, не бачив повідомлення. Якщо ви були, можливо, в цьому трамваї чекали. Було, коли я йшов, нарахував 5 трамваїв, які стояли один за одним, тобто не піднімалися нагору. Дуже ймовірно, що проблеми з контактами. І сподіваємося, що люди таки доїхали. Є там альтернатива, можна автобусом під'їхати, маршрутка. І, зрештою, не було так все завантажено, тому сподіваюся, ви вже доїхали. 9 з копійками до своїх пунктів призначення. Ті, хто о 7:30 там їхав, а ті, хто виїхав пізніше, дуже ймовірно, мали певні труднощі. Ну що ж, давайте подивимося, що в нас є ще цікавого. У нас Північний міст, ремонтні роботи і, відповідно, проспект Романа Шухевича, у Нареди Бальзака. Тут є нюанси Степана Бандери. Від блокбастера тягнемося в бік епіцентру. До речі, вчора на території перед блокбастером був перший етап чемпіонату України з дріфтінгу. Це виглядало дуже красиво. І, власне, так в закритій такій ком'юніті. Це дуже красиво виглядало. Там стільки було спалено гуми, але це все на паркувальній зоні, тобто не на дорозі. Це для водіїв, я думаю, для тих, хто би хотів теж це зробити, принаймні мав можливість вчора, в суботу, в неділю подивитися. Наступний етап буде у Львові 30 травня, 30-31, в суботу, неділю. Так що є можливість, поїдьте, подивіться. Дивимося, що тут у нас Подільсько-Воскресенський, повністю проїзним виглядає. З'їзд тільки на набережну Рибальську, через Гаванський, певні ускладнення можливі. Давайте подивимося, що тут у нас, де ремонтні роботи біля Чернігівської. Тут теж можуть бути нюанси від Лісової. Та об'їзд туди на Миропільську доведеться трішки протягнутися. Потім доволі непогано Броварський їде в напрямку мосту метро. Набережне шосе, труднощі до Поштової площі зберігаються. Навіть ускладнилося все там. Починаючи з... Я думаю, що за півгодини все там проясниться, буде легше. Міст Дарницький повністю поїхав. Були нюанси сьогодні на під'їзді на Петрорадзіння. Зараз все норм. І міст Південний теж уже їде добре. Залишайте з нами, слухайте Київ ФМ.
0: Київ ФМ. Радіо. Найкращого міста у світі. Реклама на Київ.ФМ. Шукаєш першу роботу? Хочеш змін? Думаєш про нову професію або навчання? Чи новий старт після служби? Фестиваль кар'єри об'єднує понад 200 роботодавців. Освітні програми та реальні вакансії, консультації, співбесіди, навчання і перекваліфікація. 21-24 травня. Фестиваль кар'єри на ВДНГ. Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ.ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-22-98.
2: Соціальна реклама.
3: Алло, мам, я йду вас знов.
4: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
2: Соціальна реклама.
0: Київ Morning Show.
5: Так, друзі мої, доброго раночку. Всім, хто зараз доєднується до радіо найкращого міста у світі, радіо Київ 98 FM, 9.11 на нашому студійному годиннику. Київ Монінг Шоу продовжує свою роботу. Мене звати Олександр Близнюк, навпроти мене наш звукорежисер Євген Воронков. Ну що, друзі, Україну штормить від корупційних скандалів, вірніше, від факту викриття попередніх корупції, попередніх корупційних зловживань, які ми побачили і почули з плівок Міндіча. На минулому тижні «Українська правда» публікує, журналіст Михайло Ткач публікує тексти, озвучує, я так розумію, того, що, можливо, надало і верифікувало Національне антикорупційне бюро під час розслідування і під час дослідження ось тисячогодинних записів фігурантів корупційних справ, Міндічгейту так званого. Також вже долучилися до цієї справи окремі народні депутати, зокрема Ярослав Желєзняк від «Голосу», Олексій Гончаренко від «Європейської солідарності», опозиційних фракцій. Сьогодні чергова порція від Ярослава Желєзняка, де розповідається про корупційні оборудки в енергетичній сфері, та й не тільки енергетичній. Слухайте, там просто об'єми вражають. Мільярди, мільярди, як пише Ярослав Желєзняк, не гривень, а іноземної валюти. Долучимо зараз до нашого ефіру політичного експерта, кандидата юридичних наук, юриста-міжнародника Андрія Смолія. Пане Андрію, я вас вітаю, доброго раночку.
6: Добрий ранок, вітаю Олександра і вітаю всіх слухачів Києва.
5: Ну, бачите, штормить Україну від цих корупційних скандалів. Знаєте, і от на тлі цього всього вчора Володимир Зеленський, я так розумію, своїм указом, ні, не своїм указом, а Рада національної безпеки і оборони ввела санкції проти колишнього голови Офісу президента Андрія Богдана. І це не Андрій Єрмак, а Андрій Богдан. Ну, давайте з цього почнемо. А що сталося? Чим Андрій Богдан допік, можливо, своєму попередньому керівництву?
6: Так, це насправді дивна ситуація, тому що, в принципі, Богдан не є зараз такою суперпублічною особою, яка виходить там прямі етери, чи дає інтерв'ю, чи розповідає щось там про Зеленського. Я нагадаю, що, до речі, коли Богдана звільнили, і там 2021 рік, то він більш активно розповідав про Зеленського, давав там навіть інтерв'ю Гордону, здається. А зараз я, відверто кажучи, про Богдана практично не чув. Ну, крім того, що він іноді на Фейсбуці публікував якісь дописи, де критикував владу, але, ну, перепрошую, за таке санкції не вводять. А я думаю, що насправді ситуація може бути набагато глибше. І насправді, я думаю, що цілком, ймовірно, Богдан теоретично міг би бути причетний до публікації цих плівок. Mm-hmm. Це перша позиція. Друга позиція, можливо, Богдан готував якісь викривальні матеріали. Це друга позиція. Ну і третя позиція, можливо, Богдан консультував чи підтримував когось, хто дуже не подобається Зеленському. Ну, але менше з тим, знаєте, я думаю, що пройде час, і ми все ж таки дізнаємося, за що були введені санкції. Проте тут хотілося поговорити загалом про суть того, що відбувається. Угу. Ми з вами є сьогодні свідками просто безпрецедентно незаконних рішень. І, на жаль, маховик цих незаконних рішень, він лише зростає. Коли без суду і слідства вводяться санкції на будь-кого без розбору, ще раз кажу, без якоїсь прямої доказової бази. Я нагадаю, що загалом, що таке механізм санкцій? Санкції – це, власне, інструмент, який застосовується стосовно тих людей, яких не може дістати українське правосуддя і українські слідчі та правоохоронні антикорупційні органи. Не були ж санкції введені проти, там, припустимо, Галущенка, так? Угу. Не були ж санкції введені проти тих, хто сьогодні знаходиться там, умовно, десь в СІЗО, десь там за оці всі речі. Не були. Та навіть, слухайте, якщо ми говоримо про Єрмака, а чого проти Єрмака мають бути введені санкції? Проти Єрмака, якщо є склад злочину, має бути підозра і має бути обраний запобіжний захід.
5: А підозри немає.
6: І має
5: немає.
6: Бути слідство. Розумієте,
5: Обшука, що... підозри немає.
6: Підозри немає, і ми про це вже неодноразово говорили. А санкції – це, по суті, в наших українських реаліях, це механізм такого собі особистісного покарання. Особиста помста комусь, хто не подобається. От згадайте, березень 25-го року, санкції проти Порошенка, так? Угу. Припустимо. На основі чого? Є рішення суду, чи є якісь докази, є якісь слідчі дії. Що, ще раз говорю, було такого, що, наприклад, проти нього були введені санкції? Тобто ми говоримо про те, що санкції – це механізм стосовно людей, які гіпотетично знаходяться за кордоном, яких треба обмежити у можливому впливі на нашу країну з-за кордону. А коли санкції вводяться стосовно людей, які тут знаходяться, якщо у вас є до них питання, будь ласка, є Генеральна прокуратура, є СБУ, є НАБУ, є САП, є МВС, є інші органи, будь ласка, вперед, є ДБР, є БЕБ. Будь ласка, тоді в такому випадку висувайте звинувачення і нехай ці люди несуть покарання згідно закону. А в нас виходить ситуація така, що Шуфрич виходить з СІЗО, і сидить собі вдома, віскі вже попиває. Знову ж таки, всі терміни слідчих дій чомусь у нас протерміновані. Відповідно, що дозволяє таким особам виходити сьогодні з СІЗО. Ну, а проти інших застосовуються інструменти, які, в принципі, не мали бути застосовані згідно чинного українського законодавства. Тому я ще раз підкреслюю, санкції проти Богдана і проти певних інших посадових осіб – це особистісне покарання імені Зеленського, імені влади, яке вони захотіли застосувати стосовно тих чи інших осіб. Без суду і слідства. Це не про правову державу. Хоча я абсолютно згоден з іншими санкціями, які вводяться проти рашистів, які вводяться проти там представників інших країн, які допомагають росіянам, проти тих українців, які втекли за кордон і там працюють на росіян, створюючи фактично з ними єдине інформаційне та політичне коло. Тут я абсолютно згоден. А стосовно громадян України тут, в Україні, санкції застосовуватися не мали б. Це нонсенс.
5: Так в тому і справа, що, знову ж таки, а що такого може знати Богдан, що саме після його відставки, вже пройшло скільки років? 5 років після його відставки пройшло, він, по-моєму, в 2019 році він звільнився якраз, чи в 20-му, чи в 19-му році. Я пам'ятаю, що ще на зустрічі в Парижі Богдан був присутній, а потім вже, коли вже в січні 20-го року в оточенні президента Зеленського його вже не було, Андрія Богдана. Тоді з'явився Андрій Єрмак. От що він може такого знати, що йому проти нього вводилися санкції, що він загрожує національній безпеці? Яка його діяльність може загрожувати національній безпеці? Пане Андрію?
6: Перепрошую. Важко сказати, чим займався весь цей час Богдан, тому що, наскільки я розумію, він займався якоюсь там юридичною адвокатською діяльністю. Я думаю, що це зв'язано з плівками Міндіча, оцими новими, які ми постійно бачимо зараз. Моя думка, все ж таки...
5: 1 лютого 2020 року він звільнив Андрія Богдана, так?
6: Так, тобто мова йде про те, що Богдан не є главою Офісу Президента вже 6 років і майже 4 місяці.
5: Угу.
6: Менше з тим. Скоріше за все, Зеленський вважає, що публікування цих плівок там Міндіча, оце все, що ми зараз бачимо, можливо, це є певною мірою справа рук Богдана. Я думаю, що так думає, принаймні, Зеленський.
5: Угу.
6: Більше того, в владі зараз є шалена істерика стосовно цих плівок, тому вони мовчать, тому вони ніяк це все не коментують. Ми бачимо, що ці всі... Що ці всі, власне, інформаційні вкиди щодо цих плівок, так, опублікування цього всього, це все відбувається доволі дозовано. Тобто, фактично, кожного дня публікується якийсь невеличкий матеріал, якась невеличка частина цього всього. І влада не знає, що з цим робити, насправді.
5: Ну, ви ж розумієте, я просто, чесно кажучи, я не розумію, яка мета, ну, що Богдан не міг створити копій цих документів, чи він, ну, тим більше він зараз перебуває за кордоном, мені здається, йому абсолютно це все те, що проти нього тут вводять санкції, блокують його рахунки, я не знаю, чи є в нього бізнес тут всередині України, але тим не менш, я не хочу зараз виступати адвокатом Богдана, тому що він його він Зеленського привів до влади і допоміг йому стати президентом, тому що його юридичні консультації, його юридичний досвід, давайте нагадаємо, він має досить такий, ну, великий юридичний багаж в своєму житті, і він допоміг Зеленському стати президентом. Але тим не менш, яка логіка цього? Незрозуміло. Можливо, відволікають увагу?
6: Сумніваюся, що відволікають увагу, тому що яким це чином відволіче увагу? При тому, що найцікавіше те, що ці санкції були введені в суботу. Тобто, в суботу ж, наскільки я не помиляюся, так? І що найцікавіше, що...
5: В суботу, в другій половині дня з'явилася інформація.
6: Субота, і при тому друга половина дня – це дуже поганий інформаційний крок. Mm-hmm. Ну, якщо ми говоримо про перебивку, хто розбирається трошки в певних там політико-інформаційних технологіях, та, то всі знають прекрасно, що субота і неділя – це найгірші дні для того, щоб перебивати щось чимось. Mm-hmm. Та? Тому що люди відпочивають, людям байдуже до цієї інформації. Або просто ті, хто це здійснював і реалізовував дуже далекі від цього всього люди, або суть, можливо, абсолютно була не в цьому. Тобто, а як ти тут переб'єш, власне, плівки Міндіча, оці всі чи записи Міндіча? Ніяким чином, тому що сьогодні зранку вже є нові.
5: Нові, так.
6: Ми щойно їх читали, от буквально там за 10 хвилин до етеру, так? Якщо говорити про... якісь, як нашкодити Богдану? Ну, теоретично, це зупинити всю його законну діяльність в Україні. Так? Mm-hmm. Тобто йому доведеться там діяти через якихось посередників чи через когось. Так? Якщо говорити про якісь певні там бізнеси, якісь певні дії і так далі, тому подібне. Це блокування, зрозуміло, що якихось його певних ресурсів. А чи матиме це якийсь глобальний, так би мовити, вплив? Я не думаю, я в цьому сумніваюся. Я думаю, що це, ще раз кажу, є така недолуга, маленька помста, яку образа, яку, ймовірно, виношували вже багато-багато місяців. І сам же ж Богдан, до речі, писав, якщо не помиляюся, про те, що на нього от-от очікують санкції. Він написав це до того, як ці санкції були введені. Але менше з тим, ну, ми просто є з вами свідками того, що влада, я повторююсь, не має можливості вийти з цієї ситуації. От як можна було б зробити це адекватно? Це мало б виглядати так, що є якийсь брифінг, влада вийшла до людей, чи правоохоронні органи вийшли до людей, спростували, чи підтвердили ці плівки, так? Ці записи, ці стенограми. Ну, вони ж цього не роблять, вони говорять, ми не коментуємо. І це мовчання щоденне, воно грає тільки проти влади, тому що суспільство все більше питань, все більше питань, а їм абсолютно байдуже до цього. Вони не реагують. Вони думають, що про це там через тиждень-два забудуть. Але ж це має накопичувальний ефект. В той момент, коли в державі є тотальна несправедливість, коли в державі тотальна корупція, в той момент, коли в державі тотальний запит людей на те, щоб діяв закон. В країні війна. І це теж це власне і стосується тотальної несправедливості, так? І для людей це однозначно резонує. Ось ці будинки, ця вся династія, оці всі речі.
5: Ну, як би влада не намагалася це якимось чином перебити, чи якимось чином промовчати, що це не цікаво. Ні, це цікаво. Сьогодні в воюючій країні саме це цікаво. Чим живуть наші очільники, коли вони купують яхти, будинки і так далі. Пане Андрій, я попрошу вас залишитися з нами на частинку наступного слоту. Ми ще продовжимо. Друзі, зараз наша рубрика «Новини» і після цього повернемось.
2: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
7: Вітаю, шановні слухачі. Мене звати Юлія Мудра, я психологиня Міжнародного благодійного фонду «Українська фундація громадського здоров'я». Чи бувало у вас таке відчуття, ніби тривога несподівано захоплює, не дозволяє зосередитись чи просто насолоджуватись життям? Це знайоме багатьом із нас. Сьогодні я розповім, як можна керувати тривогою та знайти рівновагу. Тривога – це сигнал нашого тіла, який інколи важко зрозуміти. Вона може з'явитись навіть у ситуаціях, де немає реальної загрози. Що ж з цим робити? По-перше, визначіть джерело тривоги. Поставте собі запитання, що я зараз відчуваю, чого я боюсь. Якщо тривога здається безпричинною, зосередьтесь на можливих тригерах у своєму оточенні або думках. Використовуйте практики саморегуляції. Наприклад, дихальна вправа. Вдихніть на 4 рахунки, потім затримайте дихання на 4, а видихніть повільно на 6. І так повторіть кілька разів. Також є ще інші практики саморегуляції, наприклад, прогресивна м'язова релаксація – це коли ви напружуєте і розслабляєте групи м'язів по черзі, або заземлення. Наприклад, можна використовувати техніку 5-4-3-2-1. Тобто, назвати 5 речей, які ви бачите, 4, які відчуваєте на дотик, 3, які чуєте, 2, які можете понюхати, і 1, який відчути можете на смак. Наступний метод, який допоможе вам знімати тривогу, це раціоналізація думок. Запитайте себе, чи реальна моя загроза, чи можу я щось зробити зараз? Ведіть журнал тривоги, щоб аналізувати свої думки і оцінювати їх реалістичність. Також дуже важливим є фізична активність. Навіть коротка прогулянка чи легкі вправи допомагають зменшити рівень кортизолу, гормону стресу. Практикуйте усвідомленість. Зосереджуйтесь на моменті тут.

0: життя, зверніться до психолога чи психотерапевта. Пам'ятайте, тривога – це не ваш ворог, а сигнал, який варто досліджувати і розуміти. З часом і практикою ви зможете керувати своїм емоційним станом і жити спокійніше. Дякую за вашу увагу.
1: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
2: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
3: Моє вітання усім. З вами Сергій Одаренко. І далі про головне. Коротко. Почнемо зі столичного. Сьогодні з 8 ранку і до 20 вечора частково обмежуватимуть рух набережним шосе у Печерському районі міста. Про це повідомляють у Київавтодорі. У цей період фахівці ремонтуватимуть дощову каналізацію на ділянці біля станції метро Дніпро із сторони ринку Рибалка. Під час виконання робіт рух транспорту обмежать однією смугою. У Києві зловмисник розпилив газовий балончик у очі перехожого і відібрав у нього 3 тисячі гривень. Порушником виявився 36-річний чоловік, раніше судимий за наркозлочини. Про це все розповідає патрульна поліція. Наразі йому загрожує до 15 років ув'язнення. Сьогодні вранці росіяни ударили дроном «Ланцет» по цивільному фургону, який перевозив хліб на трасі Київ-Харків-Довжанський біля Кам'яної Яруги. Постраждали двоє чоловіків. У водія черепно-мозкова травма і струс мозку. Експедитор отримав гостру реакцію на стрес. За даними Національної спілки журналістів України, у російському полоні та незаконному утриманні перебувають близько 30 українських медійників. Міністерство закордонних справ України закликало до їх негайної безумовного звільнення. Про це йдеться у заяві МЗС, оприлюдненій з нагоди Всесвітнього дня свободи преси. США, далі про міжнародне, запускають гуманітарну операцію для безпечного виведення з Ормузької протоки заблокованих суден нейтральних країн. Штати супроводжуватимуть ці кораблі безпечним маршрутом. Також президент США Дональд Трамп попередив, що будь-які спроби перешкодити евакуації будуть зупинені силою. Водночас у Ірані вже заявили, що Тегеран буде вважати порушенням перемир'я намагання США вивезти застряглі судна нейтральних країн. Тож спостерігаємо. І більше новин вже о 10-й. Лишайтесь з Київ-ФМ, там, де новини міста і всієї країни. Далі Володимир Бузько розкаже про те, як рухається Київ. Оці ранкові пори почуємось.
2: Дорожня хроніка.
4: Друзі, 9 година 33 хвилини на студійному. Дякуємо Сергієві. За півгодини почуємо свіжий випуск новин і в половинці сконцентруємось на правому фланзі. Не були ми сьогодні на Берестейському проспекті, а там дорожньо-транспортна пригода. І вона знаходиться ближче Святошина. І від Житомирської трішки доведеться потягнутися в бік Берестейської. Потім від Політеху в напрямку Національного цирку України теж доведеться тягнутися, але там уже без дорожньо-транспортних пригод, та й добре. Давайте дивитися, що в нас на Подолі відбувається. Були сьогодні певні нюанси. Зараз маю вам сказати, що доволі непогано пересувається у нас нижній і верхній вал. Ну, зрештою, верхній вал зраночку дуже рідко має певні ускладнення, а от нижній – можливі варіанти. Зараз норм, і маю вам сказати, що Глибочицька теж їде гарно. Чорновола – норм. Дивимося проспект повітряних сил. Певні труднощі є туди до Івано-Гієнка. Ну, а до аеропорту доволі непогано можна зараз їхати. По проспекту повітряних сил немає якихось ускладнень. Давайте подивимось на кільцеву дорогу, що тут. Бачу ще кілька позначок про дорожні роботи. До прикладу, на академіка Заболотного поблизу Феофанії і доведеться від метрологічної в напрямку Столичного шосе тягнутися. Біля видобичів дорожні роботи теж там невеличка тягнучка можлива, але загалом Столичне шосе їде добре. На Дніпрянське теж. Набережне шосе від мосту метро можливі певні ускладнення, але найбільше концентрації буде біля парку. мосту або пішохідного, і туди в напрямку якраз набережно Хрещатицької. Далі доволі непогано рухається у нас набережно Рибальська, зрештою, в бік північного мосту зраночку немає дивини, що вона їде норм. А в зворотньому тут є певні нюанси, поки що вони покращуються з кожною хвилиною, маю вам сказати, але все одно трішки доведеться тягнутися туди ближче до Гаванського мосту і Подільсько-Воскресенський.

0: І як альтернатива північному, ось уже півтора року, теж виглядає непоганим варіантом для вашого доїзду. Залишайтесь з нами, повернуся о 10.
1: Соціальна реклама.
2: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068 667 81 71.
1: Соціальна реклама.
3: Київ Морнінг Шоу.
4: Так, друзі, мої, доброго раночку всім, хто доєднується до радіо найкращого міста у світі, радіо Київ 98 FM. Мене звати Олександр Близнюк, навпроти мене наш звукорежисер Євген Воронков. Продовжуємо Київ Морнінг Шоу. Андрій Смолій, політичний експерт, кандидат юридичних наук, юрист-міжнародник, зараз з нами на зв'язку. Пане Андрію, я вас вітаю, ще раз доброго раночку.
5: Та ще раз добрий ранок всім слухачам Київ ФМ і вам, Олександре.
4: Дивіться, от ми з вами говорили про ці корупційні скандали, які тягнуться ще там з липня минулого року. А тепер дивіться, от саме цікаве, що звичайно за цей період Україна неодноразово ми чули і від президента Зеленського, що от ми вже виконали значну частину необхідних реформ нашого руху в Європейський Союз. І, чесно кажучи, я не бачу особливого натхнення від наших європейських партнерів стосовно нашого руху. Не тому, що воно там, вони не хочуть нас бачити в Європейському Союзі, а тому, що вони не бачать нашого домашнього завдання, вони не бачать. Де щоденник з виконаними домашніми завданнями? Британське видання Financial Times пише, що наполегливі спроби президента Володимира Зеленського добитися швидкого вступу України до Євросоюзу посилили напруженість у відносинах з європейськими столицями. Я так розумію, що європейці не готові просто так взяти і, ну, по прискореній процедурі запросити Україну до ЄС.
5: Ви знаєте, я, чесно кажучи, не знаю, хто придумав загалом, що Україна настільки швидко вступить до Європейського Союзу. Тобто, це якась, ну, чесно, несусвітня маячня, не тому, що ми з вами не хочемо, щоб Україна вступила до Європейського Союзу, а тому, що є певні юридичні механізми і етапи для того, щоб загалом це відбулося. І коли хтось придумав, що там 1 січня 26-го, чи 27-го, чи 29-го років Україна вступить в ЄС, коли хтось називає якісь дати, ну, одразу же можете цю людину більше в житті ніколи не слухати. Тому що ніколи ніхто не може визначити жодної дати. Це по-перше. По-друге, юридичні механізми ЄС не передбачають швидкого вступу України чи будь-якої іншої країни. Це нонсенс. А жодна країна ще не вступала швидко в ЄС. Всі країни вступали в ЄС, якщо ми говоримо там про певні країни, там як Польщу, Болгарію, там, припустимо, навіть ту ж саму Румунію. Вони вступали в ЄС довго. Але вони вступали в ЄС через призму шалених реформ, які не завжди, звичайно, подобались і суспільству. Це були болючі реформи для країн. Ну і ми не виняток. По-перше, на мою думку, і не тільки на мою думку, поки триває війна, Україна не може стати членом ЄС. Тому що воюючу країну ніколи в Європейську унію не візьмуть. Знову ж таки, через нишку юридичних питань. Тому що ЄС може вступити країна з чітко визнаними кордонами, визначеними на той момент. А чому я говорю про це? Не тому, що ми маємо від чогось відмовитись, а тому, що ЄС має розуміти, що ми контролюємо на той момент. Друге питання – це країна, яка має вступити із відповідно проведеними реформами. якщо ці реформи не проведені, а вони в Україні, ви ж бачите, Верховна Рада не може ні за що практично зараз проголосувати, то нам немає про що говорити. Те, що уряд там ухвалює якісь формальні постанови, і те, що ми там ухвалюємо якісь формальні, так би мовити, речі у Верховній Раді, ну, це нікого не цікавить, тому що потрібні практичні застосування цих норм, потрібна практична уніфікація, гармонізація європейського законодавства в національне законодавство України. Ну і останнє, політична воля. Політичної волі швидкого членства України в ЄС, чи навіть не швидкого, станом на сьогодні немає. От ви цитували Financial Times, здається, я процитую останнє, буквально сьогодні зранку вийшла стаття на Le Figaro. Це французьке видання, якому, власне, міністр, один з міністрів з питань Європи, Франції, так, він дав інтерв'ю і він сказав про те, що Франція підтримує поступове зближення, але не швидке. І плюс також він наголосив на тому, що ключовими умовами залишаються реформи у сфері верховенства права, боротьби з корупцією та незалежності судової системи. Крапка. Це цитата пана міністра. А що з цього завершено? Реформи судової системи в нас зупинені і не проводяться практично ніякі. У нас реформа судової системи реально відбулася лише на рівні Верховного суду України та антикорупційного суду, і жодної реформи судів першої та другої інстанції, тобто апеляційної інстанції, не відбулись. Верховенство права. Ну, перепрошую, ми з вами в першій частині нашої розмови, хто слухав про санкції, ми вже з вами поговорили про верховенство права в Україні. Як у нас вводяться санкції, як у нас хтось різко стає в чомусь винний без суду і слідства, як у нас блокують комусь рахунки, знову ж таки, без суду і слідства. А боротьба з корупцією ми з вами теж бачимо. Ми кожного дня бачимо з вами ці всі речі на рахунок плівок Міндіча, так? Ми бачимо щоденні корупційні скандали практично в усіх сферах нашого життя. Ми бачимо шалену корупцію на всіх рівнях, які стосуються в тому числі того ж самого там ТЦК, так? Коли Служба безпеки, там і МВС затримують постійно всяких ділків. Ну, так от у мене виникає питання – так де виконання цих ключових умов? Їх просто немає. І ще одне питання – це свобода слова. Коли в Україні за помахом, знову ж таки, одної ручки закривають ефірне мовлення цілих телеканалів, то аналогічно виникає питання – а де ж про свободу слова? Тому…
4: Дивіться, я просто хочу додати, що Володимир Зеленський доручив, і за словами, от за інформацією Financial Times, посилаючись на українських високопосадовців, Зеленський доручив своїм дипломатам не розглядати і навіть не вступати в жодні дискусії з урядами країн ЄС щодо пропозицій певного такого часткового символічного вступу до Європейського Союзу і поетапного виконання реформ. Я щось не можу зрозуміти. Це що ми пропонуємо Європейському Союзу прийняти Україну, якщо вони не хочуть, то ми в принципі і не будемо навіть розглядати це питання. Чи це нам в першу чергу необхідно? Ми маємо підлаштовуватися під ті реалії, які сьогодні є.
5: Ви знаєте, вступ України до ЄС просто став елементом чергового піару і заручником цього піару. Замість кропіткої роботи ми намагаємося фекати, фукати, показувати таку нехорошу міну нашим європейським партнерам, що ну не хочете нас повноцінно брати, ну і не треба. Ну, дивіться, ще раз кажу, в тих умовах, в яких ми зараз знаходимося, і в тих умовах, що війна не припиняється, і, скоріш за все, найближчі роки не припиниться, ми не можемо розраховувати на повноцінне членство. Ми можемо розраховувати, якщо нам пропонують там якесь часткове там членство, формальне, там, а чому б не погодитись на це? Це ж теж є певним кроком для нас. знову ж таки, мені здається, шантаж тут абсолютно не пройде. З причин таких, що європейські суспільства втомилися від питань війни в Україні. Європейські суспільства все частіше вибирають всякого роду євроскептиків. Так? І мені здається, що в цей момент, ну, чи не єдиним рішенням було б дійсно, принаймні, стати там таким формальним членом, так, і потім поступово набувати певних, так би мовити, форм подальшого членства в Європейському Союзі. Мені здається, це сьогодні єдиний формат, який може реально працювати до моменту, поки не завершиться війна, і до моменту, поки не будуть проведені всі реформи. Крапка. Я не знаю, про що ми говоримо. Не треба робити вступ України до ЄС елементами піару. Треба робити роботу, яка крок за кроком, відсоток за відсотком, по суті, завершить от всі ті кластери, всі ті вимоги, які є в ЄС для вступу нашої країни. Тому насправді ми сьогодні є свідками, знову ж таки, коли влада намагається підмінити ці поняття і годувати людей черговими обіцянками про те, що ми от-от кудись вступимо, незважаючи на те, що цього не буде. Найбільша проблема, яку ми маємо протягом останніх 7 років, це те, що влада не хоче називати речі своїми іменами. Спочатку влада говорила про те, що не буде війни. Потім нам розповідали, що війна закінчиться через 2-3 тижні. Потім нас годували обіцянками, що вибори будуть от-от, і війна от-от закінчиться. Тепер нас годують обіцянками, що ми вступимо до Європейського Союзу. Мені здається, має бути повноцінний діалог з народом, з суспільством для того, щоб пояснити, що нас чекає найближчим часом, що нам потрібно зробити для цього, які дії влади, які реформи будуть проведені. А цього всього немає. Я скажу, чому цього всього немає. Бо ці речі, вони не популярні. Бо ці всі речі, вони неприємні. Бо ці всі речі, вони можуть обвалити чийсь рейтинг, якщо він є. Бо ці всі речі можуть, так би мовити, коштувати якихось майбутніх ефемерних посад. Невідомо, чи взагалі будуть якісь вибори колись, зважаючи на те, що в нас триває війна. Але ці люди живуть в якомусь ілюзорному світі. Вони не хочуть говорити чітко, чесно, відверто з суспільством. Тому це доводиться робити нам. Але чи знову ж таки хочеться це чути від тих людей, які реалізовують сьогодні в Україні державну політику? І якщо ця політика реалізовується сьогодні Зеленським, урядом, парламентом, Офісом Президента, то від них хочеться чути відповіді на ті питання, а не просто якісь бравурні речі, які можуть не втілитись в життя найближче десятиліття.
4: Так, і в цьому громадянське суспільство, яке, можливо, знаєте, оцей зріз громадянського суспільства, який не мовчить, він має відігравати ключову роль, хоча я не знаю, як тут волати вже і яким чином, ну, як то кажуть, капля камінь точить. Напевне, так воно має працювати. Пане Андрію, дякую вам за коментарі.
5: Дякую.
4: Дякую, що ви долучилися до нашого ефіру. Друзі, політичний експерт, кандидат юридичних наук, юрист-міжнародник Андрій Смолій був з нами на зв'язку. От ми, бачите, поговорили про те, що про що думають в західних суспільствах, що якраз це сповільнення реформ, різне бачення швидкості вступу посилили напругу між Україною і Європейським Союзом, тому що європейці дивляться і не можуть зрозуміти, так ви робите реформи чи не робите, а ми з іншого боку, ми теж маємо розуміти, що є певні і перепони, це в тому числі російсько-українська війна, це дуже відволікає від проведення реформ. Але і прикриватися цим не треба, тому що можна військовим станом прикритися і розповідати про державну таємницю, а самим тихенько пиляти бюджет на мільярди мільярди і мільярди, а потім дивуватися, чому наші військові голодають в деяких бригадах на фронті. Оце дуже боляче. Я прощаюся з вами до завтра, друзі. Завтра ми почуємося в Київ Morning Show о 8 годині ранку. Зараз наша постійна рубрика, потім новини, і колеги з другої кави вже перехоплять.
6: Жести, рішення, емоції. Усе має значення. Щодня на Київ ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика ЗІ».
7: Привіт, я Олена Вострова, політичний психолог. Це «Політика ПСІ». Війна в Ірані. Арабські Емірати панікують. ЄС глибоко занепокоєні. США готують черговий удар. А з боку України летять меми. І це не просто жарти, а інструмент когнітивної адаптації та стратегічної комунікації. Мемна артилерія українців – це унікальний феномен. Тож розберемо його на деталі. Гумор Шибеника. Це механізм самозахисту, коли психіка у надмірному стресі. Коли світ здається дуже небезпечним, третя світова, ядерка, сміх стає способом приборкати страх та повернути контроль над життям. Якщо ми можемо над чимось сміятися, воно більше не володіє нами на всі 100%. Меми про пса шайтана, дубайського ванька або листи привітання з третьою світовою – це про нашу суб'єктність. Ми не жертви, а іронічні спостерігачі, які вже все бачили. Травма і досвід. Ми проєктуємо власну травму та досвід її подолання на інших. Ми в ролі старшого у кімнаті, досвідченого виживальника для всього світу. Коли ми показуємо графіки відключень світла в Дубаях і радимо купувати свічки та генератори, це не лише сарказм. Ми ділимось нашим досвідом виживання. Ми пройшли через це і знаємо ціну кожного кіловату. Ми акцентуємо нашу експертність у кризах. Це солідарність через іронію. Почуття справедливості. Іран для нас ворог, постачальник зброї, яка руйнує українські міста. Тому ці меми мають чітке політико-психологічне підґрунтя. А що так можна було? Це запит на справедливість. Ліквідація лідерів режиму вбивць викликає природний викид дофаміну. Меми – це легітимна радість від невдач ворога. Це є нормою для нації в стані війни. Страх до абсурду. Меми на кшталт «Доброго вечора, ми з Еміратів» або жарти про Кім Чен Іна, якого не покликали на вечірку, доводять геополітичний жах до абсурду. Абсурдизація знімає пафос. Диктатори перестають бути страшними фігурами, вони стають смішними. Це руйнує їхній образ могутності в нашій свідомості. Психологічна стійкість. Ця хвиля мемів говорить про те, що травма війни не паралізувала нас. Ми напрацювали свої інструменти захисту. Ми не впадаємо в паніку від новин про нові війни, а інтегруємо їх у свою картину світу через гумор. Американські меми. А далі полетіли меми з Америки, причому в бік Трампа, якому раптом стали потрібні українські дрони, щоб збивати шахеди. І тут йому згадали все. І ти погано дякуєш, і чому без костюма, і у тебе немає карт. А це Fox News, який оскандалився, видавши наші дрони, дикі шершні, за американську розробку. Потім виправився і визнав дрони українськими.
8: Україна підтримує нас. Вони розробили найсучасніші технології боротьби з дронами, протидіючи роям іранських безпілотників, відколи вторгся Путін. Зеленський каже, що хоче допомогти, можливо, запропонує нам цих диких шершнів. Українці створили ці чудові, недорогі, швидкі, маневрені дрони-камікадзе.
7: Що ж, ідеальний ґрунт для угоди, яку так любить Трамп, де Україна приходить не з проханням, а з козирями і з рішенням критичної проблеми США.
6: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика ЗІ». Слухай Київ.
9: На Київ ФМ.
6: Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті Київ ФМ та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього».
10: Пам'ятаєте, як діти малюють лелеку – білого птаха з довгими крилами, який повертається додому навесні? Так от, у нашій армії теж є така пташка. Тільки замість пір'я – композит, замість дзьоба – камера, а замість інстинктів – штучний інтелект. Її називають «Лелека 100М2Р». Це остання модернізована у 2025 році модель – одна з найрозумніших машин у небі над Україною. Всередині неї справжній цифровий мозок. Він бачить, аналізує, запам'ятовує і навіть вчиться після кожного польоту. Це не просто дрон, це льотчик, аналітик і розвідник в одному корпусі. Там, де звичайна камера просто фіксує кадр, штучний інтелект уже визначає, що це – танк, бліндаж чи група людей. І одразу передає точні координати. Лелека здіймається тихо, без реву двигуна. Короткий запуск і безпілотник розчиняються у небі. На екрані монітора залишається тільки маленька точка, і саме з неї починається розвідка. Старший сержант Андрій згадує, ми стояли під Куп'янськом. День був сірий, дощовий. Запустили дрон, і вже за хвилину на екрані видно рух між посадками. Там сидів російський мінометний розрахунок. Завдяки лелеці ми їх побачили першими. Лелека важить близько 5 кілограмів, як невелика мікрохвильовка або наплічник із речами на день. Крила майже 3 метри, як у великого морського альбатроса. Злітає не з аеродрому, а просто з рук або з невеликої катапульти. За кілька секунд в небі. Піднімається на 1.5 кілометра і діє на відстані до 100 кілометрів від бази. Саме на такій відстані зазвичай ефективний зв'язок. Для того, щоб уявити, це як вилетіти з Києва, облетіти Бучу і Ірпінь, дістатися Броварів і повернутися без жодної дозаправки. Коли ворог вмикає глушилки або намагається збити сигнал, лелека переходить у автономний режим і все одно повертається сам за координатами, які запам'ятав. Штучний інтелект тут не просто модна назва, це практичний інструмент, який вже зараз змінює війну. Система розпізнає понад 200 тисяч типів об'єктів із точністю понад 90%. Це означає, що на екрані оператор бачить не просто зображення, а вже готову карту цілей. Лелека аналізує, співставляє, порівнює величезні об'єми інформації і робить це швидше за людину. Саме тому лелека не боїться ворога, навіть якщо той кидає проти нього свої орлани чи зали. Він обманює їхні радари, змінює маршрути, діє так, ніби відчуває небезпеку наперед. На фронті дрон лелека не раз доводив, що розум теж зброя. Аналізуючи картинку, помічаючи нюанси, які не помітило би людське око, дрон виявляв замасковані позиції ворога чи ворожу техніку, чим рятував життя наших бійців і допомагав нищити ворожі машини. І якщо звичайний «Мавік» тримається у повітрі максимум 40 хвилин, лелека працює годинами, не втрачаючи зв'язку і не піддаючись негоді. У небі лелека може бути 5 годин. За один виліт безпілотник намотує понад 600 кілометрів, як від Києва до Львова, і працює, не знижуючи темпу. Його швидкість до 120 кілометрів на годину, без коліс, бензину і пробок. Корпус із композиту не боїться ані дощу, ані морозу, ані кулі з автомата. І головне, лелека майже невидимий для радарів. Перші лелеки з'явилися ще у 2015 році, коли українська компанія «Девіро» передала перші комплекси армії. Відтоді війська отримали понад 300 комплектів. Один благодійний фонд закупив 25 комплектів за 36 мільйонів гривень і передав їх безпосередньо на фронт. У 2024 році виробництво розширили до Чехії, щоб там збирати нову модель – «Лелека ЛР» і швидше постачати апарати для ЗСУ. На війні цей безпілотник не просто знімає відео, він рятує життя. Передає точні координати, допомагає артилерії бити прицільно, бачить те, що заховано. І навіть коли навколо глушить сигнал, дим, буря чи ніч, дрон все одно повертається додому. Бо лелека – це маленький шматочок українського розуму в небі. Він не втомлюється, не просить перепочинку і не боїться темряви. І коли лелека повертається, приносить не просто відео, а надію, що завтра хтось залишиться живим. Бо навіть у найчорнішому небі є місце для світла. для розуму, який не здається.
6: Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ-ФМ» та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього».
11: Армія майбутнього.
6: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
12: Моє вітання усім, з вами Сергій Даренко, і далі розкажу вам про роботу наших оборонців неба, також про наслідки ударів ворога по Україні, а також про журналістське розслідування і Путіна. За даними повітряних сил, українське ППО знешкодило із 155 ворожих БПЛА 135. Зафіксовано влучання 14 дронів на 10 локаціях, падіння уламків ще на 4. Отже, про наслідки. У Херсоні постраждали двоє людей. На Харківщині постраждала одна людина, було пошкоджено багатоповерхівку. Також в результаті ударів ворога з повітря на Дніпропетровщині пошкоджені інфраструктура, пожежно-рятувальний підрозділ, приватні будинки і господарська споруда. Далі про втрати рашистів. Ще 1120 ліквідували наші оборонці. Відтак орієнтовні втрати ворога за минулу добу становлять 1 335 150. Росіяни, їх союзників, знищили наші оборонці чимало ворожої техніки, зокрема 6 танків, 4 бойових броньованих машини, 113 артилерійських систем, 2 РСЗВ, 11 наземних роботизованих комплексів, 268 одиниць автотехніки, 17 одиниць спеціальної техніки і 5 крилатих ракет. У Києві судитимуть чоловіка за розбійний напад на перехожого. За даними слідства, він попросив цигарку у 23-річного чоловіка, після чого розпилив йому в обличчя газовий балончик, відтягнув за будівлю магазину і, погрожуючи, вимагав гроші. Нападник забрав 3 тисячі гривень і утік. Поліція затримала 36-річного місцевого жителя, раніше судимого за наркозлочини. Йому загрожує до 15 років ув'язнення. Ну і на сам кінець, у розпорядженні журналістів-розслідувачів опинився секретний звіт розвідки країни ЄС, який описує атмосферу глибокої тривоги у Кремлі. Отже, проект «Важливі історії» з посиланням на секретний звіт пише, що з березня 26-го року Путін перебуває у стані підвищеного страху перед можливим державним переворотом або замахом за допомогою безпілотників, що організують представники еліти. Федеральна служба охорони ФСО радикально змінила спосіб життя російського диктатора. Путін не відвідує об'єкти на Валдаї і у Підмосков'ї. Президент РФ тижнями працює в модернізованих бункерах, зокрема у Краснодарському краї, тоді як державні медіа транслюють заздалегідь підготовлені відеоматеріали. Також співробітникам, що працюють поруч із Путіним, заборонено користуватися смартфонами. У будинках обслуговуючого персоналу, тобто кухарів, фотографів і так далі, встановлено спостереження. Ну і уздовж Москви ріки розміщені спецпідрозділи для боротьби з дронами. Йдеться у звіті від розвідки країни ЄС, який, власне, от і публікують журналісти-розслідувачі з проєкту «Важливі історії». Цікаво. Ну і про погоду. Плюс 21 за вікном у столиці, температура буде підніматися ще до плюс 26, а то й 27 градусів. Опадів синоптики нам не обіцяють, тож сьогодні маємо сонячну, світлу, весняну днину. До речі, як рухається Київ у цій порі, розкаже далі Володимир Бузько. Ми ж почуємось згодом.

0: Дорожня хроніка.
1: Друзі, 10 година 5 хвилин на студійному. Дійсно, сьогодні можемо тішитися, тому що прогріється аж до 27, каже Сергій. Я тут теж дуже щасливий цьому. Я думаю, що ви, друзі, теж доєднуєтеся до такого суцільного цього захоплення від того, що нарешті потеплішало. Ну що ж, подивимося, що в нас на столичних шляхах. Північний міст тут все ж таки з ремонтом. Залишається ускладнення по проспекту Романа Шухевича. Потім по мосту їхати норм. Проспект Степана Бандери, певні ускладнення можливі, туди ближче вже до станції метро Почайна, туди до епіцентру теж доведеться тягнутися, по Теліги на гору певні ускладнення присутні, до Ольжича, якраз до АТБ. І біля Дорогожичів певні ускладнення теж є в бік туди Шулявського шляхопроводу, але невеличкі, якщо що. Шулявський шляхопровід повністю вільний, туди далі до власне Караваєвих дач теж можна їхати без перешкод. Єдине, що туди з Севастопольська площа вниз по Лобановського певні ускладнення можливі до Кривоноса. А вниз уже до Деміївки їхати можна вільно станом на 10 годину 6 хвилин. Дивимося, що тут у нас по мосту метро. Все ок, все змінилося на краще. Певні труднощі можливі туди ближче тільки Чернігівської. Там, нагадаю, ремонтні роботи і доводиться об'їжджати. Набережне шосе, певні ускладнення залишаються від паркового мосту навіть трішки далі. І туди до повороту на вулицю Нижній вал. Можливі ускладнення ще найближчі півгодини точно. Дивимося, що тут у нас на Дарницькому і на Південному. Дарницький, Південний норм. От на Південному щось нове з'явилося. Безпосередньо на мосту поставили позначку дорожні роботи. Невелике накопичення десь зсередини мосту присутнє, але загалом під'їзд до мосту вільним виглядає. Дарницький взагалі ідеально проїзний. В обидва напрямки немає ніяких ускладнень. На Патона були сьогодні певні труднощі. Зараз уже все норм. Можна проїжджати. Проспект Соборності вільний. І далі вже на правому фланзі бульвар Миколи Міхновського повністю вільний. Аж до спокійно можна доїжджати до Деміївки. Що ж, така ситуація, друзі, на столичних шляхах. Не бачу особливих ускладнень і можу сказати, що зараз, виїжджаючи, доїдете собі спокійно до 11-ї без якихось суттєвих ускладнень. Ну і на Берестейський давайте одним оком ще заглянемо. Там була дорожньо-транспортна пригода. Біля Святошина вже немає. Залишається тільки від Святошина до Берестейки трішки потягнутися. Але загалом ситуація теж уже є прийнятною. Почуємося ввечері. Залишайтесь з нами. Попереду друга кава. Андрій Ковальський в студії.
0: Київ FM. Радіо найкращого міста у світі.
2: Соціальна реклама.
3: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
4: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
5: Почувається спустошеним.
6: В родині все погано.
7: Він наче не відчуває більше радості від життя.
3: Але це ж анонімно.
8: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
2: Соціальна реклама.
0: Знати все неможливо. Знати важливе.

0: Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Вітаю, друзі, це друга кава, я Андрій Ковальський, і розпочинаємо цей теплий тиждень. Я переконаний, що все, морози, холоднеча вже позаду, і відтепер лише тепло. Що ж, розпочинаємо такою складною темою, складною, але надзвичайно актуальною для всієї країни. Будемо говорити про мобілізаційний ресурс, бо питання це хвилює точно багатьох, і один з напрямків його поповнення – це залучення до війська людей і місць позбавлення волі. Але чи працює ця система ефективно? Які є правові та людські проблеми у цій царині. Сьогодні будемо говорити з Анастасією Криштанович, юристкою правозахисного центру та для військовослужбовців «Принцип», яка безпосередньо і досліджувала цю тему. Пані Анастасія, вітаю вас.
2: Добрий ранок.
1: Дякую, що долучилися, що знайшли час. Тож, дуже важлива тема, і вона дуже така непроста і делікатна, але я думаю, що варто про неї говорити. Тож, як сьогодні законодавчо врегульовано залучення засуджених до служби в Збройних силах?
2: Майже 2 роки назад, 8 березня 2024 року, був створений законопроєкт, який вніс зміни до Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального і Кримінального виконавчого кодексу України. Вибачте, я мала назвати всі ці норми. Що це передбачало? Була створена така стаття, про яку зараз багато хто говорить в контексті колишніх ув'язнених. Це стаття 81.1 Кримінального кодексу України про умови на дострокове звільнення з метою проходження військової служби за контрактом. Що це значило? Що людина, якщо вона потрапила до установи виконання покарань, вчинила кримінальне правопорушення і була позбавлена волі, вона може доєднатися до війська, підписавши контракт. Звісно, там є певні обмеження. Наприклад, людина має бути не старше 57 років і є обмеження, має відповідати за станом здоров'я, пройти ВЛК і бути придатною до військової служби. І є певні виключення щодо статей, за якими людина відбуває покарання.
1: Ми про це поговоримо пізніше, про ці статті, які туди доходять, які туди входять. І що змінилося конкретно далі?
2: Конкретно це раніше просто всі люди, які потрапляли до установ виконання покарань, вони виключалися з військового обліку. Зараз це працює не так. Людина знімається з військового обліку, і коли вона, наприклад, відбула покарання повністю, вона має знову стати на військовий облік. А для цієї категорії військових людей, які перебувають у в'язниці, вони... Неважливо від того, скільки строку вони відбули, вони можуть звернутися з клопотанням до установи виконання покарань і доєднатися до війська.
1: А вже багато людей за ці 2 роки скористалися такою можливістю?
2: Станом на березень цього року вже 12 тисяч людей підписали контракт з Збройними силами України, з них 180 – це жінки.
1: Ага, тобто і жінки теж активно користуються цією, скажімо, не пільгою, це не знаю, як це назвати, але цією можливістю. А ви ж трішечки згадували, що не всі можуть отримати, навіть якщо мають за станом здоров'я проходять, за віком проходять, не всі можуть отримати таке право на умовно дострокове та звільнення для того, щоб проходити службу в армії. Хто не може цього зробити?
2: Тут є формальні обмеження і неформальні обмеження. Я скажу про формальні обмеження. Спершу це певні види кримінальних правопорушень. Все, що пов'язано з корупцією, корупційні злочини.
1: Тобто вони не можуть, корупціонери не можуть долучитись, так?
2: Ні. Не можуть. Люди, які вчинили злочини, пов'язані з тероризмом, теж. Сексуальне насильство або сексуальні домагання в будь-якій формі. Теж людина не може доєднатися до війська. Якщо вона вчинила ДТП в стані алкогольного або іншого сп'яніння, і це призвело до смерті кількох людей, це так само виключає можливість доєднатися до армії. Ну і вбивство, але не все. Тобто люди, які вчинили одне вбивство, вони можуть піти по УДЗ, УДЗ – це умовно дострокове звільнення. А люди, які вчинили два і більше вбивств, або вбивство з особливою жорстокістю, або вбивство пов'язане з сексуальним насильством, вони не можуть доєднатися до служби. Ну і ще така річ, що людина, якщо вона займала особливо важливе становище, коли вона вчинила будь-яке кримінальне правопорушення, вона теж не може доєднатись до війська. Що це означає? Зазвичай люди, які займають особливо важливе становище, це там, типу, люди, які працюють в міністерствах та політики, тобто якісь визначні фігури, які мають повноваження, якщо вони вчиняють будь-яке кримінальне правопорушення, і це правопорушення безпосередньо пов'язане з їхнім статусом можновладця, то вони не зможуть доєднатися.
1: А ті, хто мають довічне ув'язнення, можуть доєднатися до такої процедури чи ні?
2: Ні, і це зараз викликало дуже багато обговорень і обурення, тому що, як прописана стаття, вона дозволяє вступити на службу тим людям, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі на певний строк. Довічне ув'язнення – це окремий вид санкцій в кримінальному кодексі, і фактично це не строкове покарання. Мені здається, було одне рішення суду, де звільнили людину, яка дозволила доєднатися до служби, людину, яка відбувала довічне покарання, але тут є одне але. Цій людині було замінено покарання на строк позбавлення волі від 15 до 20, по-моєму, 15 чи 20 років. Тому що зараз в кримінальному процесі, в кримінальному кодексі є можливість... Якщо людина відбуває довічне покарання, якщо вона довела, що вона своєю поведінкою виправляється і так далі, вона може звернутися до суду, аби зменшити строк покарання. Зазвичай це зменшується до 15 років позбавлення волі. І тоді суд сказав, оскільки у людини вже виходить не довічне ув'язнення, а позбавлення волі на певний строк, і стаття підходить, то можна звільнитись.
1: А як виглядає процедура? От уявімо, що людина має 10 років ще попереду провести у місцях позбавлення волі, вона доєдналася до війська, вона проходить службу, і там через певний час, наприклад, через рік, з певних причин вона не може продовжувати далі служити, наприклад, за станом здоров'я. А що далі відбувається? Ця людина, вона не служить, вона знову повертається у місця позбавлення волі, чи після цього вона отримує звільнення, амністію? Як далі відбувається?
2: Слушне запитання. Насправді, людина, коли вступає на службу, в неї є певні обмеження. Я думаю, ми про них поговоримо далі. Звільнитися з військової служби, ця категорія військовослужбовців має за обмеженою кількістю підстав. Це вчинення повторного правопорушення, і людина повертається в установу виконання покарань. Непридатність до військової служби. Або рішення про демобілізацію у зв'язку з закінченням воєнного стану. Тобто є тільки три підстави. І, наприклад, в нашому дослідженні ми підсвічували, що треба додати ще додаткові підстави для звільнення, наприклад, граничний вік, якого зараз немає в статті, або інвалідність. Тому що люди воюють в дуже складних умовах, отримують поранення, і вони отримують інвалідність, але яка робить їх обмежено придатними до служби у тилових частинах, а не непридатними. І, відповідно, немає підстави їх звільнити. І військові частини самі до нас приходили з проханням, що, ми хочемо звільнити цю людину. Коли людина звільняється з війська, вона стає просто звільненою людиною за аналогією до звичайного умовно-дострокового звільнення. У неї ще є непогашена судимість, як і в звичайному умовно-достроковому звільненні. Тобто, фактично, людина послужила, вона вже не має повертатися в установу виконання покарань, але у неї є непогашена судимість. На що це впливає? Непогашена судимість дає певні обмеження щодо певних родів зайнятості. Наприклад, з такого класичного – це можливість бути прокурором, суддею або адвокатом. Так само судимість обмежує доступ до державної таємниці. І якщо людина в період того часу, що її судимість не була погашена, вчинить повторне кримінальне правопорушення, то, відповідно, буде вища відповідальність.
1: А ви у своєму дослідженні зазначали, що навіть ті, хто має право на те, щоб піти з місць позбавлення волі служити в армію, не завжди не можуть скористатися. Чому так відбувається? В чому проблема?
2: Тут відбувається зіштовхнення двох бажань, та бажання держави, війська до рекрутингу людей та поповнення ресурсу, і бажання адміністрації установи виконання покарань зберігати людський ресурс в себе. І тут є дві сторони цієї медалі збереження людського ресурсу у в'язниці. Перше, що якщо це невелика колонія, чим більше людей вони випускають, тим зменшується колонія, відповідно, їм не потрібно утримувати таку кількість працівників, а деякі колонії навіть можуть закритися. І, відповідно, це невигідно там начальнику установ виконання покарань. Та вони намагаються якомога затримати людей в установі виконання покарань, щоб не треба було звільняти працівників або закривати колонії. Інша сторона медалі – це те, що в кожній установі виконання покарань є своє виробництво, промислова зона. І є дуже багато досліджень в Україні, і по всьому світу, про те, що в нас в установах виконання покарань, в пенітенціарній системі є зловживання роботою засуджених, і установа виконання покарань отримує значні прибутки з виробництва засудженими. Під час дослідження, наприклад, у нас був випадок, коли людина, яка зараз уже у війську, він став першим за 10 років кранщиком в установі виконання покарань, при тому, що в нього не було професійної освіти. Він просто там поспілкувався з людьми, щось подивився відео в YouTube, навчився працювати на крані. Але він був просто незамінним ресурсом для установи, і відповідно, коли він вже висловив бажання доєднатися до війська, було дуже багато затягів з боку установи. Як установа це може провернути? По-перше, установа клопоче до суду про можливість звільнення умовно достроково. Відповідно,
1: без такого клопотання нічого не відбудеться, так?
2: Так, тобто установа єдина, хто може звернутися до суду. Як працює процедура? Ув'язнений має звернутися до установи і сказати: «Хей, я хочу проходити службу». На цьому етапі установа просто там не бачить цього звернення. Та вони губляться, рвуться, не приймаються. Різні бувають варіанти.
1: Роблять все, ставлять палки в колеса, лише би не відпускати людей. Ви кажете що от установа не хоче відпускати. І тут, в принципі, зрозуміло, тому що кожна людина в їхній системі це конвертується в якісь гроші. Так? Або від держави на утримання, або від того, що вони роблять, фактично використовуючи дармову робочу силу. А наскільки зацікавлені військові підрозділи у таких новобранцях з місць позбавлення волі? Чи є в них зацікавлення у таких новобранцях, чи все ж таки не дуже хочуть брати собі таких людей через репутацію, що це може бути не дуже добре?
2: Насправді, якщо з самого початку роботи цього механізму були якісь побоювання від підрозділів, зараз все більше підрозділів реально зацікавлені в тому, аби набирати людей. Ці люди себе показують дуже потужно в бою. Про це свідчить не одне твердження командирів військових частин. Наприклад, нещодавно була новина, що бійці спеціалізованого батальйону 93-ї механізованої бригади, в них своя назва, вони називаються «Алькатрас», вони пробули на позиції 224 дні і отримали вищу військову нагороду «Хрест бойових заслуг» від головнокомандувача. Тобто ці люди отримують державні нагороди, вони сильно вмотивовані, вони готові боротися. Багато командирів говорять про те, що їхній такий тяжкий досвід життєвий, він сприяє тому, що вони значно легше справляються з якимись викликами на військовій службі.
1: А яка мотивація у людей, які з тюремної камери вирішують йти на війну, у військо? Тому що, якщо так зовсім цинічно так говорити, то в тюремній камері доволі безпечно. Не може бути безпечніше, ніж на передовій. А що мотивує людей?
2: Завжди основна мотивація – це свобода, але свободу можна розглядати в декількох ракурсах. Тобто, звісно, є ті, хто просто хочуть звільнитися з установи виконання покарань, і зазвичай самі підрозділи дуже обережно ставляться до таких людей. Ну, тому що якщо воля – це єдина мотивація, то тоді важче працювати з цією людиною. Але мотивація до свободи, вона криє за собою, ну, вона нашаровується, та є в неї різні аспекти. Багато, перепрошую, респондентів нашого дослідження казали про те, що вони хочуть повернутися додому з війни, а не з в'язниці. Та вони хочуть стати героями для своєї власної сім'ї, хочуть мати змогу відбілити свою репутацію та реабілітуватися, знову віднайти своє місце в суспільстві. Багато з них хочуть мати можливість забезпечувати свою сім'ю та допомагати літнім батькам, які не мають спроможності вже про себе подбати. Тобто, знаєте, якщо навіть говорити про цю ефемерну свободу як єдина мотивація для людей, все одно за цим криється дуже багато особистісних людських історій. Насправді, дуже багато людей, які відбувають покарання в установах, виконання покарань, вони є внутрішньо переміщеними особами. Дехто з них пережив окупацію, росіяни вчиняли над ними різні звірства. Там в нас був респондент, якому, здається, росіяни прострелили руку, коли він був типу в окупації. І, звісно, є ще оцей елемент помсти та захисту батьківщини, такий більш персональний.
1: Ви зазначали також у дослідженні, я читав, що окрема тема – це тюремна ієрархія. Наскільки вона впливає на ситуацію і, зокрема, вже на ситуацію, коли люди вже потрапляють на службу?
2: Так, це дуже цікава частина нашого дослідження. По-перше, тюремна ієрархія може впливати на відбір кандидатів, тому що деякі військові підрозділи можуть не брати представників найнижчих щаблів тюремної ієрархії через побоювання, що це може створити таку ворожу атмосферу в колективі, але не всі цього дотримуються. Деякі підрозділи, наприклад, дуже обережно ставляться навпаки до найвищих щаблів військової тюремної ієрархії, тому що коли приходить людина, яка має авторитет в установі, то вона може почати боротися за авторитет з командиром. Це, ну, військова
1: конкуренція,
2: військові
1: така,
2: підрозділи
1: та?
2: Теж в цьому. Та. І військові підрозділи теж в цьому не зацікавлені. Тому насправді найбільший інтерес викликає оця середня ланка, да, тюремної ієрархії. Люди, які працюють на промисловій зоні, але знов ж таки вони і мають спеціальний інтерес від адміністрації установ. Коли вже справа доходить до безпосередньої військової служби, тут підрозділи, які ми досліджували, з якими ми працювали, переважно все-таки стоять на тому, що армія – це не в'язниця. Треба позбуватися будь-яких тюремних установок і попереднього стилю життя. Звісно, командири зазвичай намагаються оперувати такими дуже простими поняттями про правильність і неправильність якихось дій, про мораль і колектив. Насправді, в дечому це не суперечить тюремній культурі, але вони все-таки наголошують, що це інше. В підрозділах, де беруть все-таки найнижчу касту тюремної ієрархії, наголошують на тому, що якщо ви не будете з ними спати, контактувати, їсти і так далі, то на вас буде накладене там дисциплінарне стягнення, ви будете нести відповідальність, тому що це ворожа атмосфера в підрозділі. І зазвичай, як відзначають самі військові, які мали досвід відбування покарання, що після першого бойового досвіду ти забуваєш, хто там що робив у в'язниці, тому що ця людина або спасла твоє життя, або ти врятував її життя, ви разом боролися.
1: Ну, це вже
2: разом,
1: людина, там... ця людина побратимом стає. Пані Анастасія, і на сам кінець дуже коротенько, ви вже згадували про те, що люди, навіть маючи за спиною тюремне минуле, вони можуть отримувати відзнаки, нагороди, звання. А чи є для них передбачено кар'єрне зростання? І, бо я знаю, що деякі соціальні гарантії для них обмежені, зокрема відпустки.
2: Так, дійсно, їхня служба має низку обмежень. По-перше, це адміністративний нагляд протягом першого року військової служби, тобто командир має слідкувати за людиною, що вона робить, куди ходить. В них взагалі немає права на щорічну основну відпустку. І зараз ми активно, як організація, працюємо над тим, щоб це змінити, тому що це несправедливо. І оскільки в них немає щорічної основної відпустки, в них немає права на виплат на оздоровлення, у них є тільки відпустка за сімейними обставинами або відпустка за лікуваннями, але ця відпустка може бути тільки в закладі охорони здоров'я.
1: Пані Анастасія, на жаль, наш час вичерпався. Тема дуже цікава і дуже важлива. Дякую, що долучились. Це була Анастасія Криштанович, юристка правозахисного центру для військовослужбовців. Принцип, ми говорили про людей, які зміст позбавлення волі можуть стати на захист країни, і багато хто цим вже скористався. Далі в ефірі програма «Порада для всіх», новини, і ми повернемось.
0: Поради для всіх на радіо Київ 98 FM.
3: На жаль, через війну багато українців опинилися в умовах, коли доступу до свіжої і якісної їжі немає. Тим часом літня спека перетворює деякі продукти на джерело небезпеки. Зокрема, нехтування простими харчовими правилами може закінчитися ботулізмом. Причиною ботулізму найчастіше стають продукти домашнього консервування – м'яса, риби, річе, овочів. Потенційно небезпечними є усі консервовані продукти, які були погано вимиті, неправильно або недостатньо термічно оброблені, транспортувались або зберігались неналежним чином. Навіть консерви, в яких все гаразд з терміном придатності, виглядом і смаком, можуть бути зараженими. Ботулізм не можна визначити за кольором або смаком. Мікроорганізм, який спричиняє хворобу, не псує продукти. Тож, щоб вберегтися від цього важкого отруєння, найперше ніколи не вживайте їжу з банки, по візуальному огляду якої всередині є небезпека. Наприклад, роздуті банки зі здутими кришками, банки, з яких щось витікає, нещільно закриті, або банки, з яких відчувається дивний або неприємний запах. Фахівці не радять вживати консервовані в домашніх умовах продукти, які зберігалися більше року. Також не варто купувати консерви та інші продукти домашнього виготовлення з рук на вулицях та стихійних ринках. Крім того, ботулізм може виникнути внаслідок споживання в'язків.

0: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
1: Моє вітання усім. З вами Сергій Одаренко. Про головне далі коротко. Енергетики спільно з громадами Київщини розчистили майже 1500 кілометрів трас електромереж для запобігання аварійним відключенням, адже пориви вітру так само можуть становити небезпеку і електрика може зруйнуватися, тому працюють фахівці постійно в цьому напрямку, йдеться повідомлення. Тим часом Служба безпеки затримала ще одного агента ФСБ, який коригував повітряні атаки РФ по прифронтовому Запоріжжю. Щоб не викликати підозри під час розвідок, фігурант видавав себе за особу похилого віку. Зокрема, він імітував сутулість, відростив бороду, а також носив відповідний одяг. Як встановило розслідування, ворожим агентом виявився 45-річний місцевий мешканець. Наразі зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Про міжнародне далі. Велика Британія може приєднатися до великого кредиту Європейського Союзу для України. Reuters пише, що сьогодні на саміті у Єревані прем'єр-міністр Стармер заявить, що Британія хоче співпрацювати з ЄС для фінансування позиків 90 мільярдів євро для України. Також Британія оголосить цього тижня про новий пакет санкцій проти російських компаній, щоб порушити ланцюги постачання військової продукції для окупантів. Дональд Трамп, президент США, оголосив про початок операції з розблокування цивільних суден в Ормузькій протоці. Операцію він назвав «Проект свободи». Йдеться про кораблі з країн, які не залучені до близькосхідного конфлікту. Він наголосив, що операція є гуманітарним процесом, адже на багатьох із цих суден уже закінчується їжа і все необхідне для того, щоб екіпажі могли залишатися на борту. Тим часом Іран попередив, що буде вважати намагання США вивезти застряглі судна нейтральних країн порушенням перемир'я і будуть реагувати. Тож слідкуємо. Ну і більше новин вже об 11-й. Лишайтесь Київ ФМ. Ми там, де новини міста і всієї країни. Почуємось.
2: Реклама на Київ ФМ. Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298. Знати все.

0: правильна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Друзі, вітаю, це друга кава, і ми продовжуємо. Будемо далі говорити про те, що стосується абсолютно кожного, це цивільний кодекс. От минулого тижня в Верховній Раді з'явився новий проект цивільного кодексу. А ви пам'ятаєте, попередній було відкликано через ту скандальну норму з дозволом одружуватися 14-річним дівчаткам. І от новий з'явився, профільний комітет одразу його підтримав, а парламент одразу проголосував за основу. І це документ на сотні сторінок, який може кардинально змінити правила гри для кожного з нас. Це дуже важливо розуміти, що він буде стосуватися абсолютно кожного з нас. Автори називають документ проривним, але чи все так добре з ним? Чи справді можуть узаконити сумнівно набуте майно? Чи стане легше відбирати нерухомість через юридичні маніпуляції? І взагалі, що не так з цим кодексом, який зараз чинний, що потрібен новий кодекс? Будемо зараз намагатися з цим розібратися з Вікторією Пташник, депутаткою Київради, фракції «Європейська солідарність», юристкою та правозахисницею. Пані Вікторія, вітаю вас.
2: Добрий день всім.
1: Тож, для початку хочу попросити, щоб ви пояснили, що таке велика кодифікація і чому навколо неї стільки дискусій, тому що це важливо зрозуміти.
2: Ну, насправді, терміном «велика кодифікація» це я назвала в своїй

0: Пусті, бо пан Стефанчук і група депутатів, які, я так розумію, є співавторами цього проекту, вони називаються декодифікації. Ну, термін, який означає оновлення кодексу, може означати, да, оновлення. А якщо на те потребує певний суспільний запит, потреби і оновлення, яке передбачає от суттєву зміну підходів. А чому я це називаю не оновленням все ж таки, а кодифікацію, що означає збором всіх норм в один нормативно-правовий акт, тому що насправді вони прописують норми так, що своїми нормами вони нівелюють значення інших законів, які наразі існують, зокрема сімейного кодексу, земельного кодексу, законів різних, які витлумачують ті чи інші сфери і прописують певний більш деталізований порядок, там законодавство про інтелектуальну власність, законодавство про охорону навколишнього природного середовища і багато-багато іншого. А тому що вони в своїх перших навіть нормах цього цивільного кодексу пишуть про те, що цивільний кодекс є головним актом, не основним, да, який визначає якісь ну там засади приватних відносин, а саме головним. А я так розумію, що це зроблено з метою того, щоб якщо інші закони потім будуть якимось чином регулювати той чи інший інститут в інший спосіб, вони будуть казати, що є головний нормативно-правовий акт, і тому все інше має йому відповідати. Якщо не відповідає, діє конкуренція
1: Тобто
0: норми, ми відповідно застосовуємо норми
1: під
0: ЦК.
1: цивільний кодекс, який буде
0: Абсолютно.
1: прийнятий.
0: Так,
1: А
0: так.
1: чим чинний цивільний кодекс так не набрид, не знаю, чи він застарілий? Що не так з чинним цивільним кодексом, що потрібно повністю змінювати, а можливо не внести якісь точкові зміни?
0: Чесно кажучи, я взагалі не бачу ніяких потреб. Я хочу нашим слухачам повідомити, що немає ні вимог Європейського Союзу переписувати ті чи інші інститути, які передбачені в цивільному кодексі. Немає якихось норм, які, ну скажімо так, по яких не сформована судова практика. Навпаки, він приймався в 2003 році, з 2004 набрав чинності, приймався на якраз заміну застарілого УРСЕРівського цивільного кодексу. Я пам'ятаю, будучи студенткою, мене якраз я тоді вчила цивільне право, і деякі зараз науковці, які ну, є співавторами цього проекту, вони якраз говорили про те, який він прогресивний, які прекрасні норми в ньому. І ну, насправді судова практика головне сформувалася. Все дуже зрозуміло, чітко. Є постанови навіть вже нового Верховного суду. І ну, це зручно, коли ти розумієш при наявності спору якогось, да, як його доводити, яку позицію мав законодавець на увазі, приймаючи ту і чи іншу норму, що власне думає з приводу цього Верховний суд. Коли переписується абсолютно все, ви знаєте, у мене складається відчуття, що є просто якісь конкретні кейси, такі, знаєте, компанії-замовники, фізичні особи-замовники, які не проти урегулювати свої проблеми шляхом внесення таких змін. Однак, якщо би вносити точково зміни до діючого законодавства, це воно би дуже було би, знаєте, очевидно, да? Ну, бо одразу привертало увагу. А коли це 803 сторінки, які, от відверто кажучи, я ще не повністю не прочитала, його дуже складно аналізувати. Тоді запхати різні норми досить просто. І я боюся, що дуже багато реальних спорів у нас якраз може виникнути тоді, і ми зрозуміємо багато, знаєте, хто за чим стояв,
1: Але вже
0: але
1: буде
0: буде вже тоді
1: пізно, так?
0: пізно, 100%.
1: Зараз спробуємо розібрати кілька норм. Звичайно, 800 з лишнім сторінок ми тут за кілька хвилин на радіо не розберемо, якщо ви ще досі навіть не змогли б одужати 800 тих сторінок, але є вже кілька таких норм, які привернули до себе увагу. От, зокрема, те, що новий кодекс можливо, підкреслюю, можливо, може узаконити те, що колись нахапали. Про що йдеться? Про які норми можна витрактувати так, що колись вкрадене? Ну, ми знаємо, що, на жаль, такі випадки траплялися, так коректно скажу, так, що люди можуть тепер це ну, абсолютно на законних підставах вкрадене оформити.
0: А, дивіться, мені категорично не подобаються норми, які стосуються добросовісного набувача. А, тому що, наприклад, якщо мова йде про незаконні забудови, коли у тебе з'являється красивий величезний будинок на березі річки Дніпро або іншої річки, да, в місті Києві такого багато або навколо Києва, є поняття, наприклад, прибережних захисних смуг. І неважливо, добросовісний ти набувач, ну я маю на увазі, коли не ти сам будував, а ти купував десь у когось, ще хтось перепродав. Тобто таких перекидань можна зробити безліч, зрозуміло. І сказати, що там з'явився добросовісний
1: набувач.
0: Так, але коли ти захопив підступ до води, а це незаконно. Цю норму не можна змінювати, тому що існує поняття прибережних захисних смуг. Якщо така сама ділянка, наприклад, була захоплена в частині лісової смуги, да, в лісі, от є прекрасний знов таки котеджне містечко, і частина котеджів, і я знаю такі приклади в Київраді, ми розглядали, частина котеджів, от так сталося, вона побудована на ділянках, які цільове призначення мають якраз для ведення там, ну, ділянки ліси. Да? І там не могли виникати будинки. І коли у нас в Київраді там піднімалося це питання для того, щоб людина, яка там живе в будинку, хоче узаконити землю під цим будинком, бо ну що ж робити, вже ж будинок є. І мені казали, ну ти ж не знесеш цей будинок. Я кажу, що це ризики тих, хто свого часу чиняв такі незаконні дії. Тому що коли ви або купуєте щось на березі Дніпра, або купуєте в лісі, ви ж перевіряєте законодавство України, ви свідомо йдете на певний ризик, можливо, навіть знижуючи вартість цього об'єкта, або ні, ну, наявністю такого юридичного ризику, ви його приймаєте для себе на майбутнє. І це дуже нечесно через норми закону потім намагатися зробити так, щоб з твоїм об'єктом нерухомості було все в порядку. Я вже не кажу про те, що оці всі доступи до води, всі ці маєтки, які прямо, ну, знаєте, зростали на базах колишніх, там, по Конча-Заспі можна приїхати, база Сокіл, там ще якась база, да, де були, ну, де можна було б зробити, не знаю, прикольні місця для відпочинку дітей влітку, тим більше, ну, зараз немає можливості, да, у дітей відпочивати на морі, ми розуміємо, що в зв'язку з анексією Криму, там, і так далі. Зробіть це було б здорово. Ні, але всі підходи до води, вони захоплені. Ми намагалися там колись на велосипедах поїздити, знаєте, там, ну, ти не можеш під'їхати, ніде, всюди охорона абсолютно. І виходить так, що якщо у тебе є охорона, ти захопив доступ до води, ну, тобто, тому я і писала, що хто багатший, той і прав, ти можеш цим володіти. Однак люди, які мають на це право по закону, ну, хіба вони не можуть на пляжі, там, в річці якісь покупатися, да?
1: Так, вони, але виходить, що в новий кодекс це все узаконить. І вже навіть не потрібно буде і на охорону витрачатись, так?
0: Абсолютно, просто розумієте, тут ну, питання типу, а от мені кажуть, прокуратура ж 10 років на це закривала очі і не діяла, чому би тоді не узаконити це, 10 років пройшло? Ну так вибачте, це ж питання до правоохоронних органів. У нас же з вами немає впливу на правоохоронні органи, але ми сподіваємося, що колись все ж таки люди, які мають відповідні повноваження, звернуть на це увагу, там, ну і відповідно, можливо, оця незаконно захоплена земельна ділянка, вона буде оскаржена.
1: Ну, вочевидь, але, напевно, дуже важко голосувати з будинку, який стоїть на березі річки, голосувати за те, що це незаконно. Я так думаю. Пані Вікторія, ще одна тривожна новація – це так зване посідання. Ну, для мене це було взагалі відкриття, що таке може бути. От, чи справді достатньо просто зайняти якусь територію, огородити її якимось парканчиком, поставити охорону, не знаю, і через деякий час офіційно стати власником. Ну, так просто.
0: Я от відверто також не розумію, для чого вводиться цей інститут, бо це інститут з римського цивільного права. Тобто повертаємося в далекі якісь часи, не знаю. І ну чому він там був? Да? Про що це взагалі? Це про фактичний контроль над річчю особи, яка не має там права власності, тобто володіння, користування, розпорядження. Ну, з чого складається право власності?
1: Так, нас скоро всі державні підприємства тоді так стануть власністю чиєюсь, тому що можна... сказати,
0: я
1: що
0: чесно,
1: вони всі контролюються кимось.
0: Я поки не розумію, для чого це вводиться, однак я можу сказати, що в римському цивільному праві цей інститут був тоді, коли якраз не було механізмів захисту права власності. І тому от особа фактично має у себе в руках річ, ну і там за нею якийсь оцей титул, да, закріплювався, тому що далі з'ясовували там, яким чином ця річ потрапила і так далі, і так далі. Але з розвитком власності, з розвитком способів захисту права власності, ну, очевидно, що необхідність в цьому інституті відпала. А тут воно якось, знаєте, я читаю ці норми, і виходить так, що ну десь можна, да, заїхати в ліс, захопити земельну ділянку, поставити парканчик, охоронців, ну, здійснювати фактичний контроль. А причому там вимога, щоб це робити видимо, да, щоб всім було, да, очевидно, що там ти здійснюєш. Да, без питань, можна всім, не приховуючись, показати охорону. Отут, будь ласка, отут ми. Чому ми тут посідаємо на цій земельній ділянці? А ми тут, не знаю,
1: а ми так хочемо.
0: Сосни бережемо, щоб вони не падали, да, чи щось таке, трухляві дерева, які небезпеку несуть для інших громадян. Ну, тобто, я утрую, звісно, утрирую, да, але ну, ми ж не знаємо, як будуть розвиватися ці норми. Тому мені здається, що люди, які це ініціюють, вони мають пояснити, яку проблему вирішують їхні пропозиції. Бо насправді будь-які зміни в законодавстві, вони мають вирішувати якусь проблему, регулювати відносини, там показати, що у нас така склалася незрозуміла ситуація, от в таких ситуаціях, як бути, да, у особи, там, не знаю, контроль над річчю, тут дійсно спір, який ні суд не зміг Верховний розв'язати, ніхто. Да? Ну, можливо тоді, але на чогось мені такі випадки невідомі.
1: А ще питання по реєстрах. От ми знаємо, що дуже активно свого часу там розважалися в реєстрах, особливо чорні реєстратори, вносилися зміни, неправдиві записи з порушенням законодавства. А що зараз планують змінити і чим це може обернутися, ну, для нас з вами, для людей просто?
0: Ну, от, власне, вводиться оце поняття публічності речей. І публічною річчю вважається все, що є в реєстрі. А все, що в реєстрі по якійсь причині не внесено, ну, не знаю, чи воно не існує, чи що думає про це законодавець. І насправді, отут по пам'яткам культури вже багато також людей висловлювалося. У нас так сталося, що не всі пам'ятки культури, вони є в реєстрах. А причому, ну, я не виключаю таких випадків, що можуть бути якісь знайдені пам'ятки культури, історичні пам'ятки, да, які потрібно буде потім, ну, навпаки, надавати їм захисту. І, ну, звісно, такі ситуації можливі. Однак, те, як вони це прописують, вони, до речі, говорять про те, що кожна особа має знати всі відомості, які є в реєстрі, і вона не може посилатися на незнання відомості, які підлягають публічності. Ну, і тут тоді виникає питання оцього доступу до реєстрів в період воєнного стану, да, ну, це не враховується. Потім, чи може дійсно кожен громадянин України вміти користуватися інформацією з реєстрів. Не, мова йде про там різних осіб похилого віку, наприклад. От, але незважаючи на це, що запис в реєстр, який навіть внесений незаконно, наприклад, да, він не підлягає виключенню за наявності добросовісного набувача.
1: Тобто, ну, тобто, грубо кажучи, мою квартиру можуть продати комусь, я можу цього не знати, що в реєстрі сталися зміни, бо я не моніторю щодня ці реєстри, а можливо моя квартира взагалі не була в реєстрах, бо вона збудована була там до якогось там енного року, коли в реєстр не вносились. Тому будь-хто, в принципі, маючи, хто має доступ до реєстру, може внести цю квартиру в реєстр на себе і сказати, ось, я її купив. Це так має виглядати? Чи це я щось неправильно розумію?
0: Бажано вам цю квартиру буде все-таки внести в реєстри.
1: Так, це для всіх киян, хто нас слухає. Всіх. Абсолютно, перевірте, незалежно від того, прийняли цей кодекс чи ні, перевірте, чи є ваша нерухомість у реєстрах, тому що це дуже важливо, і навіть важливо, зважаючи на те, що зараз у нас в країні війна, і прильоти можуть бути всюди. Так, те далі продовжуємо. Тож, питання з реєстрами, воно теж абсолютно відкритим залишається і незрозумілим, так?
0: Ну, принаймні так, воно потребує якогось допрацювання, врахування ситуації з культурними, історичними пам'ятками, ну і взагалі дійсно нерухомістю, яка там будувалася в 60-ті роки і може дійсно не бути зараз присутня в реєстрах.
1: А зараз хочу поговорити про ситуацію, яка стосуватиметься напряму роботи журналістів і використання імен людей, а також інформації про людей. Що там може змінити, пропоную змінити цей кодекс, що, на вашу думку, буде ускладнювати роботу журналістів, зокрема журналістів-розслідувачів?
0: Так, я якраз з цього приводу сьогодні написала пост, бо ситуація дуже виглядає некрасиво, тому що все, що стосується кримінальних якихось розслідувань або розслідувань справ про адміністративні правопорушення, в кодексі пропонується такий своєрідний захист права на ім'я, де журналісти і, зокрема, розслідувачі, вони не зможуть оперувати іменем, да, якимось і казати, що от є там підозра вручена такому, та да, от Міндічгейт, наприклад, да, бо ті всі зараз плівки, з якими ми з інтересом спостерігаємо. Це все неможливо буде робити, допоки суд не винесе обвинувальний вирок і він не набере законної сили. Ну, законної сили, це значить після того, як ще апеляційно розглянемо.
1: Часто відбувається саме навпаки, після журналістських розслідувань і починаються будь-які процесуальні хоча б дії для того, щоб ця справа зрушила хоча б в напрямку суду.
0: Ну, я думаю, що таким чином якраз оці гучні кейси, які є, які з'являються внаслідок журналістських розслідувань, хочуть захистити. Натомість мені дуже цікава є ситуація, коли звичайні люди, які не є фігурантами кримінальних розслідувань, які мають право захищати своє ім'я і не бути публічними, вони цього зробити не можуть. І я привела як приклад останній кейс, там де така є Людмила Ігнатенка, вона стала головною героїнею всупереч своєї волі серіалу відомого «Чорнобиль», знятого компанією HBO. І нещодавно вона виграла Верховний суд в тій частині, що її ім'я було незаконно використано в цьому серіалі, тобто без її згоди. Ну, вочевидь, звичайна людина, яка пережила подібну трагедію, вона має право сказати, я не хочу переживати її ще раз і раз. Я не хочу, щоб відомості про моє життя, про життя мого чоловіка прокручувалося в серіалі. Да?
1: І принаймні,
0: її треба про це запитати. Да? І вона має це погодити або не погодити. Так от, компанія HBO на сьогоднішній день не виконала рішення суду. Вони там, Верховний суд зобов'язав 500 тисяч гривень виплатити пані Людмилі. Я не думаю, що це велика сума, насправді, враховуючи бюджети цього серіалу. Це просто про право українців і про відношення американських компаній чи інших компаній до прав звичайних українців. А коли я читаю цей кодекс, я розумію, що далі ця компанія і подібні інші компанії будуть захищені. І такі, як пані Людмила, навіть не зможуть реалізувати рішення Верховного суду. І у мене, знаєте, коли я бачу, хто є в авторах цього законопроекту, хто відстоює ті чи інші норми, у мене складаються дуже нехороші думки. От мені б не хотілося б, щоб це так відповідало в дійсності. Але думки про те, що ці норми з'являються там не просто так. Ці норми з'являються, тому що інтересантом є конкретні компанії, які роблять замовлення на появу таких норм. Конкретні фігуранти кримінальних розслідувань роблять замовлення на появу таких норм, бо різні там журналісти, там ткачі, бігуси і так далі дуже заважають їм, розумієте, да? І тому от таким чином в 800 сторінках з'являються норми, ну, які нас всіх потім поставлять по струнці, будуть фактично в приватні відносини залазить держава, яка ну, має свої правоохоронні органи, звісно, і так далі. І коли вся влада буде сконцентрована в одних руках. Ну, по суті, пані Вікторія, те, що ми спостерігаємо останні 7 років.
1: Ви сказали, що ви ще 800 сторінок не прочитали, але якусь частину, напевно, вже точно прочитали. А невже там все так погано? Чи є там хоча б щось хороше, що ліпше, ніж в попередньому, тобто чинному кодексі? Можливо, якісь норми, які щось наліпше змінюють? Чи все, в принципі, як було, плюс оці пару ложок дьогтю, а то й більше, ніж пару, про які ми зараз, зокрема, згадуємо. Це точно не всі.
0: Ну, там з'являються нові різні поняття, і чесно кажучи, я не знаю, знов-таки, ну, я не буду казати, що це прям хороше, це просто нове, і, ну, це треба аналізувати, да, з цієї точки зору. Мене, знаєте, дивує, от певна нова термінологія, ми з вами говорили там про посідання, а там, наприклад, з'являється такий термін, як осідок. Знаєте, що таке осідок?
1: Ну, зараз,
0: це місце,
1: очевидь,
0: проживання фізичної, місце проживання фізичної особи, але воно там використовується як ще місце знаходження юридичної особи. От мені, ну, так і пишеться, осідок в дужках місце проживання фізичної особи. А, ну, я не знаю, це хороша норма чи не дуже, я просто не розумію сенсу в появі цього терміну, бо, ну, місце проживання, воно всім зрозуміло. Да? Місце знаходження юридичної особи якось, ну, також вже зрозуміла. Ну, для чого новий термін цей вводити? Неясно. Або, наприклад, з'являється такий термін, як легат. Заповідач, він не розшифровується, до речі. Це для юристів всіх. Я впевнена, що переважна більшість юристів не пам'ятає і чи не знає взагалі, ніколи не зустрічала такий термін. І розшифровку законодавець не дає. Однак є норма. Заповідач може встановити легат. І от додумайте, що це таке. Але коли ти починаєш читати десь, там, гуглити і так далі, ти розумієш, що це також інститут з римського цивільного права. А є певні там, ну, про що це, да? Що це означає?
1: Яке, тобто, ну, той, хто писав таке... цей кодекс, напевно, захоплювався римським правом, так?
0: Я вчора побачила, мені стало цікаво, я своє таке маленьке розслідування проводила. Я натрапила на книгу Стефанчука, яка називається, навіть прорекламую, бачите, пана Стефанчука, кодифікація цивільного законодавства на українських землях. І якраз туди входили, він аналізував руську правду, статути князів литовських, права, за якими судиться малоросійський народ, Галицький цивільний кодекс, тобто от різні-різні якісь... історичних періодів.
1: Для 21-го сторіччя, напевно, занадто.
0: Да, і воно виходить, все, що колись було у когось в книзі, воно потрапляє в цивільний кодекс. Ну, і плюс різні замовлення від різних.
1: Будемо сподіватися, що цей документ, який вже отримав сотні сторінок зауважень, що він буде доопрацьований і буде прийнятий, але в нормальній редакції. Правда, не знаю, як це має бути. Дуже вам дякую, пані Вікторія. Це була Вікторія Пташник, депутатка Київради, юристка та правозахисниця, фракція «Європейська солідарність». Ми говорили про новий цивільний кодекс, який пропонують до прийняття, але поки він ще не прийнятий. Далі в ефірі «Янголи спорту», новини, і ми повернемося.
2: Знати все неможливо. Знати важливе необхідно. Щодня у програмі «Друга кава» ми говоримо про те, що не можна оминути увагою. Реальні люди. Відверта розмова. Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. Янголи спорту. Янголи спорту. Пам'ятаємо їхні імена.
3: Надзвичайно веселий і водночас доволі сором'язливий, Сергій Фроленко був бойовим медиком. Ведмідь, а саме такий позивний мав Сергій, надавав домедичну допомогу на бойових позиціях та займався евакуацією поранених. Завдяки своїй фізичній силі чоловік міг самотужки витягнути найкремезнішого бійця в повній амуніції. Усі побратими знали, якою б складною не була ситуація, ведмідь буде поруч і своєю добротою та силою захистить. Хоча він ніколи не був професійним спортсменом, під час служби Сергій постійно приділяв увагу своєму фізичному стану. Він розумів, що як бойовий медик, окрім амуніції, зброї та медичних сумок, йому ще доведеться витягувати поранених побратимів. Так і було в той фатальний день, коли ворожий обстріл забрав життя Сергія. Коли ведмідь почав евакуацію поранених побратимів з поля бою, ворог відкрив потужний вогонь. Ми ніколи не простимо ворогу такої жорстокості. Пам'ять та любов до ведмедя житиме в наших серцях завжди.
2: Янголи спорту. Янголи спорту. Пам'ятаємо їхні імена. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
4: Моє вітання усім, з вами Сергій Одаренко, і далі розкажу вам про ситуацію на фронтах, про жертви обстрілів, а також про те, що, власне, відбулося на дорогах Київщини. Мінус ще один російський носій калібрів. Наші оборонці уразили ракетний корабель «Каракурт», сторожовий катер та ще один танкер тіньового нафтового флоту РФ. Суттєво пошкоджена і інфраструктура нафтопаливного порту, розповіли у Генштабі. Про інші результати бойової роботи і загальну ситуацію на фронті почуємо від речника Генштабу Андрія Сміяна.
5: На передовій 148 бойових зіткнень. Цифра порівняно невелика. Путін продовжує закидати фронт тілами своїх посіпак. Мінус 1120 убивць за минулу добу. На Покровському напрямку було 26 атак, по 23 на Костянтинівському і Гуляйпільському, 6 на Олександрівському і 5 на Лиманському. Це головні напрямки.
4: Ворог завдав ракетного удару по Мерефі на Харківщині. Загинула одна людина, ще двоє людей постраждали. Медики надають їм необхідну допомогу. Відомо про загоряння приватного будинку і автомобіля. Також пошкоджено інші приватні будинки, магазини і СТО. Повідомляють про це у Харківській ОВА. Сьогодні далі до столичного. З 11 дня до 20 вечора, 10 травня, буде частково обмежений рух Оріховацьким шляхопроводом у Голосіївському районі міста. Про це повідомляють у «Київавтошляхміст» комунальному підприємстві. Фахівці ремонтуватимуть пішохідний тротуар. Через це рух транспортних засобів у правій смузі у напрямку Деміївської площі частково будуть обмежувати. На Київщині водій збив двох дітей на електросамокаті. 10-річний хлопчик загинув, 8-річний отримав поранення. Сталося це напередодні у селі Гатне. За кермом автомобіля «Пежо», розповідають поліціянти, був 37-річний чоловік. Правоохоронці вже почали досудове розслідування. Метеорологи підбили підсумки квітня місяця для столиці, який виявився холоднішим за кліматичну норму. Середньомісячна температура складала 8,1 градус за Цельсієм, що на 1,9 градусів нижче середніх багаторічних показників. Найхолоднішим днем було 11 квітня, коли температура опустилася до 0,5 градусів. Ну а найтеплішим було 15 квітня з максимальною температурою плюс 18,3. За місяць випало 41 міліметр опадів, що становить 98% норми, говорять синоптики. Ну і про погоду ж.
3: Погода на Київ-ФМ.
4: Плюс 22 за вікном у столиці. Справжній, начебто, травень, тим не менш, ще буде тепліше. Сьогодні до плюс 26 має піднятися температура, а то й плюс 27 градусів. Опадів на сьогодні синоптики не обіцяють. Лишайтесь з Київ-ФМ, ми там, де не міста і всієї країни. Почуємось.
2: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98 ФМ. Реклама на Київ FM. Київський університет культури. 9 травня. Абітфест. Гранти на безкоштовне навчання. Попереднє зарахування. Зіркові майстри чекають на вас. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413. Шукаєш першу роботу? Хочеш змін? Думаєш про нову професію або навчання? Чи новий старт після служби? Фестиваль кар'єри об'єднує понад 200 роботодавців. Освітні програми та реальні вакансії. Консультації, співбесіди, навчання і перекваліфікація. 21-24 травня. Фестиваль кар'єри на ВДНГ. Телефон рекламної служби 067-298-2298. Знати все неможливо. Знати важливе

0: інформації.
1: Вітаю, друзі, це «Друга кава», я Андрій Ковальський. І далі ми говоримо про одразу дві економічні теми, які, на перший погляд, дуже різні, вони кардинально різні, але обидві впливають на наші з вами гаманці. І перша – це вихід Об'єднаних Арабських Еміратів з ОПЕК. Здавалося б, що тут такого, так? Але що це буде означати для світових цін на нафту, як впливатиме на інфляцію і, найголовніше, як це вплине на Кремль? А друга – це українські ФОПи. Хто сьогодні відкриває бізнес, у яких сферах і що це говорить про стан нашої економіки? Тому що важливо розуміти, і в якому стані наша країна з економічної точки зору. Будемо з цим всім розбиратися з кандидатом економічних наук, головою комітету економістів Андрієм Новаком. Пане Андрію, вітаю вас.
2: Вітаю вас.
1: Дякую,
2: пане Андрію, я не знаю, чи ви помітили, але так виходить, що програма «Друга кава», дві теми в ній і двоє Андріїв в ефірі. Мені здається, дуже цікаво.
1: Так, це дуже цікаво і символічно. Так, будемо розбиратися, тому що ви в цьому розбираєтеся досконало. Я нічого не петрую, тому буду просити, щоб ви розказали мені, слухачам. Тож, Емірати, вони з 1 травня одноосібно вийшли з когорти ОПЕК та ОПЕК+. Що це означає? Наскільки це важлива подія для нафтового ринку і наскільки це буде впливати на оті ціни, які ми бачимо на стелах, на заправках?
2: Ну, давайте я почну з того, щоб було розуміння, що таке ОПЕК, і, зокрема, роль там Об'єднаних Арабських Еміратів, які з нього вийшли. Значить, ОПЕК – це є об'єднання нафтоносних і нафтопереробних країн. Є так званий ОПЕК стабільний, до якого входить 12 країн, і є ще ОПЕК+, так званий. Тобто країни, які заходять, виходять, ну, таких разом біля 20. От Об'єднані Арабські Емірати зараз вирішили з ОПЕКу стабільного перейти на ОПЕК+, тобто вийти з цього об'єднання. В цілому країни ОПЕК на світовому ринку нафти займають 40% від цього ринку. Тобто видобутку і переробки. Вихід Об'єднаних Арабських Еміратів з ОПЕК, що це означає? Це третя країна в цьому об'єднанні ОПЕК після Саудівської Аравії і Іраку за об'ємами видобутку. Тобто це для цієї організації досить вагома країна. Що означає її вихід? Її вихід, саме головне, він дає сигнал. Про що? Про те, що країни, які входили навіть до ОПЕК, вже не хочуть триматися за ці зобов'язання про об'єми видобутку. Тобто вони хочуть видобувати більше.
1: А що чи означає? Буде в них зараз можливість більше продавати і транспортувати? Тому що в основному ж проблема зараз не у кількості видобутої нафти, а проблема в доставити її до споживача.
2: Ну, справа в тому, що так, ми розуміємо, що Ормузька протока досі заблокована, так, там час від часу ніби є якісь тимчасові перемир'я, тимчасові розблокування, але потім після цих розблокувань знову йде атака на якийсь танкер і знову вона заблокована, але через Ормузьку протоку проходить 20% вантажів нафтових у світі. Ну, з одного боку це багато, але з іншого боку це лише 20%. Решта світу, решта ринку працює, функціонує 80%, так? І будь-яка країна, яка є нафтоносною, вона хоче займати більшу долю, більшу частку на цьому ринку. І от саме за збільшення цієї частки зараз хоче добитися Об'єднані Арабські Емірати, і тому вони вийшли з ОПЕК, де були обмеження на видобуток, для того, щоб збільшити свою частку. Зараз Об'єднані Арабські Емірати видобувають 4,8 мільйона барелів нафти на добу. Вони хочуть видобувати 5 мільйонів плюс на добу. Ну, нібито невелике збільшення, але якщо на добу помножити на 365, діб у році, то ми розуміємо, що сума на рік буде суттєво, дуже суттєвою. Ось, і я думаю, що з часом зараз інші країни ОПЕК подивляться наприклад, Об'єднаних Арабських Еміратах, подивляться, які будуть наслідки, які результати самі Об'єднані Арабські Емірати отримають, чи не буде раптом якихось санкцій тих же Сполучених Штатів Америки. Тому зараз інші країни кілька тижнів, можливо, кілька місяців почекають, займуть таку вичікувальну позицію, а потім, в залежності від результатів, будуть також приймати рішення, чи варто далі перебувати в ОПЕК і таким чином обмежувати свій видобуток, чи, за прикладом Об'єднаних Арабських Еміратів, як зараз, вийти і видобувати стільки, скільки можна, і продавати стільки, скільки можна на ринку.
1: Пане Андрію, дивіться, чи може бути так, що оцей вихід Еміратів з ОПЕК і можливість збільшувати потужності, продавати більше, що це все робиться в інтересах одного великого покупця, маю на увазі, звісно, Китаю, тому що, вочевидь, в Китай з Еміратів, напевне, можна якось доставити, я не знаю, чи це так насправді, але що це саме робиться в інтересах Китаю, тому що у Китаю є дефіцит саме через Ормузьку протоку.
2: Ну, абсолютно правильно. Китай споживає дуже багато, найбільше у світі нафти і нафтопродуктів через те, що це друга економіка в світі після американської і економіка з дуже високою динамікою росту з року в рік. І, відповідно, з року в рік треба більше енергоносіїв різного типу. І тому Китай, безумовно, зацікавлений, щоб нарешті Ормузька протока була розблокована, і зацікавлений в купівлі дешевшої нафти. Звичайно, що зараз можна сказати, що він міг би скористатись тим, що Росія в безвихідній ситуації більше купляти в Росії, що Китай і робить. Але от разом тут можна провести паралель. Об'єднані Арабські Емірати виходять з ОПЕК, а Росія виходить з чату, світового нафтового чату. І от якраз місце Росії на світовому фінансовому ринку зараз всі хочуть зайняти. І от я думаю, що основна мотивація Об'єднаних Арабських Еміратів вийти з ОПЕК – це якраз якомога більшу частку колишньої частки Росії на нафтовому ринку забрати собі.
1: Тобто Росія зараз уже не може забезпечити навіть ту квоту, яку зобов'язалася, так?
2: Ну, Росія, як ми бачимо по сьогоднішній ночі, вже навіть не може забезпечити захист Москви. І навіть території навколо Кремля, куди долетіли українські дрони цієї ночі, з чим я вітаю наші
1: Слава
2: Збройні
1: Збройним
2: Сили
1: Силам України.
2: України.
1: Так, абсолютно, підтримую.
2: Так. І не дивлячись на те, що світові ціни на нафту зросли через іранську війну, Росія цим практично ніяк не змогла скористатись через дуже простеньку причину. Це те, що Збройні Сили України своїми дуже ефективними, точними ударами по практично всьому ланцюгу нафтової інфраструктури Росії зменшили фізичні об'єми можливості Росії і переробки нафти, і її відпуску з своїх портів. І тому Росія практично не скористалась. Там, якщо хтось і скористався, то це лише російські олігархи, які сидять на цих нафтогазових схемах, в тих танкерах, які блукали місяцями морями і океанами з російською нафтою, яких не хотіли приймати через санкції на світових портах. От вони трошки продали цієї блукаючої нафти і поповнили свої рахунки маленькі, олігархічні. Оце єдина вигода, яку можна зараз відшукати від зростання світових цін. Російський бюджет практично ніяк не виграв від зростання світових цін на нафту. Про що говорять і дані? Нагадаю, що за перший квартал цього року дефіцит російського федерального бюджету 4,5 трильйони рублів. Це більше, ніж їхній річний дефіцит, який вони планували на весь 26-й рік. Отакий реальний стан російського бюджету, а реальний стан всієї російської економіки полягає в тому, що вже навіть їхній президент, прости господи, вже не може приховати того, що він озвучив сам на недавній одній з нарад правительства, що ВВП Росії пішов в мінус, офіційний вже. Він фактично пішов в мінус ще минулого 25-го року, але вони своєю не зовсім правдивою, м'яко кажучи, статистикою ще приглажували, там показували 0 цілих там кілька десятків росту нібито, але вже в цьому році вже навіть офіційна статистика не може приховати, що ВВП Росії пішов
1: що
2: в мінус.
1: Що це означає для нас, для України конкретно, в Росії яка ситуація, або навіть не так, як довго чекати, коли цей колос на глиняних ногах завалиться?
2: Ну, колос на глиняних ногах, одна нога вже підкосилась, це точно. І що це означає для нас? Для, ну, знову ж таки, сьогоднішня ніч так само це один з показників, що це означає для Росії. Росія не може захистити навіть свою столицю уже. Це при тому, що нібито стягнули туди найкращі ПВО, три кільця захисту, нібито. Але тим не менше українські дрони, як я розумію, там по деякої інформації, які летіли дуже на низьких висотах, подолали всі ці три кільця ПВО навколо Москви і таки долетіли майже до Кремля, там 6 кілометрів від Кремля і, по-моєму, 5 кілометрів від будинку Міністерства оборони Росії, де наш дрон врізався в елітний хмарочос московський. Це квінтесенція того реального стану, який є в Росії. І на фронті, на лінії фронту наші військові також констатують вже багато місяців, ну, багато тижнів щонайменше, зменшення значне кількості навіть тих нещасних атак, там 2-3 особи перебіжками чи трошки більше, приблизно вдвічі менше атак російської армії по лінії фронту.
1: Пане Андрію, це також... дивіться, економіка російська йде під откос, як казали, та колись давно, і це дуже тішить, і побажаємо їй успіху, щоб вона не знижувала темпи і туди летіла. Давайте поговоримо про українську економіку. Ну, не секрет, що малий бізнес, малий середній бізнес – це дуже важливо. Це, напевно, основа будь-якої економіки. Тож, ну, крім російської, звичайно. І я бачив статистику, що у першому кварталі 26-го року ФОПів відкрилося більше, ніж закрилося в Україні. Це про щось може говорити? Це і про щось свідчить? Там, про оптимізм? Чи навпаки, про щось інше? Яка реальна ситуація нашої української економіки зараз?
2: Ну, от ви зараз зробили дуже точний висновок в одному слові, яке тут ключове – оптимізм. Що говорить статистика, про що говорить статистика, коли відкривається ФОПів більше, ніж закривається? Ну, по-перше, цей процес постійний, так? Але якраз важливо порівняння, скільки відкривається і скільки закривається. І коли відкривається більше, ніж закривається, це про тому, що в нас є зменшення самого населення України, на жаль, так, через міграцію, через війну, все одно відкривається ФОПів більше, ніж закривається. Це якраз говорить про оптимізм, тобто віру українців, підприємливих українців у майбутнє в Україні, якщо вони відкривають справу тут, в Україні. Оце якраз слово оптимізм тут саме доречне.
1: Ну, а наскільки це реально, що це, перепрошую за тавтологію, реальні ФОПи, а не оті схеми дропами, так? Що ми знаємо, коли дроблять великі підприємства на маленькі ФОПи для того, щоб уникати оподаткування. Чи можливий такий варіант, що це саме з цим пов'язано, чи це абсолютно виключено?
2: Ні, це не виключено, але ну давайте об'єктивно поговоримо, що ті, хто вже хотіли подробити свій бізнес на ФОПи, вони вже це зробили. Тобто навіть коли ми знаємо історію, що мережі супермаркетів навіть своїх касирів там реєстрували як ФОПами. Ну всі, хто подібне щось хотів зробити, вони вже це зробили. Так само, як скільки вже дропів могло зареєструвати, стільки вже зареєстровано. І увага підвищена, якщо говорити про цю тему в Національного банку України, якраз до дропів, до цих проблем, вона зараз якраз і скорочує можливості оці постійних фіктивних оцих, ну, не фіктивних, а фактичних реєстрацій ФОПів під ці фіктивні фінансові оборудки з картками банківськими. Тобто всі, хто хотіли ці всі такі не зовсім чесні, але законні, як не дивно, операції зробити, вони вже зробили. Тому зараз сказати, що серед новозареєстрованих ФОПів найбільша частка якраз у тих, хто захотіли там щось фіктивно крупні компанії зробити, це зараз уже не скажеш, тому що цей процес, ця хвиля пройшла ще десь у 24-25 роках. От саме таких от фіктивних реєстрацій заради зменшення податкового навантаження. Тому в цілому оця статистика, вона дійсно вселяє оптимізм.
1: Пане Андрію, найбільший приріст ФОПів фіксують у Київській, Львівській та Дніпропетровській областях. На вашу думку, чому ці регіони найбільш активні? Ну, Київська, в принципі, можна зрозуміти, тому що тут в Київ, хоча б Київ найбільше місто України. Є якісь залежність або якісь прив'язка до регіону і кількості ФОПів?
2: Ну, є залежність, вона називається в економічній науці, є таке поняття розміщення продуктивних сил. Так от, продуктивні сили підприємницькі, чому в Києві, зрозуміло, бо найбільше місто, найбільша кількість споживачів товарів і послуг, в тому числі найбільша реєстрація іноземних компаній, от 40% всіх іноземних компаній, які зареєстровані в Україні, вони зареєстровані в одному Києві. Чому Дніпропетровська область? Тому що найбільше розміщення, одне з найбільших розміщень промислових сил, тобто промислових підприємств різного рівня, і навколо них, безумовно, потрібно, ну, скажімо так, обслуговуючи сервісні ті чи інші операції, а це якраз поле діяльності для ФОПів. Так, сервіс, обслуговування населення, в тому числі, цей досить густонаселений регіон. Ну, а чому Львівська область? Тому що туди найбільше переміщення, внутрішньо переміщених осіб. Найбільше зростання фактичного населення у Львові і Львівській області. Ну, і відповідно реагують підприємливі люди, також одне з найбільших місць реєстрації нових ФОПів. Тобто все досить логічно, відповідно до розміщення продуктивних сил, міграції цих продуктивних сил зараз в Україні відбувається не лише міграція населення, але й підприємницька міграція.
1: Пане Андрію, ви вже трішечки зачепили це, але хочу трошки ширше. От якщо брати по структурі ФОПів, які відкриваються, ну які зараз найбільше на ринку, то це переважно торгівля, освіта, консалтинг, цифрові і сервісні напрямки. Тобто це сервісна, в першу чергу, надавання послуг. Але я зовсім не бачу, ну як, є, напевне, але воно не в пріоритетах, не в топах. Це ФОПи, які б щось виробляли, тобто які б виробляли якусь продукцію. Не знаю, руками, крафтове виробництво, вони, напевне, є, але не так багато. Чому такі зміни і наскільки це небезпечно, чи навпаки, це нема нічого страшного в цьому? Це вже такий новий портрет українського підприємця, надавати послуги в першу чергу, а не виробляти продукт?
2: Ні, це не новий портрет українського підприємця, це є портрет любого малого середнього підприємця в будь-якій країні. Справа в тому, що те, що ми називаємо ФОПи, так, іншими словами, малий середній бізнес, його якраз і є функція в економічній системі, це є сфера послуг, а не виробнича сфера. Тому що виробнича сфера, нам це може подобатись чи не подобатись, але вона вимагає укрупнення, вона вимагає роботи крупних компаній. Для чого? Для мінімізації собівартості продукції. Ну, грубо кажучи, навіть аграрне підприємство, крупний агрохолдинг, чому він крупний і чому його продукція конкурентна? Тому що він обробляє величезні площі, для цього використовує велику аграрну техніку, ну, бо, грубо кажучи, джондіри, так, великі, які розклали свої лопасті і шириною там 30 метрів.
1: Пан Андрію, маємо
2: при обробці зернових використовували малі фермерські господарства, то була б ситуація, як у Польщі, де польські фермери просто програли цю конкуренцію українцям, українським аграрним компаніям. Тобто в економіці малий середній бізнес – це послуги, а крупний бізнес – це промисловість і крупне аграрне виробництво. Кожен напрямок має свої функції.
1: Пане Андрію, ми нещодавно були свідками про баталії такі, та юридичні, політичні баталії з приводу ФОПів, що хотіли збільшити навантаження на ФОПів, і це викликало таке жваве обговорення в суспільстві, і начебто поки це відкладається. Але я хочу запитати не зовсім про це, а про інше. Держава Як держава зараз підтримує, захищає чи навпаки ускладнює життя ФОПам, якщо врахувати, що ФОП це дуже зручно для держави, тому що ця така людина не вимагає грошей з держави, а сама їх заробляє і платить державі?
2: Ну, от ви правильно це підмітили. Хто такий ФОП? Це людина, яка, перш за все, щонайменше забезпечує сама себе, плюс свою, як мінімум, сім'ю, нічого не просить і не вимагає в держави, а якщо трошки росте, то ще й забезпечує кілька робочих місць. Тобто також комусь доходи і доходи для забезпечення чиїхось сімей. І якраз ну, те, що ми називаємо люди, які самозабезпечені. І, відповідно, вони не беруть, ну чи більшість з них не беруть нічого з держави, яка без того зараз не має на особливих ресурсів на соціальні програми, тому що майже всі ресурси йдуть на оборону. Ну, а як себе веде держава, ми бачимо ці постійні ініціативи, дуже підвищена податкова увага якраз до ФОПів. Хоча мала би ця увага бути спрямована в зовсім інший напрямок. Там, де дійсно є величезні ресурси неоподатковані, це чотири величезні корупційні напрямки, які я можу ще раз озвучити. Перше, це є офшори, через які бюджет України втрачає від 300 до 500 мільярдів гривень щороку. Другий по величині корупційний напрямок – це контрабанда на митниці, через що втрати 300-400 мільярдів гривень щороку. Третій напрямок – це скрутки, податкова чудово це знає, втрати 150-200 мільярдів гривень щороку. І четвертий напрямок – це фіктивне відшкодування ПДВ фіктивним фірмам, які нічого не виробляють і нічого не експортують, тільки отримують з бюджету оце відшкодування фіктивне ПДВ. Це також від 150 до 250 мільярдів гривень
1: тобто,
2: втрат
1: щороку. Тобто є куди державі де шукати, а вона, в принципі, щипає тих, хто і так ледь зводить кінці з кінцями. Я, звісно ж, кажу про ФОПів. Пане Андрію, дуже вам дякую за те, що знайшли час і поговорили на такі складні теми. Це був Андрій Новак, голова Комітету економістів України. Говорили про вихід Об'єднаних Арабських Еміратів з ОПЕК, що це, як вплине на ціну на нафту і коли ж нарешті завалиться російська економіка. А далі в ефірі програма «Назва має значення», новини спорту і ми повернемось.
0: Назва має значення. Велике прибирання столичних вулиць. Київ позбувається імен, що пов'язували нас з Російською імперією та радянським минулим, вшановуючи власну спадщину. Чиї імена з'являються на мапі нашого міста, слухай щодня на Київ 98 FM. Бо назва має значення. Має значення.
3: В Деснянському районі Києва вулицю, що довгий час носила ім'я російського космонавта Волкова, символічно перейменували на честь першого українського космонавта Павла Поповича, який здійснив свій політ у космос 12 серпня 1962 року. Однак цьому польоту передувала інтенсивна підготовка. 11 серпня 1962 року на кораблі «Восток-3» із космодрому Байконур стартував Адріан Ніколаєв, позивний «Сокол». Через добу, 12 серпня, Павло Попович на «Восток-4», позивний «Беркут». Українець став четвертим космонавтом Радянського Союзу і загалом восьмою людиною у світі, яка здійснила політ у космос. До того ж, це був перший в світі груповий політ двох пілотованих кораблів і перший кількадобовий політ в історії космонавтики. Попович і Ніколаєв провели перші експерименти з радіозв'язку між своїми кораблями в космосі, зближувались на відстані 5-6 кілометрів і фотографували кораблі одне одного, виконали низку науково-технічних і медично-біологічних експериментів. Українець здійснював орієнтацію корабля в просторі за допомогою системи ручного управління. Гагарін, наприклад, в управління «Востоком-1» не втручався. Його політ відбувався в автоматичному режимі. Перший космічний політ українця тривав 2 доби 22 години та 57 хвилин. Після його завершення космонавтові присвоїли звання Героя Радянського Союзу, а Демократична Республіка В'єтнам вшанувала його званням Героя праці. Поповичу організували урочисті зустрічі в Москві, Києві та на Батьківщині – у Зені. Доповідаючи Хрущову про політ, він сказав рідною мовою: «Я перший радянський космонавт з України». Тепер його ім'ям названа одна з вулиць Деснянського району Києва.
0: Назва має значення.

0: Марта Костюк вперше виборола чемпіонський титул турніру WTA 1000 у Мадриді. У фіналі друга ракетка України перемогла так звану нейтральну Міру Андрієву, після чого зробила сальто назад. Додам, що призовий фонд цих змагань – понад 8 мільйонів євро. Зазначу, що Марта Костюк завдяки чемпіонському титулу вперше в кар'єрі піднялася на 15-те місце світового рейтингу, доплюсувавши собі 8 позицій. Ну а далі про класичне футбольне дербі. Попри видовищний гол від Матвія Пономаренка, просто із центра поля «Динамо» програло «Шахтарю» з рахунком 1-2. Це був матч 26-го туру української прем'єр-ліги. Нині у лідерах турнірної таблиці – гірники. Біло-сині на четвертій сходинці. Ну а далі звістка для шанувальників Формули 1. На гран-прі в Майамі 19-річний італієць Андреа Кімі Антонеллі з команди Мерседес здобув свою третю перемогу в сезоні. На п'яту йому наступав минулорічний чемпіон, британець Ландо Норріс із команди Макларена. Трійку лідерів замкнув його колега, австралієць Оскар Піастрі. Серед іншого, гонка запам'яталася помилкою Макса Ферстапена на початку та аварією П'єра Гаслі. І насамкінець про те, що збірна України з хокею здобула першу перемогу на чемпіонаті світу 2026 у дивізіоні AI. У другому турі українці обіграли Литву з рахунком 2-1. Матч пройшов у польському Сосновці, де триває турнір. Напередодні Україна мінімально поступилася Польщі 2-3 на старті змагань. Вже завтра команда зіграє проти Франції. На турнірі також виступають Казахстан та Японія, а переможець дивізіону отримає під підвищення до еліти світового хокею. Наразі ж це все. Ви слухали найважливіші новини спорту. Почуємось на Київ.ФМ.
1: Новини спорту на Київ.ФМ.
2: Соціальна реклама.
3: Друзі, на жаль, смертність серед мотоциклістів і мопедистів зростає. І тільки сертифікований шолом захищає по-справжньому. Все інше – просто прикраса.
4: Сертифікований шолом, як надійна броня, не лише захист, а й комфорт у поїздці.
5: Травми голови спричиняють більшість смертей під час ДТП. Сертифікований шолом знижує ризик смерті у 6 разів.
6: Більшість водіїв підтримують обов'язковий стандарт безпеки мотошоломів.
7: Хочеш миру? Створи його. Разом з нами. Разом з тими, хто знає, що робити. Перший окремий штурмовий полк. Приходь, дій, впливай та створюй. Деталі на сайті davinci.armia.
8: davinci.armia.
7: Хочеш миру? Створи його.
2: Соціальна реклама.

0: актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Друзі, вітаю, це друга кава. І от нарешті в Києві вже і в Україні, так, вже тепла погода закріпилася. Нарешті, вчора вже був перший теплий день, сьогодні точно буде тепленько, до 27 навіть підніметься температура. Тож все, зима остаточно відійшла, але весна цього року, всі ми помітили, була дуже-дуже складною, особливо для аграріїв, а для них до цін на пальне додалися ще і заморозки, які точно позначилися на врожаях. І сьогодні будемо розбиратися, що відбувається в українському агросекторі. Які культури постраждали від цих весняних заморозків. І чи чекати нам банально на черешню і абрикоси уже зовсім скоро, в перші літні місяці. Як фермери виживають у реаліях зростання цін. Будемо говорити з Денисом Марчуком, заступником голови Всеукраїнської аграрної ради. Пане Денисе, вітаю вас в ефірі.
2: Вітаю, пане Андрію.
1: Тож, весняні заморозки нарешті, сподіваюся, що вже позаду, так? Які наслідки, які загальні підсумки, якщо вже можна підводити для аграрного сектору через таку аномально холодну весну? Я не пам'ятаю, чи були такі холодні весни.

0: На жаль, ми ще не підбиваємо таких підсумків, тому що в травні зазвичай в Україні теж бувають заморозки, і по ходу робіт зазвичай визначають уже на кінець травня, на початку червня, що ми можемо рахувати по втратах, що ми можемо рахувати як майбутній врожай. Станом на сьогодні вже констатуємо, що ситуація з засадами, вона є найгіршою з точки зору майбутнього врожаю, тому що проблеми, які почали виникати в садівників, вони почалися ще із зимовими морозами. Лютий і січень місяць були такими досить з мінусової температури, це вже тоді створило труднощі. Квітневі заморозки підсилили ситуацію, тому що в березні ми мали кілька тижнів гарну погоду, що сприяло заквітненню дерев, і морози в мінус 6, мінус 5 по території України, які надходили, вони, звичайно, травмували садівників, але треба відзначити, що це ситуація нерівномірна по всій території України. Я б найбільше відзначив, постраждали там Західна Україна, Центральна Україна, якщо ми беремо, для прикладу, там Хмельницьку, Тернопільську, Львівську область, Закарпаття, Центральна Україна, це Кіровоградська, Черкаська область, Вінницька область, частково Київщина, північ Київщини. Тому дійсно станом на сьогодні по садах ми констатуємо втрати по деяких господарствах ранніх кісточкових можуть сягати більше 50%, так як ви зазначили, це абрикоса, це персик, це ці дві культури, які найбільше чутливі є до заморозків. Потім ми говоримо про черешню, вишню. Ситуація з яблунями і грушами трішки краще, тобто вони не так сильно постраждали. Тому станом по садах констатуємо, що по тих регіонах, де відбулися заморозки, частка врожаю ранніх кісточкових сягає більше 50%. Не фіналізуємо, тому що можуть бути ще травневі заморозки, і такі втрати можуть сягнути подекуди більше 80%. Що стосується культур, які вирощуються безпосередньо в полях, мається на увазі там озимі і посів уже ярих культур, то в нас, в принципі, ситуація по озимені в досить задовільному стані. Так, в деяких регіонах, так як і я сказав, по садівництву, нерівномірні заморозки, які були, вплинули на стан посівів, але це не створює радикальну ситуацію з пересівами. Так, будуть випадки, коли вже це зробили товаровиробники, пересіявши там, наприклад, озимий ріпак чи озиму пшеницю, але в цілому стан такий, який не загрожує там чи продовольчій безпеці Україні, частково він дійсно вдарив по економічній доцільності роботи товаровиробників, і багато хто буде нести досить такі серйозні удари, наприклад, на Кіровоградщині. Знову ж таки, не тільки заморозки весняні, а й відсутність достатньої кількості снігового покриву взимку призвів до того, що деякі участки по зимені змушені були там пересівати по 30-40%.
1: Повертаючись до ситуації з кісточковими, те, що першим з'являється на прилавках, так одразу за полуницею, всі, звичайно, шукають на черешню, персики, абрикоси, а пізніше і вишню. Що буде цього року? Ми будемо мати достатньо власної черешні, абрикос, вишні?
0: Ну, абрикоси вже констатуємо, що не будемо мати достатньої кількості, будемо змушені вдаватися до імпорту. В принципі, це вже певною мірою якась із закономірності останні кілька років
1: так,
0: через ці заморозки.
1: Не вперше абрикоси не переживають.
0: Так. І відповідно, значною мірою будемо покладати надії на імпортерів. Найбільшими імпортерами у нас цей період буде там Туреччина, Греція, Іспанія. Відповідно, вони будуть там присутні своєї продукції. Інше питання, яка буде ціна. Ну, звичайно, що і буде українська продукція. Я маю на увазі ті регіони, де не так сильно вдарили заморозки по цвіту, відповідно, там зможуть повною мірою якось виростити свою продукцію, але це не те, що буде пропозиція по всій території України. Така ж саме, я б абрикоси і персики відносив до, в принципі, аналогічної ситуації. З черешнями, знову ж таки, ситуація трішки краща, тому що, ну, нерівномірно, і плюс там втрати там до 50%, плюс якщо буде, все ж таки, сподіватимось на нормальну погоду в травні, то вдасться зберегти край врожай, і локально, там де вирощується черешня, пропозиція буде, але також будемо вдаватися до імпорту. Звичні ситуації краще, вишні краще переносить ці заморозки, тому будемо бачити там досить сильну пропозицію. Можливо, по якості не така добра через все ж таки заморозки, але пропозиція буде.
1: Пане Денисе, таке трошки дивне питання. Не знаю, чи знаєте ви на нього, чи є у вас на нього відповідь. Я сьогодні, напевне, вперше побачив в себе вдома джміля якогось, чи там шершня, не знаю, от те, що таке гуде, таке здорове. А бджіл я ще не бачив. А як ситуація, от холодна погода впливає на запилення? Тому що ми ж всі розуміємо, що без бджоли-трудівниці нічого не буде. Холодна погода на бджіл теж, напевно, впливає. Це якось позначається на майбутньому врожаї, чи нема такої якоїсь закономірності, чи, можливо, статистики?
0: Ні, закономірність є, позначається, але я дійсно там я не фахівець в бджолярстві, але так як і всі ми знаємо, що запилення має велике значення. Єдине, що варто зазначити, що таке запилення відбувається при температурі, коли бджоли вилітають більше 15-16 градусів. Так як ми з вами не спостерігали такої високої температури фактично в квітні місяці, тому і не бачили достатньої кількості бджіл, які б могли б зробити це запилення. Зараз уже буде масово. І
1: тому я про те і питаю, що ми бачили, що дерева цвіли, але не факт, що цей цвіт перетвориться на ягоди.
0: Да, так і є.
1: Окрім погодних викликів, аграрії цього року зіткнулися ще з шаленим зростанням цін на пальне і добрива. Наскільки це критично зараз? Чи зараз уже пристосувалися аграрії, не знаю, можливо, менше добрива почали вносити, або менше площ засівають?
0: Ну, єдине, я хотів би зазначити, по-перше, що дефіциту немає, а інше питання – це цінова позиція, тому що цінова позиція, вона є досить такою коштовною по відношенню і до палива, і до добрив азотної групи, зокрема, яка цей період використовується, тому що, якщо порівняти з минулим сезоном, паливо, диспаливо, зокрема, виросло десь на 67-69%, мінеральні добрива, азотна група більше, ніж на 35%, відповідно, це здорожчує всю посівну кампанію, якщо брати, доплюсовувати сюди ще там засоби захисту рослин, насіння,
1: зарплати,
0: ціни на деталі. Відповідно, це створює посівну кампанію в цьому сезоні дорожчу більше, ніж на 20%. Але поля засіваються так з відставанням темпами, але знову ж таки відставання більшою мірою не через відсутність комплектуючих, а через погодні умови, тому що то опади, то морози, вони не давали можливості вчасно вносити в ґрунт той чи інший матеріал, на чому спеціалізується підприємство, і ми зараз відстаємо. Але є великі сподівання, що до кінця там травня, до початку червня місяця вдасться виконати всі посівні роботи, і Україна вийде не з гіршим потенціалом на майбутній врожай, як було хоча б минулого сезону.
1: А що буде з цінами? Вочевидь, що ціни, напевне, повинні, порівняно з попереднім роком, повинні піти вгору. А зараз вже з'явилася на прилавках полуниця, і поки що не зрозуміло, чи це вже ціна, тому що вона вища, чи ціна, тому що ця полуниця просто ще рання і з ґрунту відкритої її ще не збирають. А до чого нам готуватися, як ви вважаєте, порівняно з попереднім роком, там 5, 10, 20% буде зростання цін, чи не на всі групи будуть? Це я маю на увазі все ж таки для того, що ми купуємо на ринках, кожна сім'я, там ягоди, фрукти.
0: Дивіться, по полуниці у нас в цьому сезоні краща ситуація, ніж минулого року, тому що у нас фактично вона стартувала вже на відсотків 10 дешевше, ніж період минулого року в цей самий час. Маємо достатню пропозицію імпорту, і цінова позиція давить, ну, скажімо так, просідає за рахунок і хорошої пропозиції всередині України виробництва. Це ще такі йдуть, ну, тепличний варіант ранньої полуниці. Її буде більше по мірі коли вона буде з'являтися, вона буде українського виробництва теж дешевшати. Тому в цьому сезоні, ну, з полуниці, я думаю, у нас точно буде все добре. Хоча заморозки частково теж на них впливають, але багато хто на досвіді вже навчився її зберігати і утеплювати для того, щоб не так сильно страждало. Що стосується комплексу підходу до ціноутворення на продукти харчування, то в нас велике значення відіграє інфляція. Станом на кінець квітня у нас ситуація з інфляцією піднялася до 9%, що автоматично тягне за собою ріст цін на продукти харчування. В принципі, у нас в цей період ми бачимо, ну, частково підняття цін на м'ясомолочні вироби. У нас фактично не рухається поки що ціна по яйцях, хоча вже там теплий сезон і вже багато пропозицій мало відбуватися за рахунок здешевлення від домашніх господарств, але ціна не просідає. Це говорить про дорогі компоненти в собівартості виробництва. Мається на увазі електроенергія, паливо, корми, які відіграють дуже велике значення. Тому, якщо підсумовувати, то ми фактично 26-й рік будемо бачити ріст на продукти харчування, плюс добрива, да, які ми з вами говорили, це теж фактор великий, в межах 10-20% залишатиметься і в 26-му році.
1: А що буде, яка ситуація у нас з тим, що формує найбільшу валютну виручку? Я маю на увазі ті культури, які йдуть на експорт. Це пшениця, вочевидь, кукуруза, соя, можливо, ріпак. От те, що найбільше формує експортну виручку, ну, в першу чергу, напевно, це пшениця і кукурудза. А які в нас перспективи з цими культурами цього року і чи буде зменшення порівняно з попереднім роком?
0: Ну, якщо дивитися станом на сьогодні, ну, знаєте, важко сказати, чи буде більше, чи буде менше, то можна сказати плюс 5%, як і плюс, так можна сказати мінус 5%, що менше буде, тому що багатий фактор буде залежати від погодних умов, плюс те, що ми з вами згадали, мінеральні добрива, вони будуть менше вноситися, отже, потрібно буде чітко вже сьогодні дати собі відповідь, що кількість отриманого майбутнього урожаю з гектару, він буде менше. Але, знову ж таки, якщо буде достатньо опадів в вигляді опадів, достатньо сонця, що не буде створювати проблемні зони у вигляді там посушливих регіонів, то ми можемо вийти і констатувати, що не гірший врожай навіть, ніж був в 25-му році, а це досить такі непогані показники, більше 76 мільйонів тонн зернових олійних, що є цілком достатнім для експортного потенціалу. І, власне, на це сподіватимуться товаровиробники і сподіваються своїй роботі. І тут дуже важливо, щоб експорт працював, маю на увазі Чорне море. Від цього залежить того, що буде Україна вчасно виконувати контракт і отримувати валютну виручку. Що стосується ціноутворення на ці культури, то ми, на жаль, не диктуємо умови, по якій сумі будуть реалізовуватися. Це формує міжнародний ринок. Тому там вже будемо далі орієнтуватися на біржові основи.
1: Ну, у нас,
0: по чому, як буде
1: принаймні,
0: складатись.
1: Нам потрібно мати, що продавати, а далі вже будемо розбиратися, за
0: буде,
1: скільки це
0: однозначно
1: продавати.
0: Буде.
1: Пане Денисе, ми почали з того, що погодні умови, ну, з року в рік вони, ну, все складніше і складніше, напевне, стають. І як наші аграрії до цього пристосовуються? Чи є якісь варіанти, як пристосуватися до кліматичних змін, якісь, можливо, новітні технології, які дозволяють це робити, і чи впроваджують наші аграрії щось новітнє для того, щоб зберігати врожай і захищатися від природних катаклізмів, в першу чергу погодних?
0: Ну, якщо дивитися в цілому на кліматичні зміни, то умовно те, що в нас раніше було на півдні України, кліматична зона змістилася, вже представляється в центральних регіонах України, тому ми бачимо вирощування там і садівництва, і баштанні культури, які там активно розвиваються, там, наприклад, на Київщині чи на Вінниччині. І в цих умовах, звичайно, технологічний підхід до того чи іншої культури, в залежності від напрямків товаровиробників, вони змінюються. Перш за все, багато хто буде робити зараз ставку на зрошення в Україні, тому що проблема з зрошенням – це така ситуація, яка потребує вагомих змін і фінансування. Тому що, умовно, до Великої війни з контролем там лівого берега Херсонщини, Запорізької області, в нас земель для зрошення було порядка там 550 тисяч. Зараз тимчасовою окупацією земель таких стало порядка 150 тисяч гектарів. Але ми розуміємо, що зміни клімату несуть загрозу для великої частини України і під загрозою десь 50% орних земель, які ми обробляємо, це порядка 15 мільйонів. Тобто ефективне управління зрошувальними системами і інвестиція в зрошення – це питання номер один, над яким сьогодні працюють товаровиробники. Що стосується в підході збереження захисту, ну тут вже кожен використовує дуже велику кількість препаратів, якими послуговується сьогодні бізнес, тому там технологія різна, у кожного свій підхід до там обробітку, зберігання. Ну,
1: як держава якось бере участь у цьому процесі? Я маю на увазі підтримки Аграріїв, ну що перше на думку спадає, можливо, страхування від таких випадків неврожаю або посухи чи заморозків, чи можливо якісь пільгові кредити або гроші, коли потрібні саме аграріям навесні для того, щоб провести посівну, це дешеві гроші повинні бути. Як держава підтримує і чи бере вона участь у цьому процесі?
0: Бере участь, і найбільш ефективнішою програмою залишається кредитування в програмі 5-7-9, що дає можливість послуговуватись оборотними коштами для польових робіт, чи то посівна, чи то збиральна. Ми з вами згадували зрошення, існує програма на виділення можливості компенсувати при купівлі обладнання для зрошувальних систем 50%. Існує система, в цьому сезоні запроваджується страхування ризиків, які бере на себе держава. Там невелика сума, тому що це тільки починає реалізуватися, близько 60 мільйонів гривень, з яких 60% держава готова покривати на прифронтовій території, 45% на всі інші території. Інше питання, що все рівно страховка з боку пропозицій, які йдуть від страхових компаній, вона є досить таки дорогою. І там відсотків не більше 5-7% по території України аграрії цим користуються. Тому що ну, не рентабельно заплатити страховий поліс, і потім, навіть якщо держава його покриває, якщо, не дай Бог, якийсь там через посуху, чи, наприклад, через, навпаки, дуже велику кількість води, неефективно на сьогоднішній день. Тому зараз важливо стоїть питання його правильно дослідити, співставити економіку. Чому це не працює? Ну, простий приклад. Багато хто з страхових компаній в страхові полюси ставить цифри за розрахунками тих майбутніх врожаїв, які там ті аграрії не отримують на тих полях. І відповідно, коли аграрій розцінює, що він може втратити від посухи чи, наприклад, великої кількості води, то це йому дешевше входить, чим нести страхування. Цю ситуацію потрібно міняти.
1: А страхові, вони йдуть на контакт, чи вони максимально просто перестраховуються? Страхові перестраховуються,
0: ну,
1: так?
0: Дивіться, пан Андрій, зараз це, я сказав би, що це новий етап діалогу, який набирає популярності, який веде і завдяки там діючій програмі, яке запровадилось в Міністерстві економіки, є люди відповідальні в уряді за це. Я думаю, що поступово з допомогою, в тому числі громадських організацій, як наші Всеукраїнської аграрної ради, і ми хочемо зараз показати на карті, дослідити, що скільки вирощують врожаїв, які скільки реально може скоштувати це страхування, вдасться переглянути і робити вигідну ситуацію як для страхових компаній, так і для товаровиробників.
1: І, пане Денисе, і на сам кінець хочеться, знову ж таки, це можна лише прогнозами, ваш прогноз, аграрний сектор цього року, він зможе вистояти і, незважаючи на всі ці проблеми, які навалилися на початку року, починаючи від цін на пальне добрива, закінчуючи погодними катаклізмами, чи аграрії зможуть відпрацювати так, щоб, ну, принаймні не бути в мінусі?
0: Не всім вдасться не бути в мінусі, тому що, знову ж таки, ми початок передачі з вами згадали через погодні умови, але те, що сектор залишається ключовим в економіці України, останні показники за 3 місяці експорту показали, що 6,3 мільярда доларів отримали валютні виручки завдяки експорту аграрної продукції. Плани на 26-й і 27-й маркетинговий рік теж є досить такими амбітними. Аграрка буде рухати експорт України, отже отримувати валютну виручку. Тому не без труднощей, але силою і завзяттям, які черпаємо від наших Збройних сил України, все вдасться.
1: Абсолютно згоден. Дуже вам дякую, пане Денисе. Це був Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради. Говорили про виклики, які перед українськими аграріями почалися вже прямо з цієї зими весни, але прогноз оптимістичний, ми вистоїмо. Це була друга кава. Далі в ефірі програма «Українського походження». Гарного вам дня.
2: Знати все неможливо. Знати важливе.

0: Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ.ФМ. Історії світових знаменитостей з українським корінням.
1: Завдяки його теоретичним розробкам НАСА здійснила успішний політ на Місяць. Ця людина увінчена в залі слави Космічного музею США. Його ім'ям названи астероїд і кратер. Українець Юрій Кондратюк. Життя творця оптимального маршруту на Місяць – це захоплива історія секретів, яка ледве не лишилася нерозгаданою. Почнемо з того, що Юрій Кондратюк – не справжнє ім'я чоловіка. 1897 року в Полтаві з'явився на світ Олександр Шаргей. Він мав непросте дитинство, був відданий на виховання дідусю і бабусі. Ще під час навчання в гімназії захопився фізикою і астрономією. Якось навіть на сторінках зошита написав посібник для космічних інженерів-практиків. І вже в 17 років вивів дві умови успішного міжпланетного перельоту. Він має бути несмертельним і керованим. Перша світова війна докорінно змінила життя Олександра Шаргея. Повертаючись додому з фронту, юнак потрапив у добровольчу армію білогвардійців. Воювати більше не хотів і в травні 1918-го дезертував. Але навіть така нетривала причетність до антибільшовицьких загонів могла призвести до репресій. Рятувати хлопця взялася мачуха. У її знайомої саме помер родич з Луцька, тож документи небіжчика передали Олександру. І відтоді він став Юрієм Кондратюком. Під новим ім'ям українець взявся писати головну працю свого життя – книгу «Завоювання міжпланетних просторів», де доводив важливі для майбутнього місії аспекти. Вертикальний зліт ракети економічно вигідніший. Гальмувати треба у верхніх шарах атмосфери. Протягом усього польоту варто використовувати сонячну енергію. До того ж, чоловік вивів схему оптимального маршруту до Місяця. 1929 року, назбиравши достатньо грошей, Кондратюк видав 2000 примірників, один з яких згодом змінить історію космонавтики. На жаль, репресій полтавець таки не уник. Радянська влада засудила його за неправдивим звинуваченням в шкідництві. Одним з псевдодоказів стало спорудження в Сибірі зерносховища на 10 тонн пшениці, для якого Юрій Кондратюк не використав жодного цвяха. В СРСР це назвали прихованою диверсією, бо нібито конструкція мала розпастися. Чоловік опинився за ґратами. Навіть у в'язниці Кондратюк створював унікальні розробки. Зокрема, проект вітрової електростанції для Кримського півострова. Цей проект дарував йому волю та нетривалу можливість працювати конструктором. Космічний теоретик був особисто знайомий з Сергієм Корольовим, провідним науковцем у галузі ракетобудування. Той запрошував полтавця приєднатись до його команди, але Юрій Кондратюк розумів, під час прийому одразу побачать несправжні документи. Коли розпочалася Друга світова війна, науковець, так і не отримавши звання кандидата технічних наук, пішов на фронт добровольцем, став телефоністом. Та загинув 1942 року, поповнивши своїм ім'ям списки похованих в одній із братських могил. Уже в повоєнному 1947-му працю Юрія Кондратюка про підкорення космосу перевидали, але чомусь в СРСР розрахункам українця не повірили і почали вигадувати нові траєкторії. За дивним збігом обставин, книга потрапила до Національної бібліотеки США, а потім до інженерів НАСА. І саме теорія траси Кондратюка лягла в основу американського польоту на Місяць і допомогла Нілу Армстронгу назавжди увійти в історію. За внесок у розвиток теорії міжпланетарних польотів полтавця внесли до зали слави космонавтики США. Його ім'ям назвали астероїд 3084 та кратер на зворотньому боці Місяця. Ось такий він, Юрій Кондратюк. Українець, що допоміг підкорити світ космосу.
0: Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ.ФМ. Історії світових знаменитостей з українським корінням. Слухай Київ. 98 ФМ.
2: Моє вітання усім. З вами Сергій Одаренко. І далі розкажу вам про ремонтні роботи у столиці, про паркування у місті, а також про загиблих під час удару по Харківщині. Почнемо з Київського. Сьогодні до 20-ї вечора частково обмежуватимуть рух набережним шосе у Печерському районі столиці. Про це повідомляють у Київавтодорі. У цей період комунальники ремонтуватимуть дощову каналізацію на ділянці біля станції метро Дніпро зі сторони ринку Рибалка. Під час виконання робіт рух транспорту обмежить однією смугою. Далі про порушення правил паркування. Інспектори проводять регулярні рейди по всьому місту. Загалом працює понад 50 фахівців у різних районах столиці. Порушення паркування фіксують на фото і запускають відлік у спеціальному застосунку. Якщо за 10 хвилин водій не оплачує паркування або не повертається до автомобілю, виписують штраф. Про найпоширеніші проблеми почуємо від начальника управління інспекції з паркування у місті Києві.
3: Якщо простими словами, то це, наприклад, зупинка ближче 10 метрів від прилеглої, зупинка ближче 10 метрів від пішохідної зони, зупинка ближче 30 метрів від зупинкового комплексу, зупинка в смузі громадського транспорту. Це, мабуть, найпоширеніші пункти, коли транспортний засіб може бути затриманий.
2: Війська РФ атакували ракетою МРФ на Харківщині. На жаль, кількість загиблих збільшилася уже до 4 людей. 16 іще отримали поранення. Про це повідомляють в Харківській обласній військовій адміністрації. Внаслідок обстрілу пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, магазини, СТО. Безпілотник атакував лабораторію радіаційного контролю тимчасово окупованої Запорізької АЕС. Сталося це минулої доби. Повідомили про це ось зараз в МАГАТЕ. Інформація про поранених та руйнування наразі невідома. Уточнюється, команда агентства її запросили доступ до цієї лабораторії для перевірки. Ну і на сам кінець, українські дрони можуть пролетіти на парад 9 травня у Москві. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Також він повідомив, що це літо стане моментом, коли Путін вирішуватиме, що робити далі – розширювати війну чи переходити до дипломатії. Також президент Володимир Зеленський заявив, що ідея зняття санкцій є неприйнятною. Потрібно сфокусуватися на тому, що робити, якщо Росія не завершить війну, сказав український політик. І про погоду.
4: Погода на Київ.ФМ.
2: Плюс 24 наразі за вікном у столиці. Тепла, погожа і сонячна днина. Небо ясне, опадів не буде. Ну а температура підніметься іще на кілька градусів до плюс 26, а то й 27 градусів. Лишайтесь Київ.ФМ. Ми там, де новини міста і всієї країни. Почуємось.
0: Радіо найкращого міста у світі. 98 реклама на Київ FM.
5: Київський університет культури. 9 травня. Абітфест. Гранти на безкоштовне навчання. Попереднє зарахування. Зіркові майстри чекають на вас. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
0: Телефон рекламної служби 067 298 2298.
6: Соціальна реклама.
7: На землі, у воді,
4: дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова «Сектор чистий, у нас усе під контролем». Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
6: Соціальна реклама.
0: Янголи спорту. Янголи спорту. Пам'ятаємо їхні імена.
7: Спорт був не просто захопленням, а стилем його життя. Олександр Семенюк ще хлопцем мріяв стати найкращим каратистом у світі. І роки наполегливої праці в залі перетворили цю мрію на реальність. Олександр став багаторазовим чемпіоном світу, здобуваючи медалі та визнання. Але ще більшою його гордістю були учні, молоді каратисти, яких він виховував і які продовжують його справу. Коли почалася повномасштабна війна, чемпіон не вагався. Олександр пішов захищати батьківщину. Він пройшов чимало складних бойових завдань. Але під час одного із них російський обстріл обірвав його життя. Олександр Семенюк – герой, якого пам'ятатимуть не лише за його перемоги на татамі, а й за мужність, відвагу та відданість Україні. Світла пам'ять.
0: Янголи спорту. Янголи спорту. Пам'ятаємо їхні імена. Програма звучить у повторі. Щастя батьківства приходить із досвідом. Досвід із роками. Але хто ті роки має? Розбираємо будь-які питання виховання дітей із фахівцями у будь-яких галузях. Бо діти можуть потребувати будь-чого у будь-яку мить. Про дітей з Іриною Главацькою на Київ 98 FM.
8: Вітаємо усіх слухачів радіостанції Київ ФМ, радіо найкращого міста у світі, і запрошуємо вас поговорити про наших дітей. Щопонеділка у цій порі ми говоримо про їх здоров'я, освіту і виховання. Сьогодні у нас надзвичайно складна тема, важлива тема. Ми будемо говорити про те, як дитині пройти процес розлучення батьків. Бо всі ми знаємо, що розлучення – це складний період, в якому часто багато болю, злості і непорозумінь. Це випробування, яке і для дорослих з багатьма зірочками складності, а якщо у подружжя є діти, стає ще важче. Як правильно пояснити маленькій дитині, і не лише маленькій, що мама і тато більше не разом. Наскільки відвертими треба бути з підлітками, розказуючи про причини розлучення. Про все це ми сьогодні будемо говорити у нашій програмі. Я з радістю представляю вам мою сьогоднішню гостю. Це Марія Малихіна, перинатальний дитячий сімейний психолог, авторка та інструкторка курсів для батьків. Вітаю вас, Марія.
9: Доброго ранку.
8: Також я хотіла би запросити до нашої розмови і слухачів. Будь ласка, пишіть нам свої питання. 098-009-98-98 – це номер нашого вайберу. Маєте унікальну можливість проконсультуватися із експерткою просто в прямому ефірі. Описуйте свою ситуацію, якщо потрібна порада саме от в цій темі. Можливо, якісь інші вас турбують питання щодо виховання ваших дітей. Все буду зачитувати, все конструктивне буду зачитувати. Пані Марія по можливості буде відповідати, ну, а в тих випадках, де треба буде якісь більше інформації, то сконтактуємо вас. Отже, погнали.
9: Добре.
8: Дивіться, Марія, я починала з того, що розлучення, ну, справді складний період, але давайте будемо чесними, іноді це порятунок від того, щоб двоє людей, а можливо навіть і більше, якщо знову ж таки діти, не були нещасними, правда ж? Тобто розлучення – це не завжди катастрофа.
9: Розлучення – це не катастрофа, розлучення – це перехід в інший стан, це можливість. Тому що у нас є таке іноді уявлення, що є або абсолютно щасливі сім'ї, або є сім'ї, от, які розлучаються. Щасливі сім'ї не розлучаються. Ну, от. І тому, коли ми говоримо про розлучення, ми вже говоримо про певну дисфункціональну родину, про, можливо, токсичні стосунки. Тобто ми вже говоримо про певну травматику, і коли люди усвідомлено розуміють, що вони не можуть йти далі разом, вони не можуть налагодити стосунки, то замість того, щоб бути разом нещасними, вони можуть бути окремо щасливі. А для дитини бачити приклад щасливих батьків – це краще, ніж жити з обома нещасними батьками.
8: Ну і тут ми входимо, торкаємося іншої теми, дуже багато родин. Мені здається, зараз уже менше, але якщо ми візьмемо там покоління наших батьків, то було таке поняття, як жити заради дітей. Ну як же можемо розлучитися, у нас діти, будемо жити заради дітей. Чи правильно я розумію, що дітям таке заради не потрібно?
9: Дітям не те, що не потрібно таке заради, воно травмує. Дитина не має бути клеєм для родини і скріплювати батьків. Це не задача дитини. Батьки мають бути ядром родини, а діти – це такі супутники, які літають повколо, навколо цього ядра. А якщо дитина знаходиться всередині, то дитина вже заручник ходить. І насправді це... Це просто, коли люди не можуть або не хочуть усвідомлювати, чому вони залишаються разом. І це таке просте і пояснення, ми типу заради дітей, це пояснення, до якого ніхто не прискіплюється. Да? Насправді вони разом за якихось інших причин залишаються разом. Да?
8: Але тому... страждають діти.
9: А діти страждають, так. Да. Мало того, я як працюю з дітьми, і коли писала книгу, працювала вже з дорослими, які в дитинстві були дітьми, батьки яких розлучилися, то при навіть з певного віку діти приходять батькам і кажуть, розлучіться вже, я вже більше так не можу. Де? Ну чого ви разом живете? Тому діти навіть це розуміють, це усвідомлюють і кажуть.
8: І навіть і дорослі так кажуть своїм батькам, насправді. Дивіться, ну мені здається, і зараз ми будемо всі ці історії проговорювати, що від того, як батьки поведуть себе в ситуації, коли вони вирішать розлучитися, то діти отримають або позитивний приклад дорослих стосунків, так, або травму ж.
9: Так. Да. Або,
8: і вибір за нами, за дорослими.
9: Звісно, ми маємо розуміти, що ми відповідаємо за дитину. Mm-hmm. І те, як ми будемо себе поводити, будемо, як ми побудуємо стосунки свої там, між батьком і матір'ю, як ми побудуємо свої стосунки в цьому тепер новому варіанті трикутнику, тому що ми нікуди звідси не дінемося вже, так? Від цього буде залежати дуже сильно. Тому насправді, це коли кажуть про травму розлучення, це так дуже якось кліше і дуже спрощено. Тому що так, я погоджуюся, що нас люди дуже часто не вміють розлучатися. Ну і роблять це дуже неправильно, і діти стають заручниками психологічно, іноді фінансово, іноді організаційно у цих невирішених питань батьків. Але проблема не в самому розлученні, а в тому, що батьки не можуть далі співіснувати і домовитися.
8: Ну, а іноді маніпулюють дітьми. Але це, про це будемо там окремо говорити. Давайте от ці всі ситуації обговоримо. Почнемо з найпростіших, з найправильніших, мені здається. Отже, двоє дорослих людей, які мають якусь кількість дітей, одну, двоє, неважливо, вирішують, що вони разом нещасливі, що їм треба розлучитися, і якось про це треба повідомити дітей. Як?
9: Ну, по-перше, дітей повідомити треба вже в останню чергу, вже коли дорослі прийняли остаточне рішення. Mm-hmm. Тому що поки період таких емоційних гойдалок, то ми розлучаємося, то ми не розлучаємося, і ми кожного разу там дітей хватаємо, біжимо, не знаю, до мами, а потім вибачила, повернулися назад, це взагалі нездраво, і так, ну, з дітьми так не можна. От. Коли вже прийнято остаточне рішення, і вже прийняті навіть певні організаційні кроки цього рішення, тобто, як ви продумали, як ви будете жити, де ви будете жити, як буде організовано життя дітей після всього цього. Тому що розлучення за собою тягне усі-всі питання. І коли на ці питання вже є відповіді, то ми ставимо дітей перед фактом, що ми розлучаємося, знов-таки, в залежності від віку дитини. Це треба пояснити, що це мається на увазі. Тому що якщо дитина, ви кажете, що ми розлучаємося, і бачите, що вона там порожньо в очах, вона не дуже розуміє, про що це мова. От, то ми маємо пояснити, що це означає. Да? Як і далі для дітей дуже важливо дізнатися, а як це вплине на її життя?
8: Mm-hmm.
9: Тому що є стосунки між чоловіком і жінкою, і вони між собою розлучаються. А є стосунки між чоловіком і жінкою як батьками, є стосунки між матір'ю і дітьми, і батьком і дітьми. І дітям важливо оцю частину. Це на них вплине. Тому як це на них вплине, де вони будуть жити. Діти дуже часто задають це питання.
8: Mm-hmm.
9: І, тобто ми з батьком розлучаємося, наприклад, да, тато буде жити окремо, ми з тобою залишаємося там жити вдвох. А куди я, де буде моя школа? Там і буде, ти будеш ходити в цю ж саму школу. Да? А як я буду бачитися з батьком? Отак і отак ти будеш бачити. Тобто ви вже це обговорили, ви вже домовилися.
8: Mm-hmm.
9: І от таким чином, тобто ми дитині все це проговорюємо. Але дуже часто, що діти потім наступного дня повертаються до цієї, ще наступного дня повертаються до цієї теми, ще виникають якісь питання. І кожного разу на це питання треба відповідати, а не казати, що я тобі там на минулому тижні це вже все пояснила. Тому що коли ми не хочемо відповідати, це перший такий дзвіночок, що нам боляче говорити про цю тему, у нас це тригерить, і це означає, що ми тут дуже сильно емоційні.
8: Дивіться, якісь такі дуже, що називається, організаційні питання. Чи обов'язково, наскільки принципово, наскільки важливо, щоб цю новину повідомляли одразу двоє батьків?
9: Психологи розходяться в цьому. Я вважаю, що це не принципово. Важливо, щоб батьки говорили одне й те саме.
8: Mm-hmm.
9: Тобто вони можуть сказати це по черзі, вони можуть сказати, там дитина з мамою вдома, наприклад, задає якісь питання, мама відповіла, потім дитину бере батько, дитина з батьком задає йому ті ж самі питання, mm-hmm. і батько відповідає те ж саме. Тобто тут треба домовитися.
8: І ще я хочу повернутися до ваших слів. Ви сказали, що дітям треба повідомляти уже коли остаточне рішення прийнято. Але ми розуміємо, що ніхто сьогодні не вирішує, що давай завтра розлучимось. Тому що є якийсь період, коли люди вже не мають тих стосунків, тактильності, так, до моменту, коли mm-hmm. ухвалюється рішення. І діти ж це помічають, діти це бачать, діти бачать, що тато не обіймає маму, або мама не обіймає тата. Оце якось треба пояснювати дітям, чи це справи дорослих? От як себе поводити в таких ситуаціях?
9: Якщо дитина задає питання,
8: угу.
9: тут знов-таки тут питання у віці дитини, тому що є діти, які в певному віці цього просто не помічають. А вони більш сконцентровані на собі, на своїх стосунках з батьками, а не на стосунків батьків між собою. Іноді взагалі такий період може займати роки. Оцей період невизначеності, поки не відбудеться щось. Я іноді кажу, як я порівнюю це з стадією, коли білок звертається, да, денатурації білка. Mm-hmm. От я кажу, що от ви варите яйце, варите, ви його можете дістати, і ще білок у вас сирий. А потім якийсь момент, і все, він вже побілів. Все. Тобто, все відбулося. Вже назад не відмотаєш. Тому поки ця стадія ще білок не зварився, то і дитина не задає питання, не треба її сюди сильно заглиблювати.
8: Mm-hmm.
9: Тому ні, коли вже рішення прийнято. Бо дитина іноді може сприймати це на себе, що вони сваряться через неї, що вона може це запитувати, ви через мене посварилися. А справа в тому, що це дуже часто ззовні так виглядає, що батьки сваряться через дитину.
8: Угу.
9: Я завжди кажу, що батьки сваряться не через дитину. Батьки сваряться через те, що вони не можуть між собою домовитися. В тому числі, як сприймати якусь поведінку дитини. Дозволяти чи не дозволяти, що норма, що не норма, і так далі. Вони між собою не домовилися. І тому вони сваряться.
8: про сприйняття дитини самого розлучення, от уже цієї новини. Дуже часто, я думаю, що коли ми говоримо про дітей якоїсь трішечки вже старшого віку, не коли дитині там 3 або 4 роки, то кажуть, що діти, реакцією може бути це через мене, або тато, або мама мене більше не люблять, тому от вони від нас йдуть. Як правильно проговорити це дитині? От прям можете там якісь слова, фрази, які треба говорити, повідомляючи цю новину, щоб дитина не подумала, що її більше не люблять?
9: Є різні види стосунків. Угу. Є стосунки дитячо-батьківські, а є стосунки за вибором. Це дружба, це вибір там, людини, з якою жити. Да? Стосунки батьки-дитина, вони ніколи, ми їх не обираємо, але з іншого боку, ми від них, ми не можемо від них і відмовитися. От. А стосунки між дорослими, між чоловіком і жінкою, це як дружба, да? Тобто ти ж дружив от там з садочку, не знаю, в школі з кимось, mm-hmm. да? А тепер ти там став дружити з іншим. Тобто це ми так домовилися, нам було добре. А тут ти мій, я тебе народила там, або ти батьків, ти наш по з народження, тому це інший вид стосунків. Mm-hmm. От так можна пояснювати. Да? Тому ні, я тебе ніколи не покину. Да?
8: Ну так, але важливо, крім цих слів, в якийсь період після уже процесу розлучення, я собі так думаю, і продемонструвати це. Бо якщо, наприклад, дитина лишається з мамою, тато йде жити окремо, це наприклад, і тато бачиться з дитиною раз в півроку, то тоді мені здається, що кожна нормальна дитина подумає, що тато мене вже більше не любить, бо він тепер... якою має бути поведінка іншого із подружжя, який пішов жити окремо?
9: Давайте так. Дитина бачиться з батьком раз на півроку. Зараз таку ситуацію проживають і більшість військових батьків, які пішли на фронт. Та? І, до речі, теж діти задаються питання, чому mm-hmm. тато пішов, і невже він нас більше не любить. Є почуття, а є поведінка. Mm-hmm. І вони можуть не співпадати. І дорослі також можуть помилятися. Тобто, якщо ми говоримо про тато військового, то ми дитині пояснюємо з точки зору того, що тато не може. Він не хоче, а він не може. А якщо ми говоримо саме про розлучення, повертаючись, да, то і тато пішов жити окремо і не бачиться з дитиною, не треба його дуже сильно там відбілювати, створювати от ілюзію гарного батька, якого по факту немає. Тому що це обман. Але я вважаю, що можна висказати свою точку зору в плані того, що я вважаю, що тато помиляється. І дорослі теж помиляються. Дорослі теж можуть робити неправильно. І він зараз робить неправильно. Тобто, я не знаю чому. Да? Не треба прям пояснювати. Бо, дійсно, ви не знаєте, чому. Але це під все ж таки впливом, можливо, емоцій, можливо, якихось обставин, можливо, чогось, але він зараз обирає робити саме так, робити дія, да? А є почуття.
8: Так, але правильно було би, так, і те, про що я хочу, щоб ми так само проговорили, що якщо пара розлучається і один із пари йде жити окремо, то там перший місяць, перших кілька місяців, півроку, бажано взагалі, завжди, не втрачати зв'язку, там, якщо тато забирав дитину зі школи, то якийсь період він має це забирати. Якщо у них була традиція там на вихідних ходити в кіно або на футбол, то треба докласти максимум зусиль, щоб зберегти цю традицію. Так, і тоді, мені здається, оцей перехід для дитини буде менш травматичним.
9: Насправді, якщо в тата є бажання бути татом, він нікуди не зникає. Тому в нього теж є потреба в спілкуванні з дитиною. В дитини є потреба спілкування з батьком, і у батька є потреба mm-hmm. спілкування з дитиною. Зникає той тато, який і до цього був присутній вдома номінально, тобто він приходив сюди тільки тому, що він тут жив. А не тому, що в нього була потреба спілкуватися з людьми, які тут теж проживають на одній території. І дуже часто він спілкувався знов-таки з дитиною, тільки тому, що його там жінка пінала, ну, і доводилося, да? Бо вони пересікалися десь там на кухні чи виходячи з ванни. От, тому тата самого залишається, ну, тобто, якщо ми говоримо про тата, який тато, от, в нього самого є ця потреба. І він нікуди не буде зникати. І тут питання в тому, що батьки просто між собою домовляються, як це буде. У нас не дуже розповсюджена тема, але, наприклад, в Європі дуже розповсюджена, і я описувала її книзі, взагалі це називається ко-батьківство, або наш ко-батьківство, насправді треба ко, тому що кооперація.
10: Співбатьківство.
9: Да, спів. Да, співбатьківство, ну, тобто кооперативне батьківство, кооперація, да. Там, наприклад, є такий варіант, що дитина живе тиждень з батьком, тиждень з мамою. І кожен з батьків створює в своєму житлі для дитини простір. Тобто у нього і там є своя кімната, свої речі, своє все. І тут є. Якусь кількість речей він там з собою возить, от, раз на тиждень туди і назад. Але в цілому все, що потрібно, там, все в дитини є і тут.
10: Це хороший варіант, на вашу думку?
9: Це непоганий варіант, да, і дитина може до нього пристосуватися. Завжди є перехідний період, коли потрібно, ну, пристосуватися до тепер нової організації.
10: Не знаю, Марія, можу з вами тут подискутувати. Наприклад, у мене з чоловіком різні підходи до виховання. Тобто ми знайшли якийсь баланс, ок, виховуємо дітей, але я собі уявила, от якби наші діти тиждень жили за моїми правилами, а тиждень за його правилами, ну, це вони би з розуму зійшли, правда, бо в мене чіткіші правила, там, коли ми лягаємо спати, що ми робимо, і дитина звикає до цього, потім вона там їде на тиждень до тата, і тато все по-іншому каже, і це ж так якось розбалансовує.
9: Ні? Ну, тут два моменти. Перший момент в тому, що виходить, що в батьки не домовилися. Просто в них є більше можливості робити по-своєму, коли вони розділили і властвують. От, але насправді, в принципі, процес адаптації займе більше часу, але в цілому дитина теж до цього. Тобто насправді все одно є певна стабільність. Коли дитина звикне, що з мамою отак, а з татом отак, так, це теж варіант стабільності. Тому що, коли кажуть, що батьки мають бути прям абсолютно однакові, ну, насправді всі люди різні. Просто дитині буває складно, коли батьки знаходяться разом, і дитині складно, а по яким ми правилам зараз граємо, по маминим чи по татовим. Ну, тобто вони ж тут зараз разом, кого з них слухатися. Ну, от. А коли тато і мама окремо, то діти знають, що, ну, наприклад, вони, у нас з чоловіком теж є певні моменти, де ми не співпадаємо. Я... У нас, знаєте, це є стереотип, що батько більше дозволяє там скакати, бігати, чогось такого небезпечного, а мами більше бояться. А в нас навпаки.
10: Навпаки.
9: От. Тому вони знають, що, ну, от коли вони з мамою, то може кудись лізти, залазити, все, мама спокійно. Тато в нас дуже переживає за це. Тому тато, я все це потім на відео надсилаюся, вже коли все закінчилося, діти цілі приїхали додому. Ну, тобто, такі якісь нюанси. І діти вже це, ну, вони звикають до цього, що, ну, от,
10: окей, ну,
9: така
10: згодна,
9: є,
10: да,
9: особливість.
10: Згодна, да. Згодна. Так, Марія, робимо три крапочки, ставимо три крапочки в нашій розмові. Передамо зараз слово інформаційній службі і свіжому випуску новин. Я лише хочу нагадати нашим слухачам, що це програма про дітей з Іриною Главацькою. Сьогодні ми говоримо про те, як правильно пояснити дітям, що мама і тато більше не разом. У нас в гостях Марія Малихіна, перинатальний дитячий сімейний психолог, авторка та інструкторка курсів для батьків. Залишайтеся на хвилі Київ.ФМ. Далі буде ще не менш цікаво.
0: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
2: Моє вітання усім. З вами Сергій Одаренко. І про головне далі коротко. Почнемо зі столичного. Від сьогодні і до 9 серпня частково обмежуватимуть рух шляхопроводом через трамвайні колії на Великій кільцевій дорозі. Про це повідомляють у комунальному підприємстві «Київавтошляхміст». Фахівці проводитимуть ремонт конструкції елементів шляхопроводу. На час проведення робіт рух автомобілів обмежуватимуть першою та частиною другої смугами у напрямку міста Буча. Також обмежать рух пішоходів тротуарною частиною, а також іншому напрямку. Енергетики спільно з громадами Київщини розчистили майже 1500 кілометрів трас електромереж для запобігання аварійним відключенням. Спилювали і прибирали, зрештою, дерева, що заважають. Росіяни завдали ракетного удару по Мерефі на Харківщині. Уже відомо про 5 загиблих і 18 поранених. На жаль, кількість постраждалих зросла. Серед поранених 3 людей перебувають у важкому стані. Пошкоджено щонайменше 10 домоволодінь, 4 магазини

0: через побоювання внутрішнього перевороту. Як пише CNN, власне, з посиланням на звіт європейської розвідки, зокрема у будинках осіб, наближених до Путіна, встановлюють системи спостереження, а персоналу від кухарів до фотографів забороняється користуватись громадським транспортом. Усі відвідувачі проходять подвійні перевірки, а співробітники поруч із диктатором можуть користуватися лише телефонами без доступу до інтернету, тобто жодних смартфонів. Боїться Путін, як пишуть німецькі європейські розвідники, а про це говорять CNN, дуже боїться Путін дронів. Ну і на сам кінець ще про міжнародне. У США у кемпінгу на озері Аркадія поблизу міста Едмонд у штаті Оклахома сталася масова стрілянина. За попередніми даними, поранено від 4 до 15 осіб. Чекаємо на подробиці від американської національної поліції. Більше новин уже о 13:00. Лишайтесь з Київ ФМ, там, де новини міста і всієї країни. Почуємось.
1: Соціальна реклама.
2: Алло, мам, я йду в Азов.
3: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
4: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
5: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
4: Почувається спустошеним.
6: В родині все погано.
7: Він наче не відчуває більше радості від життя.
4: Але це ж анонімно.
8: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
1: Соціальна реклама.
9: Програма звучить у повторі. Щастя батьківства приходить із досвідом. Досвід із роками. Але хто ті роки має? Розбираємо будь-які питання виховання дітей із фахівцями у будь-яких галузях. Бо діти можуть потребувати будь-чого у будь-яку мить. Про дітей з Іриною Главацькою та Київ 98 FM.
10: Отже, програма про дітей повертається до прямого ефіру. Дякую, що дочекалися нашого повернення. Нагадаю, сьогодні ми говоримо на складну тему. Ми говоримо про те, як не перетворити процес розлучення дорослих у дитячу травму ваших дітей. У нас в гостях Марія Малихіна, перинатальний дитячий та сімейний психолог, авторка та інструкторка курсів для батьків. Першу частину ми присвятили трішки там і загальним питанням, і обговорюємо, продовжуємо зараз обговорювати ситуацію, коли розлучення відбувається за спільної згоди обох батьків, роз'яснювали і розтлумачували, як краще повідомити про це дітям, якою може бути їхня реакція і як цю реакцію згладити. І от, Марія, якраз останнє питання у цій темі і про реакцію. Ми проговорили, що діти можуть це сприйняти, як це через мене, тато або мама мене більше не люблять, а можуть зовсім по-іншому. Може бути істерика, може бути агресія і може бути замкнутість. Так, це особливо, якщо підлітки. Підлітки, от, як з цим працювати батькам?
11: Істерики – нормально, протест, агресія, тобто це все проживання емоцій, втрати. Все ж таки для дитини розлучення, ну взагалі розлучення – це втрата для всіх. І кожна людина проживає втрату по-своєму. І важливо розуміти і давати дитині простір для проживання цих емоцій, тобто не змушувати там її не кричати, да, не плакати.
10: Не казати «заспокойся, нічого страшного не сталося», так, бо для неї це страшне.
11: Так, для мене це теж не просто. Да, ми можемо навіть підтримати в тому, що ти не один в цих емоціях. От, але, на жаль, нам довелося прийняти таке рішення. Да? Тобто тут важливо дати зрозуміти дитині, що вона на це рішення вплинути не може. Це рішення від неї не залежить, це рішення двох дорослих. І взагалі...

0: тобто це певна така роль дитини, що вона знаходиться в стосунках, де вона стає перед фактом. Ми часто це там заміняємо на «я так вирішила, бо я так сказала», да, там, де це не треба робити. Але насправді дитина живе в залежних стосунках, вона залежить від батьків. От. І тому є питання, які вона не вирішує, на які вона не впливає. І це їй треба дати теж зрозуміти. Просто не з агресією, типу я тебе ще не запитувала, як мені жити, да? А з співчуття, але з впевненістю, що вона звикне до цього, і що в цілому стосунки, її стосунки з батьками не руйнуються. Знов-таки, ще момент, наскільки змінилося життя дитини після розлучення батьків. Це теж впливає на те, як дитина буде проживати розлучення. Тому що, якщо, ну, умовно, тепер просто тато живе окремо, але він просто не приходить кожен день сюди ночувати, умовно, да, для дитини. Але він відвідує свята, він там забирає садочка, він проводить там якийсь час з дитиною, бере на вихідних дитину. Дитина живе в своїй квартирі, в своїй кімнаті, за своїми іграшками, ходить в свій садочок, на свої гуртки, в свій, там, зі своїми друзями, то в її житті змінилося тільки одне. А якщо це пов'язано, наприклад, з тим, що тепер мама з дитиною довелося переїхати, і дитина ще тепер змінила місце проживання, можливо, змінила школу, можливо, перестала через якісь фінансові моменти ходити на звичні для неї гуртки. Бо ми до однієї втрати батько перестав кожен день бути поряд, ми додаємо ще купу інших втрат. І чим менше цих втрат, тим дитині легше. Чим більше цих втрат, тим дитині складніше, бо це ніколи втрата не буває одна. Втрата – це завжди декілька втрат. Ми просто їх іноді не помічаємо поряд з втратою такою великою, скажімо так. Да? Але цих маленьких теж можна дуже багато насипати. І, до речі, іноді дитина може сказати, та мені типу, байдуже, до серед підліток, де там тато ночує? Я хочу ходити в свою школу. І для підлітка, наприклад, вже батьки не таку роль грають. Для підлітка важливо його коло. Якщо у нього там були друзі, це була його школа, а тут все це потрібно змінити, то він може піти от в агресію, в напади на батьків, що ви собі там думали, на що так, от, а я не хочу, можу сказати, я не хочу з тобою переїжджати. Ти вирішив там, вирішила розлучатися, я залишаюся жити з татом. Бо не тому, що він маму не любить і більше любить тата, а тому, що жити з татом – це продовжувати жити в своїй кімнаті, ходити в свою школу, спілкуватися зі своїм кругом однолітків, до якого він звик.
1: Що робити батькам? Прислухаємося в таких? Бо я якраз от і планувала з вами поговорити і запитати у вас, з ким лишається дитина. Це рішення мають ухвалювати дорослі? Чи дітей теж залучаємо?
0: Дивіться, юридично дитину може послухати суд з 12 років.
1: Якщо ми про закон кажемо, а якщо ми говоримо про інтереси дитини?
0: В принципі, приблизно так само. От, але я завжди кажу клієнтам, є ідеальна ситуація, а є ваша реальна ситуація. Просто чим більше ваша реальна ситуація відрізняється від ідеальної, ну, тим складніше буде до цієї реальної пристосуватися і прожити оцей період адаптації до нових умов. Тому я не можу сказати, з ким краще залишитися. Тому що все багато всього залежить від стосунків між дитиною і батьками. Багато всього залежить від бажання батьків, від можливостей батьків. Тобто тут стільки умов, що так сказати, правильно так, отак неправильно, або там до 12 років не запитуємо, після обов'язково запитуємо. А для дитини іноді буває, це навіть не треба запитувати, бо дитини це таке ж питання, як кого ти обираєш, маму чи тата. Ну, типу, кого ти більше любиш, вона ж може це так сприйняти.
1: Ну, так.
0: Тому нащо їй запитувати? Ніколи не запитуйте дитину там, де ви реально не дістає її вибору. Бо це абсурд, це із анекдоту, бо ти будеш чай чи каву. Каву – ні чай, бо кави немає. Так, а нащо ти тоді питав? От тут так само. Тобто, якщо ви можете дати дитині, дати ти цей вибір, ви про цей вибір її запитуєте. Якщо ви їй не можете дати вибір, ви просто її ставите перед фактом.
1: Окей, давайте наступну розберемо ситуації. І вони значно складніші, ніж ті, які ми вже проговорили, коли пара взаємне ухвалює рішення, коли родина руйнується з ініціативи когось одного. Тобто мама або тато вирішують, що хочуть розірвати цей шлюб. Що ми говоримо дітям, що не говоримо дітям, як себе поводимо, як от цей весь процес. Ще важливо тут причини, чи озвучуємо ми дітям причини, наскільки травматично, якщо мама каже, от тато від нас йде, бо він тепер любить іншу жінку, чи можна таке говорити, от всі можливі тут варіанти.
0: Знов-таки, в залежності від віку дитини, в принципі, дивіться, коли ми це проговорюємо як факт, це одне. Коли ми сюди додаємо певні емоції, то це ми вже перекладаємо свої непрожиті емоції на дитину. А це робити не можна. Тому озвучити фактом, що я прийняла рішення розлучитися, тому що мені важко. Я усвідомлюю наслідки. Я усвідомлюю, що тобі буде в цьому теж недобре. Але я впевнена, що якщо мені буде зовсім погано, я не зможу бути хорошою, адекватною, люблячою мамою. Я починаю руйнуватися зсередини, а я цього не хочу. Тому я прийняла таке рішення. І між руйнуванням моїм зсередини, і потім я буду руйнувати тебе, адаптуватися до проживання окремо від батька об'єктивно простіше. Ну, тобто ми, знаєте, з двох травм, можливо так, обираємо меншу. Токсична, зруйнована, емоційно виснажена мама – це гірше, ніж щасливі батьки, які живуть окремо. Тому ми можемо озвучувати там тему чого, але коли це саме як констатація факту, без емоційного підтексту, без емоцій. Якщо ми не можемо без емоцій про це говорити, говоріть менше. Відповідайте просто на питання. Не треба тут сильно тобто дитина не має бути жилеткою, яка має там пожаліти маму або пожаліти тата і прийняти чиюсь сторону. Дитині не треба доводити, хто поганий, хто хороший в цьому там шлюбі, в цьому рішенні. Тому що, типу, погана мама, що вона вирішила піти, тому що в тата з'явилася інша жінка. Ну, а тобто тато нормальний, да? Якого з'явилася інша жінка. Тобто, хто тоді? Вона прийняла рішення, бо вона не хоче жити в таких умовах. Ну, але ж він створив ці умови. Ну, або навпаки, да? Ну, тобто, в жінки з'явилися.
1: Ну, але ж дитині тоді насаджується, типу, це ж тато поганий, або мама погана, бо це ж через нього чи через неї ми розлучаємось. Просто тут от нас 15 хвилин, а попереду найважливіша розмова, як на мене, найскладніші ситуації, бо про них навіть, не знаю, особисто мені говорити боляче, коли дитина під час розлучення стає об'єктом маніпуляції.
0: Це ж зовсім інша історія. Дивіться, тобто батьки використовують дитину для того, щоб... Тобто вони притягують дитину в стосунки між собою. І використовують дитину для... Дитина в цьому випадку стає не суб'єктом стосунків, а об'єктом. Дитина не має бути об'єктом в стосунках. Об'єктивізація завжди травмує. Байдуже, яка причина. Озвучили ми її чи не озвучили? Якщо дитина – об'єкт, тобто задача ж тоді не дитині сказати, а задача вколоти того за допомогою дитини. Ну, все, вона просто тут метод, спосіб, а не реальна людина з душею, там, зі своєю психікою. Тому питання в цьому. Але, це дуже-дуже складно... Якщо ви думаєте, якщо десь виникають такі, а чи не переходжу я цю грань, тут потрібна консультація психолога просто. Дуже складно іноді за собою помітити в моменті, що я роблю правильно чи неправильно. Це я ще роблю екологічно, це я вже виходжу в таку неекологічну, дуже токсичну частину і щось починає там перекладати. Тому тут питання можна, ну, просто звертаємося до психолога ситуативно, не на суперпсихотерапію, да, хоча після розлучення психотерапія потрібна. Але тут це саме от консультація для такого чекапу себе за допомогою людини, яка зовні абсолютно беземоційно може оцінити ситуацію.
1: Що відбувається з дитиною в ситуаціях, в родинах, де мама, наприклад, зараз я наведу приклад і мами, і тата, де мама каже дитині, розлучаючись, от твій тато поганий, він нас киде, він тебе не любить, намагаючись таким чином використати дитину як інструмент, або тато каже, я йду від твоєї мами, бо твоя мама там ще щось. Що відбувається з дитиною в цей момент?
0: Дитини купа емоцій, які вона не може в собі втримати і прожити. Тут і почуття провини, і почуття жалю, і почуття злості, і агресії. І, ну, тобто вона не може витримати цього. І замість того, щоб вона могла проявляти свої емоції, і а батьки її ці емоції контейнували, вона контейнує, тобто вони міняються ролями. Вона стає, типу, дорослим в цих стосунках, який має витримати істерику дорослого. Це ж істерика. Ну, об'єктивно, це, так можна сказати, це істерика, коли ти несеш якусь фігню і просто говориш, що попало. Ну, так не має бути просто в стосунках. І все, дитина тоді має тоді там рахуватися, що сказати. Тобто займати позицію дорослого. Коли дитина має зайняти позицію дорослого, це руйнує дитину. Це небезпечно.
1: Я зараз проговорю кілька моментів свідком, кілька історій реальних, свідком яких я сама була. Там один з них – це коли мама казала десь приблизно 10-річному хлопчику, ну так, позвони своєму папі, пусть он дасть тобі денег. Ну, це коли родина була розлучена, пусть он тобі дасть денег, почему я должна? Ще одна історія, теж приблизно такого віку хлопчик, коли мама весь час казала, так їдь жить к своєму папі. Ще одна історія, коли тато, дитина лишилася з татом, не зовсім законно, але, ну, фактично, і він весь час насаджував дівчинці думку про те, що мама її кинула, мама твоя погана. Що з цими дітьми? От, якщо дитина таке чує, якщо дитина від мами чує там кожен тиждень, так що твій папочка про тебе забив, там умовно кажучи, що з ними відбувається?
0: Вони, ну, це постійний стрес, вони живуть в відчутті небезпеки, я не потрібен нікому. Або чому це батьки кажуть? Ну, бо є непрожиті емоції, бо є, знов таки, образи на іншого, купа всього. Але, ну, знов таки, ну, дитина ж це ж не помийка, в яку треба все, що в тебе погане сидить всередині, просто виливати. Ну, от. Дитина має відчувати, що її люблять, і її за нею піклуються, і що батьки її хотіли, і з нею їй було добре. Коли так їдь до свого тата, ну, значить, я тобі не потрібен.
1: Не потрібен.
0: Або я потрібен тільки добрим, хорошим. Знаєте, це можна порівняти десь, вже ж давно такого не кажуть. Хоча кажуть іноді,
1: кажуть.
0: Ти ж на вулиці бачиш. Ні, я іншого хотіла.
1: Інше.
0: Коли, знаєте, це в дідом тебе здам, або там, от дяді зараз віддам, якщо ти будеш погано себе поводити. Ну, ти, в принципі, те ж саме. Тобто ти мені такий не потрібен. А якщо ти мені такий не потрібен, то насправді ти мені ніякий не потрібен. Бо я ж такий, який я є. Тобто це така травма просто від відкидання. А для дитини потрібно відчуття безпеки. Відчуття безпеки чи відчуття прив'язаності. Я нікому не потрібен, я сам по собі, я всім заважаю, я поганий, ну і так далі.
1: Страшне, насправді, страшні речі, тому що, ну, самостійно дитина з цим впоратися не зможе.
0: Ні,
1: якщо... І якщо мама або тато таке кажуть, то я так розумію, що дійти до моменту, щоб попросити допомоги, щоб з дитиною попрацював фахівець, це вже коли буде зовсім критична ситуація з дитиною, тоді вже. Окей.
0: До речі, це ж дуже часто і сприймається як травма розлучення.
1: Угу.
0: Тобто, насправді, травма розлучення не в розлученні, а в поведінці батьків після цього. Тобто, якщо вони починають отак з дитиною себе поводити, використовувати дитину як спосіб маніпуляції, використовувати дитину як помийну яму для своїх поганих емоцій, чи об'єктивізації дитини, це і створює травму. Насправді, таку ж травму можна створити і всередині родини, не розлучаючись.
1: Іноді можна навіть невдало пожартувати, і дитина, от зараз моя доросла дитина, пригадує нам одну історію, коли ну, нам тоді здавалося, що це просто жарт, коли ми там з чоловіком ми пішли чи з магазину, чи звідкись, і біля дверей ми ніби як зайшли в квартиру і таки повернулися, і таки до нього: «Хлопчика, ти хто? Чого ти сюди?» І він прям досі нам згадує, як йому було страшно, як йому було неприємно, коли ми оце. А нам здавалося, що це типу класний жарт. Ну, але більше ми такого не робимо, з молодшим так точно не робимо.
0: Я іноді кажу батькам, що не бійтеся на вулиці бути трошечки притрушеною мамою, коли там підходить якась бабуся, каже: «Да, я зараз заберу цього хлопчика», сказати: «Ні, я не віддам». Ну, вона така, типу, подивіться, що я ж не збиралася збирати, але дитина
1: Але
0: це
1: дитина,
0: вірить.
1: да, це
0: Ну,
1: правда.
0: грайте на дитину. Не віддам. Навіщо вам мій хлопчик?
1: Те, про що ще хотіла поговорити, коли батьки розлучаються, а через якийсь час в одного з партнерів, а може, і у обох партнерів, з'являються нові стосунки. І тут теж дуже важливо, мені здається, що можливо навіть це і тема окремої розмови, так? Як зробити цей процес максимально комфортним насамперед для дитини, те, про що сьогодні встигнемо поговорити. Ну, по-перше, знову ж таки, чи запитуємо у дитини, так? Бо ні, не запитуємо, махає, киває моя гостя
0: Ми
1: головою, що
0: наразі
1: ні.
0: да. Ні, не запитуємо.
1: Не
0: Не
1: запитуємо.
0: запитуємо, бо це не вибір дитини. Це мій вибір.
1: Ну і типу, всі ці історії, що я не виходжу більше заміж, бо я живу заради дитини, це неправильні історії.
0: Ну, це питання, або знов-таки, я стаю тоді заручником дитини, тому не будую своє життя. Або це просто така, знов-таки, відмазка для всіх. Я не хочу будувати життя, але якщо я не хочу, мені починають казати, що там, типу, чого ти, або там ти не можеш знайти. Ні, я от не шукаю, тому що я заради дитини. Все. Ну, це так, як ми не розлучаємося заради дитини, так само ми не будуємо стосунки далі заради дитини. Насправді, ні. Але не треба, якщо це реально ви робите заради дитини, не треба це робити, бо ви заручники дитини.
1: Ну, це правда, бо дитина виросте і поїде, і буде будувати своє життя. Окей, які ж тоді правила ви би могли проговорити, що от якщо з'являється новий партнер в жінки або в чоловіка з дитиною, що яких помилок не варто допускатися?
0: По-перше, потрібно знайомство, період знайомства. Знов-таки, є діти різні. Наприклад, мої діти, вони, ну, по-перше, вони одразу хотіли видавати заміж знову. Тому, коли я сказала, що от є в мене є Олег, тепер, ну, все, да, ура,
1: Ура!
0: мама. От, тому треба дивитися ще на дітей. Як дитина реагує, наскільки взагалі вона реагує просто на чужих людей, наскільки вона впускає чи не впускає чужих людей в своє життя. І таким чином або поступово, або просто ну, швидше вводити цю людину в життя дитини. Тобто ми дивимося на реакцію самої дитини. Ми це саме проводити людину в життя дитини, а не в своє життя. І далі питання в тому, для себе зрозуміти, яку роль ми можемо віддати цій людині. Тобто це роль він або вона хто? Він грає тепер, от ми живемо разом, да, яку роль він грає? Які в нього є права і обов'язки відносно цієї дитини? Саме вирішуємо і самі для себе, тому що це наша дитина, і обговорюємо з цим новим партнером. От якраз з колишнім партнером ми це не обговорюємо з батьком дитини. Його цей момент не стосується. Тобто роль така, що рідний з батьків виконує роль модератора в стосунках дитини і нового партнера.
1: Ну і ще мені здається важливо проговорити, бо ж більшість дітей, чиї батьки розлучилися, вони десь там, мабуть, ще в глибині душі ж сподіваються, що мама і тато будуть разом, вони ну, там, можуть ще зійтися. Це теж важливо там проговорити,
0: так,
1: щоб не сприймати
0: щоб не
1: нового
0: сприймав.
1: партнера як
0: Але
1: ворога.
0: Новий партнер може, дивіться, тут же ж питання в тому, яку роль там відіграє рідний з батьків, от, наскільки він, тому що діти навпаки можуть прийняти нового партнера там мами або тата, як, якщо мама щаслива, якщо тато щасливий, якщо їм все, в них все добре, то вони не будуть фантазувати про те, щоб батьки зійшлися. Бо навіть маленька дитина, вона на рівні емоцій відчуває, там було не ок. А тут зараз класно. І, в принципі, я звик до цих от нових умов життя, до всього організаційного, все зрозуміло. Тобто період адаптації, то він займає десь півроку. До от нового, нових умов життя. Через півроку, якщо дитина відчуває себе ну, там, щасливою, благополучно, вона не фантазує про те, щоб мама і тато зійшлися. Якщо їй було погано, коли ну, тато з мамою були разом. А якщо їй і тепер погано, то тоді вона може фантазувати, або їй тепер погано з новим партнером, мами, наприклад, тоді вона може фантазувати. Єдина умова – новий партнер мами або тата має приймати цю дитину як належне. Тобто це не вибач, ну, але тут у мене от дитина, да? Це моє досягнення, це йде разом зі мною,
1: це
0: все,
1: не багаж.
0: Це опція, да. Це не причеп.
1: Да, це правда, де це
0: опція?
1: Частинка мене, і все.
0: Ти обираєш мене одразу з цією дитиною. Да. Якщо тобі не подобається ця дитина, не треба обирати мене.
1: Знаєте, я страшенно, я прям чогось завжди пробиває мене на сльозу. От відео, є багато зараз відео, де тати ведуть наречених під вінець, і в цей момент, от коли вони йдуть, гості сидять, і вони запрошують ще відчимів, ну, чоловіків, які фактично виростили цих дівчат, і завжди мені це про щось світле і добре. Дякую вам, пані Марія. Євген мені показує, що я перетягую вже час, все, виправляюся. Нагадую швиденько, що у нас в гостях була Марія Малихіна, перинатальний дитячий сімейний психолог, авторка та інструкторка курсів для батьків. Ми говорили про те, як пережити розлучення. Дякую всім, хто слухав, і почуємось.
2: Щастя батьківства приходить із досвідом. Досвід із роками. Але хто ті роки має? Розбираємо будь-які питання виховання дітей із фахівцями у будь-яких галузях. Бо діти можуть потребувати будь-чого у будь-яку мить. Про дітей з Іриною Главацькою на Київ 98 FM. 98 FM.
3: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ-ФМ.
2: Слухай Київ. 98 ФМ. Новини Києва.
4: Моє вітання усім, з вами Сергій Одаренко, і далі розкажу вам про ремонтні роботи у столиці, про засідання у справі Ірини Фаріон, а також про повітряну кулю з Білорусі. Про провокації почнемо з цього. Повітряна куля, яка залетіла з Білорусі, виявилася ретранслятором. Як кажуть прикордонники, таким чином росіяни підсилюють сигнал для дронів, якими атакують Україну. А от є чи реальна загроза нападу військ з Білорусі, почуємо з прямої мови речника Держприкордонслужби Андрія Демченка.
5: Росія не має на території Білорусі достатньо великої кількості своїх сил, але знову ж таки Білорусь продовжує розвивати там логістичні шляхи по напрямку на територію України, облаштовувати полігони, постійно проводить як перевірку боєготовності своїх сил, так і це спільні навчання з підрозділами Російської Федерації. Тому все це воно, звісно, впливає на стан нашої безпеки, і ми маємо бути сильними для того, щоб відбити будь-які атаки, які можуть іти з території Білорусі.
4: Далі про столичний від сьогодні до 20.00 10 травня частково обмежуватимуть рух Оріховацьким шляхопроводом у Голосіївському районі столиці. Про це повідомляють у комунальному підприємстві «Київавтошляхміст». Фахівці ремонтуватимуть пішохідний тротуар. Через це рух транспортних засобів у правій смузі в напрямку Деміївської площі частково будуть обмежувати. Атака РФ на МРФ у Харківській області. Уже у мережі публікують кадри удару. Нагадаю, нині відомо про 5 загиблих і вже 19 поранених людей. Серед них 3 перебувають у важкому стані. Пошкоджено щонайменше 10 домоволодінь, 4 магазини, СТО, адміністративну будівлю, заклад харчування. У ОВА Харківській говорять про те, що роботи по ліквідації наслідків ворожого удару ще тривають. Колегія суддів вдруге поспіль перенесла засідання, де мали продовжити судові дебати у справі обвинуваченого в вбивстві Ірини Фаріон В'ячеслава Зінченка. Причиною, як і минулого разу, стала відсутність адвокатки Лариси Криворучко. Про це повідомили ЗМІ із зали суду. Ну і наостанок про ворогів. Олександр Чайко призначений новим головнокомандувачем ВКС Росії. Під час вторгнення РФ в Україну навесні і влітку 22-го року він командував угрупованням військ, причетним до масових убивств, зокрема у Бучі. Нагадаю, минулоріч СБУ повідомило про підозру російському генерал-полковнику Чайку за злочинні дії під час окупації Київщини. Накази Чайка призвели до знищення 73 будинків і загибелі 2 цивільних осіб. Осіб, використовуючи авіаційні ракети і артилерію, били тоді росіяни з його наказу. І про погоду.
3: Погода на Київ-ФМ.
4: Плюс 26 за вікном у столиці, і це на сьогодні температурний максимум, хоча все ж таки, можливо, на 1 градус температура таки підніметься. Ясний, теплий, сонячний день у столиці. Опадів синоптики нам не обіцяють. Лишайтесь Київ-ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни, почуємось.
2: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ-ФМ. Шукаєш першу роботу? Хочеш змін? Думаєш про нову професію або навчання? Чи новий старт після служби? Фестиваль кар'єри об'єднує понад 200 роботодавців. Освітні програми та реальні вакансії, консультації, співбесіди, навчання і перекваліфікація. 21-24 травня. Фестиваль кар'єри на ВДНГ. Київський університет культури. 9 травня. Абітфест. Гранти на безкоштовне навчання. Попереднє зарахування. Зіркові майстри чекають на вас. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413. Телефон рекламної служби 067-298-2298. У світі, де інформація може бути небезпечнішою за зброю, ми викриваємо маніпуляції та руйнуємо фейки. Київ ФМ та Польське радіо для України представляє спільний проєкт «Чия інформація?». Слухайте щопонеділка о 13.05, щоб дізнатися правду, яку від вас приховують.
6: Ви слухаєте українську службу Польського радіо. І наш ефір продовжує авторська рубрика Сніжани Чернюк «Чия інформація?». Цього тижня Сніжана поставила собі та своїй співрозмовниці цікаве питання. Чи можемо ми справді домовитися зі штучним інтелектом? І чи існує між людиною та алгоритмами спільна мова? Сьогодні це вже не теоретичне питання, а щоденна реальність, у якій взаємодія зі штучним інтелектом стає дедалі тіснішою – від роботи до побутових завдань. Про те, як змінюється ця комунікація, де проходять її межі та які виклики це створює для безпеки і науки – у розмові з докторкою Барбарою Пробіш, заступницею директорки з дослідницьких питань Інституту штучного інтелекту та кібербезпеки мережі Лукашевич.

0: Доброго дня, шановні слухачі! З вами Сніжана Чернюк і передача «Чи я інформація?». Може, не варто в цьому зізнаватися, але я пам'ятаю, що таке тамагочі. У мене особисто тамагочі ніколи не було, але можу вам сказати, що це така віртуальна тваринка в брелоку, яку треба було доглядати, годувати, розважати і зважати, щоби тамагочі не помер. Тож сьогодні у мене є відчуття, що ролі кардинально змінилися, і сьогодні всі ми з вами трохи тамагочі. А доглядають нас соцмережі й чати на основі штучного інтелекту. А якщо поза жартами, то штучний інтелект виразно стає повсякденною частиною нашого життя, і саме тому в черговій розмові на цю тему, доки ми ще не перетворилися остаточно на тамагочі, я поцікавилася, якими можуть бути принципи комунікації, принципи використання ші та які принципові небезпеки чигають нас у цьому використанні. Докторка Барбара Пробіж, заступниця директора Інституту ші дослідницької мережі Лукасевич, називає три види базових загроз, які повинні враховувати користувачі ші. Насамперед, це ризик витоку конфіденційної інформації та системні загрози.
1: Відколи з'явилися моделі язикові?
2: Так, з моменту появи мовних моделей можна сказати, що відбувся величезний бум штучного інтелекту. До того часу мало про це йшлося. Здебільшого про це говорили люди, які багато років працювали зі штучним інтелектом, як я, або в нашому інституті. Однак, коли з'явився, скажімо, інструмент ChatGPT, інформація про штучний інтелект стала досить популярною, можна навіть сказати, дуже модною. Це настільки простий інструмент, що практично будь-хто, навіть дитина, може ним користуватися. З погляду користувача, все, що потрібно зробити, це написати якийсь текст або сказати, що ви хочете отримати. І інструмент згенерує контент, бо якщо говоримо про мовні моделі, такі як ChatGPT, то це генератори контенту. І дуже простим способом ми дуже швидко отримаємо відповіді на наші запитання. Однак, коли йдеться про інформаційну безпеку, то ми повинні усвідомлювати, що використання цих інструментів штучного інтелекту, цих генераторів контенту, несе значний ризик. Ми повинні усвідомлювати, що будь-яка форма контакту з інструментом на основі штучного інтелекту є формою передачі інформації. І часто користувачі, не усвідомлюючи небезпеки, передають дуже конфіденційні дані. Ми не просто собі спілкуємося та розмовляємо з інструментом, але також можемо передавати документи з конфіденційними даними, даними клієнтів, даними компаній та бізнес-інформацією. Ми робимо це для того, щоб інструмент ШІ пришвидшив нашу роботу. З іншого боку, ми часто не усвідомлюємо, що надсилаючи певні документи чи інформацію, вставляючи їх у такий чат, ми передаємо конфіденційні дані, які можна використовувати різними способами. Тож тут нам точно потрібно усвідомлювати ризик передачі конфіденційних даних. Другий рівень, коли йдеться про інформаційну безпеку, це безпека системи. З розвитком агентів штучного інтелекту виникає ця категорія загроз, оскільки такий агент ШІ має доступ до різних інструментів, таких як корпоративні системи, бази даних і часто навіть API. І тут, звичайно, він потенційно може виконувати різні операції, які можуть виходити за рамки команд, які ми, як користувачі, хочемо передати такому агенту, які були нашим початковим наміром.
1: До такого агента, ну і які були нашим таким первотним інтенцією.
0: Третя загроза – це ризик фальшивої інформації, що виглядає як цілком достовірна. Для цього виду інформації навіть вигадали евфемізм – галюцинації, нагадує експертка.
1: Третій філар – то вірогідність інформації.
2: Є третій такий стоп – достовірність інформації. Адже нам також потрібно усвідомлювати, що такі мовні моделі можуть генерувати досить переконливий контент, але неправдивий. Тому ми повинні пам'ятати, що мовні моделі – це лише інструменти. Ці інструменти не мислять як люди, не можуть робити якісь розумові висновки. Це інструменти, які працюють на основі статистики, навчені граматичним правилам певної мови, структурі цієї мови та навчені обчислювати певні поєднання слів, словосполучення, щоб можна було формувати речення, створювати контексти. Однак ці ймовірності не завжди відповідають дійсності. Тому ми часто використовуємо ефемізм – галюцинації моделі, замість того, щоб казати, що це брехня чи неправдива інформація. Простіше кажучи, ми називаємо їх мовними модельними галюцинаціями. Тож, коли йдеться про інформаційну безпеку, ми повинні усвідомлювати, що використання цих інструментів на основі штучного інтелекту З одного боку, підвищує наші операційні можливості, допомагає нам і прискорює нашу роботу, але з іншого боку, існує ризик, що ми можемо розкрити конфіденційні дані, або навіть несвідомо надати доступ до певних даних, які згодом можуть бути використані неналежним чином.
1: До певних даних, які можуть бути пізніше зле використані.
0: Дослідження Anthropic виявило, що такі моделі, як Claude Sonnet 4.5, можуть розрізняти і репрезентувати 171 емоцію. Тож я запитую докторку Барбару Пробіж, чи можемо говорити про небезпеку психологічної залежності, наприклад, від Xi.
1: Чат-боти і моделі язикові швидко собі дають.
2: Чат-боти та мовні моделі чудово виявляють емоції. Навіть на моїх заняттях зі студентами ми експериментували зі вставкою до чат-ботів, наприклад, анонімізованих, спеціально підготовлених розмов таким чином, щоб не було конфіденційних даних. Таких розмов між людьми в месенджерах. І чат справді прекрасно може впоратись зі з'ясуванням контексту, емоцій, того, що людина хотіла передати під час розмови. З іншого боку, ми справді можемо говорити про певні залежності. Але це залежності, як і від будь-якого іншого інструменту. Залежність від телефону, залежність від перегляду Тіктока, Фейсбука чи інших соціальних мереж – це як будь-яка інша залежність. Якщо ми занадто багато цим користуємося, це добре, це дає нам позитивні емоції, але це затягує нас. Що ж тут скажеш? Психологічно, на жаль, ми дуже схильні до всіляких таких залежностей. Однак ми можемо свідомо використовувати лінгвістичні моделі, щоб зрозуміти, що хотіла сказати певна людина, або як нам сказати щось. Якщо ми розмовляємо в лапках, так? Ми розмовляємо з чатом, просимо його пояснити нам певні аспекти, наприклад, простим, зрозумілим способом, як дитині. То з психологічного погляду, можна сказати, ми отримуємо більше інформації, ніж якби нам довелося розбиратися в цьому самостійно.
0: Тож, оскільки чат-боти можуть розрізняти емоції, то чи ми не наражаємо себе на небезпеку, що ця машина, зрештою, скористається нами і, наприклад, спровокує або підштовхне до рішення чи дії, яку ми б інакше не зробили? Або, можливо, займе домінантну позицію та спробує відірвати нас від нашого звичайного середовища, від нашої референтної групи? Особливо актуально це для підлітків, які мають надважливе завдання формувати навички соціалізації та спілкування, а замість цього можуть загерметизуватися на якомусь із Xi. Ми повинні постійно пам'ятати, що це лише машина, підкреслює експертка.
1: Мусимо собі здавати справу з того, що то є тільки машина.
2: Тобто так, ми повинні постійно усвідомлювати, що це просто машина. Вона не мислить, в неї немає власних намірів, у неї немає власних цілей, окрім того, що ми могли б назвати базовою метою, а саме задоволенням користувача. Щоразу, і це очевидно, коли ми використовуємо такий чат, основною метою є задоволення користувача. Отже, під час цієї в лапках розмови для чату головне, щоб користувач був щасливий, щоб отримав такі відповіді, які хотів би отримати, позитивні. Є випадки, коли молодь чи підлітки іноді ще не розуміють певних аспектів. І тоді такі відповіді чата, скажімо, як «Лише я добрий до тебе», «Я люблю тебе» і так далі, «Я підтримую тебе». Це, з одного боку, позитивні аспекти, але з іншого боку, вони також можуть певною мірою ізолювати людину від контакту з іншими людьми. Тож, справді, існує певна небезпека та ризик того, що ці люди можуть стати залежними від таких розмов. Не з людьми, а лише з машиною. З іншого боку, початкові мовні моделі, що розроблялися, ще не були настільки жорстко пов'язані правилами. І тоді можна було, наприклад, так написати запит до чату, щоб отримати інформацію, скажімо, як зібрати бомбу, або як переслідувати, скажімо, напиши мені способи, як завдавати прикрощів сусіду. Однак теперішні мовні моделі мають певні запобіжники, так би мовити, які перешкоджають отриманню користувачами певних відповідей. І в таких випадках чат пише, що не може надати відповіді. Тож це не так, ніби чат матиме намір переконати нас приєднатися до культу, покінчити життя самогубством, а завдати шкоди іншій людині. Тому що існують певні встановлені загальні правила, такі блокувальники, де чат просто не може надати цю інформацію. Тут виникає класична битва між добром і злом. Бо маючи певні інструменти, ми природно хочемо їх тестувати. Є люди, які, як і у випадку з хакерськими атаками та кібербезпекою, намагаються зламати певні заходи безпеки, винаходячи нові алгоритми, нові моделі та нові правила. З іншого боку, є група людей, які борються за максимізацію цих заходів безпеки та роблять їх просто неможливими для злому.
1: Яка бачить з тим, щоб цих забезпечень було якнайбільше і щоб не далося їх просто зламати.
0: Докторка Барбара Пробіж погоджується з припущенням, що існує такий собі даркнет із питань ЩІ.
1: То напевно, то в кожному обшарі науковому.
2: Це точно. У кожній науковій галузі є щось подібне. Так, це теми, які не обговорюються щодня. Однак ця сіра зона завжди є десь у кожній галузі. І так само зі ЩІ та кібербезпекою, тому що тут це найбільш помітно. Тому були створені правила кібербезпеки, антивірусні програми, аналіз логувань тощо. І так само, як і зі ЩІ, розробляються нові заходи безпеки, нові алгоритми безпеки, щоб мінімізувати цей даркнет.
1: До забезпечень, щоб на цього даркнету було як найменей, можна повідати.
0: Можливо, нам легше буде тримати в голові, що чат зі штучним інтелектом – це машина, якщо будемо пам'ятати, що насправді ще існує ще від часів появи першого комп'ютера. Але так тотально говорити про нього на кожному розі почали лише зараз, оскільки з'явилися великі мовні моделі, що дозволили нам спілкуватися, так би мовити, з цим ще й по-людськи, а не цифровим способом. У мене перед очима як живі програми на бейсику зі шкільних уроків Марка Михайловича, вже світлої пам'яті вчителя фізики інформатики. Цікаво, як би він зареагував на теперішнє наше спілкування з ЩІ, якому можемо за панібратськи промпнути. Ану, розв'яжи мені задачку з фізики, або напиши твір дитині в школу, чи гаразд, склади для мене дієту.
1: Окульні штучна інтелігенція, то фундаменти – то є математика.
2: Загалом основи ЩІ – це математика. Перші такі спроби тестування машин, бо тут ми не можемо говорити про комп'ютери, ми говоримо про великі машини, чи не так? Ми досі пам'ятаємо ті комп'ютери, які займали цілі кімнати. Скажімо, 1950 рік, коли, наприклад, проводився експеримент з машиною Тюрінга, тест Тюрінга, або інший експеримент під назвою «Китайська кімната», де ми хотіли перевірити, чи можуть ці машини мислити як люди, чи все-таки можуть вони генерувати відповіді, не розуміючи певного змісту. І це спрацювало. Так, це з одного боку були експерименти, засновані на математичних доказах. Але з іншого боку, це вже були ідеї майбутнього, тому що близько 100 років тому мало хто думав, що у нас зараз будуть такі комп'ютери, телефони, пристрої, інструменти, засновані на штучному інтелекті, де ми зможемо використовувати їх простим способом. Звичайно, методи 70-80 років тому були трохи складніші. Це не були запитання природньої мови і практично одразу отримання відповіді. Треба було вивчити мову програмування, потрібно було вивчити, як працюють ці методи, як вони виглядають, у чому суть. Треба було мати таке аналітичне мислення, тому безумовно, було складніше, ніж зараз, отримати доступ до чатів, до мовних моделей, які зараз існують у відкритому доступі, і ми можемо спілкуватися з ними природною мовою. Тож цей рівень доступу тут набагато простіший. Пам'ятаємо, що штучний інтелект виник не тоді, коли був випущений інструмент GPT, а був створений майже 100 років тому.
1: Тільки однак повстали. Праві 100 років тому.
0: Докторка Барбара Пробіж зазначає, що оскільки ми тепер, так би мовити, розмовляємо з ЩІ природною мовою, то мова спілкування важлива. І на сьогодні найбільш ефективною мовою спілкування з чатами ЩІ є англійська. Водночас багато науковців інтенсивно тренують великі лінгвістичні моделі саме на своїх національних мовах.
1: Різниця язикова. Чи теж то, в якому язику напишемо запитання, то має дуже дуже значення.
2: Так, лінгвістичні відмінності або мова, якою ми пишемо промпт, дуже важливі. Однак ми повинні усвідомлювати, що мовні моделі, такі як ChatGPT, навчаються на величезних текстових колекціях. І ці тексти написані різними мовами. Крім того, є різні інструменти, такі як GPT, Gemini тощо. І ці різні моделі створені, навчені на багатьох різних документах, у багатьох різних текстах, різними мовами. Водночас кількість текстів різними мовами не є однорідною. Тому з практичного погляду писати промпти доцільно англійською мовою, просто тому, що найбільша кількість текстів і контенту була англійською. Ця мова також з погляду структури є однією з найпростіших. А оскільки мовні моделі були навчені на найбільшій кількості текстів англійською мовою, то англійською отримаємо найякісніші відповіді та результати. Часто можна помітити, що написання промпту, тобто завдання для чату, англійською або польською мовами може давати різні результати. Відмінності можуть включати, наприклад, точність відповіді, стиль, або навіть іноді інтерпретацію промпту та відповідь, яку ми отримуємо. В англійській мові ці моделі частіше знаходять конкретні відповіді та конкретні значення, ніж в інших мовах. Тому багато науковців намагаються створити мовні моделі, натреновані лише на документах певною мовою, щоб модель вивчала, наприклад, польську, щоб відповіді були кращої якості мови, якою ми пишемо промпт. І це стосується не лише польської, але й української, китайської чи інших мов. Існують дослідницькі установи, і це також чітко видно, наприклад, на міжнародних конференціях та у статтях, опублікованих у міжнародних журналах, де багато дослідників зосереджуються на своїй рідній мові, щоб саме тут удосконалити алгоритми, щоб моделі давали результати вищої якості саме певною мовою.
1: Щоб моделі давали лепші виніки, лепші якості виніки в даному язику.
0: Розпочали з тамагочі, так і кортить до нього повернутися. Тож я запитую, чи краще користуватися без логування загальнодоступними чат-ботами Xi, бо це безпечніше, наприклад, чи все-таки вигодувати власного Xi, як багато хто вже й робить.
1: Якщо мовимо о таких і хочемо розмовляти о таких тематах щоденних.
2: Якщо ми говоримо про повсякденні речі, такі як де знайти сантехнік або як допомогти дитині в школі, щось таке, і ці повсякденні теми відрізняються одна від одної, тоді ми можемо використовувати загальнодоступні інструменти, відкриті. Бо нам не потрібно, щоб наш чат пам'ятав історію, яку ми вже обговорювали. Нам також потрібно усвідомлювати, що мовні моделі не пам'ятають все, що ми вже обговорювали, якщо використовуємо загальнодоступні чат-боти. Якщо ж ми говоримо про вирощування власного чат-бота або створення агента зі штучним інтелектом, де ми використовуємо навіть такі біологічні терміни, як вирощування, створення чи будівництво, то це не випадково, бо на практиці суть тут не в тому, щоб запрограмувати щось з нуля в однораз, а в тому, щоб розробити нашу систему, не зробити це процесом, у якому ми розвиваємо цього нашого чат-бота або цього агента. Тож вирощування власного чат-бота – це процес розвитку цієї системи. Таким чином, щоб наш чат-бот пам'ятав всю історію, про яку ми говорили, контекст, який вже існували, щоб щоразу, коли ми щось питаємо, він не починав будувати цю історію з нуля. Якщо ми хочемо, наприклад, щоб чат-бот спланував для нас дієту, щоб через місяць, наприклад, він міг її змінити. І тут, якщо ми розробимо власного чат-бота, він запам'ятає, що було раніше. Ми можемо надати, наприклад, наші результати, чи вдалося нам схуднути, чи покращити результати наших тестів. А потім він може запропонувати, що змінити. Не починаючи з нуля, а одразу після, наприклад, аналізу деяких результатів тестів, таких як аналіз крові.
1: Поставлений, наприклад, аналізі, вже котрийсь там виніків бадань, наприклад, морфології крові.
0: Насамкінець не можу втриматися від запитання, яке мені постійно завдає клопоту, чи варто нам вітатися та дякувати чату Xi. А також прошу докторку Барбару Пробіж про якусь універсальну пораду щодо написання промптів.
1: На тим були навіть бадання роблені, що то дуже багато енергії коштує.
2: Є дослідження, яке виявило, що привітання та подяка, такі вирази вічливості, вимагають багато енергії. Просто сказати «вітаю» та «дякую». З погляду машини це нічого не означає. Для нас, для людей, звичайно, вітання, подяки та вибачення іноді важливі. Пам'ятаємо, що мовні моделі просто обчислюють ймовірності появи певних слів, а потім створюють речення або цілі висловлювання природною мовою. Однак ми, звичайно, можемо покращити наші запити. Ми можемо написати простий промпт, наприклад, «Підготуй мені опис продукту». Або ми можемо піти трохи далі, змінивши тон, змінивши наші інструкції. Не просто «Підготуй опис продукту», але зроби його зручним для медіа, яскравим, професійним, таким, що легко запам'ятовується. На цьому етапі відповідь, яку ми отримаємо, матиме, так би мовити, додатковий зміст. Будуть використовуватися слова, які також матимуть емоційний резонанс. Не просто сухий опис, а саме той емоційний резонанс, який приваблює людей до цього продукту в соцмережах і рекламі. Тож ми, безумовно, можемо покращити наші промпти та наші запитання, щоб отримувати відповіді кращої якості. Можемо не писати прямо, але, наприклад, так. Уяви себе в ролі експерта, або ти зараз психолог, юрист чи вчитель. Тоді це, що ми отримаємо, подається зовсім по-іншому з використанням юридичної чи психологічної термінології, пояснена ніби для дитини, якщо потрібно. Тож тут, безумовно, дуже важливо, як ми пишемо промпти, щоб це не були лише короткі команди, а й пояснення того, що нам найбільше потрібно. І тоді ми отримаємо такі, можна сказати, персоналізовані відповіді.
1: Такі, можна повідати, сперсоналізоване відповіді.
0: Що ж, плекаємо наше інформаційне середовище ще й в ньому, як парость виноградної лози. А яких засад при цьому варто дотримуватися, нам сьогодні пояснювала докторка Барбара Пробіж, заступниця директора Інституту Xi дослідницької мережі Лукасевич. З вами була Сніжана Чернюк і передача «Чия інформація».
3: У світі, де інформація може бути небезпечнішою за зброю, ми викриваємо маніпуляції та руйнуємо фейки. Київ FM та Польське радіо для України представляє спільний проєкт «Чия інформація?». Слухайте щопонеділка о 13:05, щоб дізнатися правду, яку від вас приховують. Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ-ФМ» та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього».
4: Каракурт – наземний дрон, який повзе туди, де ворог почувається в безпеці. У природі каракурт – це павук, якого майже не видно. Він не нападає відкрито. Він з'являється там, де ти думаєш, що сховався. Український наземний дрон «Каракурт» працює так само. Окопи, бліндажі, нори. Війна давно пішла під землю. І поки літаючі дрони шукають цілі зверху, «Каракурт» робить інше – повзе прямо до укриття. Це не універсальна платформа. Цей дрон – це спеціалізований мисливець. «Каракурт» – малий, низький, маневрений, має колісний привід. Доволі швидко переміщається пересічною місцевістю. За основу при його розробці було взято гіроборд. Потужність силової установки становить 2 кВт, як звичайний скутер, на якому ваш сусід їздить по хліб. Дрон має такі технічні характеристики. Вага корисного навантаження – 30 кг. Тобто він може вести на собі, наприклад, міни ТМК-2 – 2 штуки. А це значить, що одним танком у Русні стане менше. Насправді достатньо і однієї міни. З меншим навантаженням «Каракурт» стає більш маневреним і може не просто скинути міну десь на дорозі. Він може під'їхати під танк і спрацювати як камікадзе. Таким чином, дрон за $1000 нищить машину за мільйони доларів. Довжина каналу зв'язку – 1500 метрів. Керування – дистанційне. Швидкість – 60 км на годину. Радіус дії – 5 км. Точна собівартість виробництва одного наземного дрона «Каракурт» становить 48 тисяч гривень. Знову ж таки, як електроскутер. Для захисту від засобів РЕБ на «Каракурта» встановлено антени. Він здатен заїхати в траншею, підповзти до входу в бліндаж, доставити заряд туди, де ворог почувається захищеним. «Каракурти» успішно використовуються нашими військовими. Так саме «Каракурту» приписують знищення моста в січні 24-го року. Тоді заголовки на кшталт «Наземний колісний дрон камікадзе ЗСУ підірвав міст у тилу російських окупантів» облетіли чи не всі українські ЗМІ. «Каракурт», оснащений зарядом, подолав близько 4 кілометрів, щоб підірвати підконтрольний противнику міст, чим порушив логістику московитів. Взагалі «Каракурт» – це дрон, який працює проти самої логіки укриттів. Якщо FPV-дрон – це яструб у небі, то «Каракурт» – це павук під ногами. Він не поспішає, він не шумить, він просто з'являється там, де його не чекали. І саме це робить його ще й психологічною зброєю. І це змінює правила гри. Раніше укриття давало відчуття безпеки, тепер ні. Наземні дрони типу «Каракурта» змінюють саму ідею сховатися. Бо якщо робот може приповзти, жодна нора більше не гарантує захисту. «Каракурт» – це не про масовість, це про точковий страх. Про те, як маленька машина ламає велике відчуття безпеки. І про те, як війна стає війною інженерних рішень.
3: Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ-ФМ» та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього».
5: Армія майбутнього.
6: Слухай Київ. 98.
3: Новини спорту на Київ-ФМ.
7: Вітаю у студії Діана Малянець з новинами спорту. І далі у випуску розповім про перемогу Костюк на турнірі WTA-1000, класичне футбольне дербі в рамках УПЛ, а також Формулу-1 Майамське гран-прі. І одразу про великий теніс. Киянка Марта Костюк вперше виборола чемпіонський титул турніру WTA 1000 у Мадриді. У фіналі друга ракетка України перемогла так звану нейтральну Міру Андрієву, після чого зробила сальто назад. Додам, що призовий фонд цих змагань – понад 8 мільйонів євро. Зазначу, що Марта Костюк завдяки чемпіонському титулу вперше в кар'єрі піднялася на 15-те місце світового рейтингу, доплюсувавши собі 8 позицій. Ну а далі про класичне футбольне дербі. Попри видовищний гол від Матвія Пономаренка, просто із центра поля «Динамо» програло «Шахтарю» з рахунком 1-2. Це був матч 26-го туру української прем'єр-ліги. Нині у лідерах турнірної таблиці гірники. Білосині на четвертій сході.

0: у П'єра Гаслі. І на сам кінець про те, що збірна України з хокею здобула першу перемогу на чемпіонаті світу 2026 у дивізіоні AI. У другому турі українці обіграли Литву з рахунком 2-1. Матч пройшов у польському Сосновці, де триває турнір. Напередодні Україна мінімально поступилася Польщі 2-3 на старті змагань. Вже завтра команда зіграє проти Франції. На турнірі також виступають Казахстан та Японія, а переможець дивізіону отримає підвищення до еліти світового хокею. Наразі ж це все. Ви слухали найважливіші новини спорту. Почуємось на Київ.ФМ.
1: Новини спорту на Київ.ФМ.
2: Соціальна реклама.
3: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068 667 81 71.
2: Соціальна реклама.
4: Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM».
5: Вітаємо усіх слухачів радіостанції «Київ.ФМ», радіо найкращого міста у світі, а також глядачів нашого ютуб-каналу «Київ.ФМ» і запрошуємо вас до програми «Лікар знає». Сьогодні ми будемо говорити про блефаропластику. Це процедура, операція, одна з найпопулярніших в косметології, але досі щодо неї залишається багато запитань, міфів, стереотипів. Що це? Це просто для того, щоб освіжити погляд, чи в деяких випадках на вища повіка заважає вже і зору. Які сьогодні, як змінився загалом підхід до блефаропластики? Кому вона потрібна? На що розраховувати після самої процедури? Все це сьогодні з'ясуємо, а допоможе нам у цьому моя гостя. Це Ольга Жигунова, пластичний хірург. Чи, мабуть, пластична хірургіня, треба казати? Ні, пластичний хірург. Так. Добрий день вам, Оль.
6: Доброго дня, шановні слухачі, глядачі. Радо розповім все, що можу сьогодні.
5: Дякую, дякую, що знайшли час розтлумачити нам, дати відповіді на питання, які цікавить насправді багатьох і жінок, і чоловіків. Бо, знову ж таки, ми якось так трохи звикли стереотипно, що косметологія – це для жінок і про жінок. Насправді, ні, чоловіки зараз теж за собою стежать і хочуть гарно мати гарний вигляд. Давайте почнемо спочатку. Отже, як відомо, немає єдиного діагнозу, так, при якому рекомендується ця процедура. Але є певні стани, при яких вона рекомендується. Що це за стани?
6: Ну, перш за все, блефаропластика – це дійсно операція, яка проводиться в ділянці навколо очей, переорбітальній ділянці. Для її проведення є підстави суто медичні. В міжнародній класифікації хвороб є діагноз блефарохалязіс, згідно якому ми маємо право оперувати, і навіть в деяких країнах такі операції проводяться за страховкою, тобто покриваються, і людина не сплачує. Так само і у нас офтальмологи, які володіють технікою, оперують людей суто з медичних міркувань. Але оскільки зона дійсно привертає завжди увагу людини, коли вона намагається поліпшити свій там зовнішній вигляд, це навіть без медичних показів приходять пацієнти, звертаються з різними скаргами. Важливо зрозуміти, що не тільки блефаропластика дійсно проводиться в цій ділянці. Тобто одна і та ж скарга, наприклад, опустились брові, щось, якась зайва шкіра з'явилась на верхніх, наприклад, повіках. Але не завжди блефаропластика показана в таких випадках. Іноді може бути запропонована підтяжка лобу, підтяжка брів, скроневий ліфтінг, іноді комбінація цих методик з блефаропластикою. Так само і знизу. Можуть пацієнти звертатися зі скаргами на темні кола, на мішечки під очима. І ці стани можуть лікуватися не хірургічно, або може бути запропонована зовсім не блефаропластика, а інші методики. Міопіксія, в поєднанні з біфоропластикою без комусь ліпофілінг.

0: для того, щоб замаскувати так звані грижі, а це випинання жирового тіла орбіти. Тобто дуже багато операцій, і вони виконуються як окремо, так і в комплексі.
1: Так, ну зараз будемо детальніше говорити. Я хотіла ще про причини. Я вам розповідала, ну, ще до ефіру, що я теж пройшла процес, у мене теж була блефаропластика верхня. Я ще, я ще з юності, що називається, розуміла, що мене це чекає, тому що будова мого ока, вона була така. Тобто ця зайва шкіра на повіці, вона в мене була ще з юності. Чому? Чому вона виникає? Тому що з одного боку можна подумати, що це з віком все-таки наше все обличчя ж опускається. Так. Правильно? Що ще є причинами, через які виникає ось ця потреба в корекції навколо очей?
0: Ну, перш за все, це дійсно анатомічні особливості. Вони генетично зумовлені. Тому, коли ми бачимо наших дідусів, бабусь, батьків, ми можемо приблизно спрогнозувати, що з нами буде траплятися з віком. Звісно, що всі ці прояви з часом, внаслідок способу життя, гормональних змін, втрати ваги, набору ваги, вони можуть проявляти себе, реалізовуватися цей генетичний потенціал. Ну і так само і вік, коли ці з'являться скарги, ми можемо прогнозувати, ну, відштовхуючись від того, як це відбувалося з батьками. Якщо концептуально, ну, з приводу верхніх повік, як я пояснюю це пацієнтам, у нас в юності, в молодості є жирок підшкірний, він знаходиться під шкірою скальпа, лоба, повік. Значить, і бічні поверхні обличчя також у нас наповнені. Об'єми – це юність, молодість. Якщо ми старіємо, обличчя худне, і худнуть в основному бічні поверхні обличчя. І так само верхня частина обличчя. Все втрачає опору і сповзає потроху вниз. У когось більш сповзають зовнішні куточки ока, у когось все рівномірно відбувається. І тоді ми і бачимо ці прояви. У когось куточок ока сумний, у когось взагалі брові спустились, нависають. І от від цього ми вже і плануємо об'єм операції, який нам потрібен буде.
1: Добре, а от під очима, ось ці мішки такі, іноді це навіть не мішки, знову ж таки, воно по-різному буває. Іноді от ти ніби дивишся, молода, красива дівчина, а от під очима от набрябки. То є от ті грижі, про які ви згадували?
0: Значить, грижі, ну, грижа – це завжди випинання жирової клітковини або якогось вмісту за межі природних або утворених отворів. В даному випадку у нас, ну, слабкість проявляється м'язів, слабкість сполучної тканини, і жирове тіло орбіти, яке у нас є в нормі, воно має очне яблуко оточене жиром, і воно амортизує рухи очного яблука, воно потрібно нам. Але деяка частина просто нам випинає за межі орбіти, і у худих людей або у людей, які схуднули з віком, ми бачимо, ну, краєчок. Цей краєчок ми можемо або перемістити, укріпити, або видалити, або замаскувати, наприклад, за допомогою ліпофілінгу, введення власного жиру по краю орбіти. У молодих людей операція вибора не блефаропластика зачасту, а саме ліпофілінг.
1: А от якщо є ж, ну, дивіться, ви говорите про альтернативні так само втручання, так, не блефаропластика, а різні інші операції, там легші, складніші, але є ще ж і типу альтернатива самій блефаропластиці, те, що дуже популярне в соцмережах, це холодний ліфтинг, да, чи як він називається, плазма-ліфтинг, коли тобі там прям, як воно як випалюють, такі крапочки, а ефекту кажуть нуль.
0: Ну, не дуже гарна ідея. Якщо вже щось шукати з крапочками, то треба шукати гарний лазер CO2, який контрольовано створює опік, але опік без перегріву тканин, без карбонізації, тобто без наслідків, без утворення рубців. Якщо ми оцим плазмоліфтингом робимо як вижигательним приборчиком, як колись там в дитинстві ми на досочках щось малювали, ми робимо на шкірі реальний опік. І іноді навіть через півроку при бічному освітленні ці опіки можуть лишатися. У людей, у яких шкіра не має ресурсу для відновлення, відповідно, це все може відбуватись з ускладненням. Більш того, ефект від цієї процедури буде тривати не більше півроку. Рівно стільки, скільки існує рубець в місці утворення опіку. Тож альтернативою може бути або гарні лазерні методики, або використання РФ-ліфтингу, радіохвилі, або я дуже з повагою відношусь до фізіотерапевтичних методик. Якщо є дійсно набряки, вони можуть прекрасно лікуватися мікротоковою, мікроструменевою терапією, лімфодренажними масажами, поліпшенням гормонального фону та образу життя. Іноді це дійсно ефектно працює, і навіть в домашній огляд я дівчатам, своїм пацієнткам рекомендую, ну, як мінімум, мікротоки побутові, ЄМС-тренажер для обличчя використовувати. І вони охоче не тільки після операції користуються цим, а потім щоденно просто для того, щоб підтягувати обличчя.
1: Клас. В яких випадках без операції таки не обійтись? От зараз нас слухають, дивляться, якась кількість жінок пишуть нам навіть, який гарний хірург, дуже корисна інформація, дякую за ефір, пишуть нам. Якась кількість жінок слухають нас, дивляться на себе в дзеркало і розуміють, мабуть, і мені треба. От в яких випадках треба вже точно розраховувати на блефаропластику?
0: Перш за все, операцію треба робити в тому випадку, якщо це проблема дійсно вам заважає жити. З медичних міркувань це надлишки, стосовно блефаропластиці, це надлишки шкіри, які лягають на вії і нам затуляють поля зору. З естетичної точки зору, хірург не має права вас оцінювати і казати, треба вам робити чи ні. Я маю від пацієнта чи пацієнтки почути відповідь, де я буду знати, що дійсно це людину турбує. Ми ж не тільки заради фізичного здоров'я працюємо, а заради впевненості в собі, заради якості життя. Якщо я розумію, що людині це допоможе зранку вставати швиденько, там не втрачати час на макіяж і в гарному настрої йти на роботу, це є показом також для операції. Але це має бути, все-таки операція з віковими більше пацієнтами, а не просто заради зміни іміджу.
1: Сама операція, наскільки складна, як відбувається, чи це місцева анестезія, чи це загальна анестезія? Що найчастіше і найбільше лякає ваших пацієнтів, які приходять із таким запитом?
0: Як не дивно, людей часто не сама операція лякає, а наркоз. Насправді, я завжди кажу, що ви виспитесь, як давно не спали. Бо сучасні наркози, вони безпечні. Операцію ми проводимо обстежених людей, які здорові або практично здорові. До операції не допускаються, люди, які мають якісь проблеми по здоров'ю, згідно аналізів, збору анамнезу і так далі. Значить, сама операція, верхня блефаропластика, може проводитись під місцеву анестезію, може проводитись під внутрішньовенним наркозом або під інтубаційним наркозом, бажань пацієнта, скажімо так. Але я, все-таки я за те, щоб людині було комфортно під час операції, і, не вмовляю, але раджу. Зважати на наркоз. Якщо це нижня блефаропластика, вона психологічно більш важко переноситься, бо це маніпуляції іноді з напіввідкритим оком, хоч ми захищаємо там корніальними протекторами, такі лінзами очі. Але все одно, якщо людина не спить і щось біля очей відбувається, як на мене, це важкувато.
1: Це ж і сіпнутись можна, десь щось лякати.
0: Сіпнутись,
1: да?
0: Це таке, ми, в принципі, ми ж...
1: Ви прив'язуєте?
0: Ні, ми не прив'язуємо, ми слідкуємо за пацієнтом, все одно ми ж не повністю там з бездиханним тілом працюємо. Навіть наркозі, до речі, людина може там якісь там мимовільні рухи робити. То з нижньою блефаропластикою все-таки це має бути наркоз. Хоча бували ситуації у мене, коли так траплялося, що треба було, планувалася операція, і нижню блефаропластику ми робили під місцеву анестезію. Все благополучно закінчилось, завершилось, все зажило, дуже гарно вийшло, до речі. Але ну, це для мене був такий експірієнс, бо я завжди за пацієнта дуже переживаю. Тобто я маю працювати і ще ну,
1: не думати про те, чи
0: не думати, не думати про те, що я там можу зробити не там боляче, якось неприємно.
1: А взагалі нижня і верхня блефаропластика, це ну там суттєво відрізняються між собою.
0: Вони ну є в принципі під час роботи ми маємо виконати маніпуляції з шкірою, м'язом та жировими пакетами. Ну, тобто, і там ми це робимо. І ми маємо розрізати згідно розмітки, накласти шви, щоб, ну, що треба прибрати. Але ну, вони по-різному виконуються, ну, бо це різні зони.
1: Які зараз тренди? І з чим? Я от коли свого часу сама робила, мене лікар запитав, тобі натурально чи підняти тобі, ну, отак, прямо сюди? Я сказала, давайте натурально. Які зараз тренди? За чим приходять? Що, ну, ідучи до вас на консультацію щодо блефаропластики, як собі це пацієнти, чи так вони собі це уявляють? Чи хочуть прям нове обличчя?
0: Ну, мої пацієнти, ну, у кожного лікаря є своя когорта пацієнтів. Мої пацієнти все-таки хочуть більш природний вигляд мати. І я за те. Ми маємо виглядати так, як ми, коли ми відпочили, або там в найкращі часи, там 10-15 років тому. Пацієнт має, ну іноді приходить пацієнт на консультацію, каже, я кажу, з чим ви прийшли до пластичного хірурга? Я хочу блефаропластику. Я кажу, ні, скажіть, що ви хочете, покажіть мені пальчиком, що вам не подобається. І тоді ми вже з'ясовуємо, що саме турбує, які місця, а іноді виходить, що показуємо на одне, моделюємо щось одне, а це вирішується зовсім іншою операцією. Тобто, ну, консультація – це така тривала бесіда, іноді не зовсім вона про хірургію.
1: Це правда, і всі лікарі так говорять, що перед тим, як пацієнт опиняється на столі, це дуже важливо, як ти з ним про це поговориш. Чи були у вас випадки, коли відмовляли?
0: Звісно, звичайно.
1: В яких це випадках? Ну, це запит якийсь був незрозумілий, чи що?
0: Ну, по-перше, коли я розумію, що операція не потрібна. Ну, я, ну, не прям часто, але буває таке. Ну, бо приходять люди вже, ну, дозрілі до операції. Але буває таке, що я розумію, що поки що рано, що людина може запросто в косметології справитись з проблемою. Відтермінувати поки що операцію. Іноді там на 2-3 роки це також перемога. Потім, ну, якщо людина не зовсім адекватно можливості операції оцінює, я завжди намагаюсь там, ну, що жартівливо проговорити, що ми не видаємо заміж, ми не поліпшуємо матеріальний там стан ніяк, бо ми лише можемо прибрати шкіру, прибрати грижі, а все інше це в голові у людини. Все, ну, життя тільки в її руках.
1: Це правда. Давайте трішечки про післяопераційний період. Що важливо розуміти пацієнтам, які думають і розмірковують наважитися на отаку процедуру? Ну, наважитися слово мені тут. Бо я теж довго наважувалася, виявилося, що це було одне з найкращих рішень. Так, ось, які планують провести цю процедуру? До чого себе готувати?
0: Так, ну, перш за все, треба розуміти, що хірургія – це не магія. Буде реабілітаційний період, і він не закінчується після зняття швів. Бувають ситуації, коли шви зняли там на 6-7 добу, і майже ніяких набріків, слідів немає, крім там тоненького рубчика, і, в принципі, на цьому все закінчується. Але, зазвичай, набряки такі значимі спостерігаються перші 5 днів. Вони значно уходять, але все одно лишаються десь до 2 тижнів. Вони мають майже пройти, але можуть з'являтися на якісь провокації десь до 1,5 місяці після операції. Рубець формується місяця 2. Він трошки довше формується, ну, це те, що помітно буде оточуючим, там 1,5-2 місяці. Він червоний, сизуватий. І далі вже йде пом'якшення рубця до 3-4 місяця, він такий стає більш пластичний, кровопостачання, лімфовіток поліпшується. Остаточний результат після операції ми оцінимо на 4-6 місяці. Я завжди прошу, значить, готуючись до операції, ви маєте здати аналізи згідно переліку, кардіограму для осіб старше 40 років. Якщо ви спостерігаєтесь у якихось спеціалістів, принести заключення від них, ну, не з дозволом на операцію, а просто статус на момент операції. І плануючи операцію, значить, для жінок не плануємо під час місячних, для всіх не плануємо під час застуд. І не плануємо напередодні глобальних планів. Дайте собі хоча б півтора місяці, щоб не було ювілеїв, захисту дисертації, якихось там відповідальних побачень і так далі.
1: Ну, мене, до речі, от оці від півтора до чотирьох місяців, коли пішла оця рубець почав синіти, то мене було прикольно, ніби тінями. Ну, типу, ніби повіки були нафарбовані тінями, і мені, бо самого рубця не було видно, бо ж прекрасні мазі були якісь, я вже не пам'ятаю, але точно протирубцеві. Ось. Але от така повіка була іншого, ну, не такого кольору, як моє обличчя, але воно так виглядало, ніби я тінями нафарбувала.
0: Типу, азійський такий макіяж. Ну, є такі трошки, так.
1: Чому можуть бути ускладнення? Ну, очевидно, що можуть бути ускладнення. Чому? Давайте я тут хочу наголосити на тому, що наскільки важливо дотримуватися рекомендацій лікаря. Тому що операція, процедура, правда, не складна. Ви можете там полежати годинку, встати, сісти за кермо і поїхати додому. Але це не означає, що ви можете піти на роботу в той же день, там, на город пополоти чи ще щось.
0: Так, це правда. Треба виділити собі час на реабілітацію. До речі, за кермо після наркозу? Ні-ні, ні в якому разі, бо там, ну, все одно людина за пару годин дійсно вже проспиться, буде почувати нормально, але там в випадку якихось там ну, аналізів, метаболіти від препаратів можуть лишатися, і не треба планувати поїздки за кермом, подорожі.
1: Про наслідки чого, ну, наскільки важливо дотримуватися
0: рекомендації. Значить, після операції завжди проговорюються і в письмовому вигляді видаються рекомендації. Значить, перші там 2 доби важливо провести в відносному спокої, бажано лежачи, прикладаючи періодично холодовий пакет на очі.
1: Не на боку,
0: але зараз проговоримо. Значить, бажано, щоб це було підвищене положення головного кінця кроваті, ліжка. Але якщо людина звикла спати на боку, то краще хай вона виспиться, а не контролює всю ніч, як вона лежить. Якщо це будуть регулярні повороти з боку на бок, це так само буде рівномірне накопичення рідини. Головне, не обличчям в подушку. Далі, слідкуємо за тиском. Бо якщо тиск піднявся раптово, це може спровокувати появу набряків, гематом і так далі. Потім, не плануємо заняття спортом, в тому числі от до півтора місяці. Ну, принаймні, це мають бути такі навантаження, які не спричиняють прилив крові до обличчя. Це стосується і побутових, там, хатніх робот, і роботи там на дачі, на городі, і спорту. Прийняття алкоголю – це така тема, ми всі живі люди, іноді буває, що як назло якийсь там ювілей від, ну, ми вже з вами спілкувались. Якщо це буде там символічна рюмка напою, ну, горя не трапиться, біди не трапиться, бо, ну, печінка справиться з такою кількістю етанола. Якщо це буде вже значна кількість алкоголю, або ви знаєте, що саме цей напій буде викликати саме у вас набряки, намагайтесь його уникати. Ну і взагалі питний режим, солона їжа, гостра їжа, все, що може нам викликати прилив крові до голови. Стрес психологічний, фізичний і так далі. Перепади температур. Не ходить на сонці, не ходить на зимову риболовлю і так далі. Сауну і так далі. Да.
1: Знаєте, що для мене було ще от лікарка моя, хоча я дуже нею задоволена, але мені це не проговорила, я в неї не запитала, вона не проговорила. Мені не можна було місяць вмиватись повноцінно, тобто змивати макіяж, ну, так повноцінно вмиватися, треба було тільки там окремо віки. Оце для мене було ще дуже, бо я люблю вмиватись. Я люблю,
0: ну, дивіться, терти очі. Я, значить, в рекомендаціях я пишу, що я дозволяю вмиватися. Але, значить, це вмивання має бути теплою водою, без засобів, які змивають макіяж. Тобто ми не маємо наносити в цей час макіяж, щоб нам не треба було його знімати. А вмиватися теплою водою можна, але після цього обов'язкова обробка швів, не знімаючи пластирі, хлоргексидином. Тоді у нас мокрі пластирі з водою, начебто, не стерильні. Ми промакуємо хлоргексидином. Вода в пластирі заміщується розчином антисептика. Він досягає до ранки. І, в принципі, ми
1: обробку швів. Це вже після пластирів. Це вже навіть після зняття швів. Я цілий місяць не могла.
0: Тоді не користуємося косметикою з активними якимось компонентами.
1: Так, буквально 3 хвилиночки у нас лишилося. Я ще хочу, знову ж таки, багатьох турбує питання – блефаропластика річ тимчасова. І через якийсь час, наприклад, повіки знову будуть опускатися, або мішки під очима знову з'являться. Чи є в цих твердженнях правда?
0: Так, це правда і ні. Якщо операція будь-яка виконана на стабільній вазі, на стабільному гормональному фоні, у людини вже дорослій, у якій вже основні там драматичні зміни в зовнішності відбулись, то це буде стабільний результат на роки. Якщо це молода відносно там людина, яка ще буде переживати, ну там у жінок клімакс, наприклад, то це може на 3 роки вистачить. Потім нестабільна вага, втрата ваги може і у молодої людини спричинити якісь появу нових скарг. І тоді ми не знову плануємо бліфаропластику. Після бліфаропластики, скоріше за все, ну, наприклад, якщо є знову опущення зовнішнього куточка ока, може бути запропонований скроневий ліфтинг. Ми просто маємо трошки розвернути куточок, і, в принципі, це також рішення.
1: Ну, це моя історія, тому що от у мене 3 роки минуло, уже влітку буде 3 роки, у мене зайвої повіки не з'явилося, але кутики отут, ну, типу, трішечки опускаються, тому я так і розумію, що мені так само треба буде ще над цим попрацювати, задля відкритості погляду.
0: Можливо, косметолог деякий час зможе з цим справлятися за рахунок ін'єкції ботулотоксину. Правильно виконані ін'єкції, коли ми виключаємо центральну частину лобного м'язу і лишаємо рухомими зовнішні частини, можуть нам підняти трошки хвостики брові.
1: Ну, це треба, як це правильно, буквально днями говорила зі своєю колегою, телеведучою, вона каже, оце почула, що якщо ти починаєш колоти ботекс, то це вже до кінця життя, тому припинила колоти ботекс. Ось я кажу, ну, треба поки дає, якщо зараз це дає ефект, результат, то цим треба користуватися, щоб почуватися краще, молодше, впевненіше, як ви кажете. Про чоловіків ще хочу запитати. Як часто приходять з таким запитом чоловіки?
0: Ну, десь 1 з 10 пацієнтів – це чоловік. Зазвичай чоловіки, звісно, не за іміджем женуться, а за тим, щоб виглядати більш здоровими, відпочившими. Тобто, ну, це бліфаропластики також, і підтяжки обличчя, і ліпосакції, але це більше, ну, це має бути виконано так, щоб, ну, людям взагалі не було помітно.
1: Вони такі більш ніжні пацієнти, так?
0: Вони бояться, вони це намагаються приховати, ну, як діти іноді такі. То, ну, от навіть можна порівняти з підлітками, такі чутливі, але з ними дуже обережно треба, наче вже і з дорослим, але й жаліть їх.
1: Бо ми ж пам'ятаємо, що коли у чоловіка 36,8, то це вже привід не йти на роботу і почуватися дуже хворим. Я вам дуже дякую. Надзвичайно цікаво, приємно. Я прямо згадала той період. Я ще раз кажу, що це було одне з найкращих рішень. Я не знаю, чому я так довго чекала. Було одне з моїх найкращих рішень. Тому якщо, шановні слухачі, глядачі, ви маєте от таку потребу, таку проблему, наважуйтеся, приходьте або до Ольги, або шукайте свого лікаря і будете почуватися значно впевненішим, а в деяких випадках і здоровішим. Дякую ще раз.
0: І вам дякую.
1: Ольга Жигунова, пластичний хірург, сьогодні була гостею програми «Лікар знає». Ми говорили про блефаропластику. Будьте здорові і почуємось.
2: Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM». Слухай «Київ».

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про терористичні удари росіян по Харківщині та Херсону, підсумки квітневих ударів сил оборони по Росії, а також про те, коли очікувати пік метеорного потоку та акваридея. Спершу про ворожий терор. У Мерефі на Харківщині до 5 збільшилась кількість загиблих, поранених 18. Росіяни вдарили по місту ракетою. Пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, 4 магазини та СТО. Крім того, зранку окупаційна армія з артилерії вдарила по широкій балці на Херсонщині. Загинув літній чоловік. До слова, у Херсоні через прицільні атаки росіян близько на тиждень зупинили роботу тролейбусів. У квітні сили оборони далекобійними дронами уразили щонайменше 14 об'єктів нафтопереробки і логістики, 5 портових і транспортних вузлів, а також 2 оборонні підприємства і вперше 2 морські бурові платформи росіян. Також у списку квітневих уражень 1 танкер, 2 великі десантні кораблі, фрегат, корабель-розвідник, патрульний корабель ФСБ, 2 катери та 4 літаки. Серед найдальших цілей – Пермь, Орск і Уфа. До 1500 кілометрів від українського кордону. Відзавтра по всій Москві на 5 днів відключать мобільний інтернет. Офіційно – задля безпеки під час так званих святкових заходів. До слова, сьогодні під час саміту Європейської політичної спільноти в Єревані президент Володимир Зеленський припустив, що українські дрони можуть пролетіти над Москвою під час параду на 9 травня. Відсутність техніки на Червоній площі свідчить, що росіяни вже не настільки сильні, як раніше, наголосив президент. До новин за кордону. Сьогодні в Естонії розгорнули військові навчання. Долучились Британія, Франція та Латвія. Маневри «Весняний шторм» враховують уроки нападу Росії на Україну. Мета – відпрацювати планування та проведення оборонних операцій спільно з союзниками. Військові навчання в Естонії та частково у Латвії триватимуть до 1 червня. І на сам кінець розповім про небесну красу. Метеорний потік та аквариди досягне піку у ніч проти найближчої середи 6 травня. Найкращий час для спостереження – до світанку. За даними Американського метеорного товариства, за годину на Землі можна буде побачити до 50 падаючих зірок. Щоправда, на безхмарному небі. А на цьому мене поки що усі новини. Далі про погоду. Зараз у Києві 26 градусів тепла. І на сьогодні це температурний максимум. Переважно ясно та сонячно. Найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Ввечері, а також ближче до півночі, стовпчики термометрів поступово опустяться до 16 із позначкою плюс. Вночі – до 13 тепла. Києва.ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
1: ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ ФМ. Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ.ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
2: Київський університет культури. 9 травня. Абітфест. Гранти на безкоштовне навчання. Попереднє зарахування. Зіркові майстри чекають на вас. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
3: Соціальна реклама.
4: Війна триває усюди, але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
5: сектор чистий, порядок, точка контрольована.
4: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
3: Соціальна реклама.
4: Піхота. 6 травня – День піхоти України.
1: Аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
6: Вітаю вас, мене звати Ксенія Малинюк, і ви слухаєте Радіо Київ 98 FM, і це програма «По суті». Сьогодні Міжнародний день протидії булінгу, це день боротьби з цькуванням, такий він спрямований на привернення саме уваги до безпеки в школах, тому ось будемо говорити сьогодні на тему булінгу. Ми вам розкажемо про неочікувані факти про булінг, і які більшість людей не знає. До нашого ефіру долучається дослідниця булінгу, з багаторічним стажем Настя Мельниченко і авторка книги «Зрозуміти і здолати булінг». Вітаю вас, Настю, в ефірі.
7: Вітаю, доброго дня.
6: Так, давайте розпочнемо з того, розкажіть, як відрізнити булінг від звичайного конфлікту між дітьми. Бо дуже часто так буває, що конфлікти можуть бути поодиночні, а булінг можливо триває системно. Поясніть ви.
7: Так, звісно. Власне, булінг, він за визначенням дослідника, який перший вів визначення булінгу, це був такий норвезький дослідник Дан Ольвеус, і він, власне, визначив ключові характеристики. І якщо всі ці ключові характеристики наявні, то тільки в такому випадку можна назвати подію саме булінгом. Що це за характеристики? Mm-hmm. Отже, ми починаємо, так як ви вже сказали, це систематичність. Тобто це явище повторюється... постійно повторювано, вибачте за тавтологію. І що цікаво, що в Канаді, коли читати їхні канадські визначення, то вони ще до цього визначення додають, що або інцидент має потенціал до повторення. Тобто це навіть дехто дивиться на булінг, як не тільки, що вже зафіксовано, кілька разів це сталося, але це може також мати потенціал до повторення. Отже, перша характеристика – це систематичність або повторюваність. Так. Друга характеристика – це завдання болю. Тобто наноситься біль або фізичний, або психічний, тобто це вже залежить. І далі йде такий компонент, як зумисність. Тобто цей біль не просто наноситься, а він наноситься зумисне. І остання дуже важлива характеристика, якої, на жаль, немає прописано в нашому законі, в нашому визначенні булінгу, в нашому законодавстві України, це нерівність сил. Тобто ми тут говоримо про будь-яку нерівність, як писав Дан Ольвеус, це ситуація, коли дитині з тих чи інших причин важко захистити себе. Тобто це не тільки про фізичні рівні сил, це може бути провисання в навичках комунікації, або якісь виклики ментального здоров'я, наприклад, депресія або тривожний розлад, це знову ж таки ставить дитину в оцю нерівну позицію. Якщо це, наприклад, конфлікт, де дитину побилися діти в класі, ці діти, вони приблизно в однакових силах і фізичних, і в плані друзів, і в плані якихось навичок, і в плані багато різних планів можна розглядати. Якщо ми не можемо сказати такого, що одні з цих або одному з цих дітей важко себе захистити, тоді це буде конфліктом.
6: Чому саме важливо враховувати всі ці ось чотири ознаки булінгу, а не лише факт такої спрямованої агресії?
7: Тому що, власне, шляхи втручання в агресію, шляхи втручання в булінг, вони є різними, тобто діють різні механізми. Якщо агресія – це часто більш такий індивідуальний чинник, то булінг – це майже завжди якісь групові чинники. Тобто булінг відбувається, коли це уможливлює група. Тому, якщо в булінг ми втручаємось, то втручання по-хорошому мають бути спрямовані на групу. Якщо це агресія, то це, власне, на агресора має бути втручання. Я не точно сказала. Тобто, будь-який булінг є агресією, але не будь-яка агресія є булінгом. Тобто, тут я маю на увазі агресія, яка не є булінгом.
6: Так само я читала в матеріалі, що булінг називають такою хворобою групи. Так? Чому булінг називають саме так, а не окремої дитини?
7: Ну, тому що, власне, ті рушійні сили, які змушують дитину вдаватися до булінгу, вони є продуктованими групою. Тобто до булінгу зазвичай вдаються діти, які потребують статусу і прийняття. Статус і прийняття дає група. І, власне, булінг, він стає таким дуже простим механізмом добути цей статус і прийняття групою. От, якщо в групі, наприклад, якщо школа створила таку ситуацію, такі обставини, коли статус і прийняття здобувається якимись просоціальними методами, якоюсь альтернативою булінгу, то дитина буде, власне, замість того, щоб шкодити комусь, буде скоріше вдаватись до цих просоціальних методів. Тому що насправді ми повинні розуміти, що діти хочуть бути хорошими. Угу. І в той же час в них є, якби, ну, начебто конфлікт внутрішній, та з одного боку хочеться бути хорошим, з іншого боку, особливо в підлітковому віці, дуже потрібно, щоб тебе визнавала група. І якщо буде можливість отримати визнання, будучи при цьому хорошим, вони обов'язково цим скористаються.
6: Угу. Ще мене дуже, так, знаєте, зацікавила така інформація щодо віку, от коли там діти схильні, так, вдаватися до булінгу. І я так, в принципі, проаналізувала там і своє шкільне дитинство, так, як відбувалися там якісь так само булінги, да? І справді ця статистика є правдивою. От давайте про це поговоримо. От чому саме середня школа, так, є піковим таким періодом булінгу? Тому що там писалося про те, що нібито уже там 10-ті, 11-ті класи, коли вже школярі більші, що це менш поширена практика, ніж в підлітковій школі.
7: Саме так, та це ви правильно кажете. Статистика по всьому світу говорить нам про те, що пік булінгу починається десь 5-6 клас, тобто момент, коли дитина переходить в так звану середню школу. І чому так відбувається? Бо збігається кілька чинників. З одного боку, це йде гормональна перебудова, та тобто діти стають підлітком. З іншого боку, часто при переході, власне, з'являються якісь нові діти в класі, або там хтось йде, хтось додається, потім з'являються нові викладачі. І це запускає процес, якби перебудови ролей в групі, та тобто по новій починають ділити ролі в групі, хто на якій позиції стоїть. По-третє, це те, що, власне, для дітей цього віку стають дуже актуальними оці от дві цілі такі в житті – це статус і прийняття. Угу. Тобто, якщо в молодшій школі це не було настільки актуальним, тобто для них щось було інше важливе, наприклад, там, не знаю, гарно вчитися, та, або там бути успішним в очах вчителя. Ну, це я, наприклад, кажу, тому що я насправді не досліджую саме молодшу школу, я концентруюсь на середній. Uh-huh. От. А у старші, наприклад, навпаки, вже там виходять якісь інші важливі речі. Ну, наприклад, там, не знаю, ідеологічна позиція, або якісь там особистісні риси, там, за атлетизм, ще щось. Ну, це, знову ж таки, я не занурююсь дуже глибоко в дослідження старшої школи, це я так навскидку кажу. Uh-huh. То в молодшій, от саме в молодший час, дуже актуалізуються ці дві цілі – статус і прийняття групи. І вони настільки актуальні, що, ну, от я нещодавно читала дослідження, що попри те, що діти, які булять, вони здобувають статус в групі, але вони не є любимчиками. Да? Дуже часто булерів не люблять, але статус вони все одно мають. Тобто їм настільки важливо мати цей статус в групі, що вони готові миритися з тим, що група їх не любить. Угу. От не люблять, зато вони статусні. Ну, от. І, власне, коли збігаються ці всі, якби, фрагменти, ці всі частини пазлу, то ми маємо такий сплеск булінгу в 5-6 класі, який поступово, якби, спадає в більш-менш пристойні рамки.
6: От ви сказали таку цікаву інформацію про те, що часто буває, що там дітей булять, от там новачків у класі, так, або дитина змінює школу, так само вона адаптується, звикає до нового колективу, там це все. Я так само змінювала дві школи, да, і я пам'ятаю, як діти все ж таки, знаєте, прощупували, можна так сказати, чи можна, чи є якісь теми, на які можна звернути увагу. От я, наприклад, була завжди дуже худенькою, самою маленькою худенькою в школі. Да? І це була там тема для такого, можна сказати, колективного булінгу, бо вже всі дівчата там попідростали, так? Це я так історію свою розповідаю. Так? Як, от розкажіть, допомогти дитині адаптуватися при от переході в новий колектив? Бо я пам'ятаю, що в мене така захисна реакція, бо я така була бойова дівчинка, що мене не могли образити, знаєте? А от є ж діти різні, як адаптуватися?
7: Ну, власне, вважається, що чому, зокрема, дуже часто новеньких булять, тому що
6: Як ви мене чуєте? Пані Настя? Так, у нас, на жаль, зник зв'язочок з пані Настею. Нагадую, що сьогодні міжнародний день протидії булінгу, і ми зараз говоримо ось про цей день і розказуємо вам про такі неочікувані факти про булінг. Пані Анастасія, як мене чути? Ви з нами?
7: Так, на жаль, щось перервалося, поганий зв'язок.
6: Так, давайте будемо продовжувати.
7: Так, продовжую. Дуже важливим захисним чинником є наявність друзів. І, власне, оскільки новенькі, які приходять в новий клас, вони часто друзів не мають, то від того, я не знаю, чи можуть якось батьки допомогти з друзями, але, власне, це те, на чому треба в першу чергу концентруватися дітям, це шукати, власне, друзів. Але, насправді, мені, в принципі, не подобається підхід, коли відповідальність за відсутність булінгу перекладається на дітей, та на потенційних мішеней булінгу. Тобто це, в принципі, неправильно. По-хорошому, власне, школа повинна впроваджувати такі заходи, аби, бачачи, наприклад, що дитина ізольована, чи дитина не має достатньо друзів, щоб до неї підходили і якось допомагали, якось сприяли включенню цієї дитини в колектив, якісь загальні активності. Оце буде дуже допомагати.
6: Так, це дійсно справді допомагає. А які от ранні сигнали можуть от свідчити, що дитина от стає жертвою булінгу?
7: Якщо ми говоримо з точки зору вчителів, то, напевно, це помічати, що якась дитина постійно якби сидить осторонь, з нею ніхто не комунікує. Наприклад, цю дитину не хочуть брати в проекти, якщо вчитель надає вибір долучитися до, тобто, коли групи не вчитель формує самостійно, а коли там якби групи формуються з ініціативи дітей. Або, наприклад, якусь дитину не долучають до вайбер-чатів, або якусь дитину не кличуть на день народження. Тобто це має бути сигналом. Якщо якась дитина там, не знаю, уникає відповідати біля дошки, там якось видно, що вона затискається, соромиться. Mm-hmm. Якщо ми говоримо про батьків, це, наприклад, дитина стає замкнутою, дитина починає уникати ходити в школу, в неї починають провисати якісь академічні досягнення. Та? Тобто вона вчилась раніше, наприклад, нормально, а тут вона просто скочується кудись. Вона, не знаю, може скаржитися на біль в животі, та? Якось на якісь недомагання і будь-що, аби тільки не йти в школу. Вона може уникати розповідати про школу, та що там відбувається, та типу нічого, та типу все нормально, та і якби треба тоді подивитися, вже придивлятися до чи не відбувається там щось.
6: І ще, знаєте, є такий момент, можливо, там дитина не може прийти розповісти вдома, наприклад, тому що там будуть однокласники так само говорити, о, ти розповіла чи розповів, так, присоромлювати за те, що, наприклад, ти зробив. Просто як діяти в таких випадках?
7: Дивіться, в нас справді в Україні дуже досі такий поширений, стереотип, що той, хто говорить дорослому, той типу ябіда, це щось погане.
6: Так.
7: І це дуже сильно заважає, бо насправді абсолютно всі дієві програми протидії булінгу, вони якби... Коли ми говоримо не про превенцію, тобто про недопущення булінгу, а саме вже якби як діяти, коли вже це сталося, то перший крок – це повідомити дорослого, це повідомити вчителя чи повідомити батьків. Mm-hmm. І без цього не запускається якби ланцюжок втручання. Тому в першу чергу дуже важливо всім дорослим, всім вчителям, всім батькам говорити з дітьми, що повідомляти про насильство скоєне щодо інших дітей, про щось погане, що відбувається – Це почесно, це те, що роблять супергерої, та? Тобто так. Це дуже важливо робити. Це не те, що треба соромитись і ховатися, навпаки, це треба якби залучати дорослих, бо дорослі мають більше досвіду виборсування з таких ситуацій, ніж діти. Дуже погано, коли діти лишаються наодинці з цим булінгом, і тому це важка робота для всіх нас про це говорити, весь час нагадувати.
6: А як от сім'я впливає на те, чи стане от дитина або там жертвою так булінгу, або самим агресором?
7: Власне, є два чинника, які, скажімо так, є факторами ризику буття дитиною, в принципі, залученою до булінгу в будь-якій ролі, або агресора, або жертви. Це коли родина дуже авторитарна, тобто дитину, там, наприклад, б'ють там. Або коли родина байдужа, тобто дитині все можна, на дитину всім байдуже, та і вона там росте як бур'ян. Тобто це є чинники ризику, притому для обох ролей, і для мішені, і для нападника. Щодо ризику стати нападником, то є такі дані, що це та родина, де часто демонструються патерни саме такої агресивної поведінки. Наприклад, коли, не знаю, там батько чуть що там принижує, не знаю, якихось офіціантів або там вчителів, або ще, тобто, і коли дитина бачить, що це реально для його батьків, які є для нього дуже великим авторитетом,
6: нормалізує
7: це...
6: цю поведінку, можна так сказати.
7: Абсолютно, так. Да. І якщо в родині це практикується, то дитина просто засвоює собі ці патерни поведінки. От.
6: Угу. Так само була дуже така цікава інформація от з тих досліджень. Так, от чому діти з таким низьким соціальними навичками так частіше стають мішенью?
7: Ну, тому що булінг, він вимагає дуже високої, скажімо так, соціальної компетенції. Та? Булінг же ж це не реактивна агресія. Реактивна агресія – це, не знаю, коли тебе вдарили, ти там… психанув і там вдарив у відповідь, та? Бо коли тебе там, не знаю, спровокували, ти там розпсихувався, перекинув парту, наприклад. Булінг – це спланована агресія, тобто людина ж хоче зробити погано, і вона починає все думати, якісь там, не знаю, плани, і це та агресія, яку можна дуже гарно контролювати. Тобто людина має бути достатньо соціально компетентна, щоб так спланувати цю агресію, щоб ще й, по-перше, бути, ну, грубо кажучи, героєм в очах групи, а з іншого боку не попастися вчителю. І якби ці навички, вони йдуть в комплекті з іншими якби бонусами, такими як в булерів. Зазвичай булери мають дуже багато друзів, та вони є соціально активними, в них багато мереж. І оцей от образ, який ми часто бачимо по телебаченню, що булер – це хтось, хто там нехтує своїми там друзями, як цей Малфой там в Гаррі Поттері, да? Він весь час принижує друзів, а вони там перед ним якось присмикаються. А якби ті, кого булять, вони от такі, вони всі разом, їх там п'ятеро чи шестеро, як ми це бачимо в «Дивних дивах», ми це бачимо в «Гаррі Поттері», і вони такі друзі, які все проходять. На, ну, в реальності не так. В реальності людина, яку булять, здебільшого одна. Це сама дитина. А ті, хто булять, вони достатньо компетентні, вони вже якби в цьому, зокрема, булінгу заробили собі статус в групі, вони заробили собі достатньо, якби, достатню мережу зв'язків, і вони якби вже ж собі спокійно нападають. І особливо це проявляється, якщо в молодшому віці маленькі діти, да, це якийсь буде фізичний булінг, там, не знаю, поставити підніжку, штовхнути чи там, не знаю, щось пообзиватись, то більш в старшій школі, вже в середній школі, це буде так званий соціальний булінг. Це такі якісь дуже тонкі і майже невидимі для вчителя прояви. Та? І якщо опитати вчителів і опитати дітей, якого булінгу у вас найбільше в класі, то це і в моїх дослідженнях по Україні, і за кордоном те саме. Для вчителів найбільш буде тих типів булінгу, які є, це прямий фізичний або просто прямий там психологічний булінг, коли відомо, хто нападник, і коли відомо, якби, ну, якби є якісь певні чіткі прояви агресії стосовно мішені. Але для дітей на першому місці буде стосунковий булінг, де невідомо, хто це починає, невідомо, хто підговорює не дружити, невідомо, хто там запустив слух, що, грубо кажучи, ця дитина вонючка. Да? Там,
6: так,
7: ну,
6: так.
7: Я так,
6: ну,
7: там,
6: так,
7: ну,
6: так.
7: Будь-що. Невідомо, хто це почав, але весь клас це говорить. І цей булінг є практично невидимим для вчителів, але дуже відчутним для дитини. І от тут же ж, власне, як це цим нападникам вдається повернути. Тому що вони є соціально компетентними, вони знають, як це зробити так, щоб вчителям це не було видно. І коли вони настільки вже якби соціально компетентні, то, звісно, друзів їм завести значно простіше, ніж тим нещасним мішеням булінгу.
6: Ну так. От знаєте, частіше всього, ну, мені здається, що багато є таких історій, що батьки, коли вже дізнаються про ситуацію, яка відбувається з їхньою дитиною в школі, що її там булять і це не припиняється, часто переводять дитину зі школи в школу. Чи варто взагалі переводити в іншу школу в разі булінгу?
7: Ну, дивіться, в мене тут немає однозначної відповіді. Я коли це було десь років 7 тому я була свято переконана, що ні, не потрібно, тому що це не прибере проблему булінгу. Mm-hmm. Це просто покаже дитині, що це втеча. Mm-hmm. Зараз, бачучи, наскільки травмівним є для дитини власне сам булінг, я вже не настільки категорична. Я розумію, що іноді краще забрати дитину, знайти якийсь колектив, який є здоровіший, uh-huh. і перевести туди. Але тут справа в тому, що коли ми забираємо дитину, яку булять з колективу, то проблема ж колективу не зникає. Да? З'являється зразу інша дитина, яку починають булити. Тому що якщо в цій групі, в цьому колективі, в цьому класі булінг є шляхом самоствердження, є шляхом здобуття собі там популярності і статусу в групі, то це і далі буде відбуватись. Просто проблема, ну, стане інша дитина мішенню. І, власне, в першу чергу це має бути якби те, над чим повинні школи задумуватися, що навіть якщо заберуть мішень булінгу з їхнього класу, буде наступна мішень. Значить, в них щось не те працює в групі. Треба якби змінювати, в принципі, атмосферу і клімат цього ж класу. От, але тепер уже з точки зору якби мами, чию дитину дуже сильно булили в школі, я бачила, власне, як наскільки краще йому стало, коли перевели в школу зі здоровою атмосферою. Тобто це ситуація просто кошмарного булінгу. Ми потрапили в школу, де дитину нарешті помітили.
6: Угу. Так, пані Анастасія, як ви мене чуєте? На жаль, зник зв'язочок з пані Анастасією. Ми не договорили, на жаль, до кінця, але і час нашого ефіру вже підійшов до завершення. Нагадую, що у нас в ефірі була дослідниця булінгу з багаторічним стажем Настя Мельниченко і авторка книги «Зрозуміти і здолати булінг». Говорили сьогодні про булінг в школах і про факти булінгу в Міжнародний день протидії проти ось цього такого шкільного булінгу. Це програма, ви слухайте програму «По суті». Ми зараз підемо на невеличку паузу. За 5 хвилин повернемось до обговорення не менш актуальних тем.
8: Їж здорово. Їж здорово. Проєкт для всіх, хто прагне харчуватися правильно і хоче знати, з чого почати. Адже корисна їжа – це наше здоров'я. Зараз і в майбутньому.
9: Вітаю, з вами програма «Їж здорова» і я її ведуча Катерина Радченко, нутриціологиня та хелс-коуч. Тут ми говоримо про харчування без дієт і стереотипів та розставляємо крапки над «і» у найпоширеніших міфах. Сьогодні ми поговоримо про те, що непомітно, але дуже сильно впливає на наше здоров'я – сіль. Ви, можливо, рахуєте калорії, уникаєте глютену чи жирного, але поки ви це робите, сіль тихо захоплює вашу тарілку і може завдати серйозної шкоди. І це стосується не лише фастфуду. Навіть висока кухня часто грає у солоний обман. Навіть одна страва в ресторані часто перевищує добову норму солі. Журналіст New York Magazine здав страви з ресторанів на аналіз і виявив, солі там більше, ніж у бургерах чи чипсах. Сіль діє просто. Вона стимулює вироблення гормону голоду – греліну. Ілюзія більшого апетиту та вау-смаку, але ціна цьому ілюзорному ефекту занадто висока. Чому це проблема? Надлишок солі – прямий шлях до гіпертонії, проблеми з серцем і когнітивних розладів. Добова норма – до 5 грамів солі – це одна чайна ложка. Але ресторанна вечеря легко дає вдвічі-втричі більше. Виходить замкнене коло. Ресторатори додають сіль, бо клієнти цього очікують. Клієнти очікують ще більшого смакового вибуху, і планка солоності зростає безкінечно. Як знизити споживання солі? Колишній кухар Білого дому пропонує радикальне рішення. Хочете уникнути солі – не ходіть до ресторану. А що робити, якщо все-таки хочеться до ресторану? На цей випадок пропонуємо кілька орієнтирів, які допоможуть уникнути гарантованого перевищення норми. М'ясо і риба. Навіть якщо страва виглядає здоровою, на зразок дорадо на грилі, лосося або палтуса, вона швидше за все була рясно змащена солоним маслом, глазур'ю або соусом. Гарніри. Картопля в будь-якому вигляді, пюре, фрі, запіканка вбирає сіль як губка. Теж стосується щільних овочів, на зразок брюссельської капусти, баклажанів і стручкової квасолі. Соуси та приправи. Головні приховані джерела солі – анчоусна заправка, соєвий соус, каперси, оливки, маринади, тертий сир, шматочки ковбаси та в'яленого м'яса – все це може з легкістю перевищити денну норму солі. вегетаріанські страви, навіть салати та овочеві боули не завжди безпечні. Їх смак часто збирають з концентрованих солоних компонентів. А ви помічали, що їжа в ресторанах часто більш солона, ніж треба? А з вами була Катерина Радченко. Підписуйтесь на мою сторінку в Instagram. Вчу усвідомленому харчуванню без обмежень. Почуємось.
8: Їж здорово! Їж здорово! Проєкт для всіх, хто прагне харчуватися правильно і хоче знати, з чого почати. Слухай Київ.

Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі новини коротко. Спершу про здоров'я. За тиждень у Києві зареєстрували понад 9 тисяч нових випадків грипу та ГРВІ. За даними міського центру контролю та профілактики хвороб, це майже на 4% менше, ніж у попередні 7 днів. Нині переважно хворіють діти. Додамо, впродовж тижня знизився рівень госпіталізації, обійшлось без летальних випадків. Медики ж нагадують, вакцинація – це найнадійніший захист від тяжкого перебігу хвороб. Далі про підтримку. Канада оголосила про нову високу програму PURL. Йдеться про 200 мільйонів доларів на закупівлю американської зброї для ЗСО. Крім того, генсек НАТО Марк Рют запевнив, постачання антибалістичних ракет для України триває в межах попередніх домовленостей. І про дипломатію. Найближчим часом має відбутись спільне засідання українського та словацького урядів. Це, а також взаємні візити до Києва та Братислави, на зустрічі у Єревані обговорили президент України та прем'єр Словаччини. Команди лідерів мають підготувати графік. На зустрічі також обговорили членство України у Євросоюзі. Словаччина підтримує вступ України і готова допомагати на цьому шляху, наголосив Володимир Зеленський.

0: Соціальна реклама.
1: Друзі, на жаль, смертність серед мотоциклістів і мопедистів зростає. І тільки сертифікований шолом захищає по-справжньому. Все інше – просто прикраса.
2: Сертифікований шолом – як надійна броня. Не лише захист, а й комфорт у поїздці.
3: Травми голови спричиняють більшість смертей під час ДТП. Сертифікований шолом знижує ризик смерті у 6 разів.
4: Більшість водіїв підтримують обов'язковий стандарт безпеки мотошоломів.
5: Алло, мам, я йду вас знов.
6: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
0: Соціальна реклама.
7: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
8: Я дякую вам, що залишаєтесь з нами. Ви слухаєте радіо Київ 98 FM. І з вами я, Ксенія Малинюк. Ефір наш триває. І зараз поговоримо на тему цивільної зброї в Україні. От ми всі знаємо, що після резонансної такої стрілянини у Києві, де загинули люди і понад 10 отримали поранення, тема цивільної зброї різко загострилася. На цьому фоні, розкажу вам, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що МВС готує закон про цивільну зброю. Українці можуть отримати право на короткоствольну зброю, і водночас це викликає такий головний парадокс. От стрілянина сталася все ж таки з легальною зброєю, але відповідь держави – дати ще більше доступу до зброї. От про цю всю ситуацію зараз і поговоримо. До нашого ефіру долучається юрист Тарас Боровський. Вітаю вас, Тараса, в ефірі.
9: Вітаю.
8: Так, на вашу думку, чи не має вигляд ось ця вся ситуація такий парадоксальний? От після масової стрілянини держава хоче от спростити доступ українцям до зброї?
9: Абсолютно логічний висновок з того випадку, який ми спостерігали декілька тижнів тому. Розпоширення збройової культури і не просто надання безконтрольного доступу, а збільшення контролю паралельно зі збільшенням права на отримання, на купівлю, на зберігання носіння зброї, збільшить безпекову ситуацію, покращить безпекову ситуацію в Україні, на вулицях міст і так далі. Держава йде на зустріч народу, держава чує свій народ, держава пам'ятає свій народ, який першим приймав бої 24 лютого в Гостомельському аеропорті,
8: так,
9: аеродромі, да, і абсолютно там було дуже багато цивільних людей з цивільною зброєю, і якби їх було ще більше, якби держава була насичена зброєю, якби збройова культура була розвинена на високому рівні, якби ми не вели навіть ці бесіди про те, потрібно це чи не потрібно, а ми би просто презюмували, що вільні люди мають зброю, козак – цивільна озброєна людина, у нас в крові бути власниками зброї, користуватись, тренуватись і застосовувати її, то я думаю, що і війни би не сталося. А події, наприклад, такі ж, як були в Одесі 2 травня, вони б відбулись у Донецьку, в Луганську, і ми би закрили це питання раз і назавжди, а можливо навіть і в Криму. Тому я обома руками за розпоширення збройової культури, за розпоширення відповідального володіння зброєю, за відповідні тренування, навчання і ставлення до цього, спокійного ставлення до цього, а не як до якогось там предмету вчинення злочинів, тільки все. Якщо у кожного буде в потенційно в кишені короткоствольна вогнепальна зброя, така як пістолет, то у нас злочинів таких класичного криміналу типу розбій, грабіж, крадіжка стане значно менше. А відповідно, у випадку такого активного стрільця, появи його на вулицях, як це було в Голосіївському районі декілька тижнів тому, теж скоріше за все ця ситуація би завершилась набагато швидше, якби він зустрівся з щасливим власником короткоствольної зброї, який би просто вгамував би цю ситуацію.

0: набагато швидше, і можна було б запобігти тій кількості жертв, яка постраждала від цього стрільця. Тому кроки держави цілком логічні. Щоправда, якщо ми говоримо конкретно про міністра Клименка, то деякі достатньо серйозні його підопічні і його підлеглі написали заяву про відставку. Зокрема, Євгеній Жуков, маршал, керівник департаменту патрульної поліції, а міністр Клименко залишився на посаді з великим знаком мінус і з великим знаком питання взагалі до його ефективності, до ефективності його роботи. І, відповідно, він трошки заграє, скажімо так, з народом, з виборцем там, і так далі.
1: Що
0: і
1: ви маєте на увазі?
0: Він рятує свою репутацію от такими достатньо приємними, не знаю, моєму вуху речами. Чи дійде це до логічного завершення, утвердження певних законодавчих змін, ще подивимося. Але поки що він говорить достатньо приємні, конструктивні речі. І висновки були зроблені, я так розумію, в Міністерстві внутрішніх справ правильні. Да, дійсно, треба дозволити громадянам, чи принаймні лежати в бік того, щоб рухатись в бік того, щоб дозволити володіння, носіння короткоствольної зброї вогнепальної. І варто рухатись в бік лібералізації законодавства саме про самооборону і крайню необхідність. І паралельно посилювати контроль за тими, хто є власниками зброї, і контроль за отриманням, зокрема, там довідок психіатричних, наркологічних довідок для осіб, які є кандидатами у власники зброї. Тобто це на сьогодні отримати довідку для отримання дозволу на зброю достатньо просто. Ти приходиш, перевіряють тебе фактично, чи є ти, чи перебуваєш
1: на
0: ти
1: обліку, так?
0: На обліку у психіатра, чи не перебуваєш. І це є, скажімо, показником того, що ти людина здорова чи ні. Але в реальності, поза сумнівом, є люди, які не перебувають на обліку, але здоровими не є. Так само є, мабуть, люди, які перебувають на обліку, і вони здоровіші за деяких тих, хто там не перебуває. Відповідно, підхід до цього от психіатричного певного цензу потрібно міняти, і фільтри трошки звузити і вдосконалити. Якщо зробити це, то цілком можна дозволяти українським громадянам володіння, носіння вогнепальною зброєю, короткоствольною саме, адже всі інші види зброї, в принципі, нам доступні, крім автоматичної.
1: Я впевнена, що ви так само бачили і коментарі, і різні там вислови українців щодо цього там закону. Так, чому думка українців так розділилася? Хтось за такий закон, хтось проти?
0: А ви бачите, що думка українців розділилася навіть з приводу війни, участі в ній, і дуже багато хто, мабуть, уже більшість людей от критикують ТЦК, критикують процес мобілізації, вони забули для чого це, вони, мабуть, достатньо коротку пам'ять мають, вони не пам'ятають підвали в Бучі або там Голодомор 30-х років, це вже я не говорю про це. Так, дійсно, у нас є просто люди такі більш позитивно-агресивні, я би сказав, більш такі збуджувачі спокою, і вони, поза сумнівом, будуть на стороні ідеї лібералізації збройного законодавства. І є такі консервативні, домашні, боягузливі люди, які не розуміють, для чого це. Вони думають, що якщо там дозволити носити зброю, то там всюди будуть повторюватись випадки стрілянини і так далі. Вони хочуть перекласти відповідальність за своє життя і життя, здоров'я своїх сімей на державу. От їм постійно хтось щось винен, вони не беруть на себе відповідальність, вони не займаються там підприємницькою діяльністю і так далі. Це просто різниця в психології. У нас є і ті люди в державі, я думаю, в будь-якій державі вони так само десь діляться, як і у нас. Ми нічим не гірше. Там, я думаю, що противники володіння, вільного володіння зброєю є і в Штатах, де це таке одна з національних ідей, мабуть, у них. Тому у нас теж не дивно, що ці противники є. Це разом з тим не повинно нас зупиняти. Абсолютно логічною, правильним заходом буде дозволити володіння короткоствольною зброєю. А тим, хто не хоче володіти, можуть не володіти.
1: А наскільки, от ви говорили там про систему контролю, яку потрібно там зробити, так? Наскільки реалістично створити ось таку систему контролю, про яку говорить МВС?
0: Систему контролю створити можна одним нормативно-правовим актом, яким може бути наказ Міністерства внутрішніх справ про затвердження порядку, нового порядку, да, видачі обігу дозволів на купівлю насіння зберігання вогнепальної зброї. І в цьому порядку передбачити відповідну процедуру, наприклад, проходження якогось психіатричного, психологічного там тесту громадянами, які бажають стати власниками зброї. Це зовсім не важко, і це, можливо, відкриє там якісь нові послуги у сфері медицини. Можливо, вони теж будуть корупційними, тому треба буде з ними теж поборотись в цьому плані. І це зовсім повністю розподілить законсервований ринок цих продажу, чорного продажу цих дозволів на носіння, зберігання зброї, який зараз є.
1: От дивіться, якщо аналізувати там стрілянину, та, яка відбулася у Києві, так? Якщо ми ж говоримо про те, що якщо стрілець мав ось цю легальну зброю, так? Тобто документи в нього були в порядку, де дала збій система контролю?
0: Система контролю дає збій, як я вже сказав, на етапі перевірки психіатричної, психологічної там адекватності, готовності людини бути власником зброї. На сьогодні, як я вже сказав, довідка про те, що особа, скажімо, є такою, що їй держава може довірити володіння, зберігання зброї, вона видається просто за гроші, як папірець, який формально засвідчує, що особа не перебуває на психіатричному обліку. От, відповідно, треба цей підхід змінити і трохи більш детальніше досліджувати особу того, хто хоче стати власником зброї. Тоді це зменшить вірогідність потрапляння такої легальної зброї до рук неадекватних людей.
1: Так, з цим ми вже з вами розібралися, і от мені дуже цікаво, можливо, ви знаєте і поділитесь з нами інформацією, от які країни можуть бути прикладом для України, і які помилки от нам не варто повторювати ось там в легалізації зброї?
0: Для України прикладом може стати саме в розрізі легалізації зброї, я думаю, Сполучені Штати Америки. Там, в принципі, зброя на руках у населення є, багато одиниць, там є власне виробництво зброї, збройовий ринок, дуже багато брендів, скажімо так, зброєвих виготовляють свої пристрої на території Сполучених Штатів, це дає приріст економіці. Там зброя на руках у населення наявна, проте здебільшого вона вся легальна. Відповідно, в разі вчинення якихось злочинів з використанням зброї, можна зразу ж того, хто вчинив цей злочин, ідентифікувати, чи принаймні одиницю зброї. Є достатньо серйозна відповідальність за втрату, за те, що ти порушиш правила зберігання зброї, доволі серйозна відповідальність за її використання в разі, скажімо так, неадекватного застосування зброї. І це, мабуть, найкращий приклад. І Сполучені Штати Америки, я не думаю, що це якась країна, яка не могла би бути прикладом для України, і ми могли б якось там існування цього прикладу заперечувати. Щодо зброї, яка би використовувалась і в цілому такої системи оборони, якщо ми вже говоримо в контексті війни, то прикладом могла би бути Швейцарія, де громадяни мають свою, скажімо так, штатну військову зброю вдома. І в разі оголошення війни, воєнного стану, вони знають, куди їм прибувати, де зброя, де набої, вони гуртуються. І, ну, принаймні, ми не ставали свідком якби застосування цієї моделі, щоправда, Швейцарії. Щоб але модель така, ну, от, такого народного ополчення контрольованого, це теж було б дуже класно для України сьогодні.
1: Угу. От, знаєте, там у мене є знайомі там і друзі, які мають легальну зброю, так, і часто я чула таку думку про те, що у ситуації, які там ставалися, так, ось цим часом, ось, і вони говорили, що я навіть боявся би застосувати цю зброю в сам, ну, у момент самозахисту, бо я не знаю, як пізніше і як довго, типу, мене будуть за це судити, чи будуть от там різні от такі ситуації, де потрібно доводити, що це був самозахист. От що потрібно на законодавчому рівні, можливо, врегулювати, аби ось українці могли використовувати безпечно ось цю зброю? Ну, не можна сказати, звичайно, безпечно, але...
0: У нас сьогодні в Кримінальному кодексі є норми, які передбачають дію в умовах необхідної оборони, дію в умовах крайньої необхідності. Необхідна оборона і крайня необхідність – це обставини, які виключають злочинність діяння. І якщо ви, наприклад, себе захищаєте з використанням зброї, застосовуєте зброю, або ви захищаєте громадський порядок, як у випадку, наприклад, з тим голосіївським стрілком, так, якби хтось би застосував проти нього зброю, щоб це безчинство зупинити, це він би діяв в умовах крайньої необхідності, наприклад. Відповідно, ці обставини, вони виключають злочинність діяння. Щоправда, на практиці, в будь-якому разі, якщо у нас голосіївський стрілок, будучи відносно нестарою людиною, фізично здоровою, помре від кульового отвору в голові, то в будь-якому разі кримінальне провадження буде відкрите, і особа, так, яка застосувала зброю по ньому, буде дуже багато пояснювати, як це все було, для чого. І цій особі, ну, знадобиться адвокат для того, щоб він довести, не став підозрюваним, або він навіть би став підозрюваним, обвинуваченим, але потім обвинувальний чи суд би виніс виправдовувальний вирок. Відповідно, у нас сьогодні це трошки недорозвинена сфера.
1: Так, оце ж я і про це запитую, тому що, знаєте, різні там різні були думки, ось там, до прикладу, дехто говорив, що от я б там не стріляв, як ви сказали, в голову чи ще щось, хоча б по ногам, а дехто говорив, що там вистрілити в повітря, можливо, налякати.
0: Не знаю, чи можливо таку людину налякати. Скоріше за все, це важкувато собі уявити. В цілому, думати, гадати не будемо. Я скажу дійсно, що у нас просто недорозвинене законодавство про крайню необхідність і необхідну оборону, а практика ще гірше розвинена. Тому було би круто зробити крок в лібералізації оцих от понять. Щоправда, щоб потім ніхто не спекулював цими поняттями. У нас сьогодні, умовно кажучи, там, якщо вас б'ють по голові кулаком, а ви підставляєте руку, і об вашу руку там нападник зламає свою руку, то це буде в межах необхідної оборони. А якщо ви йому після цього дасте у відповідь кулаком в обличчя, вдарите, це вже буде завершений епізод необхідної оборони і початок вашого нападу. Відповідно, за це можна якби отримати відповідальність. Відповідно, я би сказав, що цю ситуацію не варто було б розділяти, і відповідний напад у відповідь теж могли б законодавці включити у поняття необхідної оборони. Тому такі думки. Це один із напрямків, який я вже сказав з самого початку, поруч з лібералізацією збройного законодавства потрібно розвивати.
1: Якщо закон от ухвалять, так, що реально зміниться для звичайного українця?
0: Звичайний українець вже сьогодні може мати в 25 років дозвіл, отримати дозвіл на носіння і використання мисливської нарізної зброї, яка використовується навіть службовцями Сил оборони. Вже сьогодні може при певних професіях отримати дозвіл на травматичну зброю, гладкоствольну зброю. Відповідно, якби такий закон ухвалили, то для звичайного українця змінилось би те, що, як каже міністр Клименко, з 30 років він би, цей звичайний українець, зміг би отримати право на купівлю, носіння, зберігання короткоствольної зброї, тобто пістолетів, які передбачають приховане носіння. Відповідно, кожен потенційно українець після 30 років міг би розглядатись нами на вулиці як потенційний власник короткоствольної зброї, пістолета. І ми би, як на мене, почували би себе більш безпечно в такому разі, оскільки і у нас би таке право з 30 років виникало, і в товаристві озброєних людей ми би поводились шанобливо, не хуліганили б, не порушували б громадський порядок, відповідно, і всі б до нас ставились так само, бо ми потенційно теж могли б нести от загрозу, яку собі уявляють в обличчі власника короткоствольної вогнепальної зброї, яка ховається під одягом. Відповідно, для звичайного громадянина України з'явилось би більше прав, і це плюс. І більше безпеки, це теж плюс. Поза сумнівом, і сильні плюси.
1: Тарасе, я вам дуже дякую за те, що ви доєдналися до нашого ефіру. Дякую вам за такі роз'яснення. Нагадую, що в ефірі з нами був Тарас Боровський, це юрист. Говорили на тему цивільної зброї в Україні. Нагадаю, що МВС готує закон про цивільну зброю. Українці можуть отримати право на короткоствольну зброю. Добре, чи це погано? От нам саме пояснив в розмові юрист і розповів, чому це може позитивно вплинути на українців. Я нагадую вам, що ви слухаєте програму «По суті», а ми зараз йдемо на невелику паузу. Дочекайтеся нас в ефірі.
2: «По суті» – аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися «По суті».
3: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
4: Вітаю! Мене звати Стегура Ольга. Я психологиня HealthRight International в Україні. Сьогодні ми поговоримо про те, чи впливає позитивне мислення на досягнення успіху. Так, позитивне мислення дійсно впливає на досягнення успіху, але не в магічний спосіб, а через зміну ставлення до труднощів, кута зору на ці труднощі, можливостей та власних дій. Як же ж позитивне мислення допомагає успіху? Воно формує правильний настрій на надію. Людина, яка вірить у свої сили, частіше пробує нове, бере на себе виклики та не боїться помилок. Натомість негативне мислення може блокувати дії «я не зможу, у мене нічого не вийде». Також допомагає знаходити рішення, а не проблеми. Люди з позитивним мисленням шукають способи вирішити ситуацію замість того, щоб зациклюватись на труднощах. Наприклад, замість «це неможливо», вони питають себе «як я можу це зробити?». Робить людину більш стійкою до невдач. Невдачі неминучі, але позитивне мислення дозволяє бачити їх як уроки, а не як кінець шляху. Наприклад, Томас Едісон після сотень невдалих спроб створити лампочку сказав: «Я не зазнав невдачі, я знайшов 10 тисяч способів, які не працюють». Покращує фізичне та ментальне здоров'я. Дослідження показують, що оптимісти рідше страждають від стресу та депресії. Вони краще відновлюються після труднощів, бо фокусуються на рішеннях, а не проблемах. Але важливо уникати токсичного позиву. Позитивне мислення – це не ігнорування реальності. Це не означає заперечувати проблеми чи змушувати себе бути щасливим завжди. Важливо визнавати труднощі, але вірити, що вони тимчасові і що їх можна подолати. Успіх приходить не тільки від позитивних думок, а й від дій. Але позитивне мислення – це те, що допомагає робити ці дії впевнено, наполегливо і з вірою в себе. Ось кілька ефективних способів розвинути позитивне мислення та використовувати його як досягнення успіху. Перше – усвідомленість і контроль думок. Стежте за тим, що ви говорите собі в голові. Якщо ловите себе на негативних думках «я не зможу», змінюйте їх на більш конструктивні. Це складно, але я знайду спосіб. Ведіть щоденник думок, записуйте, коли з'являються негативні установки і шукайте альтернативні погляди. Практика вдячності. Щовечора записуйте три речі, за які ви вдячні собі. Це допоможе змістити фокус із проблем на хороше. Дякуйте собі за маленькі досягнення. Навіть за те, що просто зробили щось, що раніше здавалось складним. Оточення, яке підтримує. Спілкуйтеся з людьми, які надихають і вірять у вас. Мінімізуйте контакт із тими, хто постійно критикує, скаржиться або не підтримує ваші цілі. Переформатування труднощів. Замість «чому це сталося зі мною?» запитайте себе «чого я можу навчитися з цієї ситуації?» Спілкуйтесь із труднощами, як і з викликами, які роблять вас сильнішими. Візуалізація успіху. Уявляйте себе в майбутньому, де ви досягли своїх цілей. Записуйте конкретні кроки, які потрібно зробити, щоб наблизитись до цієї картинки. Також маленькі дії щодня. Навіть мінімальний прогрес дає мотивацію рухатись далі. Почніть з маленьких кроків, які наближують до мети. Наприклад, якщо ви хочете навчитися нової навички, замість того, щоб думати, це займе роки, почніть із 10 хвилин практики на день. Самопідтримка. Замість «я не досить хороший», говоріть собі «я в процесі розвитку». Підтримуйте себе так, як підтримали б друга у складній ситуації. Також регулярна фізична активність допомагає зменшити рівень стресу та підвищує рівень ендорфінів – гормонів щастя. Сон і правильне харчування також впливають на те, як ми думаємо та відчуваємо. Вчіться сміятися над труднощами. Гумор допомагає зменшити вплив стресу і легше ставитися до невдач. Не сприймайте кожну проблему як катастрофу. Це лише етап на шляху до успіху. Розвиток позитивного мислення – це навичка, яку можна тренувати. Чим більше ви практикуєте ці підходи, тим легше буде досягати успіху, не втрачаючи енергію на сумніви та негативні думки. Думайте позитивно та досягайте успіхів. До зустрічі!
3: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
2: Слухай Київ.
5: На Київ ФМ.

0: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
1: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про розширення приватної ППО в Україні, обмеження руху на набережному шосе у столиці, а також про розширення програми «Плюси» у додатку «Армія Плюс». Спершу про захист неба. Вже 25 компаній долучилися до приватної протиповітряної оборони. На захист неба стали підприємства з Харківської, Одеської, Київської, Закарпатської та інших областей. Приватна ППО – це одна зі складових багаторівневої системи оборони під командуванням повітряних сил. Добровольці створюють додатковий захист для працівників та виробничих потужностей, які щодня стають мішенню дронових атак ворога. Далі звістка для водіїв у столиці. Сьогодні частково обмежують рух набережним шосе в Печерському районі. Йдеться про одну смугу поблизу станції метро Дніпро зі сторони ринку Рибалка. Комунальники працюватимуть до 20-ї години. Водіїв закликають зважати на це під час планування своїх маршрутів. І про важливу дату. Сьогодні Міжнародний день пожежників. Вітаємо і дякуємо героям, які щодня приборкують вогонь, першими прибувають на місця обстрілів, працюють під загрозою повторних ударів та витягують людей з-під завалів. Вічна слава полеглим надзвичайникам. А тепер звістка для військових. Завдяки додатку «Армія Плюс» лабораторні дослідження можна пройти зі знижкою 28%. До програми «Плюси» долучилася перша медична лабораторія. Захисники та захисниці отримують два QR-коди на знижку щомісяця. Також працює безкоштовна гаряча лінія для консультацій щодо результатів. Деталі у додатку «Армія Плюс». І на сам кінець. Сьогодні, 4 травня, шанувальники відзначають День зоряних війн – культової саги, що змінила кінематограф. Цікаво, що легендарна роль Хана Соло могла дістатися Аль Пачино чи Джеку Ніколсону, але обрали Гаррісона Форда. А один із початкових варіантів фіналу «Повернення джедая» передбачав, що Люк Скайвокер перейде на темний бік і стане новим Вейдером. Та сценарій залишили світлим. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду.
2: Погода на Київ-ФМ.
1: Зараз у Києві 25 градусів тепла. Досить сонячно. І ясно. Найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Ближче до півночі стовпчики термометрів поступово опустяться до 16 із позначкою «плюс», а вночі до 12 тепла. Нині вологість повітря – 30%. Київ-ФМ – ми там, де новини міста та усієї країни.
0: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ.ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ.ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ.ТВ».
3: Київський університет культури. 9 травня. Абітфест. Гранти на безкоштовне навчання. Попереднє зарахування. Зіркові майстри чекають на вас. Реєстрація на сайті kup.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
4: Шукаєш першу роботу? Хочеш змін? Думаєш про нову професію або навчання? Чи новий старт після служби? Фестиваль кар'єри об'єднує понад 200 роботодавців. Освітні програми та реальні вакансії, консультації, співбесіди, навчання і перекваліфікація. 21-24 травня. Фестиваль кар'єри на ВДНГ.
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298. По суті. Аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
5: Давайте розбиратися по суті. Я вам дякую, що залишаєтесь з нами. У студії, нагадую, Ксенія Маленюк і Радіо Київ 98 FM та програма «По суті». Далі будемо говорити про українські фільми, які не припиняють знімати в Україні, і це не може не радувати. І зараз поговоримо от про новий художній біографічний фільм, який планують зняти про олімпійську чемпіонку та одну з найтитуловіших фехтувальниць світу Ольгу Харлан. От прем'єру спортивної драми запланували на, здається, 2027 рік. Це історія не просто про спорт, а про людину в умовах там тиску, війни і такого морального вибору. От все детально, більш детально розкаже нам з вами Андрій Ногін, це генеральний продюсер SEO, так само United Content Hub. Вітаю вас, Андрій, в ефірі.
6: Доброго дня, пані Ксенія, доброго дня, шановні слухачі.
5: Так, давайте розпочнемо з того, от чому саме прийшла ідея, так, от зняти фільм про українську фехтувальницю, бо ми знаємо, що зазвичай там розповідають історії там спортсменів, знаменитостей там, присвячених до якогось там до якоїсь дати, до якогось дня народження, можливо, такої поважної дати. Що стало от стимулом саме зараз?
6: Тут зійшлось одразу кілька факторів. По-перше, ми дійсно давно хотіли зняти байопік про видатних знакові історії українців. По-друге, ми дійсно вважаємо, що спорт в Україні на великому екрані до сих пір був недооцінений. Дуже важко згадати історії з широким розголосом навколо спорту. А це затребуваний жанр в світі, і ми впевнені, що він має потенціал в Україні. По-третє, нам дуже хотілося, це вже, мабуть, якісь особисті преференції, але нам дуже хотілося показати історії, знаєте, не радянського часу, якісь там доісторичні, а про сучасних українців, яких ми всі знаємо, про події, які відбулися в останні роки, і, скажімо так, легендарні фігури, видатні спортсмени, які стали відомими за останні роки. І, відповідно, ми мали кілька претендентів, на кого хотіли звернути увагу, чию історію розкрити, бо в Україні є чимало видатних спортсменів, ну, зокрема, останнього часу. І тут все хто? Можливо, насправді.
5: Розкривайте секрети, хто це був?
6: Да, тут, скажімо так, тут багато кінематографістів думають в сторону футбола. Зокрема, ну, на моїй пам'яті є як мінімум 4 активні розробки про історію життя і становлення Валерія Васильовича Лобановського. Так. І, безумовно, це дуже сильно надихаюча історія. Але, знову ж таки, вона, ну, будемо відверті, вона бере початок 60-70-х років минулого століття. І його становлення, ну, не особливо корелює з незалежною Україною. Безумовно, цікава історія також Андрія Шевченка, братів Кличко, Ліни Світоліної, і,
5: ну, здається,
6: і так далі.
5: Про братів Кличко є великий фільм, але мені здається, Німеччина знімала фільм просто в дубляжі українського.
6: Абсолютно точно. Абсолютно точно. Німеччина знімала про братів Кличко. Також зараз британський режисер, за моєю інформацією, працює над історією Віталія Володимира. Стосовно Ліни Світоліної, здається, права придбані BBC, і британці працюють над розробкою цієї. А для нас, да, для нас було важливо показати з одного боку питому українську історію спортсмена чи спортсменки, з іншого боку таку, що має потенціал для міжнародного розголосу. І тут, знаєте, одних спортивних успіхів недостатньо. Ну, бо у нас є дійсно, ну, Ярослава Магучик, якщо взяти, дійсно, абсолютно видатна перемога, надпереконлива. Для нас важлива і особиста драма, і особиста боротьба, і історія становлення, і особистий вибір. Бо, ну, ви, напевно, знаєте про цей епізод, який, безумовно, буде центральним в нашому фільмі 23-му році на Мілані, коли
5: про росіяни,
6: да, коли росіяни сфабрикували фактично правила на чемпіонаті світу, але там є багато цікавих інших деталей. Наприклад, ну, Ольга взагалі поставила в якийсь момент спортивну кар'єру на паузу, і вона повернулася саме після лютого 22-го року, і подзвонив Вадим Маркович Гуцайт, ну, президент Національного олімпійського комітету, і він особисто запросив її словами, що українцям зараз потрібні надихаючі історії, потрібна звучання нашого гімну і прапору в світі. І ну, для Олі це був дуже сильний мотив. Тому, резюмуючи, з одного боку, дуже цікава історія особистості, з іншого боку, в той же час, сильна особиста драма, вона і, скажімо так, і спортивна, і особиста, але і політична в тому числі. Бо вона показує, як країна-агресор використовує будь-які засоби, в тому числі і культурні, спортивні майданчики для гібридної боротьби з вільним світом. І, безумовно, сильна цікава персоналіті Ольги. Важливо тут також, що ну, ми не самостійно працюємо над її історією, а в партнерстві з Ольгою вона відкриває нам дуже цікаві деталі і особистого її життя, і фактів, і біографії, і спортивного становлення. Натомість ми маємо зобов'язання не перекручувати ці факти в екранізації. Безумовно, там певна гіперболізація, певна...
5: Тобто дуже великого там художнього домислу не буде, правильно?
6: Буде художній домисел в сенсі розставлення акцентів, це важливо так. В цьому жанрі, а в сенсі фактажу, так, ми маємо зобов'язання не перекручувати факти, не вигадувати, чого не було, і ну, навпаки, не скривати якісь важливі епізоди її біографії.
5: Дуже цікаво. Чому от саме зараз виникла потреба розповісти цю історію в кіно, оскільки, давайте так будемо говорити, повномасштабне вторгнення вже більше ніж 4 роки, так, і такі історії, це дуже важливі. Чому почали працювати ви саме зараз?
6: Ми бачимо останні роки, починаючи з 22-го року, але найбільш активно останні роки, великий запит українських глядачів на переосмислення історії, на переосмислення історії видатних фігур України в різних і в сферах і в спорту, в спорті, політиці і так далі. Тому є відчуття, що саме зараз ця історія відгукнеться, але безумовно, ну, тригером, який підштовхнув нас, це були події літа 23-го року в Мілані. Ця історія з рукостисканням, називаємо її так.
5: Чому для українського от байопіку, от я читала там різну інформацію, залучили саме голівудського сценарного такого супервайзера, здається, Стівен Каплан, так? Що це от дає?
6: Стів Каплан.
5: Стів Каплан. Що це дає для фільму?
6: Ми дуже хочемо, щоб історія була з міжнародним потенціалом. І, в принципі, от на першому нашому електронній зустрічі, коли ми зустріли Стівом, сформулювали йому задачі, він одразу зацікавився, він більше спеціалізується по комедійному жанру, але він сказав, що так, дійсно, наш найбільший челендж, щоб ця історія була зрозуміла українцям, які знають весь фактаж, ну, основний, про становлення Ольги, про цю подію в Мілані. Натомість, щоб так само це було цікаво людям західного світу, які, ну, не те, що Ольгу не знають і її історію, вони дефектування байдужі, бо, ну, будемо відверті, це не найвидовищніший і не найпопулярніший вид спорту в світі. І тут саме наш крючок для аудиторії – це не стільки спортивна видовищність, скільки особиста історія.
5: А як от ви будете показувати війну, так, через ось таку особисту історію спортсменки, не втративши такий, знаєте, баланс?
6: Дуже сподіваємось не втратити баланс. Скажімо так, ми поєднуємо кілька ліній історії становлення, і власне історія починається як її біографія професійного становлення з Миколаєва. Так само в Миколаєві її батьки знаходилися під ракетними обстрілами, на превеликий жаль, в лютому 22-го року, коли Оля, власне, пристала на це рішення повернутися на в спорт великих досягнень, виступити на Олімпіаді і почати відповідну підготовку. Тому та, ну, так само, як в житті кожного з нас ці трагічні події перетинаються з нашими особистими, так само в біографічній історії Олі це відбулося.
5: На якому зараз етапі от підготовки фільм? Там, я так розумію, що ви ще ж не почали зйомки, так?
6: Наразі ми на етапі глибокого девелопменту, тобто у нас вже є такий відправний сценарій, з яким ми працюємо, вже якісь такі є приціли щодо виконавець головної ролі, бо у нас фактично буде три етапи становлення спортсменки, відповідно дитинство, підлітковий період і вже дорослий період, це будуть швидше за все три різні акторки, і ну, ви розумієте, це така нетривіальна задача і з точки зору акторської гри, і гриму, і перевтілення, і знову ж таки Ольга приймає не те, щоб суперактивну роль, але ми консультуємось з нею, бо ну, вона одразу сказала, що моя героїня це не має бути її мовочка. Це досить, я думаю, цікаво буде аудиторії. Те, що ну Ольга сказала, що я люблю солодкі, я люблю поїсти, і я це об'єдную зі спортом. І я хочу, щоб моя героїня так само через це проходила. В неї там такий є особистий момент, який у нас знайде відображення в сценарії. Що в неї там з дитинства, з ранніх етапів кар'єри. Вона собі дозволяє солодке частування після великої перемоги. Чомусь саме чизкейк. Ну, тобто якісь такі особисті моменти, які мають відгукуватися і виконавець ролі в тому числі.
5: А як от цікаво відреагувала Ольга, коли дізналася про вашу ось таку ідею, щоб зняти от про неї фільм?
6: Ну, будемо відверті, ми її не здивували. Тобто до нас таких пропозицій її поступало там до 10. Ось від різних, да, дійсно, і від різних і українських студій, і міжнародних. У нас був досить тривалий перемовний процес, бо ми спочатку мали довести IP-студії, що ми, ну, не випадкові в цій сфері, що ми, ну, як вона пожартувала на першому зумі, що, ну, ви ж розумієте, що другого байопіка не буде такого, тому для нас дуже важливо, щоб ця спроба була вдалою. Тому спочатку ми презентувалися як студія, потім презентували історію, потім презентували засади співпраці. Для нас важливо, щоб це було, ну, таке, по суті, партнерство, відкритість з боку героїні і порядність, послідовність нашого боку і професіоналізм. Ну, відповідно, потім ми уклали попередню угоду.
5: А як ви думаєте, як відчуваєте, чому вона саме вам довірила історію?
6: Мені важко сказати, але я думаю, що, ну, ми щирі були в своїх мотивах. Ми щиро захоплюємося нашою командою продюсерської, режисерської і її персоналіті, і у нас немає бажання занурюватися, вибачте, в юморну білизну і шукати якихось мотивів, якихось, яких не було. Ми хочемо показати історію, якою вона дійсно була її особиста, але з певними акцентами і певними невідомими широкому загалу фактами, які точно знайдуть відгук, мені здається.
5: От ви вже сказали про те, що там у стрічці буде зніматися три акторки, так, які покажуть різні етапи життя Ольги. От на вашу думку, що буде найскладніше у перенесенні її історії на екран?
6: Найскладніше, на мою думку, на сьогоднішній день буде синхронізувати спортивні навички і особисту драму. Бо, ну, вид спорту вкрай нетривіальний, і, скажімо так, ані Ольга, звісно, цього б не допустила, ані ми допустимо. Також, нагадаю, у нас асоціативним продюсером виступає президент Національного олімпійського комітету пан Вадим Маркович Гуцайт. Тобто для нас дуже важлива спортивна трушність виконання ролей і Ольги, і її подруг, бо там їх п'ятеро буде, здається. От, але в той же момент вони мають і передавати і драматичну історію, там розлучення, через яке вона пройшла, там переживання, якісь, ну, і політичні, і особисті. Це має бути рівною мірою переконливо.
5: Де будете знімати «Розкриті секрети»? Чи вже готові локації, можливо, міста?
6: Основні знімання у нас плануються в Україні, в Києві і в Миколаєві. Причому Оля наполягала, щоб, ну, і епізоди становлення дитячі знімалися саме в Миколаєві, там, де це було насправді. Ну, а це майже прифронтова територія, це, звісно, буде непросто, але ми забезпечимо, ми маємо досвід знімань в таких умовах. Також буде невеличка лінія в Італії, коли Ольга познайомилася і певний період проживає з своїм другим чоловіком, з Джіджі, італійцем. Це буде, швидше за все, Болонія, Італія.
5: Чи якось підтримує от ваш фільм держава? Чи є якісь кошти залучені від держави? Чи це абсолютно ось така приватна історія?
6: На сьогоднішній день ми подалися, причому медійно було заявлено Міністерством культури, що це перша заявка на програму «Тисяча весна», програму, ініційовану президентом України, реалізації Міністерства культури України. Відповідно, ми маємо сподівання щодо цієї програми, натомість це не єдине джерело, так, основний акцент ми робимо на залучення приватних інвестицій в цей фільм.
5: Чи орієнтований цей фільм от на міжнародний ринок? Чи будете от показувати за кордоном, можливо, там продавати права, щоб дублювався іншими мовами?
6: Так, це наш найбільший челендж, найбільший виклик зробити з нього міжнародний хіт. Це ніколи не буде зрозуміло до факту виходу фільму, бо ну міжнародні дистрибутори приймають рішення переважно, з нашого досвіду, спираючись на кейс успіху на локальному ринку. Ну, тобто, якщо фільм має успіх локальний, він має потенціал для міжнародної дистрибуції. Якщо він такого успіху не має, це швидше виключення, такі випадки були, але дуже рідко він може бути затребуваним міжнародним. На сьогоднішній день ми вже маємо попередні угоди щодо міжнародного прокату понад 16 країнах одночасно з Україною. Ну і звісно, це будуть стрімінгові сервіси. Ну зараз не буду розголошувати бренди до міркувань конфіденційності, але наш основний челендж зробити фільм надихаючим для українців і цікавим, інтригуючим для світової аудиторії, яка відкриє і нашу націю, і нашу спортивну спільноту, і боротьбу, через яку ми проходимо в ігровому розважальному жанрі.
5: Ну, слухайте, за останній час мені не спадає на думку жодна історія, де знімали б спортсменів, можливо, ви мені нагадаєте. Ну, ви такі першопочатківці, можна так сказати.
6: Щиро дякую, це до певної міри так і є, але питання не лише в нашій рішучості і вірі в цей жанр. Так. Мені здається, що наша сфера, в першу чергу, вона живе від запиту глядача. Якщо ми десь вам на минулому інтерв'ю про це говорили, що якщо певний період українці показували рекордні бокс-офіси виключно з комедійним жанром, причому ну такими тривіальними комедіями називаємо їх так. То зараз множина жанрів, затребуваних в широкому прокаті національної аудиторії, драматично розширилася. Це і драми, це і трилери, і хорори, і гібридні жанри. Тому мені здається, що і глядач має запит.
5: Так, давайте ще трішечки поговоримо про сценарій і про ваших сценаристів. От яку роль відіграє сценаристка Марія Ткачук? От у формуванні так само у образі Ольги Харлан в цьому фільмі.
6: Марія, власне, є головною з сценаристкою цього фільму. І розумієте, ми такий досить не традиційний підхід використали для реалізації сценарія. Фактично, ми записуємо інтерв'ю. Вже відбулося 6 таких інтерв'ю між Ольгою і Марією, де Марія задає будь-які питання, в тому числі не дуже комфортні, формулюючи ну певний фактаж, викладаючи його в загальну історію. Потім цю історію покращує, довершує наш скріпт-консультант Стів Каплан, і ми рухаємось далі. Відповідно, таким чином ми хочемо досягти, щоб одночасно історія була максимально інформативна, тобто там ну це значно більше, ніж можна прочитати в Вікіпедії чи в відкритих джерелах про Ольгу і особистого, і спортивного. В тому числі, в той же час ця історія має мати характерні драматургічні арки, ну і головне відповідність фактажу, за яку ми дуже тримаємось.
5: Чи обирали ви якось сценаристів, чи ви точно знали, що от ця сценаристка має бути і працювати з вами?
6: Ми спробували кількох сценаристів, в принципі, у всіх були дуже цікаві бачення, але оскільки, ну як я сказав на початку, це такий у нас не традиційний підхід, це, скажімо так, екранізація за погодженням. Для нас дуже важлива була певна синергія між авторкою і героїнею. Тобто, щоб з одного боку героїня максимально довірилася і розкрила всі факти, з іншого боку, щоб ну авторка відчула її персоналіті, от якісь такі переломні моменти її особисті, її кар'єри, щоб це було відображено в сценарії. От з Марією така синергія вийшла абсолютно точно.
5: Ви сказали, що вже відбулося, здається, 4 інтерв'ю. Так, Ольга приїздить з Італії до України?
6: Ні, це по відеозв'язку відбувається. На сьогоднішній день 6 інтерв'ю відбулося.
5: Ого, скільки ще часу от потрібно, щоб завершити фільм? Я на початку ефіру нашого сказала, що, здається, ви плануєте випустити його аж в 2027 році, так?
6: Ми плануємо його випустити на початку наступного року, швидше за все це буде рання весна, але наразі дату точно ми не скажемо.
5: Ну,
6: відповідно, продакшн цикл ми плануємо завершити до кінця поточного року.
5: І давайте ще трішечки поговоримо про війну, бо я так розумію, що там і будуть якісь історії про війну. Наскільки от прямо у фільмі буде показана війна і таке протистояння Ольги з Росією?
6: Скажімо так, протистояння Ольги з війною буде показано, і це одна із найсильніших, мабуть, наших буде драматургічних ліній, але це не буквально батальні сцени. Знаєте, от в нашому іншому фільмі з Ахтемом Сітаблаєвим, Гурко, Цікора, ми приділяємо величезну увагу якісності і, вибачте, за слендрові струшності, вибухів, пострілів, задіяності військової спецтехніки і так далі. В даному випадку цей фільм про інше, тому це буде швидше військова хроніка. Це якісь вибухи, які чутно на фоні, які мають більше психологічний ефект, ніж видовищний. Натомість, власне рішення, яке приймала Ольга, боротьба, через яку вона пройшла, це буде відбуватись паралельно з військовими подіями. Але тут також важливо наголосити, що ми ж розуміємо, що агресор веде війну з нами і з усім вільним світом не лише на території бою, а це гібридна війна на всіма можливими для них доступними ресурсами і на всіх доступних майданчиках. Тому в фільмі буде показана, причому абсолютно правдива інформація про те, як Ольгу намагалися підкупити, як її квартирами на Садовому кільці намагалися зробити спортсменкою під триколором, як її намагалися задобрити, щоб вона стисла руку. Це теж просто рукостискання, що тут такого буде. А вже був паралельно готовий сюжет на НТВ, про те, що брат цієї, так би мовити, спортсменки, так би мовити, герой СВО. І вони вже готували це максимально просунути, що от Українка підтримує. Тому ці гібридні методи ми, без зайвої скромності будемо викривати і демонструвати широкій аудиторії, дуже сподіваюся, не лише українській, бо для українців, я думаю, буде цікавим фактаж, якісь конкретні моменти можуть бути відкриттям, але загалом це не новина, яким чином веде агресор збройну і гібридну агресію. А для світу багато що буде нового.
5: Але ж ви пам'ятаєте тоді, коли Ольга не потиснула руку, так? Це ж могло бути, мені здається, могла бути навіть дискваліфікація, і як наші українці всі
6: її...
5: Це була частково так, була дискваліфікація, і як українці наші підтримували. Я пам'ятаю, що скільки було коментарів, скільки постів, просто, я не знаю, якась шалена підтримка і шалене таке згуртування було через те, що вона так гарно і гідно вчинила.
6: Абсолютно точно, і кожен раз, коли ми чуємо скепсис, на що там ви там своїми постіками фейсбучськи можете досягти, власне, оце єднання українців, це єднання спортивної спільноти, і не лише з фехтувального виду спорту, власне, дозволило переломити корумповане рішення суддів зводу.
5: Так, там же ж, мені здається, там за кілька днів вони вже скасували цю дискваліфікацію. Не
6: так,
5: одразу.
6: Просто під шаленим тиском спільноти, бо вони дуже-дуже сподівалися, що це вийде так по-тихому зам'яти, а воно не вийшло, на щастя для нас, і абсолютно не випадково. І це, в принципі, дуже показовий кейс для українців, що,
5: що разом ми сила.
6: Абсолютно.
5: Після цього фільму, чи маєте ще якісь плани знімати ось такі портретні історії?
6: Скажімо так, маємо величезні сподівання і очікування щодо цього фільму. Це наша така велика ставка стратегічна. І я дуже сподіваюся, що він знайде відгук у глядачів в Україні і в світі, і ми будемо її продовжувати. Наразі конкретних планів в цьому жанрі ми не маємо, але я сподіваюся, що цей успіх надихне. Що, по-перше, це буде успіх, і по-друге, що він надихне і нас, і наших колег, бо ми за різноманіття в жанрові множині виступаємо і за різноманіття підходів. Тому якщо ми і колег наших надихнемо до схожих історій, це буде чудово.
5: Так, і в нас насправді дуже багато відомих і гарних спортсменів, про яких мало знімають і мало розповідають.
6: Нам це так. І вони дійсно варті уваги, але ключик до цього питання ми бачимо в тому, щоб фокусуватись не тільки і не стільки на спортивній тематиці, це фон за великим рахунком, а фокус має бути на персоналіті.
5: Це правда. Я вам дуже дякую за ефір, я дякую, що ви знайшли час ось розповісти таку неймовірну історію. Нагадую, у нас в ефірі був Андрій Ногін, це генеральний продюсер і SEO United Content Hub. Говорили про те, що в Україні знімлють фільм про олімпійську чемпіонку та одну з найтитуловіших фехтувальниць світу Ольгу Харлан. Поговорили, чому саме саме зараз виникла така потреба розповісти цю історію в кіно. Я нагадую, що ви слухаєте програму «По суті», а ми зараз ідемо на коротеньку паузу. За 5 хвилин повернемось до обговорення не менш актуальних тем.
0: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
7: Андрій, військовий медик.
8: Як і у багатьох, є і особисте життя, є і якісь побоювання. Там, це війна, можна тут померти, це так буває. І в полон потрапити. Але всі справи свої вирішив. І в якийсь момент просто думаю, що ось треба готуватися. Там місяця 3-4 трошки фізичну підготовку себе підганяв. І читав, дивився спеціальні відео і ось вирішив. Як вирішив у вересні, так у вересні прийшов.
0: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ. Слухай Київ. 98. Новини спорту на Київ ФМ.
9: Вітаю у студії Діана Малянець з новинами спорту. І далі у випуску розповім про перемогу Костюк на турнірі WTA 1000, класичне футбольне дербі в рамках УПЛ, а також Формулу 1 Майамське гран-прі. І одразу про великий теніс. Киянка Марта Костюк вперше вибрала чемпіонський титул турніру WTA 1000 у Мадриді. У фіналі друга ракетка України перемогла так звану нейтральну Міру Андрієву, після чого зробила сальто назад. Додам, що призовий фонд цих змагань понад 8 мільйонів євро. Зазначу, що Марта Костюк завдяки чемпіонському титулу вперше в кар'єрі піднялася на 15-те місце світового рейтингу, доплюсувавши собі 8 позицій. Ну а далі про класичне футбольне дербі. Попри видовищний гол від Матвія Пономаренка, просто із центра поля «Динамо» програло «Шахтарю» з рахунком 1-2. Це був матч 26-го туру української прем'єр-ліги. Нині у лідерах турнірної таблиці гірники. Білосині на четвертій сходинці. Ну а далі звістка для шанувальників Формули 1. На гран-прі в Майамі 19-річний італієць Андреа Кімі Антонеллі з команди Mercedes здобув свою третю перемогу в сезоні. На п'ятий йому наступав минулорічний чемпіон, британець Ландо Норріс із команди Макларена. Трійку лідерів замкнув його колега, австралієць Оскар Піастрі. Серед іншого, гонка запам'яталася помилкою Макса Ферстапена на початку та аварією П'єра Гаслі. І на сам кінець про те, що збірна України з хокею здобула першу перемогу на чемпіонаті світу 2026 у дивізіоні AI. У другому турі українці обіграли Литву з рахунком

0: на Київ FM. Київ.
1: Соціальна реклама.
2: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068 667 81 71.
3: Хочеш миру? Створи його. Разом з нами. Разом з тими, хто знає, що робити. Перший окремий штурмовий полк. Приходь, дій, впливай та створюй. Деталі на сайті davinci.army.
4: davinci.army.
3: Хочеш миру? Створи його.
1: Соціальна реклама.
0: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
5: Я дякую вам, що залишаєтесь з нами. У студії, нагадую, Ксенія Маленюк і радіо Київ 98 FM та програма «По суті». Далі трохи поговоримо про міжнародну політику. Отож, Дональд Трамп, ми всі знаємо, напевно, вже читали і чули ці заяви, заявив Конгресу про завершення війни з Іраном, щоб обійти 60-денне обмеження на ведення війни без дозволу парламенту. Так само про перемир'я заговорив і Путін. Навіщо Кремль просить перемир'я 9 травня, і чому саме Зеленський каже, що Кремль прагне одно або кількаденного перемир'я, насамперед для того, щоб убезпечити свій такий щорічний військовий парад у Москві від можливих ударів з боку України. От розберемося, чи це саме так. І ще поговоримо ось таку про третю новину. Про ситуацію Тайваню з Китаєм, чи готується Пекін до війни. Нагадаю, що Тайвань перейшов у стан підвищеної готовності через фіксацію кораблів Китаю в Тайванській протоці. Ось у нас такий інформативний буде ефір з трьох таких важливих новин. До нашого ефіру долучається Юрій Романюк, це голова громадської організації «Україна в НАТО». Юрій, вітаю вас в ефірі.
6: Добрий день, пані Ксенії, наші радіослухачі.
5: Так, розпочнемо наш ефір от саме з ситуації в Ірані. Чи можна вважати війну ось цю завершеною, якщо війська все ж таки залишаються в тому регіоні?
6: Ні, нічого не завершилося. Просто це такий тактичний, ви правильно сказали, такий хід конем для того, щоб заспокоїти Конгрес, щоб нібито ніякої війни понад 60 днів без санкцій Конгресу Трамп не веде, для того, щоб не було будь-яких юридично-правових підстав йому оголосити за це, за порушення закону імпічменту, він нібито формально, офіційно, де-юре припинив війну, але насправді, де-факто, вона продовжується, блокада Ормузької протоки, Перської затоки, війська навпаки там накопичуються, всі авіаносці там уже в повному зборі, вся морська піхота, морські котики, там спецназ, дельта, все, що тільки може бути, все прибуло в той регіон, і вони зараз тримають війська на поготові для того, щоб чинити тиск на той хаос і той безлад у владі, який є в Ірані зараз, бо там невідомо, хто там керує, чия позиція більш перемагає. Зрозуміло, що все ж таки найбільш радикальне крило корпусу вартових Ісламської революції зараз має верх, і за ними все однозначно останнє слово, і вони блокують всі домовленості, які здійснює цивільна влада в особі президента, спікера парламента, міністра закордонних справ, які проводяться в Пакистані, в Ісламабаді. Не можна сказати, що оце вони більш-менш помірковані. Це вони всі вихідці в більшості своєї з корпусу вартових Ісламської революції. Вони такі самі, як московські кієбісти. Те, що він зараз не носить погони формально, а носить смокіндори, це не значить, що він не кієбіст в душі. От такі, як, скажімо, Патрушев і їм подібні. Вони всі далі хочуть війни, хочуть протистояння США. Вони не йдуть на жодні компроміси. Вони провокують Трампа, розуміючи, що в нього

0: зараз дуже складна ситуація. В нього через менше як 2 тижні, через 10 днів починається державний візит до Китаю на зустріч із Цзіньпіном. І безумовно, на фоні цього візиту Трамп змушений був спочатку припинити війну, ну і за юридично правової колізії Конгресом США 60 днів, те, що ви сказали. А з другого боку, він не хоче зайвих жертв напередодні зі своїх сторони, зі сторони, не дай Бог, військ США, напередодні візиту Трампа до Сі Цзіньпіна. Бо це би був катастрофічний тоді візит. Я і так вважаю, що він наперед буде катастрофічним і провальним, ну це вже інша тема. Але інше питання, що Трамп хоче цього уникнути. Вони хочуть дотиснути економічно, блокуючи, не надаючи жодного проходу танкерам Ірану на зовнішні ринки, ні туди, ні сюди. Все блокують, що можуть в більшості своїх. Хоча китайські танкери прориваються, там ще якісь проходять цю так звану блокаду США. Але в загальному, безумовно, режим іранський потерпає від недостатку фінансування. І навіть корпус вартових Ісламської революції, їх треба якось фінансувати, треба десь надходження мати грошей. Їхній іранська грошова одиниця катастрофічно впала, там один долар коштує щось 1,5 мільйона іранських грошей. І на цьому всьому фоні, безумовно, Трамп змушений далі тримати, не випускати Іран з цієї пастки, з цього капкана, тому що Ізраїль і США не досягли своїх максималістських цілей, ну хоча б по ядерній ракетній програмі. Те, що для них зараз це надзвичайно важливо, ну в будь-якому випадку Ормузька протока має бути розблокована, ніякі гроші ні з кого знімати Іран не може. І от поки вони не вирішать цю проблему, загроза використання зброї по новій буде однозначно. Чи вона буде ще до візиту Трампа в Китай, чи вже після того, ми будемо бачити, дивитися, наскільки є терпіння у Трампа владнати цю проблему. У них зараз так зване перемир'я. Ну, воно, безумовно, дуже натягнуте, воно дуже сумнівно, але якщо кожна сторона буде утримуватись від якихось радикальних кроків, зараз розпускаються плітки Іран, що вони нібито атакували американські кораблі і ніби його підорвало 2 ракетами. Хоча я промоніторив поки що станом на даний момент інформпростір, ніде немає жодних підтверджень.
1: Що це
0: одного
1: сталося? А для чого вони це роблять? Для чого пишуть ось таку інформацію?
0: Ну, вони показують своє побєдобєсі, що вони перемагають. Можливо, вони це говорять для свого внутрішнього використання, для того підняття бойового духу, щоб корпус вартових Ісламської революції і про іранські сили, про ті, що не стоять на стороні демократії, а навпаки підтримують у цих всіх аятол, щоб тримати моральний дух.
1: Ну так. Ну це має ось такий більш вигляд, як тактична пауза, а не реальне завершення конфлікту. Я так
0: абсолютно
1: правильно
0: зрозумів? Вимушена і за юридично правової колізії в 60 днів не можна вести війну Трампу без рішення Конгресу. Тому він робить паузу, а через якийсь час знову почне і скаже, а це з нуля починається. Це вже не 61-й день, ні. Це з нуля, все, я ту війну закінчу. Тепер в мене нова спецоперація. Не рахуйте мені докупи ті 2 терміни. Отак от він хоче дурачити Конгрес.
1: Угу. А наскільки, от з вашої точки зору, ми вже спостерігаємо довго за цією ситуацією, наскільки ефективною була ось ця така, як вони кажуть, військова операція для США?
0: Абсолютно неефективно. Вони сподівалися, що і жили у світі ілюзії, що їм вдасться 2-0 повторити венесуельську спецоперацію, що так, вони так само легенько зайдуть, без жертв все досягнуть, скинуть режим, захоплять Іран, поставлять свою маріонетку, і там як розглядалося, що наслідний принц Ірану може очолити. Але так не сталося. Іран проявив стійкість, зуби показав, можливо, надихнувся мужністю і героїзмом українських ЗСУ, української армії, українського народу, побачив, що проти Дніпра, в прямому смислі, він реально побачив, що, виявляється, маленька Україна може протистояти другій армії світу. А тепер вони подумали, а ми що, гірше України? Ми в 2 рази більше за населенням і територією, а чому ми не можемо протистояти США? Вони за 47 років нічого не могли нам зробити, то подивимося, що у них вийде на цей раз. Ну і от вийшло так, що Трамп і Нетаньяху страшенно недооцінили ситуацію. Вони думали, що їм вдасться. Ну, Трамп понадіявся взагалі суто на Нетаньяху, на його бредні. Uh-huh. А Нетаньяху – це величезний провал їхнього Масаду, їхніх всіх спецслужб, їхньої армії, що вони також недооцінили, хоч вони глибоко проникли в усі, на відміну від США, іранські структури. І ми бачимо, які результати фантастичні вдалося за перші хвилини, години знищити все політичне, військове керівництво, всі військові об'єкти, 75% підземних бункерів вдалося Ізраїлю через розвідувальні дані точно виявити і знищити. Багато чого вдалося, але все рівно результат максималістський не досягнутий. Ні одна сторона не може вважати себе абсолютно переможцем, але Іран це використовує, я не кажу, що так є, але використовує і показує, що він ніби ось досяг перемогу над великим сатаною, над США, що йому вдалося вистояти. І якась доля міра правди, істини в цьому також є, тому що Іран залишається відносно керованим, він протистоїть США, не приймає жодних їхніх вимог і ультиматум, навпаки виставляє такі абсурдні вимоги зворотні до США, щоб вони виплатили репарації, обіцяли, що вони більше ніколи не нападуть на Іран, щоб вони все звільнили, щоб вони платили за кожен барель нафти гроші, що протока залишиться повністю під контролем Ірану і ніякий міжнародний вод там не буде, а будуть тільки іранські води. І тільки вони будуть контролювати цю протоку і багато інших хотілок. Ну, безумовно, на це. І взагалі навіть не ведуть мови ні за ракети, ні за ядерну зброю, що десь може потім колись ми, можливо, вернемося до цієї розмови, але точно не зараз. Ну і це все, безумовно, не може задовільнити ні США, ні Ізраїль. І вони реально будуть далі намагатися якось це питання будь-яким способом примусити ту іранську владу, яка буде на той якийсь конкретний момент, до виконання вимог Сполучених Штатів Америки і Ізраїлю.
1: Угу. Так, з цією ситуацією давайте ми завершимо і перейдемо до іншого, можна сказати, перемир'я. Чи правда, от що Кремлю важливо безпечно провести парад у Москві, так, і уникнувши там ударів і репутаційного, можливо так сказати, провалу? Що свідчить ось ці заяви Путіна? Про що свідчить?
0: Ну, однозначно, саме для того, щоб він міг безпечно привести свою скрепу, свій символ 9 травня, Побєдобєсія, продемонструвати його, що він далі залишається переможцем, що в нього все під контролем, що ніяких ризиків в Москві і Росії немає. Хоча всі вже в Росії чудово розуміють, що дє та б ділалося поповні, що вже ні один чемодан не може вмістити ті всі екскременти Побєдобєсія Путіна, які він щодня отримує. Сьогодні було то, що це наш дрон попав випадково в цей багатоповерховий будинок, якого не мало би бути там по траєкторії польоту шахіда. Ну, наші будуть, хто закладає польотне завдання для шахідів, трошки зміщувати на 100 метрів вліво, вправо, або вище, там на 50 метрів, щоб досягти тої цілі, куди летів той безпілотник. Безумовно, він не цілився в той хмарочос, але так уже сталося. Ну, і Україна продемонструвала, що Москва все рівно залишається відкритою, що все рівно можна туди залітати. Так, багато збивається, там потужне зосередження, дуже щільне ППО, протиповітряна оборона, протиракетна оборона, але не пробиваємо. Україна продемонструвала, що вона може перебити її. І якщо кожен день ми зараз будемо по 100-200 безпілотників запускати в Москву, то все рівно у них буде сточуватись трошки боєприпаси, ракети до ППО, і замучені будуть ці ППОшники. Путін сьогодні, от тільки декілька годин назад, поміняв командуючи протиповітряної оборони Російської Федерації. Це є наслідком якраз цих ударів. Це чудово. І будемо сподіватися, що це буде далі. І Путіну не вдасться привести 9 травня спокійно. Єдине, що на що би, на мій погляд, Україна, я багато говорив про це, могла би піти на зустріч і дозволити Росії безболісно привести 9 травня, не атакуючи її, це якби Росія погодилась випустити щонайменше 1000 наших українських військовополонених в обмін за одну добу безтурботного проведення параду в Москві. Ну, я думаю, що повернути наших хлопців, дівчат з полону – це зараз найважливіший номер один. І такою жертву можна привести. Інших варіантів ніяких. Далі потрібно добивати і Приморські, і Услуги, і Новоросійськ давно вже не бомбило, і інші стратегічні, військові і економічні об'єкти енергоструктури Російської Федерації.
1: Чи справді от Кремль боїться атак саме під час 9 травня?
0: Ну, однозначно боїться. Він саме боїться, що Москву, йому все рівно, що п'ятий, шостий, сьомий, десятий раз будуть бомбити, наприклад, Туапсе. Йому це до лампочки. Путіну критично, і вже весь інтернет пише, що він вже боїться замаху, що його можуть змістити, навіть Шойгу підозрюють тому, що він може військовий заколот здійснити. Він ніде не з'являється. Дуже ужесточило режим доступу до тіла, його ближнє оточення, там журналісти, обслуга, преса, там всі, хто до нього звертаються, що він сидить в бункері, що він ніде не з'являється, що він взагалі в Краснодарському краї, а не на Володаї і не в Москві, і ніде в московських резиденціях своїх не сидить, а покинув то все, бо боїться ураження нашими українськими безпілотниками. Він боїться, що їх можуть використати в першу чергу не українські, до речі, я себе сам поправлю, а російських безпілотників, тих заколотників, які можуть використати БПЛА проти самого Путіна всередині Росії. Він своїх боїться. Так, в цьому нюанс, основна тонкість цього всього боязні, це не українські дрони, а російські, що дуже багато в Росії досвідчених операторів дронів, у них же так само є свої шахеди, і хто знає, куди 10 шахедів, наприклад, можуть полетіти. Чи полетять в сторону України, чи полетять в сторону його резиденції, де він в той момент конкретний буде перебувати. От чого він боїться. То, безумовно, і 9 травня йому ж треба перевести, бо це, якби, ну, це переговори йому, вирок йому, якщо він не зможе перевести. Бо це було символом останні 15 років, парад Побєди, ну, Побєдобєсія, все, весь світ приїжджав. А тепер навіть не можуть, ні техніки нема, нічого. Депутатам скасували всі перепустки Державної Думи, Ради Федерації, Російської Федерації, не допускають нікого. Обмежене коло обмежених людей. Обмежене коло обмежених людей буде на цьому параді, так званому, в лапках.
1: Так, дякую вам за ці коментарі. З цієї теми ми розібралися. Тепер перейдемо про поговоримо про напружену ситуацію Тайваню та Китаю. Так, чи є це ось такою демонстрацією сили, чи підготовкою до реального вторгнення? Що скажете?
0: Дивіться, у Китаї дійсно виникає, як і у Росії, ідеальна ситуація присутності Трампа в Білому домі. Як Китай може напасти на Тайвань, скориставшись політикою Трампа, ізоляціонізму, і що Тайвань – це не наша справа. Я вам пропонував, перенесіть все своє виробництво чіпів до нас на території США, і тоді ми вам нібито після цього забезпечимо гарантії безпеки. Розумієте, який абсурд? Ну, тайванці це сказали, ви що, де, Трамп, ти взагалі за ідіотів рахуєш? Та якщо ми перенесемо виробництво з Тайваня на США, то нас Китай зразу захопить, і ти навіть не будеш збиратися нас захищати. Це ж зрозуміло. Так само і зараз боїться Європа, що Путін може скористатися, вибачте, я мушу це сказати, ситуацію, що Трамп в Білому домі, і напасти на одну із країн НАТО, перевірити на нездатність використання статті 5 або таку гібридну війну, напівгібридну, напівреальну, коли НАТО буде дуже важко прийняти однозначне рішення. Чи можемо ми застосувати в цій ситуації 5 статтю, чи не можемо застосувати. Але ми повинні чітко розуміти, що Путін може напасти на будь-яку країну НАТО протягом найближчих 2 років виключно за згодою Трампа. От вдумайте, що я зараз сказав. Виключно за згодою Трампа. Якщо Путін буде впевнений, що Трамп не тріпнеться, не буде захищати країну НАТО, і він це чітко отримує сигнал від Трампа, то Путін тоді може напасти. Якщо ж Трамп скаже, ні, я не допущу, я буду виконувати союзницькі зобов'язання по Вашингтонському договору, буду захищати країни НАТО, якщо ти нападеш, ну тоді Путін не насмілиться напасти і обмежиться такими примітивними, маленькими, гібридними провокаціями, які він зараз чинить. Так само виникає ситуація і по Тайваню. Але Тайвань також подивився, що така маленька країна, як Україна, може боронити себе 5-й рік, а взагалі 13-й рік проти Росії, Другої армії світу. І вона в тяжчому ситуації, Україна, ніж Тайвань, бо Тайвань розділяє від континентального Китаю там щонайменше 80 кілометрів протока.
1: Протока. Це морська. Ж в цій протоці кораблі, так, зосередилися?
0: Так. І от зараз Тайвань знаходиться повністю оточення китайських кораблів. Але Тайвань за цей час, за 5 років також підготовився, перейняв досвід України, зрозумів, що і маленька країна може дуже больно кусатись, і Іран зараз подивився досвід. Мається на увазі, Тайвань подивився досвід Тайваня, що вибачте, Тайвань подивився досвід Ірану, як Іран може захищатися і протистояти потужним Сполученим Штатам Америки, навіть в умовах військової морської блокади. І от Тайвань також переймає цей досвід, і він на цьому вчиться. І я думаю, що Китай усвідомлює. Китай сьогодні взагалі-то не готовий до повномасштабної війни проти Тайваню і Сполучених Штатів Америки, бо в них відбулася величезна чистка найвищого генералітету Народної армії Китаю, якщо ви знаєте. Там корупційні скандали страшенні, там заколоти назрівало, і за цього поміняло дуже наймогутнішого військового представника, такого самого в Китаї, як в Росії, Шойгу. Його змушений Сі Цзіньпінь був зняти займаних посад, хоча вони з дитинства знали один одного, їхні батьки, партійні колишні лідери, були друзями найкращими. Вони по житті завжди йшли парою, і Сі Цзіньпінь за собою тягнув цього чудного маршала китайської армії, який виявився ніби чудним заколотником, таким самим, як зараз підозрює Путін, може виявитись, або є Шойгу. Ну і тому сказати, що Китай сьогодні в самому найкращій ситуації внутрішньо, ні, не можна. Но зовнішньо те, що Трамп займає таку політику ізоляціонізму, можливо, Китаю це вигідно, цим моментом скористатись і напасти на Тайвань. Але чи захоче Китай нападати на Тайвань до державного візиту Трампа в Китай, чи після візиту? Оце ще теж велике питання. Тому що, можливо, Сі Цзіньпінь хоче в умовах державного візиту Трампу до Пекіну прощупати його на предмет багатьох деталей, щоб їхня розвідка китайська зрозуміла, прочитала Трампа, на що він готовий, на що він не готовий, наскільки він радикально готовий захищати Тайвань, чи в'яжеться американська армія авіаносної групи назад, чи готові вони захищати Тайвань в умовах блокади зараз в Перській затоці Ірану, чи вистачить їм ресурсів, чи вони кинуть Іран і всю ескадру поведуть до острова Тайвань, він до Тихоокеанський регіон протистояти Китаю. Бо це все має прощупати Сі Цзіньпінь, щоб зрозуміти, що йому очікувати від Трампа після їхньої зустрічі. І тоді Сі Цзіньпінь, його розвідка, його вище політичне керівництво будуть приймати остаточне рішення. І ми його побачимо. Якщо ми побачимо, що Китай нападає на Тайвань, то не виключено, що це буде синхронно, так як передбачають європейські розвідки, нападом Путіна на одну із країн НАТО, щоб Трамп розірвався. Тут же тобі протока, Персидська, Ормуцька протока. Тут же Трамп на розтяжку посадив себе і свою армію, що він хоче Китай, Кубу блокувати. І тут же Тайвань під загрозою нападу Китаю, то в три гарячі точки США точно не зможуть рівноцінно захищати і представляти свої інтереси. Тому,
1: пане Юрію, я вам дуже дякую за розмову. Дякую, що ви так класно все пояснюєте. На жаль, час нашого ефіру добіг кінця. У ефірі у нас був Юрій Романюк, голова громадської організації «Україна в НАТО». Говорили про політичну ситуацію у світі, так само про перемир'я, яке хоче зробити Путін на 9 травня, так само ще обговорили завершення війни в Ірані. З вами була, нагадую, Ксенія Маленюк і програма «По суті». Почуємося ми уже завтра, а я з вами прощаюсь, але ви залишайтесь на Київ 98 FM.
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті. Жести, рішення, емоції. Усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика Псі».
3: Привіт! Я Олена Вострова, політичний психолог. Це «Політика Псі». Війна в Ірані. Арабські Емірати панікують. ЄС глибоко занепокоєні. США готують черговий удар. А з боку України летять меми. І це не просто жарти, а інструмент когнітивної адаптації та стратегічної комунікації. Мемна артилерія українців – це унікальний феномен. Тож розберемо його на деталі. Гумор Шибеника. Це механізм самозахисту, коли психіка у надмірному стресі. Коли світ здається дуже небезпечним, третя світова, ядерка, сміх стає способом приборкати страх та повернути контроль над життям. Якщо ми можемо над чимось сміятися, воно більше не володіє нами на всі 100%. Меми про пса шайтана, дубайського ванька або листи привітання з третьою світовою – це про нашу суб'єктність. Ми не жертви, а іронічні спостерігачі, які вже все бачили. Травма і досвід. Ми проєктуємо власну травму та досвід її подолання на інших. Ми в ролі старшого у кімнаті, досвідченого виживальника для всього світу. Коли ми показуємо графіки відключень світла в Дубаї і радимо купувати свічки та генератори, це не лише сарказм. Ми ділимось нашим досвідом виживання. Ми пройшли через це і знаємо ціну кожного кіловату. Ми акцентуємо нашу експертність у кризах. Це солідарність через іронію. Почуття справедливості. Іран для нас – ворог, постачальник зброї, яка руйнує українські міста. Тому ці меми мають чітке політико-психологічне підґрунтя. А що так можна було? Це запит на справедливість. Ліквідація лідерів режиму вбивць викликає природний викид дофаміну. Меми – це легітимна радість від невдач ворога. Це є нормою для нації в стані війни. Страх до абсурду. Меми на кшталт «Доброго вечора, ми з Еміратів» або жарти про Кім Чен Іна, якого не покликали на вечірку, доводять геополітичний жах до абсурду. Абсурдизація знімає пафос. Диктатори перестають бути страшними фігурами, вони стають смішними. Це руйнує їхній образ могутності в нашій свідомості. Психологічна стійкість. Ця хвиля мемів говорить про те, що травма війни не паралізувала нас. Ми напрацювали свої інструменти захисту. Ми не впадаємо в паніку від новин про нові війни, а інтегруємо їх у свою картину світу через гумор. Американські меми. А далі полетіли меми з Америки, причому в бік Трампа, якому раптом стали потрібні українські дрони, щоб збивати шахеди. І тут йому згадали все. І ти погано дякуєш, і чому без костюма, і у тебе немає карт. А це Fox News, який оскандалився, видавши наші дрони, дикі шершні, за американську розробку. Потім виправився і визнав дрони українськими.
4: Україна підтримує нас. Вони розробили найсучасніші технології боротьби з дронами, протидіючи роям іранських безпілотників, відколи вторгся Путін. Зеленський каже, що хоче допомогти, можливо, запропонує нам цих диких шершнів. Українці створили ці чудові, недорогі, швидкі й маневрені дрони-камікадзе.
3: Що ж, ідеальний ґрунт для угоди, яку так любить Трамп, де Україна приходить не з проханням, а з козирями і з рішенням критичної проблеми США.
2: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика всі». Слухай Київ. 98. Новини Києва.
5: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про нові деталі ракетного удару по мережі на Харківщині, чергові атаки по об'єктам Нафтогазу у двох областях, а також про порятунок зеленої собаки із Дружківки. Спершу про наслідки російських атак. У мережі на Харківщині до 31 зросла кількість поранених через ракетну атаку росіян, серед них дворічний хлопчик. Загалом у місті загинули 6 людей, пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, 4 магазини та СТО. Крім того, у Херсоні призупинили рух електротранспорту через прицільні удари росіян. За даними міської військової адміністрації, обмеження попередньо триватимуть до неділі 10 травня. Додам, впродовж минулого тижня росіяни атакували Херсонщину понад 5,5 тисяч разів. Чимало ударів саме по транспорту, каже керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
6: Вони б'ють саме по транспорту, цивільному, комунальному, каретах швидкої, маршрутках. Звичайно, що у таких умовах протидія дроновим атакам залишається нашим пріоритетом. Ми зараз застосовуємо комплексну систему і радіоелектронну боротьбу, мобільно-вогнові групи, фізичний захист об'єктів. Зокрема, для безпеки руху закриваємо логістичні маршрути антидроновими сітками.
5: Продовжу тему ворожого терору. Росіяни впродовж минулої доби атакували 5 об'єктів Нафтогазу на Сумщині та Харківщині. Є пошкоджене обладнання. Довелось тимчасово зупинити виробничі процеси. Інтенсивність ворожих атак зростає, заявив голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький. Нині на місці влучань фахівці ліквідовують наслідки. А тепер про валюту. Долар дорожчає, а євро дешевшає. Національний банк оголосив офіційний курс на завтра. Американська валюта набере 9 копійок. Нова ціна – 44 гривні рівно. Євро ж навпаки скине одразу 14 копійок. Курс – 51,45. У банках та обмінниках ціни зазвичай трохи вищі. Велика Британія може приєднатися до великого кредиту Європейського Союзу для України на 90 мільярдів євро. Як пише видання Reuters, сьогодні на саміті в Єревані це може оголосити прем'єр-міністр Кір Стармер. Також Британія цього тижня може оголосити про новий пакет санкцій проти російських компаній, щоб порушити ланцюги постачання військової продукції. І на сам кінець про неочікуваний порятунок. З Дружківки на Донеччині волонтери евакуювали зелену собаку. Хвостатого знайшли на складі харчових барвників. Там, шукаючи їжу, собака розгризла одне з пакувань і вимазалась у ньому. Як кажуть волонтери, чотирилапого звати Боня. Після додаткового огляду ветеринарів, пухнастику будуть шукати новий дім. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду. Зараз у Києві 25 градусів тепла, і на сьогодні це температурний максимум. Переважно ясно та сонячно. Найближчим часом, як власне і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Ближче до опівночі стовпчики термометрів опустяться до 16 із позначкою плюс, вночі до 13 тепла. Київ ФМ, ми там, де новини міста та усієї країни.
2: ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ ФМ.
7: Київський університет культури. 9 травня. Абітфест. Гранти на безкоштовне навчання. Попереднє зарахування. Зіркові майстри чекають на вас. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
8: Соціальна реклама.
9: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
10: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
11: Почувається спустошеним.
12: В родині все погано.
13: Він наче не відчуває більше радості від життя.
9: Але це ж анонімно.
14: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
15: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло. У день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова «Сектор чистий, у нас усе під контролем». Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
8: Соціальна реклама.
2: Один формат, один формат, різні акценти, один ефір, ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Геополітика. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
16: Вітаю, в студії Євген Магда, і це означає, що в межах програми «Говорить Київ. Геополітика» ми будемо розбиратися з проблемами зовнішньої політики, міжнародного життя, з тим, що оточує Україну. Сьогодні ми будемо говорити про незнайому сусідку. Правда, будемо говорити з моєю доброю знайомою, керівницею місії Білоруських демократичних сил в Україні Світланою Шатіліною. Пані Світлано, вітаю вас.
17: Вітаю, аудиторію, і вас, пан Магда.
16: Отже, чому про Білорусь? Хочу пояснити. Я вважаю, що в Україні мало говорять про Білорусь, в Україні мало знають про Білорусь. І, відповідно, це ситуація, яка, як на мене, створює проблеми для обох наших народів. Звісно, панування Лукашенка, понад 30 років вже він стоїть біля стерна Білорусі, накладає свій відбиток. Але попри це, народна дипломатія, власне, спілкування між звичайними громадянами, вона завжди сильніша, вона завжди більш природня. І саме тому я вас сьогодні запросив для того, щоб ми, власне, і поговорили. Тому що, як на мене, у нас парадокс. Кордон між Білоруссю та Україною понад 1000 кілометрів, а Білорусь залишається поза межами, власне, уваги України. Що українцям потрібно знати про Білорусь зараз, як ви вважаєте?
17: Мені подається, що дуже важливо розуміти, що є білоруський народ і є режим Лукашенка. Українцям, напевно, не так легко зрозуміти, як так може бути, але от така ситуація, коли в нас є ніби держава Білорусь, але ця держава нас репресує. Вона робить все, щоб знищити нас. Тому це перше, що потрібно розуміти, режим – це не білоруси. Друге – те, що переважна більшість білорусів, не дивлячись на мільярдне вливання пропаганди проти війни, ми не підтримуємо війну в Україні.
16: Вибачте, а соціологічно це якось підтверджується?
17: Так, соціологічні дослідження кажуть, що більш за 70% білорусів проти війни. І з фактами я би додала, що не дивлячись на шалений рівень репресій, якщо взяти на одну людину, скажімо, в Росії, в Білорусі, то в Білорусі в 14 раз більше політв'язнів. Тобто рівень репресій в нас катастрофічний, не дивлячись на те, в 22-му році, по даним весни наших правоохоронців, більше 400 білорусів знаходяться під тими або іншими статтями за те, що вони вийшли вже коли було 2 роки шалених репресій.
16: Вийшли проти агресії в Україні?
17: Проти агресії в Україні. Вони сидять за що? За те, що вони вийшли і сказали, ні, ми проти агресії проти України. За те, що вони, наші білоруські чигуночники, чигуночні партизани, рейкові партизани, які отримали кожний більш ніж 25 років за те, що вони пускали під откос російські потяги з російською технікою. Люди, які донатили, люди, які намагалися піти, знайти можливості піти воювати, тільки за намагання сидять. Бойці полка Каліновського і інших підрозділів, не тільки полка Каліновського, які воюють, ті, хто відвоював, і ті, хто воюють, мають терміни ув'язнення до 25 років. Вєрімійчик, якого екструдували з В'єтнаму, теж сидить. Тому, що би я ще додала, що мають знати українці, що Ми – європейська нація, в якої нема ніяких імперських амбіцій, і білорусі не росіяни.
16: Так, це, до речі, одна з проблем в Україні, що досить часто росіян об'єднують з білорусами в одному, в одних рішеннях, в одних адміністративних якихось рішеннях. Я з одного боку розумію логіку, тому що Білорусь і Росія об'єднані в військово-політичному союзі. Лукашенко говорить, ми з Владимиром Владимировичем соагресори, і реакція має бути такою, ну, формально. Але проблема в тому, що якщо ми об'єднуємо Росію і Білорусь, ну, в одному стакані змішуємо, то ми посилюємо Росію, а не себе. Тобто ми не даємо необхідного сигналу на, ну, назовні, ми не даємо необхідного сигналу білорусам. Я, наприклад, коли розповідаю про Білорусь людям, які мало знають, але хочу пояснити швидко, я кажу, подивіться відомий фільм «Життя інших» про Німецьку Демократичну Республіку, про ступінь стежки за громадянами. І це якраз, ну, просто в НДР вже не було мобільних телефонів, телеграм-каналів, а зараз в Білорусі до людини може підійти патруль і попросити показати телефони. Звідси, наприклад, з'явився партизанський телеграм, про який в Україні, ну, я думаю, знають тільки фахівці.
17: Ну, а білоруський гаюн, по справі якого люди сидять. Тобто, це звичайні громадяни
16: Білорусі.
17: Там ще
16: арешти тривають, наскільки я розумію.
17: Тривають арешти, да, це проєкт, по якому білоруси, не дивлячись на страшенні репресії, які були вже 2 роки, і коли цей проєкт започаткувався, то велика кількість людей писали в ці телеграм-канали, щоб сповіщувати, як рухаються російські війська. І ці люди, так, проєкт був врешті-решт знищений, і більше 128, мені подається, людей вже сидять по статтям за білоруський гаюн.
16: А у вас є в'язничний термін в Білорусі?
17: Да, я двічі терорист, ще тому, що я в 24-му році балотувалася в КР.
16: І КР – це координаційна
17: рада, да, і зараз, тому що я член об'єднаної громадянської партії, і теж балотуюсь, всі списки, які балотуються тепер в координаційну раду, теж визнані екстремістськими.
16: Тобто ви екстремістка?
17: Я екстреміст, так. Да.
16: Окей, зрозуміло. Справді, ну, виникла, як на мене, дивна ситуація. Адже після політичної кризи 2020 року, яка супроводжувала президентські вибори, багато білорусів саме через Україну виїжджали, тому що не треба було візи, безвізовий режим. І зараз же теж безвізовий режим між Україною і Білорусією, тільки кордон закритий.
17: Так, все вірно. Міждержавна угода існує.
16: Тобто, ну, при тому, що деякі угоди скасовуються, але безвізовий режим не скасований. І біля 300 тисяч білорусів опинилися в Україні, і навіть почали пускати тут коріння. Я знаю кількох людей, які тут осіли, навіть відкрили рахунки в банках, все. Потім почало широкомасштабне вторгнення, зрозуміло, що люди в масі своїй були змушені поїхати, бо, ну, мало кому цікаво жити під бомбами і ракетами, коли є можливість поїхати до іншої країни. Але є інші моменти, про які я теж скажу, що на сьогоднішній момент білоруська діаспора в Україні парадоксальна, тому що найбільше білорусів як іноземців воюють чи воювали в силах оборони України. Це, на мою думку, той козир, той аргумент, який повинен звучати в дискусії про те, чи розвивати нам відносини між білоруською спільнотою, білоруським суспільством і українською державою. Тобто тут є такий двоїстий варіант, що з одного боку з Лукашенком теж зберігаються дипломатичні відносини, це факт. А з іншого боку є не менше 10% білоруського населення, які виїхали з держави, тобто вони не хочуть жити в лукашенківській Білорусі. І з ними теж треба вибудовувати контакти. Чи не так?
17: Абсолютно згодна з вами. Мені подається, що ми, білоруси, мало розповідаємо українському суспільству, хто ми, чому ми з України? І от ви кажете, що біля 300 тисяч білорусів, які були в 20-му, приїхали саме в Україну, а потім поїхали. Я спілкувалася ні з одним білорусом з приводу того, а чого вони поїхали. І певна частина сказала, що це не тому, що війна, а тому, що українська держава, на мій погляд, не розгледіла в цих білорусях потенціал. Вона перестала їм давати легалізаційні моменти, тобто посвідки продлівати тимчасові, заблокувала рахунки. Тобто, з одного боку, звісно, нам, зрозуміла, постанова номер 18 була вчасна в 22-му, а сьогодні, в 26-му, коли біля 3 тисяч білорусів з тимчасовими посвідками, майже ніхто в цій державі. Вони не мають права відкривати свій власний рахунок в банку. А це означає, що коли в тебе є ФОП, то працювати ти можеш, а прибуток свій передати не можеш. І ти відчуваєш себе людиною другого сорту. Це треба, ти от кожного разу, коли я перетинаю кордон, от я вчора це робила, і я пояснювала прикордонникам, що
16: у вас є посвідка на проживання.
17: Є посвідка на постійне перебування. Тобто це велика різниця. Посвідка на постійне і на тимчасове. З посвідкою на постійне я майже такий же громадянин України, як і ви, тільки я не маю права голосувати і продавати сільськогосподарчу землю. Все решта можу. А з тимчасовою посвідкою, держава, даючи таку посвідку білорусу, каже, того ти не можеш, кредит взяти не можеш, житло ти маєш реєструватися десь. Тобто це, на мій погляд, державні інституції, які так швидко не змінюють підходи, щоб дати можливість білорусам тут почуватися себе достойно, скажімо так, гідно. І якщо б ця ситуація була змінена, то я впевнена, що кількість білорусів, які були би тут, які би сплачували податки, а ми дуже законно слухняні, які би по своїм моральним принципам підтримували Україну, наші айтішники, наші лікарі, наші будівельники, наші інженери, нам є що запропонувати Україні із мовної з точки зору. У нас 85% спільна мова. Тому Україна потребує декілька мільйонів людей як трудовий ресурс.
16: Але ж вони всі не приїдуть з Білорусі?
17: Всі ні. Але якщо будуть умови, навіть для добровольців, є там, наприклад, приклад Франції, є приклад Ізраїлю, є приклад Сполучених Штатів, що таке військовий пакет, який пропонують легіонеру. І коли ясно, що коли ми ставимо в один ряд білоруського легіонера і колумбійця, то в них різні мотивації. Угу. Треба подивитися на мотивацію білоруса, який сюди приїжджає, і на мотивацію колумбійця. І якщо розрізнити це, то ми могли би дати принципово більшу кількість добровольців. Але на умовах що?
16: А на сьогоднішній момент рекрутингові центри, скажімо, в Польщі, в Литві працюють чи ні?
17: Це така чутлива інформація, я би не хотіла її торкатися.
16: Добре, тоді поставимо питання інше, але воно, на жаль, не менш чутливе. Скільки білоруських добровольців загинули в Україні в бойових діях?
17: Теж
16: кажуть, я знаю, що не можна називати прізвище. Я...
17: Ну, декілька десятків точно.
16: Тобто, ну, є тих, кого з них поховали в Україні, звичайно, є ті, ну, де навіть батьки не змогли приїхати на похорон. Тобто це, ну, тому що їх в Білорусі, як правило, визнають терористами, я ж не помиляюсь.
17: Ви не помиляєтесь, і в мене є прям практичні кейси, коли ці майже під сотню людей, які загинули, їх сім'ї не мають права отримати компенсацію за загиблого. Тому що закон каже, що будь-який легіонер може,
16: сім'я а під,
17: його. Да, а підзаконний акт каже, що так всі, крім РФ і РБ. І зараз ми працюємо над тим, І це не тільки по виплатам військовим за загибель, це багато речей. І ми працюємо над тим, щоб українська держава, коли видає документи легалізаційні, вона перевіряє нас, білорусів, тобто щоб вона до нас ставилася на цей період, там на період дії посвідки, як до звичайних людей. Бо така практика є. Я щойно вернулася з конференції міжнародної, де білорусі зі всього світу це обговорювали. В Австрії така практика є. Якщо тобі видають тимчасову документ...
16: Але Австрія не воює.
17: Не воює, так. Але перевірку ж ти проходиш. Спецперевірку в СБУ ти пройшов. То чим ти відрізняєшся на цей період, коли тобі віддають цей документ? Чому жити ти можеш, а платити податки і працювати не можеш?
16: Дійсно, хороше питання. А що було на конференції білорусів і білорусок світу?
17: Мені подається, це важливо, коли ти можеш приїхати і відчути, що ти, твоя нація гідна зватися білорусами. Це не лукашисти, це гарно образоване, інтелектуальне, мотивоване, багато чого зробивши в тих країнах, де вони знаходяться, люди, і люди, які хочуть побудувати свою країну і повернутися до своєї країни демократичної. І готові в тих країнах, де вони знаходяться, робити можливі кроки.
16: Там були такі, я б сказав, точкові акції протесту проти Світлани Тихановської. А чому? Ну, насправді, я повторюсь, що в Україні дуже мало знають, ну, тобто, візитна картка білорусів в Україні на сьогоднішній момент – це полк Костуся Калиновського. Хоча білоруські добровольці воюють в різних підрозділах, не лише тут.
17: Так.
16: Є і білоруський добровольчий корпус, є там, здається, 425-й полк, там тур. Є
17: 15-14.
16: Так, тобто є різні частини, я просто йду по стереотипу. А тобто не завжди зрозуміло, що, ну, діє такий стереотип, що якщо поїхали з України, то обов'язково за Тихановського. Але це не так. З Білорусі поїхали. То, перебуваючи в еміграції, будуть підтримувати Тихановського. Але це не так. Ну, тобто, білоруський політичний спектр, в принципі, ширший.
17: Да, я вважаю, що якщо ми прагнемо бути демократичною державою, то це нормально, що один політик комусь має не подобатися. Абсолютно нормально, абсолютно природно. В Україні ми зараз бачимо, я живу тут 30 років, не всі політики подобаються суспільству. І Світлана Тихановська – це, на мій погляд, як інституція. Тобто ми її обрали 56% голосів в 2020 році. І це інституція, яка каже, що наш вибір був ось таким. Ми це зробили. Так, були інші громадяни, які не обирали. В Україні про 73% теж багато кажуть. Хтось вибирав, хтось ні.
16: В Україні вже 7 років немає президентських виборів і парламентських, ну, але в Україні йде війна. Тут мало хто знає, до речі, що в Британії з 1935 по 1945 рік теж не було парламентських виборів. Тому тут я зараз про інше. Перш ніж повернутися до візиту Світлани Тихановської, який так і не відбувся, от ви сказали, що ви 30 років живете тут. А вам легко було адаптуватися в Україні?
17: Було дуже важко адаптуватися, тому що все ж таки, не дивлячись на те, що мовного бар'єра нема, ми культурно, до речі, близькі. Релігійно близькі, але ментально ми трішки різні. В Білорусі так історично склалося, що наша повага до державних інституцій, вона в крові. В Україні так склалося, що держава не є тої інституції, до якої відносяться з довірою. Оце, напевно, принципово.
16: Тут, ви знаєте, ви от сказали про дуже цікаву річ, тому що я цікавився питанням формування політичної нації, і на сьогоднішній момент і Білорусь, і Україна переживають процес формування політичної нації. І ми ж входили в цю ідеологічну конструкцію руского міра про триєдиний славянський народ. Тобто ми в російському, кремлівському розумінні, ми молодші брати росіян, які ніколи старшими не будуть. Тут я, наприклад, коли говорю про білорусів, я кажу, що білорусам старші брати не потрібні. Ні росіяни, ні українці, ні американці, ніхто. От ви сказали, що у білорусів повага до держави в крові, а українців, я згоден, є така анархічна жилка. Це, я, наприклад, це відношу на рахунок століть бездержавності. Але ж в Білорусі була бездержавність, але все одно є повага до держави. Чому так?
17: Ну, ми були довго частиною ВКЛ, вся майже частка Білорусі. В Україні це була тільки часть. В ці часи, коли я себе пам'ятаю, і пам'ятаю те, що відбувалося в моїй родині, я бачила, що таке бути державником. Мій тато працював в уряді, і я бачила, що це важливо, коли ти відстоюєш тоді інтереси БССР.
16: Угу.
17: І коли ти приходив в будь-яку інстанцію, я не знаю, від ЖЕКа до поліклініки, то ці інстанції, вони працювали. І те, що мені було дуже дивно, коли я приїхала, закінчивши медінститут, спробую влаштуватися тут неонатологом, я подивилась на умови роботи, ну, я такого не бачила.
16: Краще чи гірше?
17: Ніби жахливий просто. Просто зажахливий. Коли ти приходив в ЖЕК або ти заходив в середній під'їзд, ну, це було... Це, напевно, міф про те, що коли казали про Лукашенка, що, типу, от, у вас там все чисто, все гарно, це... Не тому, що Лукашенка, а тому, що ми такі. Це навпаки, всупереч Лукашенка. Ми це зберегли. Це історично так склалося. Ми дійсно європейська нація, частина європейської культури. Ми не частина Азії, як це є там в Росії, нічого немає проти Азії, але це інша культура просто. І тому, коли українська влада, українське суспільство стикається з тим, що білорус прийшов в інстанцію, йому сказали ні, і він вирішає, що кожний чиновник точно відповідає і точно блюдет там інтереси держави. Оце для білоруса треба час, щоб це зрозуміти, що воно не так.
16: А як же партизанська нація?
17: Це про інше. До речі, я дивилася не так давно фільм, і це ще один такий, напевно, міф. Тобто, коли ми подивимося реальну історію, історії про те, що в нас була прям неймовірна кількість партизан, і вони всі були зайками, то це теж було не так.
16: Ну, це історія партизанського руху під час Другої світової. Да. Вона, звичайно, була в радянські часи сильно міфологізована, але попри це, ну... Колишній партизанський командир Петро Машеров був керівником Білорусі протягом тривалого часу. Його тоді загибель в автокатастрофі ще в радянські часи вона викликала чимало, як би зараз сказали, конспірологічних версій. Але я хочу повернутися до іншого. От для вас зараз, я так розумію, на вашій посаді одне з головних завдань – це організація візиту Світлани Тихановської до Києва. 25 січня у Вільнюсі, коли там відзначали річницю січневого або повстання, або в Білорусі його називають повстання Костася Калиновського, яке було на білоруських, литовських, польських, українських землях, Володимир Зеленський провів 20-хвилинну зустріч в холі готелю Світланою Тихановською, запросив її до Києва, її чекали, що вона приїде 25 березня, і вже понад місяць її нема. Чому? Де вона затрималась?
17: Тут питання в тому, що якщо б ми з вами були в класичній ситуації, одна держава запросила іншу державу, то тоді ми могли би класично це обговорювати. В даному випадку це комплекс дій, коли українська держава змінює в цьому свій вектор. І тому те, що залежить від нашого білоруського демократичного боку, ми готові. Тепер я так розумію, що Україна шукає оптимальний час в залежності від того, які буремні речі відбуваються в світі. Україна в війні, я собі так думаю, що саме тому іде, це як вершина айсберга. Ви бачите тільки верхушку, а те, що під водою, ми не бачимо. Ну, мені подається, що під водою процес іде.
16: Ну, ми ж не розраховуємо, що Світлана Тихановська прибуде в Україну, там, в порт Одеса, на борту танкера, завантаженого білоруською нафтою. Тому що в Білорусь, наскільки я пам'ятаю, нафта не видобувається, тільки переробляється.
17: Так, да, ні, так не буде. Але коли це має статися, і це абсолютно нормально, таке рішення, коли воно буде публічним, це має приймати український бік. Тоді, коли він буде готовий і коли він буде вважати, що це доцільно тут і зараз. Ми ж терплячі, ми ж білоруси.
16: Я не зважав на

0: Мені подається, що в нас є абсолютно чітке розуміння, що саме через Україну в нас є шанс повернути демократію в Білорусь. І тому Україна є політичним пріоритетом для білоруських демократичних сил. І зараз ми намагаємось робити кроки на зустріч українському суспільству. В нас була стратегічна сесія, в якій ми з вами приймали участь, і ми розробляли наративи, які допомогли би і українському, і білоруському боку краще зрозуміти один одного. Тобто ми йдемо в суспільство. Мені подається, що ми маємо робити крок в на зустріч українським медіа, запитавши, якої інформації, оці, про яку не знають українці, що треба знати про білорусів, щоб розуміти, що вони не вороги, що вони намагаються, якщо дати їм можливість бути звичайними громадянами, частково, я розумію все обмеження, то вони будуть працювати і не тільки для того, щоб заробляти гроші на себе, а для того, розуміючи, що ми таким, в такий спосіб будуємо фундамент для повернення додому.
1: Я особисто розглядаю білорусів, які виїхали з Білорусі після події 20-го року чи раніше. Є ж люди, які виїхали раніше. Тобто тут для наших слухачів і глядачів я поясню, що попри те, що Лукашенко більше 31 року вже при владі, не завжди в Білорусі була ситуація, ну, така, що затискали гайки. Так, були і періоди політичних вбивств, на жаль. Була площа 2010 року, були протести 20-го року. Але між ними часом були моменти, коли було, ну, я б, ну, як сказати, нормальне якоюсь мірою життя. Я особисто в останнє в Мінську був у 2019 році, тобто наприкінці, ще
0: я теж
1: перед президентською кампанією. Так. Але я до чого це веду? До того, що відносини між білорусами та українцями, вони мали, ну, такий непростий характер. Я особисто в роки гібридної війни говорив, що Лукашенко був на той момент нашим гібридним союзником. Але потім його Росія взяла на короткий повідок. Це факт. І після 20-го року довжина цього повідка стала взагалі мінімальна. А білоруси готові запозичати якийсь український досвід?
0: Так, безумовно. Ми про це говорили, знову ж таки, на конференції, що перше, що стосується, як на мене, як українське суспільство починає все більше і більше впливати на державницькі інституції. І держава все більше і більше має оглядатися на те, що каже суспільство. Друге, це не завжди позитивний досвід, наприклад, мовний. Тобто ми багато казали про те, що з одного боку в Україні українська ідентичність і розуміння, що ти українець, з 14-го, а потім з 22-го взлетіло дуже високо. Те, як українська держава спілкується з українцями, факт каже, що російська мова трохи повертається. Це я прям от цитую Наталію Кривду. Це означає, що українська держава, напевно, не все в всіх сферах робить в такий спосіб, щоб пояснювати достатньо українцям, чому вона робить такі кроки. Білоруси мають навчатися у українців про цю саму ідентичність, що це принципово важливо і мова принципово важлива. Але мати на увазі, що робити такі кроки треба обережно, тому що, ну, от, на жаль,

0: Росія на сьогодні не тільки гібридно окупувала Білорусь, вона відкрила за останні там декілька років 5 культурних центрів, і російські СВОшники приходять в білоруські школи. В Білорусі майже нема білоруськомовних шкіл. Вони там на пальцях от одної руки, двох рук можна перерахувати.
1: По всій країні?
0: По всій країні. Тобто ситуація, коли в нас знищують книга видання білоруською мовою. Коли...
1: А я бачив книжку, видану про Європейський Союз білоруською мовою, але я її бачив в Польщі, і вона коштувала, ну, такі грубі гроші, 90 злотих, тобто більше, порядка 20 євро. Але була видана білоруською мовою і про європейську інтеграцію Білорусі, до речі.
0: Ну, от, я до того, що коли ми виїжджаємо, що ще українці можуть розуміти, із Білорусі виїжджає краще. Більше більш освічене, більш просунуте, з чіткою політичною позицією. Тобто, мені подається, що такий потенціал вже Польща розуміє, що да, нам би білорусів ми хорошо хочемо інтегрувати. Літва теж інтегрує білорусів, і вони інтегруються. А от Україна могла би на це, на цій трудовій і військовий потенціал подивитися більш уважно.
1: Я просто нагадаю нашим слухачам і глядачам, що в Білорусі вже понад 30 років існують дві державні мови.
0: Угу.
1: Білоруська і російська. І це приклад того, чого в Україні не було ніколи. В Україні завжди після ухвалення Конституції 96-го року була єдина державна мова. Приклад того, як російська мова поглинула білоруську. Повністю. Ну, ви самі наводите приклад і шкіл, і всього. Ну, тобто, і ніде правди діти, що білоруси і українці, ну, до 14-го року точно, часто переходили на російську мову, використовували її, і це теж правда. Але от мені, в принципі, цікаво було спостерігати, як білоруські опозиційні політики чи представники білоруських демократичних сил, вони, приїжджаючи в Україну, вони говорять, нехай недосконалою білоруською, але не російською. Це
0: тренд абсолютний.
1: Я б сказав, що це такий, знаєте, прикладний, докладний антиколоніальний рух.
0: Я думаю, що в нас збільшується оця самоідентичність. Ми вже розуміємо, що ми білоруси. І я, як приклад людини, якою виховували в радянські часи, не виховували як білоруса. І я зараз починаю відновляти історію, дивлюсь на підручники, по яких я вчила історію. Там була інша історія. Там була вихолощена історія, в якої мене не навчали про мою самоідентичність. Мене навчали, що я частина народів Радянського Союзу. А в часи незалежності, на жаль, вже в 96-му році Лукашенка зробив референдум, на якому він повернув символи. В нас був біло-червоно-білий прапор, в нас була погоня, да, а він повернувся до радянщини. Тому от в цих радянських якихось наративах білоруси живуть 30 років. І тільки після 20-го нам знадобилось більше років, щоб зрозуміти, що ми точно не хочемо йти туди, куди хоче йти Лукашенка. Ми не хочемо в Росію, ми не хочемо стати частиною союзного государства. Ми точно хочемо бути частиною європейців.
1: А люди всередині Білорусі, ну от ви живете в Україні, там інші багато білорусів живе, от я думаю, що на конференцію білорусів і білорусок з Білорусі ніхто не приїхав.
0: Ні.
1: Ну, тому що люди розуміють,
0: це екстремізм.
1: Що це зразу відповідне рішення. Тобто це люди, які перебувають в еміграції.
0: Угу.
1: Вони свідомо зробили вибір не бути з Лукашенком.
0: Угу.
1: А там виступали, до речі, білоруською чи російською?
0: 90 плюс відсотків білоруською. Тобто виступів російською було не так багато. І я бачу, як оце бажання, навіть ці люди, тобто тут треба ще один нюанс розуміти. Коли людина виїжджає з країни, їй треба влаштуватися, знайти роботу. Якщо вона в Польщу виїхала, вивчити польську. Якщо вона в Литву поїхала, вивчити литовську. Здати екзамени. Розмовляла от з приятелем, сином своєї подруги. Він вже 3 роки за кордоном, і щоб здати мовний і професійний екзамен, щоб стати лікарем, треба попотіти. І в цей же час треба себе якось влаштовувати, ж ні Польща, ні Литва не платять ніяких пособій. І ще є ситуація, коли з початком війни багато українців приїхали в ці країни, і ясно, що для них умови більш сприятливі. Тому білорусу, щоб почати дійти до своєї ідентичності, спочатку, як по піраміді Маслоу, треба місце знайти, де ти живеш, потім заробляєш на себе, і потім тільки от ця сама ідентичність. От якщо українці нас зрозуміють в цьому, то ми могли би бути один одному дуже корисні.
1: Насправді, я вас запросив ще з однієї причини, яка точно залишається поза полем уваги мільйонів українців. Це вибори до Координаційної ради Білоруських демократичних сил. Знаю, що наступного тижня буде тривати голосування. Голосування віртуальне. А от ви берете участь в кампанії, ми можемо згадувати, що ви балотуєтесь від Об'єднаної громадянської партії, тому що, ну, об'єктивно...
0: Платформи.
1: Да, платформи, вибачте. Була партія, стала платформа. А це тому, що громадянська платформа є в Польщі?
0: Ні. Це... Коли я робила вибір, до якого списку я хотіла би доєднатися, в мене були декілька пропозицій, то я обрала саме партійність. Тому що мені здається, що партія – це про ідеологію. Має бути в класичному вигляді.
1: Я звичайно.
0: І я подивилася на ці принципи, які є в Об'єднаної громадянської партії, яка заснувала Об'єднану громадянську платформу. Мені це подалося близьким, а я та людина, яка вважає, що принципи – це найголовніше. Тобто навіть про мову нема значення, якою мовою ти захищаєш країну. Важливо, що ти її захищаєш, і це твої принципи. Так і з виборами в Координаційну раду, я вважаю, що Координаційна рада – це наша спроба побудувати демократичний протопарламент. Іншої площадки, на якої ми можемо це робити, в нас, на жаль, нема. І це такий спосіб, коли ми можемо навчатися демократії в практичному випадку. Я думала, яка асоціація може бути. Це як ніби ми їдемо в одному автобусі і всі за одним кермом. І нам треба навчитися правильно це велике кермо тримати, щоб воно їхало в певному напрямку. І тому, на мій погляд, це так важливо, щоб білоруси, яким безпечно голосувати, це робили, тому що це буде представничий ізбраний орган, який вже зараз депутати нашої координаційної ради приймають участь в європейських структурах.
1: Ну, не обійшлось без скандалу. Спікерка координаційної ради нинішньої,
0: да,
1: Анжеліка Мєльнікова зникла рік тому. Потім був скандал між Ольгою Карпушонок, яка звинуватила Павла Латушка, іншого відомого білоруського політика. Зник ще Анатолій Котов кудись, невідомо. Тобто це означає, що білоруські спецслужби
0: уважно
1: працюють з своїми опонентами, правильно?
0: Так, да, це абсолютно вірно, і тому ми теж вчимося будувати наші структури, і ми їх називаємо, їх можна умовно називати протидержавними, тому що держави в нас повноцінної нема, вона нас тільки репресує. А щоб побудувати інституції, які би могли зробити певні кроки і побудувати дорожню карту, ну, ми маємо навчатися. В теорії не можна навчатися водити авто тільки в теорії. Ти маєш робити це практично і робити помилки. Тот, хто нічого не робить, того нема помилок. Так, в нас є помилки, але тут головне, чи ми робимо з цього висновки і рухаємося
1: а
0: далі.
1: А який висновок буде зроблено під час виборчої кампанії нинішньої?
0: Ну, те, що стосується оцих фінансових речей, то має бути і вже створена юридична особа, за якою буде стояти координаційна рада, і має бути створений механізм, при якому фінансування не може залежати від одної людини.
1: Тобто скупити всі білоруські демократичні сили за один раз не вдасться?
0: Не вдасться.
1: А чому білоруські демократичні сили, а не білоруська опозиція? От чому ви і інші ваші колеги, вони не хочуть показати, що вони опоненти Лукашенка?
0: Ви знаєте, я не можу за всіх відповідати, я не можу сказати, що я вам дам прям чому так. В мене нема відповіді, так склалося, я би так сказала. Чому так гостро реагують на те, що ми не є опозицією Лукашенка? Мабуть, це такі є вади росту. Ми ще певного рівня політичної культури, я не кажу, що ми це окреме, а ми як от демократичне суспільство, ми ще тільки вчимося зрозуміти, що бути в опозиції – це нормально. Чи ми всі однакові? В мене теж питають, от вийшли проти Тихановського, як ви до цього ставитесь? Я кажу, що в демократичній країні це нормально. Всі не можуть мати одну точку зору. Хтось має бути згодний, а хтось ні. Так народжується правильне рішення. Це про демократію?
1: Але ж, якщо ми говоримо про демократію, то Світлана Тихановська одночасно обрана президент-елект, ну її вже перестали зараз називати, її більше позиціонують як керівницю об'єднаного перехідного кабінету.
0: Mm-hmm.
1: А як, ну, але ж це теж поєднання, це фактично поєднання в стилі Лукашенка?
0: Мені подається, що з одного боку, ми дивимось і хочемо вимагати від білоруських протидемократичних структур, ніби вони британські, ніби в нас
1: досвід. Я розумію, що повторити зараз в Білорусі вибори 20-го року в нинішній ситуації неможливо.
0: Неможливо.
1: Але чим далі Світлана Тихановська і її команда відсунуться від Лукашенка, бо вони ви будуєте зараз президентську форму демократії, звично для білорусів, я вірю. Але для того, щоб отримувати підтримку, в тому числі і українців, і інших європейських країн, де, як правило, парламентська республіка чи конституційна монархія, очевидно, треба щось інше робити, чи ні?
0: Я можу, знаєте, вам задати питання, чому в 22-му році в Україні стояли черги в воєнкомати, а сьогодні працює ТЦК?
1: Тому що неефективна система мобілізації, а президент Володимир Зеленський, як Верховний Головнокомандувач, не торкається цієї теми, бо хоче піти на наступні президентські вибори і виграти їх.
0: Бачите, ви як політолог маєте відповіді на всі питання.
1: Ну, це моя робота.
0: А я, якщо ви мене спитаєте, чи всі згодні з такою ситуацією, мабуть, ні, але тоді це правильно, бо для цього і має бути координаційна рада, яка як представничий обраний орган має всі політичні такі питання розглядати, і це має бути певний консенсус. Так, ми зараз маємо те, що маємо, ми змогли побудувати те, чого, наприклад, росіяни не змогли, грузини в опозиції теж поки не змогли, а ми змогли. В нас є і кабінет, в нас є і офіс, в нас є і координаційна рада. Чи вони всі працюють так, як це має бути? Ні. Чи ми маємо змінювати і працювати краще? Так. Чи ті громадяни, які мають змогу голосувати, мають через свій голос делегувати людям, там, мені, іншим делегатам, обирати і зробити свою роботу по обранню такої людини, і ми маємо нести відповідальність за те, що в нас з нами відбувається, так, але ми вчимося.
1: Ну, вже ж достатньо тривалий час.
0: 6 років політики – це достатньо тривалий час? Я як політолога вас питаю.
1: Так, достатньо. Ну, ми ж є категорії астрономічного, є категорії соціального часу, коли перетворення проходять, ну, так швидко, що важко навіть їх впіймати і зафіксувати. А мене цікавить інше питання, воно, ну, навіть не цікавить, а муляє. Я, наприклад, так і не зумів переконати в приватних розмовах низку українських видавництв перекласти і видати в Україні книжку Альгерда Бахаревича «Площа перемоги». Uh-huh. А взагалі, от культурна співпраця між Білоруссю та Україною, вона є між білоруським суспільством і Україною?
0: Воно є дуже точковим, але на мій погляд, це могло би бути принципово пришвидшено, коли відбулася би зустріч Тихановської і Зеленського.
1: І тоді б білоруські демократичні сили почали б випускати свій 95-й квартал?
0: Ні. І тоді би українські державні структури отримали чіткий сигнал, що вони можуть приймати виставки з білоруської опозиції, приймати театральні групи, які в нас цікаві, нам є що запропонувати і показати. Тому що коли я розмовляю в театральних, серед своїх друзів в театральних колах про можливість зробити і привести, наприклад, вільний білоруський театр, то... в якому чимало українських акторів, то мені кажуть, Свєта, міністерство це не погодить, тому що є інформаційна політика. Тому це
1: тобто
0: те, що я бачу.
1: Тобто все треба починати з інформаційної політики.
0: 100%.
1: Виходить, от як наш спільний знайомий Олексій Францкевич пропонує, щоб говорили окремо лукашисти, окремо білоруси. Правильно?
0: Я би сказала так, режим Лукашенка, тому що, знаєте, німці, які працювали в Німеччині, вони були фашистами чи ні?
1: Нацистами. Ну, хтось був, хтось не був, але, ну,
0: тому
1: диктатура була потужна.
0: Тому би я не ділила людей на лукашистів і білорусів, я би ділила їх на режим Лукашенка і ті, хто працює і виконує злочинні накази, скажімо так, на тих, кого треба буде переконувати, і на тих, хто чітко знає, що не треба переконувати, вони знають, на чому, що вони на демократичному боці. Але інформаційна політика, і це теж наша провина, що ми, як білоруські демократичні сили, недостатньо працюємо з українським медіаринком і з українським суспільством, працюємо в тому сенсі, що ми не надаємо їм можливості співпраці з білоруськими медіа. Тому що білоруські медіа вижили, опозиційні білоруські медіа. Вони вижалі, вони існують, вони формують інформаційну політику, і це просто, як я бачу свою задачу, я маю ходити і поєднувати проєктами різними, конференціями, щоб ми краще знали одного, полі інформаційне один одного, і тоді громадяни України будуть більше знати про вільних, нормальних, адекватних сябрів білорусів і чітко розрізняти, що це не режим. І тоді на людському рівні, якщо в нас додасться візит, то ми підемо зверху і знизу. І тоді це буде швидше і ефективніше. І користь від того буде з двох боків. Ми не в стадії, що ми нещасні бідні білоруси, або не в стадії, що ми великі білоруси, які стільки зробили. Так, ми зараз в дуже складному становищі, в дуже складному. На нас лежить дві бетонні плити. Плита режиму Лукашенка, зверху плита імперської Росії, і під всім тим ми мало того, що намагаємося її тримати, що намагаємося рухатись, вибудовувати правильний рух. Тому допоможіть нам в цій ситуації, нам погано.
1: Тобто...
0: Ми відплатимо добром.
1: Ви очікуєте, що Світлана Тихановська цього року відвідає Україну?
0: Очікую.
1: Дякую. Світлана Шатіліна, керівниця місії Білоруських демократичних сил в Україні, допомагала нам з'ясувати, що відбувається в Білорусі, що відбувається з білорусами, які живуть за межами своєї батьківщини, насамперед з політичних мотивів, які не хочуть бути, власне, співучасниками тих дій, які здійснює Лукашенко щодо України, і допомагала зрозуміти, як працюють білоруські демократичні сили. Мене звуть Євген Магда, дякую вам за увагу, на все добре.
2: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Геополітика. Слухай Київ. 98 Києва.
3: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про бойову ситуацію на фронті, обмеження руху на Малевича та набережному шосе у столиці, а також про російське побідобєсіє у Вашингтоні. Спершу про фронт. За даними Генштабу ЗСУ, з початку цієї доби сталося щонайменше 59 боєзіткнень, більшість на Гуляйпільському та Покровському напрямках. Вже п'ятий місяць поспіль ворог втрачає більше солдатів, ніж встигає мобілізовувати, повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Броуді. З грудня минулого року до окупаційної армії залучили та мобілізували понад 148 тисяч солдатів. Водночас, за той самий час, сили СБС ліквідували майже 157 тисяч рашистів. Українські порти захищають підрозділи ППО, сформовані з їх працівників. Переважно це ветерани повномасштабної війни. Уже є перші збиття, повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба. Попри постійні атаки РФ, наші порти продовжують працювати. З початку року обробили майже 30 мільйонів тонн вантажів. Звістка для водіїв у столиці. Завтра, а також у середу, 6 травня, дорожники частково обмежать рух на вулиці Казимира Малевича, це у Голосіївському районі. Два дні з 8 до 20 години комунальники підвищуватимуть пішохідний перехід. Працюватимуть від вулиці Володимира Либіцької до Лабораторної. Також завтра ремонтуватимуть дорогу на набережному шосе. Ділянку від мосту метро до мосту Патона в обох напрямках ремонтуватимуть до суботи 9 травня. Фахівці щодня працюватимуть з 8 ранку до 8 вечора. Рух обмежать однією смугою. А тепер звістка зі США. Росіяни біля меморіалу Другої світової війни у Вашингтоні зібрали свій так званий «безсмертний полк». На противагу пропагандистській акції Кремля місцева українська громада та американські активісти паралельно провели свою акцію протесту. Об'єднавшись, вони нагадали, не може бути жодної героїзації російської воєнної машини, поки триває повномасштабна війна проти України. І на сам кінець про спорт. Гімнастка Таїсія Онуфрійчук виграла золото на Європейському кубку з художньої гімнастики у Баку. 17-річній киянці не було рівних у вправах з обручем. Таїсія впевнено випередила двох нейтральних спортсменок із Росії. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду.
4: Погода на Київ ФМ.
3: Зараз у Києві 25 градусів тепла, і на сьогодні це температурний максимум. Переважно ясно та сонячно. Найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Ближче до півночі стовпчики термометрів поступово опустяться до 16 із позначкою плюс. Вночі – до 12 тепла. Нині вологість повітря – 30%. Київ-ФМ – ми там, де новини міста та усієї країни.
4: Дорожня хроніка.
5: Друзі, 17 година, майже 4 хвилини на студійному годиннику, і давайте дивитися, що відбувається на столичних розжарених, розпарених, розварених шляхах. Ну, поки ще з асфальтом все ок, звісно, за одну добу нічого не поплавилося, але, друзі, з нюансами. Звісно, плюс 25, каже Кирило. Ми сьогодні зраночку з Сергієм Одаренком взагалі вам говорили, що буде плюс 27, ну, можливо, таки вже пік минув, але зараз дійсно 25. Ух! 25 в студії, 28 градусів. Щойно відзняв відео, де Олена Клопотюк прямо так насолоджується сонечком. Зараз подивиться і теж отримає певну насолоду. Ну що ж, до столичних шляхів. Погнали. Північний міст у нас туди в напрямку Троєщини ускладнений рух через дорожні роботи. В напрямку Троєщини будуть у нас ускладнення найближчим часом і в наступному випуску, і ще через один однозначно буде. Дивимось на Подільсько-Воскресенський мостовий. Доволі непогано. Зараз можна просуватися. Є певні ускладнення на Контрактовій площі, туди ближче до Волоської, але не критичні станом на 17 годину 5 хвилин. А далі можна їхати доволі непогано по мосту, і з мосту теж норм. Дивимося на міст метро. Тут можливі певні ускладнення, враховуючи те, що у нас на набережному шосе є ускладнення від пішохідного мосту раз до мосту метро. Потім по набережному шосе можна їхати добре і по Надніпрянському, туди далі, до Дарницького мосту теж ок. Міст Патона теж станом на зараз їде непогано. А далі, уже на лівому березі, є певні труднощі на Дніпровській набережні, туди ближче Рівермолу. Але далі їдемо непогано, в напрямку Сокорків, Бажана теж прекрасно виглядає цей напрямок, можна їхати, можна вважати його проїзним. А давайте сконцентруємося, що там у нас перед мостом Патона. Якщо безпосередньо на мосту ок, то на під'їзді вже зараз накопичуються автівки, туди де бульвар Миколи Міхновського, за IQ-бізнес-центром. У нас там дорожньо-транспортна пригода. Якщо подивитися за орієнтир, можемо взяти АЗК «Сокар». Там, друзі, ускладнений рух. І тягнемося від провулку Академіка Філатова в напрямку мосту Патона. З Дарницьким розібралися. Дарницький їде непогано, немає ніяких ускладнень. Давайте заглянемо на міст Південний. Тут зрозуміло, що з лівого на правий, ну, в такий час точно нічого не буде тягнутися. Таке буває вкрай рідко. Дорожні роботи ще й стоїть позначка на правому фланзі, вже ближче туди до Видобичів. Нагадаю, з правого на лівий берег у нас немає опції подивитися, тому що не пускають поки що автівки. Загалом дивимося ще на правий берег, і тут є Берестейський проспект від Житомирської до Берестейки. А ми тягнемося, власне, навпаки, з Берестейки до Житомирської, не критично, там є такі ділянки, де можна їхати добре, біля Берестейки трішки і біля Житомирської більше накопичення автівок, але загалом доволі прийнятною є ця ділянка. Дивимося, що тут у нас в напрямку Борщагівки, теж доволі непогано, можна їхати і по Гузара, і по Курбаса. Єдине, що на повороті туди ближче до кільцевої дороги можуть виникати певні труднощі. Але загалом доволі непогано станом на зараз, на 17 годину 7 хвилин. Ну і давайте заглянемо, що тут у нас по президентському маршруту. Щоправда, ніхто сьогодні не буде до президента приїжджати, бо президента немає в країні. Та в новинах, я думаю, ви чули, де саме він, з чим займається. Тому, друзі, обов'язково будемо це говорити і в картині дня, розбирати, що там як. Ну і давайте ще на Кільцево заглянемо. На сам кінець маю вам сказати, що на під'їзді до Одеської площі є нюанси, друзі. Від Мака на Миколи Трублаїні, туди далі. далі до авторинку «Автоцентр» в Жуляни. Там бордовим позначено, трішки тягнемося, і безпосередньо ближче туди до Одеської площі, якраз на розворотах, на закрутах, як я їх ще називаю. А от тут можуть бути певні труднощі, друзі, на кожному з них. Тому, друзі, залишайте з нами, слухайте Київ ФМ, обов'язково почуємося, ви нікуди не дівайтеся, і будьте готові, коли маєте ось такі погодні умови, то взяти якусь кепку, взяти з собою пляшечку води, тому що вона може бути помічною, особливо, якщо у вас є якісь нюанси з тиском, зокрема. Тому, друзі, будьте готові, ще плюс це раптово все це сталося, ну, плюс 27, хто очікував, правда ж? Ну, ми, в принципі, минулого тижня очікували, що з понеділка буде ось таке потепління. Тому вас всіх вітаю, залишайтесь з нами.
4: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ.
6: Київський університет культури. 9 травня. Абітфест. Гранти на безкоштовне навчання. Попереднє зарахування. Зіркові майстри чекають на вас. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
7: Шукаєш першу роботу? Хочеш змін? Думаєш про нову професію або навчання? Чи новий старт після служби? Фестиваль кар'єри об'єднує понад 200 роботодавців. Освітні програми та реальні вакансії. Консультації, співбесіди, навчання і перекваліфікація. 21-24 травня. Фестиваль кар'єри на ВДНГ.
4: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі. Коли Україна здригається від вибухів російських снарядів, так важливо чути голос правди та свободи. І не мовчати. Слухай на Київ-ФМ. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. «Маємо право».
8: Вітаю, дякую, що ви на хвилі 98 FM. Це подкаст «Маємо право», спільний проект Центру прав людини «Зміна» та радіо Київ FM. Мене звати Олеся Турчин. Сьогодні говоримо про свободу слова на тимчасово окупованих територіях. У мене в гостях Ірина Сідова, дослідниця Кримської правозахисної групи. Вітаю.
9: Добрий день.
8: Та Олександра Єфименко, журналістка Центру прав людини «Зміна». Вітаю.
9: Вітаю.
8: Тож, насправді, мені здається, що для пересічних от українців говорити про свободу слова на тимчасово окупованих територіях – це звучить трішки як нонсенс. Тому що нам тут здається, що вся територія окупованої України – це такий сучасний ГУЛАГ. Але насправді, от як там? Чи є там загалом можливість говорити про якусь свободу слова? Я скажу так.
9: Можу я почати? Насправді проблеми величезні з висловлюванням власної думки на окупованих територіях, але тим не менш люди продовжують це робити, і існують громадянські журналісти, і просто журналісти, які там залишалися, які намагаються доносити інформацію про те, що там відбувається. І звісно, що їх переслідують, але тим не менше все одно є люди, які діляться і продовжують ділитися інформацією не тільки на новоокупованих територіях, а й в Криму. Всі ці роки ми отримуємо інформацію від людей, яким не байдуже, які фіксують порушення і публічно не бояться про них говорити.
8: Власне, з початком окупації ще в 2014 році так Росія розпочала оцей процес закриття українських видань чи видань, які співпрацювали з Україною редакцій, переслідування журналістів, які працювали в українських редакціях. Але, як ви сказали, до сих пір ми тут отримуємо інформацію з окупації. Хто зазвичай люди, які готові співпрацювати, так звані громадянські журналісти, і які це ризики для них особисто несе?
10: Ми не можемо говорити про те, хто ці люди, зрозуміло, так, з безпекових причин, називати їхніх імен, тому що я можу порівняти час до повномасштабного вторгнення і станом на зараз, коли ти до повномасштабного вторгнення працював в окупованому Криму, То так, за тобою слідкували і дуже пильно слідкували, і саме тоді в нас з'явилася найбільша кількість справ ув'язнених громадянських журналістів, але станом на зараз це абсолютно майже нереально, наприклад, познімати під окупаційним судом в Криму. Якщо ти під будівлею окупаційного суду в Криму зараз стоїш з камерою і триногою, так, майже 100%, що в тебе буде адмінка на тобі, так? Тобто працювати зараз і займатися на окупованих територіях журналістською якоюсь діяльністю стало набагато важче, але незважаючи на це, як сказала Ірина, люди, які продовжують передавати інформацію, повідомляти, вони залишаються і продовжують роботу там.
8: Тренуга – це доволі така, скажімо так, точка, на якій ти фіксуєшся, вона візуально дуже добре видна, відповідно, одразу зрозуміло, що там працює журналіст або працює для журналістів. А як щодо зйомок на телефон? Чи можу я, наприклад, прийти в Криму в суд, судове засідання, затримання незаконне, нехай там, кримських татар? Чи можу я прийти з телефоном і познімати таке засідання?
10: Ну, це майже неможливо було ще і до повномасштабного вторгнення, тому що коли я працювала на території окупованого Криму журналісткою, все більше і більше я отримувала відмов всередині, так, судового засідання в окупаційному суді. Це була величезна рідкість, якщо мене допускали туди як журналістку і давали можливість зробити хоча б пару кадрів, але знову ж таки, так, в жодному випадку ти не знімаєш суддю, так званого, в жодному випадку ти не знімаєш так званого прокурора і так далі. От тільки, будь ласка, бік захисту і, власне, обвинуваченого. А зараз, мені здається, принаймні з тих новин, які я читаю, і з того, про що ми говоримо з моїми колегами кримськими, це взагалі щось з розряду фантастики, тому що я от буквально нещодавно читала новину про те, що не пустили родичів на судове засідання. Це було просто продовження утримання. Тобто я маю на увазі просто, коли кажу просто, я маю на увазі, що там не озвучувалися якісь матеріали справи тощо. Це було просто продовження утримання під вартою чотирьох жінок кримських татарок. Це так звана перша жіноча справа Хізбут-Тахрір в Криму, і туди не пустили родичів, матерів, дітей і так далі. Що говорити вже про журналістів або просто про людину з телефоном, так, як ви кажете?
9: Насправді, після початку повномасштабного вторгнення судові засідання в більшості своїй стали закритими. Раніше вони пускали дійсно там відвідувачів, і міг журналіст просто, як звичайний відвідувач, прийти, там тихенько щось зняти або записати на диктофон, тобто нам надсилали таку інформацію. Зараз вони зробили, наприклад, по справі батальйона Намана Чалєві Джахана всі ці справи закритими, тому що вони визнали цю терористичну організацію, цей батальйон. Так само по 275 статті, це яка називається «Державна зрада», зараз багатьох кримчан судять, і це секретні матеріали, вони вважаються секретними засіданнями і заставляють адвокатів навіть підписувати документи, щоб навіть адвокати просто навіть родичам нічого не розповідали, що там відбувається. Тобто вони дійсно дуже сильно бояться, повидаляли з сайтів судів інформацію про себе там. Якщо раніше до повномасштабного можна було там подивитися якісь прізвища суддів-прокурорів, то зараз вони намагаються це все сховати, щоб цього всього не було. Бо я думаю, що все ж таки вони думають, ну вони ж знають, що вони там вчиняють воєнні злочини, наприклад, так. Вони намагаються це заховати. Тому і до журналістів прискіпливо ставляться, не тільки до журналістів, а просто до людей, які щось пишуть в соцмережах.
8: Якщо взяти так, ну, ми не говоримо про імена тих, хто передає інформацію, але як ви верифікуєте інформацію, яку ви отримуєте з тимчасово окупованих територій? От чи як можна гарантувати те, що з іншої сторони там месенджера, через який ви можете спілкуватись там чи електронної пошти, не сидить співробітник органів і не зливає вам абсолютно неправдиву інформацію, якісь іпсо поширюючи? Це ж величезний ризик також.
9: Насправді ми маємо справу в основному з доказами. І якщо там приходять якісь фотографії, то я бачу, що це, ну, зроблена фотографія. По-перше, по-друге, кілька джерел, та, наприклад, одне джерело, друге, третє. І коли є різні джерела, які одне одного не залежать, то можна сказати, що як по журналістських стандартах, та, що ця інформація, вірогідно, є правдивою. Тобто ми не беремо там, ми ж не новинна, наприклад, як ми як правозахисники, ми не новинна служба, так? У нас більш докладна інформація, більш глибока. Тобто вона, ну, якщо мені сказали якусь новину, одна людина, то, звісно, що я не буду її ані публікувати, ані заносити в свої бази як доказ, а я буду далі її перевіряти і верифікувати, тому що одна новина написана в Фейсбуку там, або передана через месенджер навіть, ну, однією людиною не вважається якимось доказом. Та? Це просто інформація, з якою ми працюємо далі, шукаємо в інших джерелах, застосовуємо такі свої навички осінту, щоб підтвердити це. Насправді це складно, дійсно, бувають такі випадки, коли інформації у нас тільки одне джерело. І тоді вже ми для себе всередині команди приймаємо рішення, довіряємо ми цьому джерелу або ні. І бувають іноді у нас там такі кейси, що ми цьому джерелу не довіряємо, і тому в нас цей кейс на розгляді. Він може там рік або два висіти, поки ми не знайдемо якийсь доказ ще, да, тому що деякі люди просто сидять інкомунікато, тобто окупанти їх затримали, посадили в СІЗО і не визнають, що ця людина в них є. І буквально кілька місяців може бути йти пошук цих доказів, що ця людина дійсно там сидить.
10: Я хочу продовжити з приводу людей в статусі інкомунікадо. Насправді в нас є кілька наших колег, українських журналістів. Це журналісти переважно з Мелітополя. Анастасія Глуховська і Ірина Левченко, які кілька років, Анастасія Глуховська 2.5 роки, перебуває в статусі інкомунікадо. Її затримали в Мелітополі. Станом на зараз останню інформацію, яку ми знаємо, що вона знаходиться в СІЗО російського міста Кізіл, де б це не було. І це, власне, все, що ми знаємо про неї, тому що просто один з військовополонених, якого, на щастя, вдалося звільнити, він розповідав, що він перебував в цьому СІЗО, і він чув ім'я Анастасії, коли вона представлялася. І саме так вдалося зрозуміти, де, власне, її тримають росіяни. І от стосовно цих двох журналісток, у Ірини Левченко взагалі інша історія. Останню інформацію, яку ми знаємо, що по ній планують процес судовий, і нібито вона перебуває зараз в тимчасово окупованому Криму, тобто її перевезли. І насправді ось ці справи, там де людину затримали, так, і росіяни роблять вигляд, що вони цього не робили, вони найважчі, тому що ти нічого не можеш. Туди не може зайти адвокат. Не можуть родичі зробити передачу і передати. Як елементарно в побутових умовах там виживають ці люди, незрозуміло. В них немає можливості завести цей карточку, так, типу, на яку їм будуть, наприклад, родичі, близькі кидати гроші, щоб вони могли щось купити в цьому тюремному магазині, так далі і тому подібне. І ось ці справи, вони найважчі станом на зараз, тому що майже немає інформації про цих людей.
8: Це переслідування окупаційною владою фактично журналістів українських чи проукраїнських. А хто в окупації може займатися журналістикою? От як в окупації працювати журналістом?
10: Пропагандисти. Ніяк.
8: Пропагандистом. Ну, все рівно якісь є частина колишніх журналістів, назвемо їх так, так, які працювали там на українській редакції, з українськими редакціями, які продовжують працювати як журналісти в лапках уже в окупації. Як це ти доводиш свою лояльність? Чи от хто працює журналістом? Умовним, так, в окупації.
9: Насправді, журналістів там як таких немає. Там є люди, які працюють в інтересах окупаційної влади. Uh-huh. Тобто вони позиціонуються як незалежні медіа, вони називають себе журналістами, вони продовжують це робити. І я дійсно знаю, там, наприклад, я раніше теж жила і працювала в Керчі до окупації Криму. Там є деякі редакції, які просто перефарбувалися, і тепер вони за Росію. Тобто було там com.ua, стало там com.ru, да, условно, uh-huh. сайт. І вони пишуть просто тільки все хороше. Якщо ти пишеш все хороше, що у нас процвітання в Криму, СВО йде по плану, тобто критикувати владу якщо не можна. Якщо ти критикуєш владу, то тебе або посадять, або просто виженуть, там, зроблять так, щоб ти поїхав, да, з цієї території. А якщо ти просто пишеш, що все гарно, то можна робити. І прекрасно вони працюють, і отримують свої гроші, і несуть їм рекламодавці гроші. Тобто ці так звані медіа з так званими журналістами – їх доволі багато, вони як були, так вони і є. Просто те, що там інформації, в принципі, окрім пропаганди, ніякої адекватної немає, це дійсно проблема.
8: Якщо ви повертатися так до інформації, яку ви отримуєте, як на можливість її отримання впливає зараз обмеження, які є в Російській Федерації в контексті месенджерів, там інтернету? От зараз з квітня так є заява про те, що буде обмежений в тому числі і Телеграм. Як це впливає якраз на процес і можливості отримання тут на підконтрольній території України інформації з тут?
9: Ну, насправді, Телеграмом ми і так ніколи не користувалися, бо проблеми з тим, хто там власник і в чиїх інтересах він працює, досі не вирішені. І є підозри в нас особисто, в нашій організації, що все ж таки воно пов'язане напряму з російською владою. Тому обмеження Телеграму не вплинуло на отримання нами інформації. Ми користуємося іншими месенджерами, які ми вважаємо захищеними. Так само в Криму люди мають VPN-сервіси, які вони ще встигли встановити до того, як ці VPN-ки почали блокувати. Тобто це все можна робити, обходити ці блокування. Звісно, що для пересічних громадян, які там не знають, що таке VPN, наприклад, і постійно користувалися Телеграмом, це будуть проблеми з тим, щоб вони там спілкувалися між собою якось. Ну, будуть писати в однокласниках, ВКонтакті якусь інформацію. Все одно є так звані ще зараз ці народні блогери, які знімають обстріли і публікують в усіх соцмережах. Їх нічого не зупиняє. Вони не розуміють просто, що вони, наприклад, там, поки до них ФСБ не прийде, що вони робили щось неправильно. Так? Тому люди все одно будуть писати, бо просто вони досі пишуть про українські пости в однокласниках і там постять українські прапор, там молюся за українських воєнних. Тобто люди іноді не розуміють, що ці соцмережі, там ВКонтакти, однокласники, вони підконтрольні напряму Російській Федерації. І вони продовжують там писати щось про українське, потім до них, звісно, що приходять ФСБшники, там штрафують їх або судять. Але таких людей доволі багато, які просто не мають там достатньої медіаграмотності условно. Та? Тому інформація все одно буде.
8: Наскільки серйозне переслідування за пости в соцмережах зараз на окупованих територіях?
9: 30 до 50 тисяч рублів штраф.
8: Штрафи. А, наприклад, справи фальшовані за, нехай, зраду батьківщини?
9: Це державна зрада називається, так. 275 стаття. Ну, там можуть бути до 20 років вироки.
8: І є також історії про соцмережі. Коли це публікації в соцмережах, вони є приводами чи ні?
9: Ні, державна зрада – це трошки інше звинувачення. Там недостатньо одного посту в соцмережах. Там це по інших звинуваченнях судять людей по цій статті. За кримінальне переслідування за пости в соцмережах ще може бути, якщо там дискредитація Збройних сил Російської Федерації, там може бути рік умовно, наприклад, або два роки умовно. Або колонія поселення ще таке є. Тобто це незвичайно просто в'язниця, а біля колонії є якесь поселення, типу, закритого типу, і там люди і живуть, і працюють. Але все одно це ну, такі різновид ув'язнення. Тобто не карають там великими вироками за пости в соцмережах, але все одно карають і переслідують масово.
10: І тут варто додати, що кількість дуже збільшилась тут саме от за цю дискредитацію окупаційної армії. Я пам'ятаю, в мене був приклад, коли за вихідні було або 4, або 5 повідомлень про те, що, от, по-моєму, 5 людей за вихідні тільки за адміністративними статтями притягнули до відповідальності саме за пости в соцмережах за дискредитацію російської армії. Тобто кількість значно збільшилась, так? І тут ще один є важливий нюанс, коли людина потрапляє в поле зору силовиків російських, вона потрапляє в поле зору силовиків. Крапка. І це найнебезпечніше, що може бути. Тобто, наприклад, далі на людину може бути сфабрикована кримінальна справа, так? Або їй можуть бути підкинуті якась там вибухівка і так далі. Ну, словом, може бути просто фабрикація, наступним етапом може бути фабрикація кримінальної справи. І в цьому основна небезпека, коли ти потрапляєш під адмінку в окупації.
8: Як загалом, добре, от ми проговорили з вами, що є своєрідні медіа, будемо їх так називати, умовні, які є стінгазетою там окупаційної влади. Чи є в людей на місці можливість все-таки обмінюватися інформацією, от неофіційною, а тим, що насправді відбувається? Наскільки, знову ж таки, це перевіряється, це обмежується і може стати проблемою?
9: Ну, якщо ми говоримо про справи, які відкривають, ми іноді вивчаємо там, да, які справи відкривають на кримчан, то буває таке, що існує такий центр центр по боротьбі з екстремізмом. Це такий підрозділ, де сидять ФСБшники в соцмережах і слідкують за всякими пабліками і шукають там цих неблагонадіжних, скажімо так, кримчан. І саме вони іноді в закриті пабліки внідряються. Ну, щоб моніторити, да? Тобто вони роблять вигляд, що вони про Україну, він заводить аккаунт, робить вигляд, що він про український патріот, його долучають до якогось закритого пабліку, там, наприклад, на 500 людей або на 200, да? І там щось уже обговорюється, те, що не подобається владі. І він, цей шпигун, скажімо так, да, соцмережевий, потім на цих учасників цього пабліку заводяться і кримінальні, і адміністративні справи. Тобто вони цим займаються цілеспрямовано, в них є такі різновиди діяльності, як оце інтернет-шпигунство за людьми. Але люди все одно об'єднуються і спілкуються і в відкритих, і в закритих чатах. Створюють якісь пабліки, і не тільки пабліки, просто якісь чати, да, і там спілкуються.
8: Це ви говорите про моніторинг, якщо взяти так, так, інтернету. Якщо взяти історію про телефони, от чи є, наприклад, умовно якісь заходи, коли в тебе можуть зупинити просто на вулиці, взяти твій телефон, почати перевіряти твій телефон, і, власне, там в тебе, наприклад, знято якийсь процес там незаконного затримання когось у Криму. Дивіться. Ну, наскільки загалом просто телефони, перевірка телефонів на вулиці, на роботі, в школі – це поширене явище. І наскільки, знову ж таки, це також додаткова загроза для українців, які залишаються в окупації, з точки зору того, що вони не можуть вільно обмінюватися інформацією?
9: Звісно, що це загроза. Досі стоять блокпости на в'їзді між Херсонщиною і Кримом. Там, коли... Раніше.
8: Вибачте за дурне питання, але чому, якщо Росія так впевнено сказала, що все це все наше, це все об'єднане?
9: Там в них, як стояв ФСБшний цей тип прикордонний пост, так він і стоїть. І всі люди, які з Херсонщини зараз, окупованої Херсонщини, їдуть в окупований Крим, вони проходять перевірку. І потім ми дивимося на судові рішення, які Джанкойський суд приймає. І там масово просто дивляться людям просто в телефони, знайшли фото українського воєнного, знайшли перепост. Знайшли якийсь просто коментар, або навіть просто лайк під коментарем. Одну людину судили за лайк під інтерв'ю Зеленського. Знайшли в телефоні, що вона дивилася інтерв'ю Зеленського, поставила лайк і на 50 тисяч штрафували. Тобто вони це роблять. І от нещодавно буквально був випадок, що патрульна поліція в Сімферополі просто стояла, тормозили автомобілі і казали відкрити телефон, покажіть, чи є у вас месенджер Telegram. Якщо є, то були запитання, заставляли установити месенджер Макс, а Telegram видалити. Просто от так роблять. Тобто, тотальний контроль.
8: Щодо месенджера Макс, ми з Олександрою вже спілкувалися, що фактично це таке, як шпигунське програмне забезпечення швидше, ніж месенджер, який якраз дозволяє в тому числі відслідковувати те, що відбувається на ваших телефонах і що саме ви там репостите, лайкаєте, пишете, знімаєте. Наскільки, знову ж таки, окрім перевірок телефонів, є і який це додатковий тиск зі сторони окупаційної влади на місцевих, які залишаються все-таки окупації, для того, щоб, власне, люди не обмінювалися інформацією?
10: Ну, якщо додати з приводу телефону, так, тут важливий ще один момент, але знову ж таки, нам здається, що це нібито очевидно, але для деяких людей в окупації це може бути неочевидно, що по телефону не варто, просто по мобільному зв'язку не варто обмінюватися якоюсь інформацією, коли ти просто говориш з людиною по телефону в окупації, та, наприклад, там, з подругою, з мамою, з кимось, не варто ділитися якоюсь чутливою так, інформацією. Який ще ризик? Соцмережі, про це ми поговорили, якісь проукраїнські погляди, цілком можливо, що може бути написаний так званий донос на людину, яка висловлювала якісь думки в громадському просторі, я не знаю, на роботі, в там... В учбовому закладі. Я пам'ятаю, що на одному з проросійських каналів одного кримського доносчика він, значить, публікував фотографії людей, в яких, наприклад, паркани або будинки побудовані в жовто-блакитні кольори. і закликав, я зараз цитую, товариша майора навідатись до цієї людини. Він публікував адреси і закликав окупаційну поліцію в Криму навідатись до людини і спитати, чому в нього, умовно кажучи, паркан жовтого кольору, а там щось блакитного, так, у нього дворі кольору, і чи не підтримує він в такий спосіб, значить, Україну.
9: Доходить до абсурду, насправді, бо штрафують же і за пісню Вірки Сердючкіна, ж був випадок, коли на свадьбі просто включили пісню, гуляла свадьба, весілля, і включили пісню Вірки Сердючки, що там про Україну. Mm-hmm. Що там була Україна, я вже не пам'ятаю слова точно. А штрафували діджея, який включив цю пісню, і власника закладу, де все це відбувалося. Що власника закладу доволі велику суму. «Червона калина» вважається екстремістською піснею, за неї постійно штрафують. І доноси так само є, як і моніторинг соцмереж. Ще одне джерело, з якого вони отримують інформацію, це доноси. Дійсно, якщо людина, наприклад, просто був один штраф у нас, за те, я читала рішення, людину оштрафували за те, що вона слухала новини українською. Хтось підслухав, що людина в радіоприймачі включила собі українську мову новини, спіймала, значить, сигнал, донесли і людину оштрафували. Але я таки ж хочу зауважити, що насправді і Телеграм, і Вайбер не набагато відрізняються від цього месенджера Макс. Тому що

0: людей, які займаються інформаційною безпекою, з якими я спілкуюся, да, на професійному рівні там, вони кажуть, що Viber точно треба видаляти в першу чергу. В другу чергу Telegram і взагалі не користуватися цим. А в нас всі дитячі садочки в Україні, та, не тільки на окупованих територіях, і всі сервіси, весь бізнес в цих месенджерах.
1: Фото паспортів, ІПН і так далі. Це все пересилається, на жаль. Дякуємо, що слухали. Це був подкаст «Маємо право». Спільний проект Центру прав людини «Зміна» та Радіо Київ-ФМ. Сьогодні з Олександрою Єфименко, журналісткою Центру прав людини «Зміна» та Іриною Сідовою, дослідницею Кримської правозахисної групи, ми говорили про свободу слова в окупації. Продовження цієї розмови слухайте вже за тиждень на Радіо Київ-ФМ. Почуємось.
2: Україна здригається від вибухів російських снарядів. Так важливо чути голос правди та свободи. І не мовчати. Слухай на Київ-ФМ. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. «Маємо право». Слухай Київ. 98 Реклама на Київ-ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ-ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
3: Соціальна реклама.
4: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068-667-81-71.
3: Соціальна реклама.
2: На прицілі. Програма про російсько-українську війну без замовчування та пропаганди. Аналізуємо головні події. Розкриваємо важливі деталі та говоримо про тих, хто бореться за нашу свободу. Проєкт створений у співпраці «Київ-ФМ» та Української служби польського радіо. На прицілі.
5: Вітання усім! Ви слухаєте програму «На прицілі», де зазвичай ми говоримо про війну, оборону, про новітні військові технології та зброю. Перед мікрофонами автори та ведучі програми Вікторія Машталер і Тарас Андрухович. І цього разу поцікавимося у польських експертів. Чи прийдуть США на допомогу у випадку можливої російської агресії проти Польщі? А також поговоримо про те, як війна Росії проти України змінює відносини між США, ЄС та Україною від політичної підтримки до конкретної оборонної співпраці. Про все це далі вже за мить. Нещодавно у столиці України за підтримки урядів Норвегії та Швеції відбулася фахова дискусія про співпрацю між США, ЄС та Україною в умовах війни Росії проти України та змін у безпековій політиці Заходу. Під час Заходу презентували дослідження про нову архітектуру трансатлантичної безпеки. Учасники говорили про те, як Україна та ЄС можуть зберігати практичну співпрацю зі США, зокрема в оборонній промисловості та у протидії авторитарним режимам. Розповідає координаторка програми партнерства Україна-ЄС Центру трансатлантичного діалогу Маріана Фахрудінова.
6: У нас основна мета була представити документ в Україні, проговорити, як Україна може вибудовувати прагматичну співпрацю з ЄС і Штатами у такі турбулентні часи, коли змінюється фактично стратегічна орієнтація Сполучених Штатів, розвертається від Європи. Ми презентували це дослідження спершу для європейських колег в Брюсселі, в Парижі, потім для представництв посольства в Україні і вже зібрати

0: Мавши якийсь певний фідбек, нам було цікаво саме вже з українською аудиторією поговорити про українське бачення всіх цих процесів, вибудови відносин в цьому трикутнику України є США. Ну і в принципі отримати фідбек та від інших експертів з інших аналітичних центрів, які є профільними експертами в різних сферах: Азія, Чорноморський регіон, оборонно-технічне співробітництво, таке інше, щоб зібрати їх фідбек, їх бачення. Того, чи поділяють та вони наші думки, викладені у дослідженні щодо можливості співпраці в цих секторах.
1: Війна Росії проти України стала каталізатором переосмислення ролі ЄС у безпековому просторі континенту, водночас оголосивши його структурні та індустріальні обмеження. З одного боку, спостерігається зростання оборонних бюджетів, посилення військово-промислової кооперації між країнами, а з іншого, швидкість і масштаби цих змін поки не дозволяють говорити про повну стратегічну самодостатність європейської системи безпеки, зазначає дослідниця Центру аналізу європейської політики Мар'яна Фахурдінова.
0: Європейську стратегічну автономію розмови велись уже давно, ще за першого президентства Трампа. Тоді було багато ідей і у Макрона щодо створення якихось європейських сил, європейської армії, таке інше. Тобто, в принципі, ці ідеї не нові. Зараз вони актуалізувалися з президентством Трампа 2.0. Але якщо говорити про реалістичність, ну тут все буде залежати від бажання і від волі європейських урядів, європейських лідерів і європейських суспільств, тому що переозброєння Європи, взагалі можливість Європи перейти на якусь самозарадність в сфері безпеки, оцінюється, що це займе близько 5-10 років на переозброєння, тому що все одно бракує європейським оборонним компаніям сталого фінансування з боку своїх урядів для того, щоб збільшувати виробництво, для того, щоб відкривати якісь нові продовольчі лінії. Не вистачає довготермінових контрактів. Тобто, якщо там уряд закладає кошти на один рік. Виробнику або заводу просто немає сенсу будувати нові потужності, нові виробничі лінії, якщо вони не будуть працювати наступні там 10-15 років. Ну і знову ж таки не вистачає у багатьох лідерів, на мою думку, бажання брати ризик, вкладати більше в безпекову сферу, тому що багато європейських країн вони побудовані як welfare states, та країни, які багато грошей витрачають на соціальний сектор, на соціальні витрати, і тому це теж трошки створює проблеми з тим, щоб ЄС вкладався більше в безпеку і в оборону.
1: Попри політичні амбіції до безпекової автономії, оборонна система Європи досі залежить від Сполучених Штатів. За оцінками аналітичних центрів, близько 58% імпорту основних озброєнь країн НАТО в Європі протягом останніх 5 років надходило зі США. Попри зростання оборонних бюджетів і рекордні темпи переозброєння, європейські країни все ще відчувають дефіцит американських ППО та потребують, зокрема, від США даних розвідки та високоточної зброї. Європа посилює власні оборонні можливості, але продовжує залишатися вразливою без зовнішньої підтримки Вашингтона у стратегічно важливих сегментах оборони, зазначає експертка.
0: Якщо говорити про те, щоб європейські країни могли функціонувати без американського озброєння, то за деякими даними, ось цей процес переозброєння і відмови заміни повністю американських систем може коштувати близько $1 трильйона. Тому безумовно ЄС робить певні кроки для того, щоб ставати більш самостійними в сфері безпеки. Вони приймали різні стратегії, програми з європейської оборони. Вони виділили 150 мільярдів євро на переозброєння в рамках інструменту SAFE. Буквально ось на початку цього року. Тобто певні кроки робляться, але все одно можна говорити, що цих зусиль недостатньо, їх темпи недостатньо швидкі, і найближчим часом все одно європейці не зможуть замінити, ну, певні види озброєнь, певні системи американські. Наприклад, тут ми говоримо про ППО Петріоти, про якісь там далекобійні системи, Атакамси, Хаймарси, боєприпаси. Тут же ми говоримо про розвіддані, логістику. Тобто це все, чим зараз сполучені Штати і Україні допомагають, і чим вони роблять свій внесок в безпеку Європи. Ну, ядерна парасолька, безперечно. Тому говорити про те, щоб повністю замінити Штати найближчим часом, про це точно не йдеться, але збільшувати власні спроможності європейці намагаються, але знову ж таки це питання великою мірою також політичне. І не всі готові рухатись в цьому напрямку швидко і рішуче.
1: Згідно з документами стратегічно-оборонної ініціативи Європейської комісії Readiness 2030, ЄС планує розвивати спільні оборонні проекти у нарощуванні існуючих виробництв озброєнь і збільшення інвестицій в розвиток оборонної промисловості. Водночас, як зазначає Маріанна Фахурдінова, ці ініціативи поки що залишаються фрагментованими. Вони ще не формують повністю єдиної та централізованої моделі стримування Росії на рівні всього європейського континенту.
0: З приводу стримування Росії, я б сказала, що якоїсь всеохопної стратегії, такої продуманої, універсальної, все одно ми не бачимо. На сьогодні все одно реагування на гібридні атаки, які здійснює Росія, на перетин простору повітряного НАТО своїми дронами Росією, на допомогу Україні, фактично немає якоїсь єдиного продуманого бачення. Все одно, мені здається, більшість реакцій залишаються такими ад-хок. Все одно європейці перебувають в пошуку того, так як вибудовувати безпекову співпрацю, як вибудовувати це стримування щодо Росії, навіть якщо ми говоримо про такі приклади, як стримування тіньового російського флоту, це рішення ухвалюється на рівні кожної держави-члена. В ЄС була дискусія щодо того, що давайте ми приймемо якусь спільну директиву, якесь спільне законодавство для того, щоб легально зупиняти ось ці кораблі російського тіньового флоту. Зрештою, жодна країна не хоче віддавати свій суверенітет у сфері безпеки над національним інституціям, і кожна країна тут має своє законодавство, кожна країна робить свої кроки в цьому напрямку. І тому, знову ж таки, десь воно спрацьовує, десь французи зупиняють ці кораблі, а німці не зупиняють, тому воно таке доволі хаотично залежить від країни. І так само, знову ж таки, реагування на заліт російських дронів дуже хаотичне було, це було велику несподіванку для держав членів НАТО, для держав-членів ЄС. Не було якоїсь жорсткої єдиної відповіді єдиним голосом. Так. Тому я б сказала, що, напевно, все-таки якоїсь конкретної всеохопної стратегії на сьогодні, на жаль, немає. Досі.
1: Паралельно з розвитком власних оборонних ініціатив Європейський Союз формує довгострокові програми підтримки України, які виходять за межі короткострокової військової допомоги. Вони охоплюють стабільне фінансування оборонних потреб, а також поступову інтеграцію української оборонної промисловості в європейські виробничі та технологічні ланцюги. Така співпраця фактично перетворює Україну на елемент майбутньої європейської оборонної екосистеми.
0: Україна вже відкрила декілька представництв своїх компаній за кордоном. В Британії, якщо не помиляюсь, в Данії, в Польщі давались розмови про відкриття якогось філіалу українських виробників. В Україні є ця амбіція, звісно, збільшувати присутність в Європі, але наскільки реалістичною буде досягнення такої цифри до кінця року, тут я не можу прогнозувати, тут є питання щодо цього. З точки зору регуляторної, в принципі, відкриття українських компаній за кордоном в Європі відбувається безперешкодно на даному етапі, але тут питання в тому, наскільки українська інтелектуальна власність та українських виробників, наскільки вона буде захищеною в такому випадку. Чи дійсно ця компанія досі залишається українською, формально вона залишається українською, але наскільки дійсно ми будемо ще продовжувати володіти там певними технологічними розробками, технологічним секретом, відкриваючи такі компанії за кордоном. Тобто тут, наскільки я розумію, є деякі моменти просто щодо інтелектуальної власності у виробників. Звісно, відкриття виробництв за кордоном дозволяє їм збільшувати ціни, заробляти більше коштів, ніж на виробництві в Україні.
1: Гостею у першій частині програми «На прицілі» була координаторка програми партнерства Україна ЄС Центру трансатлантичного діалогу та дослідниця Центру аналізу європейської політики Маріана Фахурдінова. А програма «На прицілі» триває і передаю традиційно слово Тарасу Андруховичу.
2: Чи будуть Сполучені Штати готові реально захищати Європу у разі загрози? Таке питання прем'єр-міністр Дональд Туск поставив у нещодавній розмові із Financial Times. Очільник польського уряду також попередив, що загроза з боку Росії може з'явитися швидше, ніж багато хто сьогодні припускає. Прем'єр Туск у розмові з британським виданням підкреслив, що не ставить під сумнів п'яту статтю НАТО. Водночас він звернув увагу, що декларації цього це одне, а реальна готовність до підтримки зовсім інше. Як зазначив він, для держав східного флангу найважливіше те, чи Альянс зможе швидко і рішуче відреагувати. Прем'єр нагадав про торічну ситуацію, коли 20 російських дронів порушили польський повітряний простір. Польща заявляла, що це була спланована провокація. На думку Туска, лише жорстка і однозначна реакція може стримати Росію. Тому, як наголосив він в інтерв'ю, Європа повинна бути готовою до конкретних дій, а не покладатися лише на положення договорів. Очільник польського уряду також закликав до зміцнення Європейського Союзу у сфері оборони, тобто необхідності інвестицій в обороноздатність, кращої координації та ефективної логістики. Йдеться, зокрема, про швидке переміщення військ між країнами та розвиток спільних військових спроможностей. За даними Financial Times, це одна з найсильніших заяв європейського лідера останнім часом. І вона пролунала у момент, коли в Європі зростає невизначеність щодо політики президента Дональда Трампа та майбутнього НАТО. Згодом прем'єр-міністр Дональд Туск додатково пояснив свій коментар щодо дії американської адміністрації. Очільник польського уряду під час саміту ЄС на Кіпрі визнав, що в розмові з Financial Times хотів застерегти всіх, хто недооцінює заяви президента США Трампа.
3: Ми, як Польща, не маємо жодних підстав скаржитись на співпрацю з американцями, особливо в питаннях оборони. Водночас не викликає сумнівів, що це заяви американської сторони, які повторюються вже багато місяців. Європа повинна захищатися і має розраховувати передовсім на власні сили. Скептицизм Вашингтонської адміністрації щодо НАТО як такого і щодо Європейського Союзу як такого – це теж не є жодною новиною. Я хочу стросунути всіма тими, хто хоче жити в ілюзіях.
4: Я хочу встрząsnąć тими всіма, хто хоче жити в ілюзіях.
2: Експерт з безпеки доктор Лукаш Напюрковський, коментуючи у гостях Єреми Ємрожика в етері польського радіо 24. Слова Дональда Туска висловив думку, що прем'єр таки має інформацію, яка може обґрунтовувати так сформульоване попередження про можливий російський напад.
3: Ми маємо тут також сказати, що в наших польських національних інтересах лежить говорити про цю російську загрозу. Нагадую всім, що ми все ж таки межуємо з Російською Федерацією, маємо Калінінградський анклав. І в нашого сусіда, в Україні, триває регулярний збройний конфлікт. І також слід сказати, що ці зазіхання, цей російський імперіалізм не зменшується. Думаю, що тут пан прем'єр має на увазі, що в поточній геополітичній ситуації, а саме поведінку американських політиків, особливо я маю на увазі президента Дональда Трампа, необхідні реформи в нашому європейському просторі. І, думаю, метою прем'єра є саме підняти тривожний сигнал. І перш за все цей сигнал адресовано членам Європейського Союзу, таким, наприклад, як Німеччина.
2: У тому ж інтерв'ю для Financial Times Дональд Туск також підняв питання безпекових інцидентів, як вже згадувалось, у повітряному просторі Польщі та реакції НАТО і ЄС на дії Росії, що розглядається як перевірка готовності західних союзників до потенційних загроз. Ось як це прокоментував доктор Лукаш Напюрковський.
3: Це тривожно, і в останні роки в нас було вже більше таких інцидентів. Ми можемо говорити не лише про ці дрони, але й про ракети, які без проблем переміщалися в нашому польському повітряному просторі і не були збиті, попри те, що наші радари їх бачили. Я маю на увазі той інцидент із російською ракетою, запущеною з території Білорусі, яка приземлилася в околицях Бидгощі. І можна сказати, що ці спроби перевірки нашої готовності як Європейського Союзу і як НАТО не зменшуються. Медіа також повідомляли про черговий інцидент вторгнення російських винищувачів у наш повітряний простір.
2: Доктор Напірковський, однак, висловив переконання, що американці у разі загрози прийшли б на допомогу Польщі. Водночас експерт з безпеки наголосив на балансі між союзницькими гарантіями та необхідністю власної оборонної спроможності держави.
5: Моє оцені Стани Зіночоне тутай без вагання.
3: Як на мене, Сполучені Штати тут без вагань надали б нам допомогу. Друга річ, слід сказати, що в останні роки наша трансатлантична політика приносила дуже багато позитивних результатів. Зокрема, на території нашої країни вже дислоковано понад 10 тисяч американських солдатів. І те, що ці солдати тут перебувають, а також підтримуються в бойовій готовності, означає, що допомога була б негайною. Не потрібно було б організовувати великі, наприклад, операції сил реагування НАТО, тобто, наприклад, перекидання військ, адже союзники вже тут присутні. Також хотів би нагадати, що НАТО – це не лише Сполучені Штати. Ми оточені нашими союзниками. Зокрема, маю на увазі менші держави з півдня, тобто, наприклад, чехів, словаків. Маємо також німецького союзника і, звісно, віднедавна маємо дуже сильних союзників на півночі, тобто, маю на увазі Швецію. Це досить потужна держава. І щодо реакції, то не можна також її переоцінювати. Не слід розраховувати лише на наших союзників. Перш за все, як каже стара військова приказка, хочеш бути в безпеці, розраховуй насамперед на себе.
5: На наших союзників, передовсім, як то добре старе прислов'я військове мови, хочеш бути безпечним, ліч передовсім на себе.
2: Ведучий також поцікавився у доктора Лукаша Напірковського, чи є відповідальним те, що Польща досі користується стратегією національної безпеки 2020 року, попри кардинальні зміни у світі. Тобто війну Росії проти України, зміну ситуації з озброєннями та геополітичного контексту.
5: Здецидування вважав, що
3: я однозначно вважаю, що цей документ слід оновити. Щодо тієї інформації, яка вже є в міністерствах, можу запевнити, що Міністерство оборони, а також служби, підпорядковані міністру координатору спецслужб і служби МВС, уже оновлюють поточну ситуацію у своїх оперативних процедурах. Однак це не було перенесено в готовий стратегічний документ. Друга справа в тому полягає, що ситуація сьогодні зовсім інша, адже навіть збройний конфлікт в Україні виглядає інакше, ніж раніше. Усе вказує на те, що Україна зможе захиститися від агресії Російської Федерації. Водночас, наприклад, щодо конфлікту на Близькому Сході, слід сказати, що наше енергетичне безпекове середовище зазнало серйозних змін і певною мірою було дестабілізоване. Якщо говорити ширше про Європу та глобальні міжнародні відносини, це має прямий вплив на нашу безпеку. Ще одна важлива річ – необхідно враховувати поведінку великих гравців на міжнародній арені, зокрема Китаю, а також те, як змінюється його політика щодо нас, тобто країн Центральної та Східної Європи. І також слід зазначити, що в цій стратегії безпеки не було враховано можливості того, що у владі Сполучених Штатів можуть з'явитися політики, які не до кінця розуміють польські національні інтереси.
5: Які не до кінця розуміють нашу польську рацію стану.
2: Я нагадаю, що це були фрагменти розмови із експертом з безпеки, доктором Лукашем Напірковським, який був гостем ефіру Польського радіо 24. Безпекова ситуація в Європі змінюється, і разом із нею має змінюватись підхід до оборони. Такий головний висновок. Сполучені Штати залишаються ключовим союзником, і, як підкреслюють експерти, не залишать Європу сам на сам із загрозами. Водночас дедалі чіткіше звучить сигнал із Вашингтона, що європейські країни повинні брати на себе більшу відповідальність за власну безпеку. Саме це і лежить в основі концепції так званого НАТО 3.0, тобто сильніша Європа в межах Альянсу, яка здатна самостійно забезпечувати конвенційне стримування, доповнюючи, а не замінюючи роль США. І на цьому тлі Польща вже сьогодні виглядає як один із найбільш надійних союзників завдяки високим оборонним витратам і реальним військовим спроможностям. Водночас, за словами експертів, інші країни, зокрема Німеччина, лише нарощують свій потенціал. І тут також ще один ключовий висновок. НАТО залишається основою безпеки, але ефективність Альянсу в Європі дедалі більше залежить від того, наскільки самі європейці готові інвестувати у власну оборону. А це все у передачі «На прицілі». Її для вас традиційно підготували Вікторія Машталер і Тарас Андрухович. До нових зустрічей.
6: На прицілі. Програма про російсько-українську війну без замовчування та пропаганди. Аналізуємо головні події, Розкриваємо важливі деталі та говоримо про тих, хто бореться за нашу свободу. Проєкт створений у співпраці «Київ-ФМ» та Української служби польського радіо. На прицілі. Сучасна музика. Актуальні новини.
7: Тільки на «Київ-ФМ».
6: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
8: Бізон, заступник командира стрілецької роти 24-ї окремої механізованої бригади.
9: У нас позавчора прийшла дівчина 97-го року. Така от, спрашую, діти єсть? Єсть. А прийшла на посаду повара. Вона каже, я не хочу бути поваром, я хочу от вон туди. Ми її сюди пригласили для того, щоб вона зрозуміла, куди вона. А вона ні. Ну, зараз вона проходить обучення з особовим складом підрозділу штурмовим. Ми її туди віддали, тому що, розкажу далі, спрашую, діти є? Да, 9 років сину, чоловік. А вона каже, вже нема у Хилянці. Все, що ти їй скажеш? Інструктор наш, коли до неї приїхала, вона до нього приїхала туди, він каже, кого ти мені прислав? Так, вона настільки серйозна, що просто капець. Вона каже, з глазами з'їсти. Каже, у неї плечі білі. Ні, вона дівчина 97-го року. І пішла із-за того, що у неї чоловік ухилянта. І просто, щоб не було стидно перед сином, вона виконує роль захисника замість батька.
6: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ. Слухай Київ. 98 ФМ. Новини Києва.
10: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про ситуацію на білоруському кордоні. Перші підсумки Євросаміту у Єревані, а також про те, де у світі роботи вже регулюють дорожній рух. Спершу про наслідки російських ударів. У Марафі на Харківщині відзавтра оголосили триденну жалобу за загиблими від сьогоднішньої ракетної атаки по місту. Ворог забрав життя 7 цивільних. Ще більше 30 людей дістали поранення. Далі про ситуацію на північному кордоні. Білоруси посилюють інфраструктуру та нарощують логістичні можливості. Однак поки без загрози. Москва не тримає на території Білорусі достатньо сил і засобів, заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко. Водночас, зі слів військового, білоруську інфраструктуру в майбутньому може використати Росія, тож сили оборони відстежують ситуацію. А тепер про перші підсумки 8-го саміту Європейської політичної спільноти у Єревані. Антибалістичні ракети будуть постачати Україні і надалі. Про це після зустрічі з генсеком НАТО заявив президент Володимир Зеленський. Крім того, з президентом Євроради обговорили євроінтеграцію. Київ розраховує на відкриття усіх 6 переговорних кластерів впродовж цього та наступного місяців. Також найближчим часом має відбутись спільне засідання українського та словацького урядів, а з Вірменією Україна відновлює активний діалог. Серед іншого, сторони обговорили розвиток економічного партнерства. Попередження від синоптиків. Україною шириться надзвичайна пожежна небезпека. Нині це стосується заходу країни, а також Одещини. Завтра червоний рівень також охопить Київ та область, частину центральних та південних областей. До четверга надзвичайна пожежна небезпека буде майже по всій країні. Паліїв сухостою очікують штрафи до понад 6 тисяч гривень. А якщо багаття наробить великої шкоди, це вже кримінальна відповідальність. І про підтримку. Німеччина передасть Україні газову електростанцію, яку раніше використовували для трубопроводу «Північний потік-1». Як пише видання Die Welt, після зупинки транзиту російського газу у 2022 році об'єкт став збитковим. Іншого призначення станція не мала, а покупця не знайшли. Тож тепер обладнання має посилити нашу енергетику. І на сам кінець про технології. Роботи-гуманоїди допомагають поліції регулювати дорожній рух у китайському місті Ханчжоу. Андроїдів вирішили залучити через збільшення трафіку під час травневих свят. Загалом на головних перехрестях міста вже працюють 15 роботів. Вони подають сигнали автівкам та пішоходам. А на цьому ми на поки що усі новини. Далі про погоду. Зараз у Києві 25 градусів тепла і на сьогодні це температурний максимум. Переважно ясно та сонячно. Найближчим часом, як власне і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Ближче до півночі стовпчики термометрів опустяться до 16 тепла, вночі до 12 із позначкою плюс. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
11: Хроніка. Друзі, 18 година 4 хвилини, поки я відходжу від однієї фрази, яку сказала щойно Олена Вострова. Але, друзі, за кілька хвилин давайте так, щоб зараз про дороги, а потім вже про те, що відбувається у нас тут в студії і не тільки. А зараз про дороги, що тут у нас. Мундіаль українською мовою от халепа, пише наш слухач. Ну, давайте рефлексії обов'язково. Всі бачимо, все читаємо і будемо обов'язково реагувати. Але зараз подивимося, що відбувається на столичних шляхах, щоб ви спокійно собі доїхали. І будьте обережні. Зраночку пам'ятаєте новини про, на жаль, загибель дитини на вихідних та в Гатному, самокат. І в мене велике питання до тих, хто, власне, дає дітям самокати. Давайте так, от в нас в студії стоїть один самокат. Ну, я би не радив його нікому давати з дітей, насправді, а тим більше виїжджати на дорогу. Дорога – це дуже небезпечно. І от трапився ще й мені допис однієї користувачки. Вона каже, чому я, коли власне, виїжджаю на дорогу, до того я маю здати на права, вивчити теорію, власне, і викласти за це і хороші гроші, і готуватися до цього. А тут виходить на прокатному самокаті, будь-хто може виїхати, і це може виїхати дитина. А самокати зараз, я вам скажу, є супер різні, і подекуди їхня швидкість може сягати 100 кілометрів за годину. 100 кілометрів за годину на самокаті. Тобто є питання до того, де вони їздять, в якій смузі. Тобто це вже, якщо ти їдеш 100 кілометрів, ти вже не їдеш в правій, не якомога ближче. Вони допускають собі навіть виїжджати вже і в ліву смугу, і займати. Це дуже не ок, друзі. Тому я як людина є самокатчиком з досвідом, та, то вам скажу, що треба бути дуже обережним і це затягує, тобто, якщо ти хочеш їздити там 25, ти їдеш собі спокійно, але тобі хочеться більше-більше, тому треба зупиняти. А уявіть собі, що робить з дитиною. Дитина, вона не може це контролювати, відповідно. Тому велике питання до батьків. Будь ласка, прошу, спілкуйтеся з дітьми і контролюйте цю історію, тому що це небезпечно, особливо, коли це стосується самовиїзду на столичні шляхи і не тільки. Друзі, взагалі на дороги. Все, до шляхів наших. Північний міст, до речі, непогано. Мені здається, що доволі непогано там можна проїхати, що дивно. Враховуючи ремонтні роботи, зараз спробуємо оновитися, бо якось це мені видається, що не в ту сторону все це відбувається правильно, бо не в ту сторону і стояло. Друзі, у нас, звісно ж, є і труднощі, і ДТП ще й на Північному мосту, ближче туди до якраз парку Муромець, там ДТП, і дорожні роботи через річку Десенку, там вони не закінчилися, триватимуть до кінця літа. Також бачу ще дорожньо-транспортні пригоди, зараз будемо дивитися, де саме. Подільсько-Воскресенський мостовий на під'їзді з'їзді теж є нюанси, якраз на Контрактовій площі, потім на з'їзді туди далі вже на садах, Центральна Садова, туди далі до Райдужного, Подільсько-Воскресенський мостовий біля Малинівки теж тягнеться в бік Петра Вершигори. Важкувато, а все через те, що у нас ремонтні роботи через Північний, і відповідно обирають саме цей варіант, щоб поїхати, і з ускладненнями все це відбувається. Далі міст метро, от де мені видалося, що буде складно, тому що на під'їзді на набережному шосе доведеться потягнути. І потім вже з'їжджаючи з мосту, туди ближче до Лівобережки, там дві позначки про ДТП, тягнемося до Дарниці, потім трішки видихаємо, нагадуємо, що біля Чернігівської в нас там ремонтні роботи теж, моста там роблять, лагодять, то тут теж будуть нюанси і зранку, і в вечірній час. Туди далі до Лісової ОК, і в напрямку Броварів теж можна їхати без суттєвих ускладнень. А міст Патона, пам'ятаєте, що перед мостом Патона була дорожньо-транспортна пригода, і зараз уже немає, забрали вже позначку, відповідно, вже і наслідки, я сподіваюся, теж уже немає. Але все одно доведеться тягнутися від тут і дорожні роботи, мало не від Либідської площі, так, саме від Либідської площі, по бульвару Миколи Міхновського повністю, туди далі, аж до IQ бізнес-центру, потім доволі видихати можна і їхати в напрямку мосту. Міст вільним станом на зараз є, немає якихось ускладнень, можна собі їхати. Дарницький, давайте заглянемо, що тут у нас, чи змінилася ситуація за останні півгодини. Пам'ятаєте, що традиційно у нас на Дніпровській набережні туди до Рівермолу тягнемося, тут без змін, до Анни Ахматової тягнемося, а далі Бажана ОК, єдине, що ближче до станції метро Бориспільська, теж невеликі ускладнення помітні. Що ж, така ситуація, друзі, бережіть себе, і рекомендація, звісно ж, залишається незмінною. Сьогодні, як от пригріло в нас студії, плюс 28 зараз, на вулиці плюс 25, щось на голову вдягайте обов'язково, якийсь кепі, там кепочку, шапочку, не знаю, шляпку, це зайвим не буде. Ну і пляшечка водички, якщо вам це допомогло, як от в минулому випуску, коли я нагадав, наша звукорежисерка Олена одразу згадала, о, ти нагадав про воду, і одразу набрала чоловіка. Не знаю, що там у них, але, власне, це нагадування допомогло комусь. Тому це круто. Рухаємося далі.
6: Київ FM. Радіо. Найкращого міста у світі. 98. Реклама. На Київ.ФМ. Київський університет культури. 9 травня. Абітфест. Гранти на безкоштовне навчання. Попереднє зарахування. Зіркові майстри чекають на вас. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13. Телефон рекламної служби 067 298 22 98.
12: Соціальна реклама.
13: Війна триває усюди, але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
14: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
15: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
12: Соціальна реклама.
16: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ 98 FM.
11: Усім добрий вечір, друзі. 18.11. Це «Картина дня». Олена Вострова, Володимир Бузько, Олена Клопотюк. Вітаємо вас.
17: Вітаємо, друзі. Сьогодні 3D-формат, як завжди. Неділя, субота, понеділок. Точніше, субота, неділя, понеділок в такому порядку. Все неслось, все будемо аналізувати. Дуже цікаві були вихідні, насичені. Є про що поговорити.
11: І Олена каже, коли ж це потеплішає, да?
17: Да, бо коли ти монтуєш цілий день на другому поверсі, де тіньова сторона і сонце ще нічого не прогріло, там реально холодно.
11: Друзі, я чому здивувався? Тому що я сьогодні вже приїхав на роботу на самокаті, продовжуючи в дорожній хроніці, нагадав вам, в майці, і мені зараз, сидячи в цій студії, спекотно настільки, що я готовий прям і майку скидати, тобто працювати без. Був прецедент свого часу, був в 22-му році, коли ми працювали за температури плюс 33, От, і ми тоді команплей, власне, виходили дійсно. Я сидів без майки, камери не було, відповідно, і в студії сиділи три чоловіка.
17: Та ти можеш ще з камерою сидіти, ти красавчик.
11: Ні, так, ні, ну, я не впевнений, що це буде зараз доречно, але тоді ми прям сиділи, і це такий був ефірний мальчишник, скажімо так.
17: Клас. Ну що ж, друзі, будемо сьогодні говорити про дуже важливі речі, про дуже серйозні, тому що плівки Міндіча публікуються, зливи йдуть, як, знаєте, злива як в цьому, як в березні, лється на нас все це. Здебільше люди вже навіть і не читають, бо вже все всім зрозуміло, але реакції цікаві ми спостерігаємо, і, власне, от з цими санкціями на Андрія Богдана, це просто це називається анекдот, кумедна історія абсолютно. Всі думали, санкції на Андрія, ага, знайшли Андрія, а, так це Андрій Богдан, виявляється. Хто ж то Вова і Андрій? Ми думали, що то інший Андрій, а це, виявляється, Андрій Богдан.
11: Ну,
17: друзі.
11: Богдану, типу, теж історія яка, що, мовляв, за те, що він злив цю частину, от крайню, і яка потрапила, зокрема, в доступ до Михайла Ткача, і, відповідно, за це, ну, подейкуючи саме за це, прилетіли йому саме 10 років санкції, ну, це конкретні санкції на 10 років. Ти такі питання, чому саме зараз і чому така?
17: Дуже це цікаво, але от що цікавіше, Андрій Богдан опублікував цікаву фоточку, скоріш за все, вона була згенерована ШІ, відразу після того, як Буданов зробив цю статтю в Бабелі, і там ми бачили у нього на столі красну червону книгу підрасів. І от, власне, Богдан сфоткався, ну, як сфоткався, зробив таку фотографію, картинку, знову повторюся, у мене враження, що це ШИ зробила, де він сидить в автомобілі і читає теж червону книгу підрасів тільки 2019 року. І от він пише, я розумію, чому так, так і сяк, але я не розумію, хто знайшов мій блокнот, і, мовляв, хто його от там і те. Ну, одним словом, він натякнув, він потролив Буданова і натякнув йому на те, що Буданов – це його спадкоємець, і він буде працювати за тими ж принципами, що і він Богдан, що нічого нового там не відбувається. І що як він був архітектором Зеленського, як політика і цієї влади, так все і залишається. Буданову це не сподобалось. Я думаю, Буданов це не проковтнув. А більше того, так вже співпало, що треба було реагувати Зеленському на ці витоки, на ці зливи. І, звісно, що реагували вони достатньо кострубато, я би так сказала. Знаєш, це як от гасити пожежу в хаті, ти хочеш, але виливаєш воду на сусідню хату. От це приблизно так. Це дуже кумедно з цими санкціями. Більше того, ці санкції, якщо їх проаналізувати, це санкції, які накладаються або на іноземних громадян, або на там, не знаю, якісь загрози терору. Ну, зрозуміло, Богдан зараз подейкують у Відні, і вже там давно, але ці санкції йому жити аж ніяк не будуть заважати. А от спровокувати його дати якісь викривальне інтерв'ю цілком можливо, бо Богдан достатньо сильний гравець, і він може почати теж викидати отакі от певні, ну, коні, скажімо так.
11: Ну, насправді, знаєш, воно то і цікаво за цим спостерігати, але що я ще помітив цікавого, це ж з п'ятниці, коли неслося історія з заяви президента про реформу в армії і оці грошове забезпечення, підйом якраз на тлі оцих зливів, тобто, щоб люди переключилися, знову ж таки, і почали говорити про те, що це станеться. Але ж там немає ні конкретних термінів, ні коли, власне, ці зарплати можуть бути підняті, яким саме чином будуть укладатися ці контракти. Ну, тобто, суми дійсно називалися там 250-400 тисяч.
17: І здесь обіцяли вже з наступного місяця.
11: От, і 30 тисяч для тилових, тобто з 20-ки до 30-ти, ну це таким чином перебити треба було цей кейс,
17: так,
11: як
17: так.
11: На мене, знаєш, ну воно ніби як виглядає потужно, тому що ти правильно казала, що подекуди люди вже втомилися. Ну, от набридло вже це людям, бо ми розуміємо.
17: Люди вже розібралися в усьому, вже всім все зрозуміло.
11: Так, хто, що, де, і ти такий думаєш, ну все, там уже зливай, не зливай, ми все вже розуміємо, що настільки все було очевидно, і І до чого це може ще призвести? Ще невідомо, ще воно ж не закінчилося.
17: Ну, мені здається, це такий створений суспільний тиск, він має посилюватися для того, щоб вичавити повністю корупційну складову з нашої влади, особливо з оборонки і енергетики. З цих двох галузей це просто зараз must have. Якщо цього не зробити, ми просто ризикуємо загинути. І це не жарти. І потрібно, щоб був створений зараз суспільний запит, і він створюється завдяки цим плівкам, для тиску на владу, щоб вона діяла. І діяла по-дорослому, а не так, знаєш, там воду виливала на сусідню хату. Ні, в своїй хаті треба воду гасити. І треба викидати всіх корупціонерів, треба вже нарешті дорости і зробити уряд національної єдності. Або, якщо не хочете там політиків брати, окей, зробіть технократичний уряд, але залучіть туди нарешті професіоналів. Дайте нарешті парламенту бути незалежним. У нас таки парламентська президентська республіка, а не офісно-президентська. Ну, я думаю, люди мають зробити висновки. Ніколи більше не давати одноосібно одній людині таку владу, якщо ви вже голосуєте за президента з однієї партії або там сили, то в парламент треба вже вибирати з іншої, щоб створювати оці механізми противаг і стримувань. А українці вирішили, що в 19-му році вони не хочуть більше ніяких противаг і стримувань. Хай воно все там, не знаю, завалиться, згорить хата, горить сарай, чи як там в українців буває.
11: Пам'ятаєш, я тобі розповідав, що тоді можна було за палку проголосувати, ну, поставити палку, пофарбувати її в зелений колір, сказати, що палка ця буде, власне, кандидатом від певного району в Києві, і вона виграє, власне. З приводу одного з, друзі, вчора бачив, я не знаю, що дівчата так скрупульозно переглядають, що в нас відбувається. Ну, зараз зачекай, ну, що ж таке, людина ж зараз комунікує. Я, дивіться, знаєш, кого я вчора бачив? Колю Котлету. От, і зараз при всіх дивлюся, скільки набрало вже переглядів відео, бо людям цікаве Коля Котлета. Зараз дивимося, що з ним 50 тисяч переглядів. І там відео шикарне. От він іде, от Коля Котлета, і в кінці він, бачиш, робить, як спортсмен. І тут в коментарях найкращий мені коментар – це прогиб защитен. Тобто він ось так прогнувся, ну він ішов, і як спортсмен, інколи буває у спортсменів, коли ти можеш, знаєш, так почати щось розминатись, тебе там щось защемило, і він оце теж йде. Це, друзі, вчора на футбольному поєдинку. Це він застоявся, бо йшов на футбольний, ще йшов. І ти дивишся на нього, це якось убого виглядає. Ти розумієш, що за нього дійсно теж голосували. Але реакція така в людей була, знаєш, дивляться, ну, засуджуючи. Тобто, я от що зрозумів. Знаєш, хочеться жити в цій країні, щоб, навіть якщо ти займаєш якусь посаду, щоб а люди навколо не фукали, не пукали на тебе і не плювали. А от коли ти бачиш це засудження, от прямо, і ти розумієш, що це до чого точно не треба прагнути, а він от саме таким зараз є, і мені якось навіть його от зараз розумію, що навіть трохи шкода, що він до такого докотився.
17: О, будь ласка, тільки не жалість. Я знаю, що жалість наше все, да, і я розумію, але до речі, от ми говорили про ці плівки Міндіча, про те, хто їх зливає. Цікаве розслідування зробив Железняк, нардеп Железняк. Дивіться, річ у тім, ну, наскільки я зрозуміла з його розслідування, що хтось почав кидати файл достатньо об'ємним з цими зливами в різні медіа. Це отримала Українська правда, цей файлик отримав і сам Железняк, це файлик отримали ще інші медіа. Є припущення, що це були трошечки по-різному скомпоновані файли з різними частинами цих прослушок, точніше стенограм цих прослушок. Ну і, власне, коли Ярослав Железняк дав своїй команді завдання розкопати метадані цього файлу, то вони якраз і там і знайшли такого собі Петра Бойка.
11: Так.
17: І, власне, Петро Бойко, це виявився адвокат, ну, точніше, як, виявилось, що це, ну, це припущення, звісно, робить Железняк, тому що так не можна говорити огульно, бо ми розуміємо, що хтось міг і підлаштувати це все, і просто так прописати метадані, але це дуже важко, але окей, знайшлись такі хакери, які це прописали. І от є версія, що це адвокат Ігоря Фурсенка, саме того самого Рьошика, якому було так важко носити гроші, гроші торбами. Пам'ятаєте, такий був там прям ці називаю, сумки, які там раніше на ринок такі носили там з речами, знаєш, торговці.
11: Угу. Ну, я тобі скажу, мільйон – це 7 кілограмів, це ж вже доведено, пораховано. 7 кілограмів,
17: от, якщо кілька мільйонів, то... Декілька мільйонів ніс.
11: То важко може бути. Добре, ну слухай, ти розумієш, що таке інколи трапляється. Я не знаю, я ніколи не носив мільйон, тобто 7 кілограмів я спокійно можу брати в руку. В мене вдома гантелі по 5, тобто 10. Виходить, я 1,5 мільйона можу піднімати дуже багато разів вгору. Піднімати по мільйону доларів. Прекрасно. Все, ніхто нікуди не поспішає. Тут наші слухачі пишуть, куди ви поспішаєте. Точніше кажуть, куди Оленка поспішає. Друзі, ми в цій годині мали би додзвонитися до нашого спікера. Поки не виходить на зв'язок, будемо намагатися з ним сконтактуватися. А зараз ми від цих плівок, знаєте, перейдемо до чогось, що, в принципі, мало би бути на початку. Це те, що я вам казав, що щодня, допоки є така можливість, до презентації книги нашої колеги Олесі Кобзар матимемо можливість почути її. Олеся для нас записала сьогодні один з своїх віршів, і ми обов'язково його зараз почуємо, тому до слова запрошується поетеса. Бачите, я, до речі, тепер вже так і підписую поетесу. Я написав її нещодавно звикай, що так буде до тебе звертатися. Олеся Кобзар, наша колега, радіоведуча, телеведуча. До речі, сьогодні ввечері буде і на телеку, якщо що. Але поки ви нікуди не ходіть. Давайте почуємо один з її віршів з збірки, яку вона видасть 14 травня.
18: На твої плечі волоссям шовками скроні б оперти. І все, що між нами, переливати з грудей до грудей. Марити снами з очей до очей. В тінь твою впасти б, блукати до ранку, розум губити, як роси на ганку, так проступати по краплі на шкірі. Що ближче до завтра, то глибше у тілі. Місяць б світлом на хрестик на грудях, і все, що не можна при небі й на людях. Танцем скріпити немов на весіллі, птахом сховатись в руках твоїх гіллі. Ніжних мережів ледь видимий дотик, в твої долоні б, і мріяти доти, поки світанок крізь два силуети сон розірве. Лиш спитаємо, де ти?
11: Друзі, ось так, Олеся, наша колега. Я прям тішуся, що є така змога. І мені приємно, що в суботу в неї був такий, знаєш, це було читання, і заодно показ і мерчу. Тобто, і знаєш, що цікаво підмітив? Я думаю, що ти, як авторка свого ютуб-каналу, ти ж теж там коментарі пишуть. У мене буде для тебе питання, чи ти реагуєш на коментарі, врубаєшся в цю зарубу, відповідаючи?
17: Ні, відразу тобі скажу ні. Я людина, яка продукує контент, і я вам чесно скажу, якщо я буду врубатися постійно в якісь коментарі, я просто перестану робити контент. Думаю, треба розділяти, де у тебе SMM, а де у тебе продакшн. От я поки що не маю, на жаль, стільки часу, щоб врубатися в якісь там претензії до мене. Мене там і проститутка, і шлюха, і журна шлюха обзивають. І да що на мене там тільки не навалюють.
11: Воно просто залишається, чи ти видаляєш?
17: Звісно, річ у тім, лежить, да, річ у тім, що я дуже дякую всім за коментарі, особливо за такі злі, тому що YouTube-канал сприймає це як дискусію. І чим більше дискусія під відео, тим більше він розганяє це відео. Тому якщо ви пишете якісь гидотні речі, просто знаєте, ви допомагаєте там, тим людям, яким ви ці гидотні речі пишете, це гівно на вентилятор накидуєте, ви допомагаєте їм розганяти відео. Тому якщо хочете, щоб відео не йшло, не пишіть гадості.
11: Да, ну, а якщо серйозно... Для YouTube це, да, типу, йому не важить. Пам'ятаєш, вони ж забрали колись, був лайк і дизлайк. Для них теж це немає різниці. От вони створюють цю історію, що це цікаво. І відповідно, навіть якісь гидотні коментарі. Я теж, до речі, не... Я бачу їх і такий, там, плюю. Я просто що запитав. Бо...
17: А на хороші я ставлю сердечко. Ну, мені дуже... Ну, я дуже люблю моїх глядачів. Стараюсь робити. Там, читаю, і вони там пропозиції мені якісь пишуть. Я дослухаюся. Я все помічаю, я все бачу. І взагалі дуже люблю тих людей, які витрачають свій час на те, щоб підтримати мене, мій канал, і взагалі ще підтримувати інших, хто. Тому що, ну, ми ж медіа, ми робимо це для вас, ви наша аудиторія, ми без вас не існуємо, можна так навіть сказати.
11: Чому я згадав це? Тому що в одному з дописів там чоловік прилетів і, мовляв, каже, що немає ще віршів, а ви вже там зробили оцей показ, вже багато всього там, відповідно, там приїхав телеканал, візняв сюжет. Тобто він каже, що, мовляв, вже перенаситили саме таким контентом, а немає віршів. А мені сподобалося, як Олеся відповіла, тобто, що це ось була презентація. Саме це було таке, знаєш, читання на певну категорію, невеличке, та, з цієї презентації. Там можна було в окремій кімнаті почути, як Олеся читає ці вірші. От, а сама презентація буде 14 травня. І, тобто, ще в очікуванні. От, і... Але цьому панові все одно це не сподобалося, і він далі дивиться, і от дійсно, ти, мабуть, правильно кажеш, що в людей знаходиться цей час, вони приділяють цьому свою увагу і строчать величезні коментарі. Я таки думаю, от для чого? От щоб що? Щоб людину отримати від неї якусь емоцію?
17: Да,
11: щоб що?
17: Це теж входить, по-перше, щоб своє виплеснуто. От. Дуже часто у людей є нереалізована агресія, яку вони не можуть спрямувати за адресою, там або дуже страшно, або може у відповідь прилетіти. Йому треба колись злити це. Він це зливає отаким чином. Є багато причин, чому люди так агресують, там, починаючи від того, що я сказала, закінчуючи тим, що людина може просто мати якісь психічні розлади. І це теж така може бути якби достатньо серйозна причина цього. Але якщо говорити вже, ми зайшли говорити про цю тему, то тут має бути якийсь такий живий, хороший баланс. Ну, з тими людьми, з ким тобі добре спілкуватися, ти спілкуєшся, токсичних людей просто відсікаєш, не звертаєш уваги. Ну, а як ще? В інтернеті можна з цим боротися. Можна банити, наприклад.
11: Я і на роботі так відсікаю токсичних людей, якщо що.
17: Ну, а навіщо витрачати своє життя? Ти бачиш, що ми живемо у війні, де кожна хвилина, не знаю, там, може бути останньою, і ти що, будеш витрачати свій час на те, щоб там сратися з кимось? Та навіщо?
11: Ну, щоб зірвати з дуба жолудь, як казали в нас в університеті, я вам колись розповідав цю історію. Друзі, в другій частині, якщо в нас не буде гостя, то трішки більше поговоримо про спортивну оборону. Є благо...
17: І про парад. Про парад.
11: Про парад. Про парад.
17: Як ми готуємось до параду.
11: Добре. І про український класичний. Був, бачив навіть... Встиг потім ще повернутися і подивитися етап Формули-1. В суботу в нас була можливість порадіти за Марту Костюк. Це дійсно сталося. В неї 12-та звитяга поспіль. І, відповідно, перший турнір серії 1000 WTA. Марта Костюк просто феноменально йде. Іде стопами Еліни Світоліни. Минулого тижня з Орестом ми з вами розібралися і сказали, що в Еліни була серія з 15 перемог. Поспіль, а в Марти вже 12, і вона не збирається зупинятися. Я дуже хочу, щоб вона й далі, тобто в неї вже два турніри, які вона виграла, тобто всі матчі вона виграє. 12 поєдинків поспіль, і це дуже круто, що в фіналі це ще була, знову ж таки, безпрапорна росіянка, яка, звісно ж, плакала. Мені подобається, коли вони плачуть.
17: Мені подобається, коли їх немає, і вони не плачуть ніде, а собі плачуть у себе в топсе, наприклад.
11: А про парад обов'язково в другій частині залишайтесь з нами, далі новини.
19: Слухай Київ. 98.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі новини коротко. Спершу про нашу боротьбу. У квітні Силоборони далекобійними дронами уразили щонайменше 14 об'єктів нафтопереробки та логістики, 5 портових і транспортних вузлів, а також 2 оборонні підприємства і вперше 2 морські бурові платформи. Також у списку квітневих уражень 1 танкер, 2 великі десантні кораблі, фрегат, корабель-розвідник, патрульний корабель ФСБ, 2 катери та 4 літаки. Серед найвіддаленіших цілей – Пермь, Орск і Уфа. До 1500 кілометрів від українського кордону. Далі про важливу дату. Сьогодні Міжнародний день пожежників. Вітаємо і дякуємо героям, які щодня приборкують вогонь, першими прибувають на місця обстрілів, працюють під загрозою повторних ударів та витягують людей з-під завалів. Вічна слава полеглим надзвичайникам. І до новин з Росії. Відзавтра по всій Москві на 5 днів відключать мобільний інтернет. Офіційно, задля безпеки під час так званих святкових заходів. До слова, сьогодні під час саміту Європейської політичної спільноти в Єревані президент Володимир Зеленський припустив, що українські дрони можуть пролетіти над Москвою під час параду на 9 травня. Відсутність техніки на Червоній площі свідчить, що росіяни вже не настільки сильні, як раніше, наголосив президент. І на сам кінець, з Дружківки на Донеччині волонтери евакуювали зелену собаку. Хвостатого знайшли на складі харчових барвників. Там, шукаючи їжу, собака розгризла одне з пакувань і вимазалась у ньому. Як кажуть волонтери, чотирилапого звати Боня. Після додаткового огляду ветеринарів пухнастику підшукають новий дім. А на цьому мене поки що усі новини. Наступний випуск о 19-й. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
1: Київ. Дорожня хроніка.
2: Друзі, 18:33 на студійному годиннику. Усім ще раз добрий вечір. Ми з вами, Олена Вострова, Володимир Бузько, Олена Клопотюк за пультом. І шалена спека в студії. 28 градусів, я не втомлююся про це казати. За вікном 25, в студії 28. Це щось аномальне для понеділка. І день у нас який? Яке сьогодні число, Клопотюк? 4 травня. Дякую тобі. Дякую, що допомагаєш, бачите. І пальці показує, і показує на календарі, і маємо тут зображення нашого мера на календарі, це теж, бачите, от в травневий гарний, гарна знімка, да? На фоні пляжу, я ж на пляж захотів за такої температури. Все, друзі, до доріг і зараз подивимося, що тут у нас на Північному. Там було ДТП, залишається ця позначка про дорожньо-транспортну пригоду. І на Степана Бандери доводиться тягнутися. От бачите, що він оновився, вже немає цієї позначки про ДТП, але все одно будемо тягнутися до Скаймолу від, та майже від Йорданської. Важкувато, бордовим позначено.

0: можуть бути певні ускладнення. Подивимося, поспостерігаємо, як воно буде за півгодини. Зараз заглянемо на міст Патона. Перед мостом Патона сьогодні була і дорожня транспортна пригода. А біля IQ-бізнес-центру зараз уже її немає, але тягнемося. Пам'ятаючи, що в минулому випуску ми їхали і тягнулися з Либідської площі, то зараз трішки ближче вже туди до вулиці Товарної. Ближче Новоса і все одно туди до IQ-бізнес-центру. Бордовим все позначено. Бачу ДТП на Лобановського, та з'їжджаючи з Севастопольської площі вниз, туди ближче до вулиці якраз Кривоноса, ДТП і впливає на трафік. Вниз можуть бути ускладнення. А що ж, ми спостерігаємо далі, що там буде відбуватися. Дарницький ще давайте заглянемо, чи змінили ситуація за останні півгодини. Були в нас сьогодні нюанси якраз уже на лівому березі. Сам міст гарно проїзним виглядає, станом на 18.36. Від Здолбунівської до Анни Ахматової доведеться все ж таки тягнутися. Академіка, власне, не академіка, а просто бажана. У нас є певні труднощі ближче туди до Бориспільської. На Миколи Бажана проспекті. В принципі, він є гарно проїзним в обидва напрямки. Залишайтесь з нами. Рекламний блок. Ми рухаємося далі. Потім черговий випуск Олени Вострової, політики ПСІ. Ми повернемося, трішки про парад обов'язково поговоримо. І про українське класичне відрефлексуємо, і про Марту теж.
1: Реклама на Київ-ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ-ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
2: Соціальна реклама.
3: Алло, мам, я йду в Азов.
4: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповні анкету на сайті azov.org.ua.
2: Соціальна реклама.
1: Жести, рішення, емоції. Усе має значення. Щодня на Київ-ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика ПСІ».
5: Привіт! Я Олена Вострова, політичний психолог. Це «Політика ПСІ». Ви бачили ці кадри? Візит Володимира Зеленського до Баку та зустріч з Ільхамом Алієвим. Алієв – господар ситуації. Впевнений, стриманий, статичний. Демонструє високий рівень самоконтролю. Тримає соціальну дистанцію. Підкреслює свій статус консервативного лідера. Зеленський має динамічну невербаліку. Залучений, прагне результату, скорочує соціальну дистанцію. Використовує тактику швидкої дипломатії. Взаємодія двох лідерів – це поєднання традиційного східного спокою та сучасної західної активності. Їхня невербаліка вказує на те, що між ними існує чітка домовленість про правила гри, де кожен поважає межі, суверенітет і силу іншого. Приниження Путіна. Але все це не просто дипломатія. Це акт публічного демонтажу російського впливу на пострадянському просторі. Диктатори не розуміють мови міжнародного права. Вони розуміють лише мову насильства та пацанських понять. Особливо Путін, який вийшов з пітерського підворіття. І те, що ми бачимо зараз, це класичне приниження агресора, який втрачає зуби. Він не просто втрачає вплив. Його ставлять у куток, і робить це той, хто ще вчора змушений був підписувати з ним мирні декларації. Тож розберемо, як Алієв професійно по-східному витончив

0: Туреччину, мститься Путіну за десятиліття принижень Азербайджану. Чому пацани із пітерської подворотні раптом почали просити вибачення? І як це наближає нас до перемоги? Поїхали! 22 лютого 2022. За два дні до повномасштабного вторгнення в Україну. Алієв у Москві. Підписує так звану Московську декларацію. Путін відчуває себе володарем світу. За кілька годин до зустрічі він визнає незалежність недореспублік ЛДНР. З точки зору психології, Алієв тоді діяв у стані вимушеного прагматизму. Він прекрасно розумів, що готується війна. Він бачив розлюченого пацюка, який готується до стрибка, і намагався убезпечити свою країну, виграти час. Він навіть до журналістів не вийшов. Вийшло одне пуйло і верзло щось про свої геополітичні галюцинації. Тоді Кремль диктував умови. Тоді Азербайджан був змушений маневрувати під тиском російського чобита. Путін десятиліттями тримав карабаське питання в стані замороженого конфлікту, щоб маніпулювати обома сторонами. Алієв був у позиції жертви, яка зціпила зуби і чекала на свій шанс. 2026-й. Пройшло 4 роки великої війни в Україні, і подивіться, як змінилася розстановка фігур. Путін загруз у війні, яка перемелює не лише його армію, а й рештки його психологічного домінування. Зверніть увагу на фото Зеленського і Алієва в Баку. Хто тут в позиції прохача? Точно не Зеленський і точно не Алієв. Сьогодні за Україною стоїть Захід, за Азербайджаном – Туреччина. Обидві країни спираються на власну військову силу, дозволяють собі те, що раніше здавалося немислимим. Алієв більше не підписує папірці під диктовку. Він приймає лідера країни, яку Путін мріяв стерти з мапи світу, за 3 дні. Це жорсткий політичний ляпас Путіну. Це демонстрація того, що російське вето на пострадянському просторі більше не працює. Путін хотів би помститися, але в нього ресурсний голод. І не лише в снарядах, а й у власному авторитеті. Для Алієва він перетворився на токсичного діда, якого терплять, поки він просить вибачення та виплачує репарації. Ерефія хотіла бути вічним жандармом Північної Євразії. І ось тепер видно, що ця мета не просто недосягнута, вона нездійсненна. Як там прийнято у Путіна?
1: Пацани не звиняються.
0: Так ось і звиняються аж бігом. Згадаймо прецедент, який змінив правила гри. Грудень 2024-го. Російське ППО збиває пасажирський літак азербайджанських авіаліній «Азал». Раніше Путін почав би брехати. Це не ми, нас там нет, це іспанський диспетчер, літак сам упав. Але Алієв прогнув Путіна. Він змусив його зробити те, що для диктатора подібне до смерті – просити вибачення, та ще й публічно. В кодексі пітерського підворіття, на якому виросла вся ця кремлівська верхівка, є ось це залізне правило – пацани не звиняються. Вибачення – це слабкість, це капітуляція, це визнання того, що ти більше не альфа. Путін публічно вибачився перед Алієвим. Це був історичний злам. Це сигнал усім іншим країнам – від Казахстану до Вірменії. З цим ослабленим, загнаним пацюком можна і треба говорити жорстко. Так Алієв по-східному вишукано мститься Путіну за роки принижень, за те, що Ерефія заважала вирішенню територіальної цілісності Азербайджану. Деградація імперії. Візит Зеленського остаточно оформив очевидне – Ерефія більше не регіональний лідер. Кожен такий жест – це цеглина в стіні нашої перемоги. Коли васали починають витирати ноги об сюзерена, це означає, що імперія мертва. Просто вона ще за інерцією продовжує смикатися. Азербайджан показав, якщо ти маєш політичну волю, сильну армію і правильних союзників, ти можеш змусити Кремль не просто рахуватися з тобою, а плазувати перед тобою. Психологічний бар'єр страху перед Кремлем зруйновано. Світ бачить, Путін – це не грізний диктатор, а жалюгідний персонаж, який втрачає контроль і змушений виправдовуватися перед сусідами. Той, хто принижує інших, закінчує найглибшим власним приниженням.
2: Жести, рішення, емоції. Усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика всі».
3: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
4: Торгуєш. Друзі, 18 година 45 хвилин.
5: Вона
4: слово
5: включила
4: катаргуєш.
5: Мікрофони.
4: Я знаю, я ж все чую. Знаєш, коли ти коли ти відчуваєш колегу, то ти маєш розуміти, що треба він завершиться, тоді вже що б ви собі додумали, коли я говорю слово таке катаргуєш. Ви собі, друзі, додумайте.
5: Друзі, живіть тепер з цим. От, а ми будемо якраз після приниження Путіна далі принижувати Путіна, тому що тут наближається 9 травня. Побідобєсія, ви ж розумієте, наскільки це для Путіна важливий сакральний день. Це, можна сказати, основна скрепа цього народу, цього населення, я би так сказала, народом це важко назвати, населення. І, звісно, що Путін зараз хоче, щоб було як завжди, але як завжди вже не вийде. Там вже літають дрони по Москві, от сьогодні там врізався один наш дрончик, долетів їм в багатоповерхівку. До речі, вони так спокійно там з мобілками ходили, щось там фоткали поряд.
4: А якось дивно все це там так було показано, я такий подивився, думаю, бо в новинах там уламки дрону, а там так нормально ту квартиру потягало.
5: Та й валялося на асфальті так нормально, я б сказала.
4: Тобто не один.
5: Може, і не один. Але факт залишається фактом. Ми туди долітаємо, і зараз 200 там чи скільки наших дронів туди прямує знову. От прям нам на мапі прям намальовано, от нам показали. Дай Бог, що всі долетіли, пробили.
4: Олена ще не так показала, наче, знаєте, вона цей...
5: Благословляє.
4: Запустила, або вже все вперед.
5: 200 дронів прямують знову на Москву.
4: Ні, це дуже класний сигнал. Пам'ятаєш, ми говорили про те, що це треба робити. І те, що 9-го, ну я тут маю вам сказати, до питання того, хто приїде на цей парад.
5: 3,5 гості.
4: Якщо приїде, а от Сі не буде, якщо просто Сі приїжджає, то тоді навряд чи будуть дрони.
5: Це ж минулого разу був ювілейний цей побідобєсний парад, і він туди живий щит привіз з усіх усюд, скільки тільки можна. А зараз Фіцо не дозволили летіти, хоча він полетить чи потягом поїде, я не знаю. Ну, хто там ще буде? Я взагалі не бачила ще списка цих
4: гостей. Фіцо наче дозволили пролітати де там через територію Чехії, був запит, і йому дозволили. Власне, як виключення пролетіти. Ну, от таке.
5: Але те, що наші меми несуться, і от мій улюблений мем, зараз, знову ж таки, от ця кампанія Ганіда. От, Красну площу готують до проведення параду Побєди. І такі, знаєте, мангали такі величезні на півплощі. 2022 рік. Проведем парад Побідобєсія в Києві. 2026 рік. Попросим Трумпа, щоб він попросив Коклов розрішити нам провести парад Побєди в Москві.
4: Шикарно.
5: Як вам зміна риторики?
4: Яка була, пам'ятаєш, в 22-му році, 9 травня, я прекрасно пам'ятаю, як у нас тут люди спустошували міста. Тобто було тоді побоювання, що рашики можуть застосувати ядерку в 22-му році. Це тоді одні з перших таких були оцих вкидів про ядерку, і тоді дійсно там в Києві, я пам'ятаю, люди, наче як, от не було. Але от зміна за 2026 рік, і з точністю до навпаки, рашики можуть задумуватися, куди їм тікати з Москви на цей день, тому що дійсно може летіти. Якщо не буде ось там Сі, якщо він там не приїде інкогніто або що...
5: Ні, не приїде 100%.
4: Ну тому, що нас може зупиняти, в принципі? От зараз, що нас може зупиняти, щоб завдавати цих ударів?
5: Дивись, як Путін побудував стратегію, свою тактику, точніше, спецоперацію. Він же ж у нас спецслужбіст, він спецопераціями живе і і мислить. Він подзвонив дійсно Трампу, причому це він подзвонив.
4: Так, так, на минулому тижні.
5: Поговорив, щоб той дійсно сказав, передав Києву, що наказав Зеленському, ну фактично це, власне, так воно і є, не стріляти по Москві. Друзі, ну це настільки величезне приниження, ну це, я не знаю. І причому вони там хорохоряться, що це Пісков каже, це тільки Путін буде вирішувати, буде чи не буде. А насправді вирішує Мадяр, який вже попкорн там собі набрав і читає Піскова, як Путін вирішує. Але в чому фішка? В тому, що зараз же ж Путін каже, ми такі миротворчі, от ми будемо, не будемо стріляти, ми от хочемо перемир'я, а якщо Україна почне стріляти, ой, ну це ж не міжнародна спільнота, ай-яй-яй. Так от що нам варто зробити? І я думаю, ми це зробимо. Ми скажемо, а, ви хочете на день там пам'яті жертв війни 8-го, там ми ж всі люди, весь цивілізований світ, він відзначає цей день як день пам'яті жертвам в Другій світовій війні людей, які загинули. Так от ми можемо сказати, будь ласка, ми 8-го з усіма, день перемир'я, пожалуйста, все. А 9-го? А що таке 9 травня? А хто нам такий 9 травня? Побідобісі якесь на Росії? Ну так дрони їм в помощь на їхнє святкування.
4: Будуть. Я думаю, що будуть дрони, будемо спостерігати в суботу, вже зовсім скоро. А з приводу п'ятниці, дійсно, День пам'яті, і ми теж будемо говорити про це однозначно. Треба просто, знаєш, ми коли виховувалися, і коли нам вкладалося в наші голови, дійсно, День Побєди, це було тоді, 9 травня, я теж пам'ятаю прекрасно, вже, слава Богу, там у наших дітей, та, вже нового покоління, нової генерації вже є розуміння, власне, і це давно треба було переосмислити і зрозуміти, що це таке. Це те, що дійсно не має повторюватися, а для рашиків це навпаки культивувалося і продовжує культивуватися ця побідобєсія і, власне, з історія оця можемо повторити. І вони ж реально з 22-го року, та навіть з 14-го, спочатку цієї війни, це один з таких лозунгів, які вони і далі будуть, бо воно розцвітає в них, воно ж нікуди не змінюється. Вони ж і далі будуть говорити про те, що ми можемо повторити, вони і на Європу можуть. Тут у нас хто там, політика розродився, що Європа в очікуванні, тобто найближчі 2 роки, відповідно, щось може скоро статись. Політика написав, що Європа очікує нападу Росії протягом наступних 2 років.
5: Якщо Європа далі буде так кволо реагувати, як вона реагує, то вона дочекається. Звісно, Путін побачить, що вони слабкі і буде робити те, що він робить з нами. Ну, принаймні, кошмарити він їх вже кошмарив. А от CNN написала про те, що Путін стурбований ризиком державного перевороту за участі Шойгу і ризиком замаху на його життя за допомогою безпілотників з боку російських еліт. Ну, з приводу Шойгу я сумніваюсь, це такий розгон, напевно, на Росії, тому що вони там з Шойгу, в пользу бідних росіян, тому що Шойгу це настільки фігура наближена до президента, вони там разом і в цих валєнніх рогах там щось купались, і у них там якісь, не знаю, езотеричні окультні практики його посвячував.
4: Кров разом пили, мабуть, там.
5: Напевно, да, младенцев якихось, не знаю, там, медведей. От. Але щодо безпілотників з боку російських еліт, ну, мені здається, це реально параноя. Тому що Путін побачив, що це реально може працювати, що безпілотник – це така зброя, яка, ну, а може бути і запущена на його кортеж, коли він буде їхати. Причому там же ж він як? Якби ви бачили, як їздить кортеж Путіна по Москві, ну, ви б трошечки здивувались, тому що на такій швидкості там стільки машин і ще не зрозуміло, їде він в цьому кортежі, чи десь там потім поїде з усіма. От. І, ну, якщо такий кортеж атакувати дронами, це ж можна відразу всі машини накрити, правда? І вгадати, там, Путін, де, яка різниця вже, де всі накрити і все. Ну, тому я думаю, що параноя у Путіна має розвиватися з приводу безпілотників.
4: Що згадалося, отут по ліву руку від тебе зараз висить плакат в нашій студії. От можеш подивитися, там якраз плакат фільму, на який ми ходили, Kill House, і згадалося те, як, власне, Сід Це один з головних героїв, застосовував свої дрони, стрижі.
5: Так, стрижі.
4: От, і як це красиво
5: дуже
4: працює. І я собі щойно уявив картину, як от це все прилітає по кортежу.
5: І відразу ідентифікує.
4: Ідентифікація Путіна. Хто, да. Такі, Путін номер два, там Путін,
5: Путін
4: номер
5: здох.
4: Три. Да. І так, це дійсно круто. Друзі, є вже в нас чим, тому я думаю, що це все в очікуванні, будемо чекати цих новин. От. Але знову ж таки, давайте там не фантазувати собі, там Москва там не згорить в той день, хотілося б, звісно, але все одно, я думаю, удари будуть. Не знаю, якого масштабу і наскільки це все може там якось, знаєш, те, що може якось Росія вибухнути, ну, не віриться, ми скільки говоримо про те, що там немає цієї протестної історії, типу, вони просто так собі існують, насправді.
5: Ну, не як арабська психологія, поки у них дійсно не буде що їсти, оці голодні їхні бунти, можливо, та причому жіночі, це зазвичай жінки починають. А так ні. І Зеленський зараз прибув до Єревана, і він там заявив, що українські дрони можуть з'явитися над парадом 9 травня в Москві. Я думаю, це такі привіт.
4: Це
5: і Путіна, і Трампу.
4: Класний привіт, так, насправді.
5: А Трамп, ну що нам Трамп може зробити? Ну, Трамп зараз взагалі в такій цікавій позиції, коли то є у нього перемовини з Іраном, то немає. Кушнер з Віткофом то їдуть, то не їдуть. До нас також вони не їдуть. Одним словом, Трамп взагалі занепокоєний дуже сильно своїм внутрішнім електоратом, тому що у нього вибори дуже скоро. Звісно, що йому потрібна якась перемога хоч десь, хоч в Ірані, хоч в Україні, ну от хай і працює над цим. Але дивлячись на те, що відбувається з когнітивними здібностями Трампа, я зараз не жартую, я зараз дуже серйозно про це кажу, це викликає занепокоєння. І не просто занепокоєння, а певний також острах, тому що якщо у людини відбуваються певні вже такі зміни в психіці, і він починає нести різні речі, які потім приходять до нього його там люди, там чи я не пам'ятаю, хто це, чи з його команди хтось, чи хтось з радників, які там трошечки подалі, рекомендували йому не говорити дійсно так багато в один день, тому що він протирічить сам собі. Він несе речі, які потім люди не можуть скласти, і якби у них когнітивний дисонанс, вони випадають в певну таку фрустрацію. Типу, що? Ну, а де правда?
4: Так, важко сприймати це все всерйоз, тому що ти дивишся, потім пам'ятаю початок, коли він заступив, пам'ятаєш, мало не кожну його заяву розбирали, потім якийсь день втомилися це робити, і зараз так само. Тобто тільки якщо якісь дії, так, але навіть дії зроблені, потім відкочування для розуміння, тобто історія з тако. Ну, тобто воно все є, і колись у нас був Орест з звітом, що там відбувається з приводу виборів, то там демократи, і це ж не тільки там, відповідно, вибори, там в різні були вибори, і там демократи прямо майже все виграють зараз. Ну, тому в очікуванні, що буде в листопаді, дай Боже пам'яті, то дійсно для Трампа і його свити може бути все не переливки насправді.
5: Ну, зараз свіжі новини. Іран публікує відео пусків ракет. Тимчасове перемир'я на Близькому Сході завершено, припинилося. Міноборони Об'єднаних Арабських Еміратів повідомляє про обстріли з боку Ірану. Тобто Іран якраз бомбить по своїх сусідах.
4: Бо зраночку була інформація, що американці почали нову операцію там. Тому, друзі, там нічого ще не закінчилося. І заяви про те, що нафта вже буде дешевшою, теж навряд чи можуть відповідати зараз дійсно.
5: А як тобі оця заява Піскова про те, що о, так українці б'ють по нашим НПЗ, по нашим нафтопереробним заводам і взагалі нашій нафтопереробній інфраструктурі, так це ж класно. Так ціни ж на нафту від цього тільки зростають.
4: Шикарно.
5: Серйозно? Ну, а якщо ми знайшли вже їхнє вразливе місто, це порти. Ну і що зростають ціни, а ви її відправити не можете.
4: Казковий довбограй. І в нас в 22-му ми навіть дозволяли собі ставити повну цю фразу. Сказочний довба. Друзі, буквально кілька миттєвостей. Вже тоді про спортивну оборону, Олено, я в тебе попрошу часу трішки в 2-й годині. А ми з вами потихеньку рухаємося далі по картині дня. У нас в призмі історія Олега у програмі 18.24.
3: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
2: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти. Але воно воює. Слухай щодня на Київ-ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
6: Звати Олег, 21 рік. Так мене виховали батьки. Любов'ю до держави, до країни. Важко. Дуже важко. Дуже інтенсивно. Купати. Купати найважче. Я не можу думати. Я купаю. Порадив би подумати, добре. Поговорити з сім'єю. І вирішити. Йти, не йти. Бо якщо не хочеш, тоді нема сенсу сюди йти. Чисто за гроші. Мусить бути бажання, мотивація, будувати економіку, розвивати армію, ставати потужною державою. Як буде сильна армія, не буде війни.
2: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти. Але воно воює. Слухай щодня на Київ-ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину. Слухай Київ.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про бойову ситуацію на фронті, обмеження руху на Малевича та набережному шосе, а також про те, коли очікувати пік метеорного потоку ета акваридея. Спершу про фронт. За даними Генштабу ЗСУ, з початку цієї доби сталося щонайменше 59 боєзіткнень. Більшість – на Гуляйпільському та Покровському напрямках. Вже п'ятий місяць поспіль ворог втрачає більше солдатів, ніж встигає мобілізовувати, повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Броуді. З грудня минулого року до окупаційної армії залучили та мобілізували понад 148 тисяч солдатів. Водночас за той самий час сили СБС ліквідували майже 157 тисяч рашистів. Українські порти захищають підрозділи ППО, сформовані з їх працівників. Переважно це ветерани повномасштабної війни. Уже є перші збиття, повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба. Попри постійні атаки РФ на наші порти, вони продовжують працювати. З початку року обробили майже 30 мільйонів тонн вантажів. І про підтримку. Канада оголосила про новий внесок у програму PURL. Йдеться про 200 мільйонів доларів на закупівлю американської зброї для наших військових. Крім того, генсек НАТО Марк Рюте запевнив, постачання антибалістичних ракет для України триває у межах попередніх домовленостей. А тепер звістка для водіїв у столиці. Завтра, а також у середу, 6 травня, дорожники частково обмежать рух на вулиці Казимира Малевича, це у Голосіївському районі. Два дні з 8 до 20 години комунальники підвищуватимуть пішохідний перехід, працюватимуть від вулиці Володимира Либідської до Лабораторної. Також завтра ремонтуватимуть дорогу на набережному шосе. Ділянку від мосту метро до мосту Патона в обох напрямках ремонтуватимуть до суботи 9 травня. Фахівці щодня працюватимуть з 8 ранку до 8 вечора. Рух обмежать однією смугою. Звістка для військових. Завдяки додатку «Армія Плюс» лабораторні дослідження можна пройти зі знижкою 28%. До програми «Плюси» долучилася перша медична лабораторія. Захисники та захисниці отримують два QR-коди на знижку щомісяця. Також працює безкоштовна гаряча лінія для консультацій щодо результатів. Усі деталі є в додатку «Армія Плюс». І на сам кінець про небесну красу. Метеорний потік ета акваридеї досягне піку в ніч проти найближчої середи, 6 травня. Найкращий час для спостереження до світанку. За даними американського метеорного товариства, за годину на землі можна буде побачити до півсотні падаючих зірок. Щоправда, на безхмарному небі. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду. Зараз у Києві 24 градуси тепла. Переважно ясно та сонячно. Найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Ближче до опівночі стопчики термометрів поступово опустяться до 16 із позначкою плюс, вночі до 12 тепла. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
1: Дорожня хроніка.
2: Друзі, 19 година, майже 5 хвилин на студійному. Дякуємо Кирилові і проводжаємо додому. Або куди він там їде, нехай буде щасливо вам і йому, зокрема, теж. Отож, давайте розбиратися, що, де і як їде зараз у столиці. Північний міст, з нього починаємо. Ускладнення від Степана Бандера залишається. Тут впродовж усього вечора, як з 5-ї години ми дивимося, так і зараз є ускладнення. ДТП було сьогодні там, а вже прибрали наслідки. Але загалом туди на Троєщину є нюанси при доїзді. Дивимося на Оноре де Бальзака, туди за Деснянським парком. І маю сказати, що теж є певні ускладнення туди на повороті до ТРЦ район. І дуже ймовірно, що найближчі півгодини ще ситуація мало там зміниться. Подільсько-Воскресенський і міст метро. Зараз заглянемо туди. З мостом метро розберемося, бо там ДТП залишається. Давайте до Подільсько-Воскресенського. Під'їзд на Контрактовій від Волоської навіть трішки далі. Від станції метро Контрактова дійсно ускладнення є. Потім вже спускаючись з Подільсько-Воскресенського туди до садів, теж ускладнення. Сьогодні там мало що змінилося за останні півгодини. Міст метро, пам'ятаєте, була дорожньо-транспортна пригода. Маю вам сказати, що вона, в принципі, там і залишається на тій же ділянці, без змін, біля Лівобережки, тягнемося і тягнемося перед мостом на набережному шосе. І ми сподіваємося, що туди далі до Патона. Ну, до Патона їхати можна вільно, там без якихось труднощів і сам Патон. А сам міст Патона теж рухається вже непогано. Щоправда, сьогодні ввечері теж там була дорожньо-транспортна пригода, от тільки, бачите, сказав була, і з'явилася ще одна позначка, туди ближче АЗК Сокар. Як і зраночку, до речі, там теж була на цій же ділянці дорожньо-транспортна пригода, впливає на трафік, від Звіранецької тягнемося, Дарницький міст ОК, немає ніяких ускладнень, а от на Дніпровській набережні, туди до Анни Ахматової все одно доведеться тягнутися. Бажана їде ОК, ДТП бачу на Бориспільській, на Бориспіль якраз біля станції метро, і туди в бік виїзду вже безпосередньо на Бориспільську трасу можуть бути нюанси. Берестейський проспект, давайте подивимося, що тут, мало ми його ввечері згадували, а мали би. Є нюанси від станції метро Шулявська до Святошина, але без дорожньо-транспортних пригод. От де є ДТП, це біля вже мегамаркету туди до Капітанівки, Дмитрівки. Там ДТП, трішки доведеться там потягнутися, але загалом доволі непогана там ситуація. Думаю, що найближчі півгодини ситуація там покращиться і буде все добре. Де змінилася ситуація ще в місті на правому фланзі, так це на проспекті Повітряних сил від Севастопольської площі в бік аеропорту. Майже по всій цій ділянці, починаючи з Севастопольської площі, є завантаження. Зараз там рух не дуже швидкий. І в бік Одеської площі, пам'ятаєте, що була дорожньо-транспортна пригода біля МАКу на Траблаїні. І також ближче якраз Одеської площі, там теж дорожньо-транспортна пригода. Все це впливає там на трафік і, ну, доведеться трішки додати. Не критично, але додаємо трохи часу. Рухаємося далі, друзі, картина дня триває.
1: ФМ. Радіо найкращого міста у світі.
3: Соціальна реклама.
4: Друзі, на жаль, смертність серед мотоциклістів і мопедістів зростає. І тільки сертифікований шолом захищає по-справжньому. Все інше просто прикраса.
5: Сертифікований шолом як надійна броня. Не лише захист, а й комфорт у поїздці.
6: Травми голови спричиняють більшість смертей під час ДТП. Сертифікований шолом знижує ризик смерті у 6 разів.
7: Більшість водіїв підтримують обов'язковий стандарт безпеки мотошоломів.
8: Хочеш миру? Створи його. Разом з нами. Разом з тими, хто знає, що робити. Перший окремий штурмовий полк. Приходь, дій, впливай та створюй. Деталі на сайті davinci.armia.
9: davinci.armia.
8: Хочеш миру? Створи його.
3: Соціальна реклама.
10: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
2: Друзі, 19 година, 9 хвилин на студійному годиннику. Олена Вострова, Володимир Бузько, Олена Клопотюк за пультом. У вас ще раз вітаємо. «Картина дня» триває. І от зараз трішки про спортивну оборону. Завтра буде детально, тому що завтра запрошую до нас в «Картину дня» Олега Грищака, ведучого футбольної програми «Come and Play». А ми більше поговоримо про столичне, про класичне. Знаєте, можна називати його і столичним, тому що один з гравців «Шахтаря» сказав, от тепер відомо, хто в Києві господар. Ось так вони навіть поглумилися. Виграли в киян донеччани і розродився таким дописом, знаєш, провокаційним. Це не дуже сподобалося, звісно, киянам і футболістам Київського «Динамо», щоб хтось ось так вказував, хто тут господар. Не ок, насправді. Був вчора, там був перформанс класний, тому що 20, дай Боже пам'яті, скільки, бачите, сьогодні двічі вже звертаюся до Бога, щоб дав мені пам'ять. Насправді не 20, а 40 років тому у 1985-86 роках, в цьому сезоні, коли київське «Динамо» виграло Кубок Кубків. До речі, я думаю, є у нас слухачі, які пам'ятають прекрасно ці поєдинки, і вчора нам нагадали. Нагадали якраз безпосередньо на стадіоні, там була перед матчем якраз програма. Були присутні ті гравці, які, власне, здобували цей трофей у 86-му році. Це було круто побачити їх. Для декого це взагалі хтось незрозуміло, знаєте, з якоїсь тої епохи, ну, уявіть собі, там на стадіоні були ж і юні вболівальники, і вболівальниці, яким там по 10, 12, 15 років, а тут подія, яка відбулася 40 років тому, і для розуміння виходили і рідні цих футболістів, яких уже, на жаль, декого немає з нами, але загалом були і ті, хто дійсно був присутній на цих поєдинках і здобував цю звитягу і перегравав в 86-му році Атлетико з Мадрида з рахунком 3-0 у Кубку Кубків. Це дуже круто, що нам тоді це вдалося. Треба пишатися цими досягненнями і прагнути до чогось нового і здобувати, насправді, звитяги в майбутньому. Для київського «Динамо» це потрібно. Але в столичному, в класичному цьому дербі, на жаль, київське «Динамо» поступається. І, знаєте, коли ти дивишся на це, я був на стадіоні безпосередньо на першому таймі, і розумію, що хотілося б більше для столичних вболівальників, враховуючи те, в якому складі донецький «Шахтар» вийшов на цей поєдинок. Таке враження, що не особливо розраховував на якусь звитягу Арда Туран, головний тренер донецької команди. Але якщо подивитися за його комунікацію, тим, як він реагував на будь-яку ситуацію на футбольному полі, то я вам маю сказати, що Арда був суперзаряджений. Я здивований, що арбітр не показав йому жовту картку ще в першому таймі, тому що він настільки ревно реагував на різні епізоди, мало не вибігаючи на футбольне поле. Тому Арда, йому пощастило, що арбітр все ж таки його пошкодував. Але потім, дійсно, в другому таймі донецький «Шахтар» забиває двічі і виграє цей поєдинок. І таким чином, кажучи, що, ну, з відсотковістю 99,9 він уже чемпіон у цьому сезоні. Ще ніхто його не нагороджує, але 10 очок відриву між ним і другою командою. Залишаються 4 поєдинки. 4 поєдинки – це 12 очок, а зараз різниця в 10. Шахтарю треба програти усі 4 поєдинки, щоб все ж таки втратити цю перевагу. Чого він не зробить. Тому, в принципі, навіть не 99,9, можна вже вітати донецький «Шахтар». Думаю, що завтра з Олегом ми, як би це не було йому боляче, враховуючи те, що Олег у нас вболівальник київського «Динамо» з величезним стажем, і дійсно йому буде боляче. Але треба визнавати, в цьому сезоні донецький «Шахтар» буде чемпіоном. Повертає собі чемпіонство в Україні. Київське «Динамо» минулого року було чемпіоном, а цьогоріч навіть, ймовірно, не потрапить у трійку. Тому будемо стежити, будемо дивитися. Завтра більше проаналізуємо про це. І ще буквально хвилину хотів вам сказати про звитягу Марти Костюк, поаплодувати їй. Це дуже круто. Я, давайте, поаплодую. Сказав, не аплодую, а зараз аплодую. Вона крута, і коли ми аналізували попередню цю, якраз перед фінальним поєдинком, у нас була можливість бути в ефірі, а ми з Орестом згадували, у них з тренеркою така цікава штука була, що після кожного поєдинку вона витягувала з колоди карту, і останнім була саме валет. Це означало, як 11-та карта за рахунком, тобто 11-0. Я, щоправда, не бачив, щоб в фіналі вона витягувала далі даму, тобто 12-ту за порядком. От цікаво, як воно буде далі. Я просто хочу Марці побажати, щоб ці успіхи, на цьому вона не зупинялася. Вона наше майбутнє тенісне. У нас є Еліна, але Еліна ще кілька років, ймовірно, буде завершувати. А Марта — це, власне, та, на кому буде триматися найближчі там років 5-7 український теніс. Тому її успіхів. Нагадаю, що Марта є киянкою. Свого часу на одній з радіостанцій я її в ефірі заблочив. А знаєте чому? Розкажу вам історію на 30 секунд. Бо після 14-го року вона ще була геть юна, зелена. От, а зустрічалася з росіянином. От, мені це коли дізнався, я такий думаю, ні, все. Навіть якісь були в неї звитяги. Я навіть тоді у випусках новин, а тоді я працював ведучим новин на Hit FM. Я такий, ні, от Марту, через те, що зустрічається з росіянином, все, до побачення. От, зараз вона вже всеціло, я думаю, що зрозуміло, що, що було так, що було не так. І вона молодчинка, і підтримує, звісно, нашу країну, і є гідною представницею і нашої країни, і, зокрема, нашого прекрасного міста, найкращого у світі, міста Києва. Що ж, ми, друзі, рухаємося далі, так трішки прорефлексували і на класичне, і на Марту. Про парад поговорили, рухаємося далі. У нас трошки антикору ще має бути, так?
11: Так, у нас повертаємося до наших антикор справ.
2: Давай.
11: Ще про Богдана вам договорю. Річ у тім, що ті санкції, які були на нього накладені, це санкції, які, по-перше, позбавляють його державних нагород, блокують активи, припиняють торгівельні операції, запобігають виведенню капіталу за межі України, припинення дії, зупинення ліцензій, інших дозволів. Ну, одним словом, все це, ну, таке собі покарання, санкції на 10 років. Знаєте, це для іноземних громадян, можливо, було покаранням. А для громадян України у нас існує інші процедури. Це відкриття кримінального провадження. Тобто, якщо дійсно Богдан в чомусь винен, то має бути позов, має бути розслідування, має бути суд, має бути от все це, що зараз робить НАБУ з Міндічами, там, з Галущенками і так далі. Цього нічого немає і, скоріш за все, не передбачається. Тобто це якась така фікція і якийсь такий суто інформаційний, я б сказала, я називаю це шумова граната. Інформаційне створення білого шуму і відволікання уваги від того, що дійсно не несеться з цими плівками Міндіча і новими порціями. От це такий дуже важливий момент. Другий момент, про який важливо поговорити, це Firepoint. Звісно, що, напевно, найжахливіше...
2: Можна одну штуку, вибачте, що втручуся. Я, це про парад і про Москву. Це мемчик один. В'ячеслав Піліпенко пише, за що нас бомбіть і ту абсе?
11: Так то абсе вже все. До речі, майже. До речі, там реакції такі цікаві були у цих дні то абсинського кіно. Там один якийсь дід каже, ну так а що, тут один резервуар залишився, да хай вже добомблять, да ми вже спокійно видихнемо.
2: Ну, може, самі би скинулося, лупануло би швидше.
11: Щоб вже закінчилося все, коли це закінчиться. От такі от настрої, друзі, на Росії. От, що там, день до все, там, на якийсь там інший порт. Ну, що, день перший, да? Погнали. Ну, а якщо повертатися до нас, до Firepoint, то тут дуже серйозна проблема, напевно, найсерйозніша, тому що, ну, по-перше, президент обіцяв 7 ракет на день, пам'ятаєте, посилаючись на плани Firepoint.
2: Так, було таким,
11: де це все? Нема нічого цього. Далі. Зараз нардеп Фріз ініціює запрошення Умєрова і представників Firepoint до ради щодо справи Мідас. Це дуже важлива, як на мене, процедура має відбуватися, тому що Умєров, Міндіч, вся ця їхня розмова, вона достатньо серйозна і говорить про достатньо серйозні теж речі. Ну, а зв'язки з Міндічем і паспорт Рефії – це все, що ви маєте знати про Штілермана. Теж тут розкопали, хто він і що він. Він, виявляється, там на Московії певний час жив, взагалі якесь російське прізвище мав. Я так розумію, він там...
2: А півтора мільярда рублів.
11: Задолжав і... Тю-тю. І все. І
2: це
11: там
2: має
11: шукаєте.
2: Наштовхувати, друзі, що людина з цікавим бекграундом, бо це можна сприймати, звісно, знаєш, щоб, якщо це був би якийсь агент, набрав там грошей, але на той момент він просто був людиною, яка собі, скажімо так, справи вирішувала, і ось вона вирішувала саме так.
11: Так, і я маю сказати, що з точки зору профайлінгу і психології, якщо людина один раз щось вчинила, то треба очікувати від неї другого разу навряд чи вона змінилася, тим паче в такому віці люди не міняються. А є вже з нами на зв'язку Ігор Чаленко, голова Центру аналізу та стратегії. Пане Ігоре, вітаємо! Слава Україні!
12: Героям слава, добрий вечір.
11: Дякуємо, що долучилися сьогодні для нас, до нас, тому що є багато про що поговорити. І хочу от розпочати з санкцій проти Андрія Богдана. Ми їх тут вже трошки розбирали. Цікава ваша думка. Чому, навіщо і що з цього Богдану?
12: Ви знаєте, не хочеться вдаватися в конспірологію, але, на жаль, відсутність комунікації з боку Служби безпеки України, яка і робила подання на 5 фізичних осіб, які, власне, є в рішенні РНБО, введені указом президента. Я і цю тему якось комунікувала не Служба безпеки України, а пан Власюк, який займається у нас санкційною політикою, якраз в офісі президента, і чомусь всіх обговорили, але окрім, власне, Андрія Богдана. Богдан та низка журналістів, громадських активістів, це все безпосередньо пов'язують з Міндічгейтом, новою сторінкою, новою главою, те, що ми зараз бачимо активно, шириться вже який день підряд. Хоча мої особисті джерела давали сигнали, що підготовка санкцій щодо Богдана могла реально тривати і понад рік. Тобто навіть ми виходили за червень-липень 25-го року, коли вся ця історія почала розвиватися в минулому році навіть. Тому це може і не мати прямого зв'язку, але підігрів, ну, скажімо так, певна остання ланка, ну, чому б ні? Чому б ні? Хоча, знову ж таки, це припущення, зважаючи на те, що низка державних якраз кроків у нас часто робиться десь ситуативно, виходячи з певних емоцій, то можливо, щось і спричинило. Ну, я думаю, точно не останні пости там про блокнотик там нехороших людей, де там порівнювалось, що там у Буданова на столі, і там фотографія Богдана на цей рахунок, чи ще щось. Пане, ну, просто я про що кажу, що Богдан в нинішній ситуації, він не став більше опозиційним до Зеленського, ніж він був рік-два тому, тобто з 20-го року там йшла жорстка конфронтація, ми це все бачили.
11: Ну, пане Ігоря, ви думаєте, що Буданов проковтнув таку річ? Такий тролінг?
12: Ну, слухайте, ну це жарт, це об'єктивний жарт, і я, чесно кажучи, не бачу в цьому чогось настільки принципового. Та й по Буданову той профайл величезний на Бабелі, який виходив, замість величезної кількості там знаків того профайлу, всі зачепилися за відповідний блокнотик, який активно продається в інтернеті, і кожен бажаючий може його купити.
11: Думаю, написати собі свій момент. Список, да. От, але так, це так, цікавий так. Момент. І, в принципі, достатньо тригерний, як на мене, ну, якщо ви виходите з профайлу самого Буданова і з того, як він мислить. Але це дійсно таке, це як периферійна штука, але чом би ні. А от з приводу того, що Зеленський зараз анонсував кадрові рішення і говорить про посилення урядових структур, будуть якісь серйозні дійсно зрушення, чи це просто теж така шумова граната ще одна?
12: Ну, по-перше, ми ж маємо пам'ятати, що у нас уряд недоукомплектований, два міністерства стоять з виконуючими обов'язки, але це треба, знову ж таки, вирішувати з Верховною Радою, можливо, так і спробують на наступному пленарному тижні. А що стосується саме уряду, то, ну, ми ж подробиць зараз не чуємо. У мене перше, що спадає на думку, це тема наглядових рад і загалом керівництва державних підприємств. Можливо, якесь просування у нас, наприклад, Державна податкова служба стоїть без голови, тому що минулий керівник, пан Кравченко, зараз є генпрокурором. Ну, десь в тому напрямі, очевидно, цілком можуть бути рухи. Але, ну, будемо дивитися вже, ну, по факту цей тиждень же ж був і анонсований. Це якраз зустріч наприкінці минулого тижня була на цей рахунок, тому будемо чекати новин. Я так розумію, що традиційне засідання уряду проллє світло на відповідні кадрові зміни.
11: Ну, а що буде щодо Умєрова? Тому що от зараз нардеп Фріс ініціює запрошення Умєрова і представників Файрпойнту до ради щодо справи МІДАС. А що буде з Умєровим? Як ви от бачите, які є рухи в цьому напрямку?
12: Ну, що стосується Умєрова, я якраз думаю, що це не пов'язане з попередньою темою, бо там якраз по урядовій лінії більше, а секретар Ради національної безпеки і оборони призначається і звільняється президентом України. Тому в цій ситуації, якщо говорити про розвиток, якщо скандал буде загострюватись, я, звичайно, не здивуюсь сценарію, коли Зеленський за зразком листопада 25-го року, коли він оголошував про відставку самого Єрмака, вийде зі схожим посилом, там подякує і буде там заміна. Але тут же ж нюанс, я думаю, стосовно реального впливу на оборонну сферу, і тут же ж питання, я так розумію, якраз лобізму конкретної компанії. А у нас є інший приклад, ну, для прикладу, це Камішин, пан Камішин, він радник на громадських засадах, радник президента України зі стратегічних питань, але тим не менш курує величезний напрям комунікації з Європою, і це ще ж дрон-діл, це і, ну, і багато іншого, що стосується розвитку спільного виробництва ОПК. Я про що кажу? Звільнення Умєрова не факт, що змінить безпосередньо підхід до подальшої роботи. От, власне, про це. Але що точно зміниться, ми ж розуміємо, є у нас делегація переговірників зі Сполученими Штатами. Я так розумію, що, ну, принаймні в цьому аспекті можуть бути зміни, і того ж Буданова можуть призначити головою, як восени 25-го року головою делегації тоді ж був очільник Офісу Президента Єрмак.
11: Пане Ігоре, зараз вимагають від, я так розумію, від уряду, від Офісу Президента робити щось з Firepoint, очищувати це від корупційної складової, або націоналізовувати, або вводити наглядові ради для того, щоб контролювати державні гроші, тому що ми розуміємо, що Firepoint на сьогоднішній день є, напевно, головною провідною та компанією, яка виробляє зброю. Ми не можемо вже її там закрити або відмінити всі ті проекти міжнародні, які є там з Данією, з Британією, там, не знаю, далі там же ж розвиток іде міжнародної співпраці з Firepoint. Зараз от з'являються якісь дані про Штілермана, у нього і там ледь не паспорт російський, і взагалі він громадянин Росії, взагалі там якісь подейкують, що він боржник, там величезні борги у нього, і він просто виїхав з Рефії, щоб це все чи не сплачувати, чи що там у нього за проблеми були. Але дуже такий персонаж стрьомний, я б сказала. І тим паче, що ми бачимо там зв'язки Міндіча, потім Умєрова, оце лобіювання, оце все. Що зараз з Firepoint буде відбуватися?
12: Ну, очевидно, дійсно йде боротьба. І ми бачили заяву громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони якраз за закликом по націоналізації Firepoint, її відсторонені, до речі, і Умєрова, але і кампанія на захист Firepoint розгорнута шалена, де згадуються ніби зірвані якісь контракти з данцями, що там нібито не підписали, і проект Фрея, нібито, значить, де має чомусь ключову роль брати там FP7 і FP9 якраз з Firepoint, хоча, знову ж таки, навіщо німцям, по суті, клон радянської 48N6, я, чесно кажучи, не розумію от в нинішній ситуації, але тим не менш, ну, подібні тези, звичайно, є. Я думаю, що, скоріш за все, це все-таки питання боротьби на нашому якраз ринку озброєння, бо перекіс в бік фінансування Firepoint, він очевидний. Окрім певної наближеності до влади, я думаю, що через навіть не Штілермана, а через пана Скалигу, все ж таки Тут підходи різні, бо якщо це державне підприємство, воно все ж таки обмежене певними процедурними моментами з точки зору масштабування виробництва. І очевидно, коли мова йде про збірку і тих самих дронів FP-1 і навіть Фламінго, ми ж розуміємо, що там не самі виробляють комплектуючі, а збирають із наявного, і тому і швидкість збірки на порядок більше. І, відповідно, це дає результат, а отже, приманює більше фінансування. Ну, таке замкнене коло відбувається. Але це якраз, очевидно, має незадоволення серед тих гравців на ринку, які мають історію, які мають замкнутий цикл виробництва, які мають конкретно свої моделі, і які розроблялися від сі до сі своїми руцями і своєю головою. Тому ми, ну, і ми бачимо дійсно цю боротьбу. Що буде далі з Firepoint? Ну, те, що це репутаційний удар по компанії, це очевидно. Бачимо офіційну заяву на цей рахунок, але вона цілком і повністю живе зараз на якраз державному замовленні. Очевидно, ті ідеї, які обговорювалися на плівках Міндіча по купівлі Об'єднаними Арабськими Еміратами, ця тема, як ми пам'ятаємо, здається, на початку року заглохла через позицію антимонопольного комітету, який не дав можливості третини купити компанії. І, в принципі, ця тема може швидко, ну, скажімо так, піти по несхідному тренду. Все залежатиме від подальших обсягів виробництва. І от, як на мене, найбільша небезпека дійсно зараз зірвати виробництво. Навіть не ракет, там, Фламінго, які мають питання по прицільності, бачимо різні осінт дослідження на цей рахунок. А от, особливо те, що стосується FP-1, дронів, от якраз ж в Москву зараз прилетів за 6 кілометрів до Красної площі, це ж FP-1 прилетів, його засняли і всі бачать. Я думаю, що це зробили насправді і як повторення певного кроку. Ми пам'ятаємо 2023 рік, коли по Кремлю загатили недалеко від штандарта російського диктатора дрон. Ну, але щодо кейсу 2023 року, зараз ще більший скандал відбувається між паном Луценком, який Ігор, і паном Касьяновим. Це теж дуже такий черговий елемент цієї боротьби, яка, по суті, розвивається довкола Firepoint-у.
11: То тоді трошки детальніше про це поговоримо. Пане Ігоре, залишайтеся, будь ласка, з нами на зв'язку. Ігор Чаленко, друзі, голова Центру аналізу та стратегій в нашому етері. Буде зараз у нас програма про героїв України. Ми послухаємо про людей, які віддали своє життя за нас з вами і за нашу країну. А потім повернемося до розмови з паном Ігорем. Залишайтеся з нами.
10: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
13: Він був одним із кращих артилеристів у своїй військовій частині. Побратими називали його артилеристом-снайпером. Це про командира мінометної батареї одного з батальйонів Нацгвардії Андрія Сороку. Його батарею весь час намагався знайти противник, бо знали, там, де командує Сорока, окупантам смерть. Україну він боронив із 2014 року. Не раз рятував побратимів із безвихідних ситуацій. З початком повномасштабної війни на фронт пішов і батько Андрія Віталій. На початку березня він повернувся за кордону, а вже у травні чоловіки разом поїхали у зону бойових дій. З травня по жовтень зведений мінометний взвод військової частини під керівництвом старшого лейтенанта Андрія Сороки знищив чимало ворожої техніки та живої сили. По завершенні ротації батько повернувся додому, а син залишився на Донеччині. Його попросили, бо такі там вкрай необхідні, розповів один із побратимів героя. 1 листопада Андрій Сорока готував батальйон до ротації. Вранці на позицію в селі Павлівка, де були українські захисники, прилетіла ворожа міна, яка забрала життя відважного українця. Президент своїм указом присвоїв старшому лейтенанту Андрію Сороці звання Герой України посмертно. Рідні кажуть, що Андрій зірку героя розділив би серед усіх своїх побратимів. Вони переконані, що постійно повторював би, що це не його одного, а

0: погано.
1: Він наче не відчуває більше радості від життя.
0: Але це ж анонімно.
2: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» з Української програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
3: Соціальна реклама. Друзі, продовжуємо картину дня. Володимир Бузько, Олена Вострова. З нами на зв'язку Ігор Чаленко, голова Центру аналізу та стратегій. Пане Ігоре, давайте трошечки детальніше про цей конфлікт Луценка і Касьянова. Що там відбувається? Тому що ми і раніше бачили ці певні та такі конфліктні ситуації з Берлінською. І що от зараз, що це за новий виток і в призмі чого?
4: Я думаю, що тут сильно не потрібно занурюватись, там дуже багато емоцій. Сам факт великого поста військовослужбовця Ігоря Луценка, відомого свого часу активіста, про подробиці якраз організації атаки дронами Кремля в 2023 році, який був успішний, як на мене. Ну, по-перше, там дуже важливий нюанс, що це була ініціатива з низів, бо там вже звинувачували і нашу владу, то виходить, що із тих, хто безпосередньо брав участь в організації і реалізації тієї атаки, це дійсно, знаєте, як, наші, коротше, наша козача кров, грубо кажучи, в цій ситуації. Якщо говорити про Касьянова, то ну, в нього ж все накладається і щодо розформування його підрозділу, ще там екс-керівником Держприкордонслужби Дейнегою і з Єрмаком. Це ж там довга історія йде, що проти Касьянова нібито там боролись. І це все переходить на протистояння із Firepoint, тільки з точки зору не ракетної програми, а дронової, де Касьянов критикував активно собівартість, точніше не собівартість, а остаточну вартість дрону ФП-1. Ну і багато таких аспектів. І, звичайно, це все показало таку жорстку опозиційність і до влади, і до Firepoint. І один із таких серйозних інформаційних міфів, що це саме Касьянов у зв'язку з тим, що попав по Кремлю у 23-му році його підрозділ, що от і саме тому ледь не розформували його підрозділ там пізніше. А пан Луценко, він розказує, що там були внутрішні проблеми, він там це все описує, знову ж таки, не варто поринати, але вказує, що дійсно були певні організаційні серйозні проблеми, комунікаційні, через що підрозділ, по суті, розформувався серед різними органами сил оборони і продовжує далі служити у відповідному напрямку. Але суть насправді в іншому, що насправді по факту те, що починалося як з низів ініціатива атаки на Кремль, зараз максимально підтримується якраз нашою владою. І я, чесно кажучи, не здивуюсь, якщо саме оці всі плівки Міндіча і вся ця історія, нова хвиля, вона зараз підштовхне владу з точки зору, можливо, якогось піар-ефекту чи ще щось, все ж таки організувати на певний зальот дронів на 9 травня. Логіка тут політично присутня, а те, що Фіцо після розмови з Зеленським у Єревані відмовився брати участь саме у параді на 9 травня, то, як на мене, це дуже серйозний сигнал, що можуть бути реально проблеми.
3: Дуже, це буде прекрасно. А як ви ставитесь до реакції Пашинського, який закликав до не націоналізовувати приватні оборонні підприємства, тому що це може зашкодити ефективності сектору? Він теж особа достатньо контроверсійна і зацікавлена. От його, як ви бачите, оцей виступ?
4: Ну, дивіться, по-перше, ми маємо усвідомлювати, що у нас і так здебільшого сектор оборонки зараз приватний. По кількості юридичних осіб, я не кажу по масштабах, але по кількості юридичних осіб, у нас 800 це приватники в оборонному секторі, 100 це те, що під Укроборонпромом, це те, що є державна частка. Тобто уже у нас приватники пішли далеко вперед. І певні конфлікти, до речі, з владою теж були присутні через те, що низка приватників хочуть активно експортувати зброю так, без контролю. Ну, зокрема, ті самі дрони, те, що стосується і Близького Сходу. І ми бачили, що розвивалося з початку березня місяця. Тому

0: принципі, я думаю, що тут питання більше якісного контролю з боку держави за витраченням державних коштів на ті чи інші замовлення, тому що, ну, ми ж розуміємо, є параметри виробництва, обсяги виробництва, щоб воно все дійсно йшло так, як було заплановано. До речі ж, вона ж теж в оборонній сфері часто йде, що авансові платежі платяться. От що, до речі, показав скандал із Міндічгейтом, те, що публікувалося, що навіть для такої компанії, як Firepoint, де Міндіч, ну, я не буду казати там власник чи бенефіціар, чи ще щось, як на мене він якісний лобіст, в тих розмовах принаймні показував себе. Але навіть в тих розмовах він показував, що є проблеми із фінансуванням навіть у таких великих компаній, яким допомагають, очевидно, у владі. Тому
1: ні, ну, так
0: це
1: там же
0: якраз
1: апетити...
0: є проблема оборонного сектору нашого, бо багато ми замовляємо, як, ну, як держава, відповідно. А з точки зору коштів, з цим є велика проблема. Відповідно, якщо немає оборотки, то за що це все робити? І я думаю, що ще більші проблеми саме на державних підприємствах, безпосередньо Укроборонпрому, ну, і я думаю, і у того ж КБЛУ, ще і у інших, і з цим ще більша проблема, насправді.
1: Я просто от читала цей, ну, про Пашинського, і я там, ну, не побачила такої фрази, а може перестанемо красти, а може будемо вкладати в виробництво. Тобто, да, ви зараз говорите про те, що там недофінансовування, але ж ви ж пам'ятаєте ці 20, які там собі заграбастували. Ну, тобто, це ж говорить про те, що треба це зупиняти, треба дійсно там вводити або наглядові ради, або якісь, не знаю, там смотрящих за грошима, а не от за, да, за цими відсотками собі в кишеню. І, власне, ну, якби яка має бути, ну, зараз, принаймні, ви бачите цю суспільну дискусію, на що в кінцевому результаті ми маємо вийти в кінці. Тобто ці ж державні гроші так чи інакше ми маємо контролювати для того, щоб не було розкрадання цих грошей, щоб ми могли більше виробляти зброї, щоб більше летіло на Москву, щоб більше можна було там відбиватися краще з цією зброєю.
0: Ну, ви знаєте, я б тут не робив ставку на суспільну думку, бо ті скандали, на жаль, вони призводять до того, що люди хочуть знищити все і вся і розформувати і компанії. Ну, причому в залежності від того, прихильниками якої політичної сили є, обструкцію зробити пану Пашинському, і Firepoint ліквідувати під фундамент і посадити всіх Штілермена і компанію. Ну, тут мається на увазі, тут ми не бачимо якоїсь збалансованості. А от дійсно, з точки зору контролю, це має очевидно бути. Чесно кажучи, я розумію, що на ринку зброєнь, тим паче під час війни, там, де є ресурс, там завжди є корупція, там завжди є лобізм. Але у нас є закон про доброчесне лобіювання. Чомусь він активно не застосовується в межах саме оборонної сфери. У нас є дуже поганий досвід щодо якраз численних авансових платежів низці компаній, як національних, так і там європейських, де не виконувалися, взяти на себе зобов'язання, через що дебіторська заборгованість Міністерства оборони там сягає просто там катастрофічних десятків мільярдів гривень. А це ж, по суті, в нинішніх умовах це дійсно ледь не вкрадені кошти, тому що не виконуються зобов'язання ні там, ні по артилерії, ні що стосується там, ну, багатьох аспектів, і по там, і патрони, і артилерії, ну, і багато чого іншого. Тому в нинішній ситуації і мова йде про все ж таки подальшу роботу над аудиторською якраз у цією функцією і Міністерства оборони, і відповідно Агенції оборонних закупівель на цей рахунок. Ну і ДОТ, звичайно, теж. Тобто все, що стосується двох наших агенцій по закупівлях, як озброєння, так і іншого необхідного, то тут має бути тотальний контроль. І, звичайно, у нас виходить ситуація, що дуже багато йде політичних саме закидів в бік керівництва. Але якщо ми подивимось на тих, хто сідає на лаву підсудних, то зазвичай це директори департаментів, ну і відповідно ті там, знаєте, якісь виконавці, але хто, власне, організовував ці всі схеми, ну, на жаль, вони лишаються просто в заявах окремих політиків, як кінцеві бенефіціари відповідних речей. Хотілося б, щоб такі справи теж не доводилися до кінця тотально.
1: Ну, власне, це що зараз люди і вимагають, і дійсно, напевно, зливи відбуваються це саме через це. Це таке привіт тим, хто ще не на лавах, а мають там бути. А пане Ігоре, а що говорити зараз про ну, власне, про да, от суспільну реакцію на весь на всі ці плівки? Як ви бачите, як реагують люди?
0: Та негатив, звичайно, негатив. Причому з суспільної точки зору це щось нове. Хоча насправді це ж вже є в матеріалах безпосередньо справи. І ми ж бачили, наприкінці минулого року був неофіційний сигнал від НАБУ, що вони не планують публікувати записи, що стосується оборонної сфери. А тут бац і злили. Питання виключно, хто це злив, чи це сторона захисту, чи у мене ще є така своя внутрішня версія, таким чином вирішили там дати сигнал, ну, наприклад, з боку НАБУ чи ще щось там Рьошику Фурсенку чи ще комусь там, що давайте йдіть на угоду зі слідством для того, щоб пришвидшити розслідування. Ну, таким чином зробили, що нібито це злив зі сторони захисту. Ну, це моя особиста версія. Та для того, щоб, грубо кажучи, вони самі злили всі ці якраз справи, або, ну, можливо, десь є розуміння недостатньої доказової бази, а часу на досудове розслідування насправді небагато, скільки у нас там до листопада місяця, здається. А виходячи з обсягів тих записів, то, звичайно, часу може потребуватися набагато більше. А якщо буде угода зі слідством, то це все може бути набагато швидше.
1: Ну що ж, дійсно так має бути, і тим паче, якщо оборонка, це ж якби має тут, напевно, в цій сфері бути створено саме конкурентне середовище, де найкращі будуть вигравати, тому що від цього ж залежить наше виживання. У цих людей взагалі ж є таке розуміння, що ну там да, корупція, війна. Я от бачу, є якісь такі заклики. Та хай, якщо треба, щоб корупція була, хай буде, аби там щось вироблялося. Ну, тобто, повністю схиблена якась вивернута логіка у людей. Якесь таке нерозуміння, що від того, що там корупція, нам же ж гірше, ми ж гинемо через корупцію. Чи ми не доносимо правильні меседжі до людей? От звідки ці викривлення такі йдуть?
0: Ну, це знову ж таки, це побудоване на побутовій корупції. Зазвичай хаємо найвище керівництво, але десь дати хабар, щоб швидше процес пішов, десь ще щось. Це, ну, знову ж таки, у кожної людини своє сприйняття корупції, але от якраз от такий підхід, про який ви говорите, я думаю, що це все ж таки коріння в побутовій корупції. Бо тут якраз питання швидкості процесів. Бо якщо корупція дозволяє нібито пришвидшити, а оскільки в нас зараз є екзистенційна загроза з боку Російської Федерації, то десь, ну, нібито треба дати можливість і таким діям йти вперед. Але підходи, звичайно, в антикорупційній боротьбі у нас різні, і сприйняття цієї антикорупційної боротьби. Тому і маємо таку серйозну дискусію в суспільстві.
1: Ну, добре, що вона є, ця дискусія, і добре, що люди про це говорять, і ми, я думаю, вийдемо на якісь рішення вже такі достатньо правильні. Пане Ігоре, на жаль, закінчився час, не встигли поговорити про параної Путіна з приводу того, що він боїться нападу дронів на себе, ну, не знаю, там, чи з боку еліт, чи з боку Шойгу, але вже наступним разом. Дякую вам за вашу аналітику, дякую, що сьогодні були з нами. Друзі, Ігор Чаленко, голова Центру аналізу та стратегій, був в цій годині. На цьому картина дня завершує свою роботу. З вами були, як завжди, Володимир Бузько, я Олена Вострова і за режисерським пультом Олена Клопатюк. Слухайте Стратком і вже завтра з вами почуємося.
2: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
3: Про події війни говорить Стратком. Уражено російський носій калібрів, ракетний корабель «Каракурт», а також сторожовий катер та ще один танкер тіньового нафтового флоту. Такий результат спільної операції у порту Приморська, Служби безпеки України, Сил безпілотних систем ЗСУ, Сил спеціальних операцій ЗСУ, ГУР та прикордонників. Значних ушкоджень також зазнала інфраструктура нафтоналивного порту. За словами президента України, кожен такий результат обмежує російський потенціал війни. Глава держави повідомив, що погодив Службі безпеки України нові операції. Українські дальнобійні удари досягли Уралу. Міністерство оборони опублікувало аналіз підсумків кампанії ударів по воєнно-економічній інфраструктурі Росії у квітні. Зокрема, за місяць Сили оборони уразили щонайменше 14 об'єктів нафтопереробної галузі – від НПЗ у Поволжі та Приуралі до портових терміналів на Балтиці та Чорному морі. У Міноборони також нагадали, що у квітні Сили оборони уразили два військових заводи на території агресора, а також продовжували вибивати корабельний склад Чорноморського флоту Росії у Севастополі та Керченській протоці. На фронті кількість бойових зіткнень 148 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку 26 атак російських загарбників. На Гуляйпільському та Костянтинівському по 23. Найменше боєзіткнень по одному на Краматорському, Оріхівському та Північно-Слобожанському і Курському напрямках. У неділю противник завдав одного ракетного удару, застосувавши дві ракети. Здійснив 86 авіаційних ударів, скинув 312 керованих авіабомб. Крім того, застосував 10394 дрони камікадзе та здійснив 3384 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 37 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 9 районів зосередження особового складу окупантів та 2 гармати, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
4: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1120 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 6 танків, 4 бойові броньовані машини, 113 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 11 наземних роботизованих комплексів, 2249 безпілотних літальних апаратів, 5 ракет, 268 одиниць автомобільної техніки та 17 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
3: Повітряна куля, яка кілька днів тому зайшла у повітряний простір України з території Білорусі, використовувалася як ретранслятор для посилення сигналу російських засобів під час атак. Про це в ефірі національного телемарафону сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. За його словами, такі засоби можуть застосовуватись і надалі. Речник Держприкордонслужби також зазначив, що Росія продовжує тиснути на Білорусь для того, щоб вона більш масштабно долучалася до війни проти України. Водночас Демченко зауважив, що наразі не фіксується скупчення військ безпосередньо поблизу кордону з Україною. «155 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація проти України у ніч на понеділок», повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 9 ранку, протиповітряною обороною збито і подавлено 135 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 14 ударних безпілотників на 10 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. 25 українських підприємств завершують формування власних груп протиповітряної оборони. Про це повідомила прем'єр-міністр, зазначивши, що експериментальний проєкт створення приватної ППО, який уряд запустив минулого листопада, дає практичний результат. Кілька таких груп вже виконують бойові завдання. Станом на сьогодні ними збито більше десятка ворожих безпілотників. Голова уряду підкреслила, що цей проєкт дає можливість посилити захист критично важливих об'єктів і масштабувати спроможності ППО без додаткового навантаження на бойові підрозділи. Усі рішення ухвалюються під контролем військового командування та в межах єдиної системи протиповітряної оборони ЗСУ. Для підприємств, які хочуть долучитися до проєкту, передбачена процедура приєднання. Фінляндія виділила додаткові 300 мільйонів доларів на оборонну підтримку України. Про це повідомив президент України за результатами зустрічі з прем'єр-міністром Фінляндії напередодні саміту Європейської політичної спільноти. Зазначається, що новий пакет допомоги має посилити пріоритетні напрямки захисту, серед яких ключовим є протиповітряна оборона. Також на полях саміту Канада оголосила про додаткові 200 мільйонів доларів внеску у програму закупівлі американської зброї. Генсек НАТО Марк Рютте запевнив, що постачання антибалістичних ракет для України триває у межах попередніх домовленостей.
5: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: The America stands with you, and the world stands with you.
1: Ми пройшли немалий шлях від їхнього Києва за три дні до нашого «Дай нам сил зупинитися на кордоні».
2: Ми об'єднали світ навколо себе.
1: Але чи тривалою буде ця підтримка? Яким кольором будуть окреслені кордони України, залежить від того, де пролягатимуть наші власні червоні лінії.
2: Щопонеділка
1: Олег Борисов разом із гостями у студії поміркує про майбутнє. Яким воно буде для України після нашої перемоги?
2: Слухай щотижня
1: програму «Червоні лінії». На Київ FM.
3: Вітаю усіх, хто долучився до ефіру Київ FM. Я Олег Борисов. І традиційно ми з вами підбиваємо підсумки чергового тижня з міжнародної політики. Зараз, знову ж таки, все більше і більше точиться розмов щодо миру в Україні. Перемовин з Путіним. Навіть видання Bloomberg вже писало, що Зеленський зараз шукає можливості напряму спілкуватися з Путіним, з диктатором Путіним. Тому що, як показує практика, оці тристоронні зустрічі, тристоронні розмови, вони особливо, так би мовити, результатів поки що не дають. Ну, якщо не вважати на результати гуманітарні. Це обмін полоненими. Знову ж таки, процеси обміну полоненими, вони активізувалися. І це дуже-дуже добре. Але давайте ще трошки зачіпнемо Ормузьку протоку, тому що як не крути, але Ормузька протока так само і ситуація в Ірані перетинається з ситуацією в Україні щодо ракет, щодо фінансування, щодо пріоритетів, зокрема Сполучених Штатів. Пан Макрон, президент Франції, він висловився щодо цього, сказав, що він би хотів бути причетним до відкриття Ормузької протоки, але не хоче брати участь у військовому протистоянні. Давайте почуємо пряму мову.
4: Aujourd'hui, je regarde la situation.
5: Якщо Сполучені Штати Америки готові сприяти відкриттю Ормузької протоки, це добре. Саме цього ми з самого початку домагаємося. Але ми не будемо брати участь у будь-яких силових операціях у рамках, які нам не здаються зрозумілими. Ми створили свою місію та працюємо над нею. Військове планування велося у Лондоні. Але ми перш за все хочемо узгодженого рішення між Іраном та США. Це єдиний спосіб стійко відкрити Ормузьку протоку, забезпечити вільне судноплавство без обмежень та без мит.
3: Також відреагував на це і Фрідріх Мерц, канцлер Німеччини. Він знову ж таки сказав, що вони готові забезпечити морський прохід і безпосередньо так само гуманітарно допомагати, але якщо послухати його промову, то так само відкривається таке бачення, що і Німеччина не хоче вступати у військове протистояння. Слухаємо тепер Фрідріха Мерца.
6: Wir setzen uns in diesem Geist auch dafür ein, jetzt schnell die iranische Blockade.
5: Ми виступаємо за якнайшвидше припинення іранської блокади Ормузької протоки. За необхідності Німеччина готова брати участь у забезпеченні свободи морських шляхів. Ми закликаємо посилити тиск санкцій на Іран. Наше послання зрозуміле. Іран має повернутися за стіл переговорів, припинити затягування часу та не брати регіон та світ у заручники. Військова ядерна програма має бути зупинена. Удари по Ізраїлю та партнерам мають припинитися. З усіх цих питань ми знаходимося у тісному контакті з партнерами, особливо у Вашингтоні.
3: І знову ж таки, на фоні цього всього, ми бачимо заяву глави дипломатії Європейського Союзу Каї Калас, яка говорить, що фактично переговори між Україною, США та Росією зайшли в глухий кут. І це є проблема. І представниця Європейського Союзу, а вона, вибачте мене, голова дипломатії, тобто її кожне слово дуже багато важить, вона сказала, що хотілося б після цих розмов телефонних між Путіним та Трампом почути якесь розуміння щодо тиску Сполучених Штатів Америки до Росії, але цього тиску немає. Слухаємо пані Калас.
7: Переговори про мир в Україні фактично зайшли в глухий кут. Насправді там нічого не відбувається. А звичайно, коли ми бачимо телефонні розмови між Дональдом Трампом та Володимиром Путіним, виникає багато запитань без відповідей. Особливо з урахуванням того, що Росія відкрито хвалить героїчну боротьбу Ірану проти Америки. Чи означає це, що на Росію чиниться додатковий тиск з огляду на те, що вона допомагає Ірану вести війну проти США? Ми хотіли б бачити цей тиск, але під час цієї розмови ми його не побачили.
3: То коли буде мир і як будуть рухатись далі перемовини між Україною, США та Росією, чи Україна, Росія, і чи можливо це? Говоримо це і обговорюємо з політологом, партнером компанії з урядових зв'язків Good Politics Максим Джигун в нашій студії. Вітаю.
8: Привіт, радий чути і бачити.
3: Ну що ж, коли мир?
8: Це гарне запитання. Я думаю, що з 24 лютого 22 року кожного дня собі українці ставлять. І немає, на жаль, гадалки, немає політика, немає якогось чаклуна, який міг би дати відповідь на це питання однозначне. Але те, що можна точно сказати, це те, що ті формати домовленостей, переговорів, посередників, друзів, ворогів України, які були застосовані досі, не призвели до відчуття того, що ми маємо формулу, як ця війна має закінчитися і коли вона має закінчитися. І, власне, те, з чого ти розпочав, та говорячи про те, що там Зеленський шукає якісь формати прямого діалогу з Москвою, є черговим пошуком формули, черговим пошуком якоїсь експериментальної форми домовленостей, які могли би спрацювати. Але поки що все це продемонструвало свою неспроможність. Та, я маю на увазі міжнародні зусилля і там росіяни, які намагалися протиснути свої варіанти закінчення війни, посередництво Сполучених Штатів із Трампом, Кушнером, Віткофом, от цією трійцею, яка багато говорила, але мало в результаті виходило, показали, що це не працює. Тому не залишається інакшого варіанту відповіді, аніж очікувати, поки російська сторона виснажиться настільки, що продовження війни буде коштувати дорожче, аніж її призупинення чи повна зупинка.
3: Але щоб її виснажувати, треба більше допомоги, треба більше грошей. Я не говорю зараз з позиції там дайте. Я говорю з позиції реальності, реального факту. Росіян більше, в них більше грошей, в них більше зброї. В них власне виробництво вже з часів Радянського Союзу налаштоване щодо балістичних ракет, які реально проблемою для України. Тому що ми бачимо і через ситуацію на Близькому Сході, системи Петріот, які, в принципі, єдині, які можуть ефективно збивати балістику, вони зараз малодосяжні. Про це особисто Зеленський говорив. Розуміння в Європі є щодо війни, але чи є дія?
8: Ну, ми бачимо розмороження там 90 мільярдів євро кредитної допомоги, яке, знову ж таки, от цікавий момент. Говорили про те, що от будуть гроші і все, а зараз з'являються новини про те, що в заміну на реформу там ДБР, в заміну на щось вони будуть виділяти ці ресурси, що вказує, що будь-які формати навіть допомоги військової і бюджетної Україні йдуть взамін на конкретні якісь активності з боку українського уряду, українського парламенту, що, в принципі, непогано для нас, як для суспільства, адже там продовження реформування державного апарату і держави в цілому це прекрасно. Питання лише та розтягнення в часу, наскільки швидко можна щось зробити для того, аби отримати за це необхідні ресурси. Тому розуміння в європейців того, що ця війна там може бути реально надовго, воно є. Відчуття того, що допомога чи взагалі якесь взаєморозуміння з Сполученими Штатами дуже вичерпне і може скоро прийти в глухий кут, так само, як російсько-українські перемовини, також є. Відчуття того, що треба інвестувати в свої інфраструктурні проекти, військові проекти, подібні речі, також це розуміння є. І на сам кінець розуміння того, що без України ця військова машина європейська нікуди не поїде, також є. І я думаю, що усвідомлюючи всі ці фактори, як з боку Європи, так і з боку України, зараз формується якась принципово нова вісь взаємовідносин між офіційним Брюсселем або якимись окремими європейськими столицями і Києвом у вигляді різних партнерств, дронових угод, дронділс так званих. Угу. Яких за останній час чимало Україна підписала за участю президента Зеленського і інших посадових осіб. Тобто це, можливо, і є та формула, яка дозволяє нам прив'язувати до себе Європу настільки, наскільки це можливо в умовах браку готовності та допомагати ось просто так, тому що це потрібно. Ну і другий компонент, якщо ми про нього говоримо, у росіян більше 100%, спроможностей більше, подібних речей більше, але Ну, вперше за дуже тривалий час ми фіксуємо, в принципі, дуже позитивну динаміку, та й на лінії бойового зіткнення, і в контексті вражень російської інфраструктури і подібних речей. Слухай, я от там ще півроку тому, спостерігаючи за тим, як якийсь там корабель вразили, чи якась чергова НПЗ постраждала, ну, бачив фурор з боку суспільства, тобто всі кричали, раділи, пересилали денному повідомлення, зараз там не кожен лайк ставить в соціальних мережах під такими новинами, наскільки вони стали буденними. Тому я не кажу, що там все неймовірно класно, і ми там перемагаємо очевидно, і це все закінчиться тотальною поразкою Москви, але те, що вперше за довгий час змінилася динаміка, і вона зараз є більш сприятливою для України, безперечно, тому це також вселяє надії. Ну, до речі, дозволяє там Зеленському іноді говорити ні Сполученим Штатам, чого ми раніше, в принципі, не могли собі дозволити через тотальну залежність від їхніх технологій.
3: Я звернув увагу на те, що дедалі частіше почали міжнародні лідери говорити про те, що так, єдність в альянсі НАТО дуже потрібна. Ось це цитата і Дональда Туска, прем'єра Польщі, і Фрідріха Мерца, канцлера Німеччини. Але Польща масово закуповує F-35, масово бере досвід з України щодо дронової сітки, дронової стіни. Німеччина посилює армію. Мерц сказав, що до 2039 року хоче зробити найпотужнішу армію. Так само говорять і у Франції, у Великобританії. Дуже часті зустрічі, особливо закриті між Зеленським, Стармером, Макроном та Мерцем. Що мені дає розуміння про те, що, можливо, десь за закритими дверима у високих кабінетах відбуваються такі розмови щодо створення альтернативи НАТО. Я не кажу про вихід з НАТО, або про роззброєння НАТО, або закінчення НАТО, ні. Але якась альтернатива готується. Бо НАТО, як показала практика, ну не готове до сучасних воєн. Чи не так?
8: Ну, теза перша. Те, що ми б зайшли зараз в епоху тотальної мілітаризації, причому не тільки в Європі, але й далеко поза її межами. Новина минулого тижня про те, що Японія вперше з часів Другої світової війни відновлює експорт зброї, нехай там не до країн, які воюють, такої, як є Україна, але й до інших держав, саме по собі є, ну, тектонічним зрушенням в питаннях цієї архітектури міжнародної безпеки. Та, де раніше були Сполучені Штати, як така парасолька над усіма партнерами. От сьогодні та ж Японія, яка, в принципі, будучи дуже войовничою нацією свого часу, просто відмовилася від цього, щоб не допустити там якоїсь підтримки не надто правильних ініціатив, м'яко кажучи, то те, що цієї зброї навіть в Азії ставатиме більше, це прекрасний для нас сигнал. І те, що європейці озброюються, це також чудовий сигнал. Що стосується альтернативних якихось союзів, та тут також відбуваються, як на мене, дуже серйозні глобальні зміни, тому що НАТО в тому вигляді, в якому воно є зараз, так само, як і Європейський Союз, який змушений голосувати всі рішення виключною кількістю голосів, тобто всіх членів, інакше рішення не приймаються по багатьох напрямках. Це є величезною загрозою. І недаремно в Європі свого часу сформувалася так звана концепція Європи різних швидкостей, де є просунуті, активні, демократичні, сильні країни, такі як Німеччина, Франція і інші. Це одна справа. Є інша Європа, яка от тягне, задумується, не готова, потребує якихось компромісів, подібних речей. Це інша Європа. Тому я думаю, що в контексті безпековому ті сильні гравці, які не хочуть залежати від слабших і хочуть бути безпечними, оце важливо.
3: З іншого боку, ось президент Зеленський у Вашингтонському форматі на полях саміту Європейської політичної спільноти, він мав зустрічі з багатою кількістю, великою кількістю міжнародних лідерів. Зокрема, подякував Канаді за внесок у програму Pearl 200 мільйонів доларів. І сказав, що ці гроші, вони так само будуть і на посилення протиповітряної оборони так само виділятися. Програма Pearl. Це хороша ініціатива. Наскільки я правильно розумію, пам'ятаю, це ж ініціатива якраз Сполучених Штатів. Типу, ми не будемо вам просто так давати гроші, накопичити гроші європейці, і ви будете потім у нас закуповувати необхідну зброю. Тобто я правильно розумію, що Pearl, вона зараз, ну, вважається надійною такою собі ініціативою, яка може гарантувати захист Україні, принаймні, на найближчу перспективу.
8: Ну, Pearl буде надійною ініціативою, поки там будуть гроші. Причому гроші європейські, зараз говорять і про те, що можуть інші країни долучатися. Зокрема, там Японія ж була частиною і залишається частиною цієї ініціативи. Щоправда, фінансову підтримку вони дають на закупівлю нелетальної видів підтримки, та там бронежилетів, подібної техніки. Знову ж таки, через власну цю парадигму і наратив ось цей політичний. Тому Pearl буде працювати, як на мене, до того моменту, поки Європа буде злагоджена як ядро цієї ініціативи, надавати ресурси, за які будуть купуватися американські види техніки. Що тут, як на мене, є взагалі екстраординарним, це те, що Сполучені Штати, які, ну, відверто тяжіють зараз більше до Росії, ніж до України, на офіційному рівні, на неофіційному рівні, тим більше, і говорять про те, що там Україну іноді треба змушувати до миру, та, тому що саме від там української влади залежить, як там воно далі складати, не відмовляються заробляти гроші і допомагати, ну, нехай не допомагати, продавати цю зброю Європі, яка в свою чергу передає її Україну, і Україна посилює свої позиції на полі бою. Тому в цьому така дуальність, мабуть, американського президента, який може багато чого на політичному рівні заявляти, а коли мова стосується грошей, то хто б там їх не давав, це добре, тому що це, знову ж таки, прибутки для американської держави. І що ще тут важливо? Це те, що Сполучені Штати тут, по-перше, монополісти нині в контексті та надання цієї допомоги військової, бо поки що її немає в Європі. А по-друге, вони можуть забезпечити собі будь-які прибутки, які захочуть. От ніхто не знає, скільки має коштувати там ракета до Петріота чи там якийсь вид зброї окремо, окрім Сполучених Штатів, які виробляють цю зброю монопольно. І тут унікальний бізнес, тому що якщо є відкритий ринок, є кілька тих, хто виробляє, та виробників, вони можуть поставити ціну, але будуть зважати на те, що конкуренти роблять. То тут Трамп і компанія, і збройні лобісти можуть ставити цінник будь-який і заробляти гарантовано гроші, тому вона дуже вигідна для Сполучених Штатів. І це одна з ключових причин, чому я вважаю, що за будь-якого розкладу справ, непорозумінь, якихось конфліктів дипломатичних між там Україною і Сполученими Штатами, все одно ця програма буде діяти.
9: З іншого боку, якщо говорити про тиск, про гроші для України, це дуже добре, але ми ж бачимо, як влучно горить Туапсе, ми бачимо, як горить Пірм і багато інших наливайок всередині Російської Федерації. Це може вплинути на зміну риторики Кремля, зміну агресивної риторики до більш м'якої.
8: Це ще, до речі, в продовження того твого запитання, що росіян більше, росіяни там мають більше спроможностей, в них з Радянського Союзу налаштована система виробництва окремих видів зброї. Так ось, як каже Зеленський, народні санкції українські, вони також існують проти Росії, проти російського тіньового флоту. От на днях гарне відео було, як біля Новоросійська по корабликам різним прилітають наші менші кораблики, та й в що це перетворюють. І очевидно, що, можливо, в тих об'ємах, в яких зараз діють усі українські прямі санкції проти Росії, їх недостатньо для того, аби там за тиждень змінити риторику російського президента. Але в перспективі масштабування, а ми бачимо, що це масштабування відбувається щоденно по кількості виробників різних засобів враження і малої дальності, і середньої, і великої дальності, так само і в кількості виробництва. І те, що військові фіксують перевагу України в дронових різних аспектах над росіянами, це безперечно унікальна ситуація. І що важливо, що ми знайшли ось ту Ахіллесову п'яту, як військо, та по якому потрібно бити. Тому я думаю, що тут питань багато в росіян зараз з'являється з приводу того, як діяти далі. Шикарний вийшов матеріал в одному з західних видань про те, що західна розвідка досягла дуже об'єктивним шляхом отриманих даних про те, що Путін зараз реально закрився ще більше від зовнішніх якихось проявів. Він не зустрічається з усіма там високопосадовцями, він не їздить по тих місцях, де раніше звик бути, що він знову відновив практику жити в своїх бункерах там на Валдаї і ще в якихось інших регіонах, і що він відверто побоюється спротиву не стільки українського, скільки всередині від політичних і військових еліт і боїться перевороту в Російській Федерації.
9: А він таки можливий, да? Бо багато говорять про переворот.
8: Ось, те, що там західна розвідка зараз фіксує, це те, що після того, коли українські FPV-дрони, якісь інші засоби враження почали гамселити дуже щільно і по тилових позиціях російських, і почали реально вибивати русських з їхніх позицій, та, і вбивати в тому числі генералів, як ми бачили за останній час, чимало ліквідованих. Це призвело там в якийсь момент до відвертої сварки між різними представниками силових структур. Там і ФСБшники, і Нацгвардія, і решта між собою посварились, причому в присутності Путіна, та, як розвідники західні демонструють. І це призвело до такої думки, що можуть бути великі проблеми в Путіна з керованістю державою. Я не впевнений, що це, знову ж таки, такий якийсь гарантований розвиток подій на найближчі місяці, але безперечно, коли вмирає твоє оточення, ти розумієш, що можеш бути останнім, якось бажання воювати різко зникає. Так? Коли ти контролюєш ситуацію, звісно. Але давай пригадаємо, якою була історія в 22-му році, коли Україна повернула під контроль Херсон і частину Харківщини, як русські першими побігли говорити, давайте будемо домовлятися, сідати за стіл перемовин. Тому що припекло і тому що розуміли, що може надалі бути не так все позитивно, як російські пропагандисти в перші місяці повномасштабки говорили.
9: З іншого боку, я дивлюся на те, як зараз вчиняє Російська Федерація, інколи мені складається враження, що в них істерія. Істерія це хаотичні, тому що хаотичні удари по Україні, хаотичні удари навіть не тільки по енергетиці. Я хочу звернути увагу на те, що коли наші били по Туапсе, жоден мирний цивільний будинок не постраждав. Постраждала дуже сильно нафтова база. Коли вони б'ють, як кажуть, по якимось об'єктам військовим, страждають в першу чергу будинки. Це про терор, це про тиск, але, походу, це і про безвихідь. Там алкаш Медведєв постійно лякає ядеркою, але ж ядерку вони не використають.
8: Ну, це питання таке риторичне. Я думаю, що скоріш за все не використають. Ну, і ми ж тут дослухаємося в першу чергу до військових наших. Те, що вони кажуть, зокрема, що генерал Буданов деякий час назад говорив, що там малоймовірний сценарій такий, за якого росіяни це використають. Але те, що зараз там Туапсе перетворилося на Туавсе, да, вже там немає якихось підстав вважати, що найближчим часом вони зможуть відновити роботу всієї інфраструктури нафтової. От таке Туапсе має траплятися по всіх регіонах Росії, включно там з Ленінградськими областями, навіть тих, які знаходяться за тисячі кілометрів від нас, вздовж портів і інших елементів інфраструктури, які дозволяють продавати Росії нафту. Ну і що ще важливо? Важливо, звичайно, щоб ситуація з Ормузькою протокою вирішилася, тому що вона поверне там оці прибутки, надприбутки до якоїсь норми або нижче норми. І тут теж є певні позитивні для нас сигнали, які я вважаю. Зокрема, вихід Еміратів із ОПЕК інституції, да, яка дозволяє їм збільшувати і нарощувати поза будь-які там квоти, скільки нафти, скільки вони захочуть. Це означає лише про те, що у нас в світовій взагалі економіці буде перевантаження цією нафтою, що в якийсь момент вона може опуститися із 120 там доларів за барель до 20 легко доларів за барель, але просто продати.
9: Але в Україні бензин все одно буде дорожче. Я тобі так спойлерну трошки.
8: Тут є своя специфіка регіональна. Але в глобальному вимірі це прекрасно, тому що це створить для Росії величезні складнощі з тим, щоб збувати, по-перше, це десь і конкурувати з багато іншої нафти та у світі, і, звичайно, передумувати про те, чи вистачить їм грошей на те, щоб продовжувати воювати, чи все ж таки треба фіксувати якийсь результат, ну, дуже такий кволий, який вони там точно не отримали, да, навіть, який є, аніж мріяти про щось, чого вони, в принципі, не можуть досягнути.
9: Ну, але я зверну увагу, що Путін і кремлівська оця вертикаль, вони намагаються вже якось продавати перемоги, інколи навіть яких немає. Ну, приклад тому це Покровськ, Покровська агломерація. 18 місяців там тривають бої, активні бої, а стратегічних просувань немає. Вони там захопили там західну частину Покровська, трошечки зайшли в північну частину, потім їх звідти вибили. Для розуміння, Покровськ – це як один район Києва, ну, якщо не менше. Троєщина буде вся, загалом більше, ніж Покровськ. І коли йде мова за таку ядерну наддержаву, другу армію світу, і коли вони через усі державні гасла російської пропаганди говорять про перемогу на західних околицях Покровська, ну, в мене питаннячка. А СВО точно йде по плану? І враховуючи те, а невже вони вже починають продавати перемогу, навіть коли цієї перемоги не буде?
8: Ну, ти знаєш, так вони ж активно через ось цих Z-пропагандистів, військових кореспондентів закидають іноді такі тези, що та ми, в принципі, вже все зробили, ми там зменшили потенціал, ми там демілітаризували, ми ще щось зробили, тому, в принципі, можна закруглятися. Поки що це не якесь масове таке, та прочищення мізків, але на фоні того, коли в Росії там зараз ініціативи з'являються про те, щоб інтернет, особливо використання його з західних якихось ресурсів, був платним, ледь там не $2 за гігабайт прокачки, та там заборона на відвідування сайтів, закручування гайок і спроба такої ще сильнішої цензури, вона вказує на те, що можуть формувати альтернативну реальність настільки в закритому, ізольованому середовищі, що великої частини суспільства, яке просто не буде мати альтернативних точок доступу, та й може скластися в враження, що дійсно зробили те, що потрібно було, потрібно розвертатися і йти назад. Це, звичайно, ну, перспектива, мабуть, не найближча, та, але вони впевнено до цього рухаються. І я переконаний в тому, що спроба обмежити там доступ до інтернету, вона також є частиною цього плану по створенню, ну, принаймні, керованості, да, в онлайн-просторі. І що тут ще, мені здається, накладається на цю тезу, це те, що навіть державні соціологічні служби, які точно є необ'єктивними і виконують вказівки Кремля, фіксують, що за там останні кілька місяців рейтинг довіри до Путіна впав на 10%. Тобто це також є одним із факторів, який мав би, ну, переконувати, мабуть, Путіна в тому, що можна там далі продовжувати розмивати свою там авторитет і довіру до себе, або можна фіксувати те, що є, і намагатися десь перебувати почити, хоча знаючи, наскільки алогічний, неадекватний Путін, передбачити, якими будуть його далі кроки, надзвичайно складно.
9: Ну і також дуже цікаво, то а Україна серед цього всього готова воювати далі? Я зараз не говорю про військовий потенціал, я говорю про економічний, про міжнародний, адже міжнародні партнери, вони не один раз вже говорили і підтверджували те, що з Україною будуть до кінця. До якого кінця не зрозуміло, і як цей кінець має виглядати. Справедливий мир, вивід російських військ, але ми бачимо, що Росія не поступається цьому. Чи є розуміння, як і коли можна завершити цю війну безпечно?
8: Ну, я думаю, що все залежить від того, чи створюватиме Росія загрозу для України, яку вона створює зараз. Ну, от зараз багато хто там з популістів заявляє про те, що треба там закінчувати, там скручуватися і якось фіксувати це все. Ну, це просто, ну, сотрясання повітря, тому що від нас тут мало що залежить, коли на тебе суне орда, та й проти якої ти маєш або стояти і оборонятися, або втрачати позиції. Я не знаю, що робити, пропонують ці люди. Тому, звичайно, що, по-перше, має пропасти цей потенціал наступальний, який є в Росії, в принципі, і інфраструктурний, економічний.
9: Декомунізація.
8: Ну, так, а насправді ж відбулося. Тому що от були нещодавно там Осінт, знову ж таки, там різний аналіз і супутникові зйомки, які вказують, що величезні там десятки кілометрів полігони військової техніки російської просто спустошені. Там канібалізмом займаються цим технологічним вояки їхні, які перекладають там дула з одних танків на інші, бо їх в принципі немає. Та? Тобто демілітаризація Росії відбулася насправді в той час, коли Україна набула там таких об'ємів спроможності своєї військової, якої ніколи не мала раніше. Так ось, звичайно, що перше, це має бути знищення потенціалу наступального з боку Російської Федерації. В ідеалі мала би відбутися зміна режиму в Росії, ну, що виглядає як якийсь фантасмагоричний зараз нереалістичний сценарій, зважаючи та на те, як закрутив гайки Путін, але тим не менше, якби це відбулося, це було би шикарно. А з приводу підтримки Європою, ну слухай, цей Байден під час перших днів повномасштабки казав, що ми будемо з вами до перемоги. А потім змінилася риторику, скільки потрібно. Та? Uh-huh. І зараз ми чуємо це від європейців часто. Але говорячи про приклад тієї ж Франції, де Макрон є величезним адвокатом України, сказати, що буде через рік, коли відбудуться президентські вибори, і є...
9: У Франції.
8: Звичайно, у Франції. І де є серйозні перспективи того, що там наступник Марі Ле Пен, якщо їй не дозволять все ж таки брати участь у виборах, переможе, що буде казати французький лідер? Тут величезні запитання. Тому сказати, що ідеальний момент для закінчення війни колись настане, його в принципі не буде. Тому що дуже динамічний політичний простір, ще більш динамічний військовий простір. І тут, звичайно, потрібно зважати на ряд комплексів, серед яких безпековий фактор та потенціал економічний український, спроможність дочекатися зміни еліт в Сполучених Штатах. Така ж також є версія, що ну, з цим президентом вже ні про що не домовишся, він просто відверто проросійський, треба чекати,
9: діда
8: поки
9: плавить.
8: Щось зміниться. Та, ну, а це відверто так.
9: Да, це відверто так. І, зокрема, мені все ж таки не зрозуміло, чому, якщо ми заговорили про Сполучені Штати, чому Трамп зацікавлений так у відновленні дружби з Путіним. Я не про нафтопровід, я про реальну дружбу. Невже економічно США настільки вигідна Росія?
8: Ні, в Сполучених Штатах ніколи не було якоїсь видимої та торгівлі з Росією, яка була би надвигідною для Сполучених Штатів. Вся економіка Росії – це економіка штату Техас. Не Каліфорнії, не Нью-Джерсі, не чогось, Техасу. І говорити з країною інакшою, яка там в 50 разів, ну це я так іперболізую, да, меншою є в економічному сенсі, хоча насправді в значно велику, більшій кількості разів вона є слабшою. Ось, з цієї перспективи ніяких немає можливостей. Але що точно хотів би Трамп зробити, він хотів би відірвати Росію від Китаю і залишити Китай сам на сам із Сполученими Штатами і перебороти економічно, геополітично, ще в якісь інші способи. Але ця недалекоглядність і неспроможність грати довше, ніж до сьогоднішнього вечора в плануванні горизонті, вона призвела до того, що там Росія приклеїлась до Китаю так, що її не відклеїш ні в який, ні відірвеш спосіб в принципі через цю тотальну залежність. І от цікаво на фоні цих російсько-американської так званої дружби, те, як зараз Сі Цзіньпін вперше за часи ось цих понад 2 місяців протистояння Ірану, Ізраїлю і Сполучених Штатів сказав, що для нормального життя, значить, світової економіки треба закінчувати цю всю клоунаду в Ірані, яка відбувається, не вказавши, да, в кого він просить це зробити, але вочевидь надіславши сигнал Трампу, що потрібно відновлювати судноплавство, якщо ти хочеш зустрітися зі мною в травні місяці в Китай, тому що в них же ж запланована зустріч, хоча деталей не так і багато. Тому тут великі питання до того, на що взагалі зараз Сполучені Штати спроможні, і чому, маючи колосальну кількість аналітичних центрів, розвідданих, найкращі університети в світі, ніхто не може донести до американського президента, що Росія – це просто болячка, з якою не можна мати ніяких спільних справ. Але якось Трампу вдається оминати своїми вухами всі ці джерела даних, які впевнені і готові йому надати всю можливу інформацію.
9: Максим, дякую тобі дуже за те, що долучився до ефіру, за твої думки. Максим Джигун, політолог, партнер компанії з урядових зв'язків Good Politics, був у нашій студії. Також про те, коли Путін може і за яких умов вивести свої війська з України, я спитав і у В'ячеслава Потапенка, політолога-міжнародника. І тут я вам скажу, що дуже великі перестороги того, що Путіну це взагалі не треба. Він просто хоче контроль. І навіть Трамп, коли говорить, що якщо Путін завершить війну в Україні, будуть зняті санкції з Російської Федерації, навіть частково, Путіну на це начхати, тому що він формально є найбагатшою людиною у світі, і в нього все добре. А на свій народ Путіну вже давним-давно начхати. Як на його життя, так на його і соціальний стан. Давайте послухаємо ще одну думку політолога-міжнародника.
10: Його цікавить якісь інші речі. А коли ми говоримо про те, на що вони можуть погодитися на той варіант, який американці продавили на території Вірменії, оцей Зангезурський коридор, угу. який віддали фактично під контроль американських приватних компаній, охоронні фірми, значить, відповідно забезпечують безпеку, американці посунули звідти турків, дали, ну, як би сказати, як правильно це назвати, економічні преференції Вірменії.
3: То ви про ці 16 мільярдів, да, які надали американці?
10: Ну, крім цього, вони ж туди ніби возять якісь мобільні

0: була війна між Єгиптом і Ізраїлем на Сінайському півострові. Ізраїль, вони завоювали Сінай, навіть зробили от Шарм-ель-Шейху, починали туризм саме ізраїльтян. Вони їх примусили, американці, вийти. Єгиптян не пустили. Це демілітаризована зона Сінай. Але там є американці, які охороняють там якісь свої об'єкти, щось видобувають, щось контролюють, щось і так далі. Тобто американці такий підход люблять. І вони от щось таке хочуть зробити на Донбасі. Там чи літій вони будуть видобувати, чи уран, чи ще щось. Возити будуть через якісь порти, які контролює Росія. З ядерну станцію, я думаю, вони хочуть забрати собі. Американці залишив якісь частини України і Росії. От, і так далі. І тобто мета Америки, ну, дуже часто, коли вони успішні, воювала Британія з Німеччиною, а контроль отримала хто? Правильно, Сполучені Штати Америки. Так і тут. Там воювала Вірменія з Азербайджаном, а контроль хто отримав? Правильно, Сполучені Штати Америки. Ну, так, але і тут вони хочуть.
1: Ну, але ж про ЗС, наче росіяни відкинули ідею, щоб Запорізьку атомну електростанцію контролювали американці та росіяни. Вони ж відкинули, вони сказали тільки Росія.
0: Ну, вони відкинули, вони ж переговори продовжують. Ну, вони ж не встали, не піднялися.
1: Тобто, ви маєте на увазі, багато що не договорюється.
0: Ні, так публічно. Після першого, коли була перша зустріч, от відновлення переговорів в Стамбулі, було дуже багато зливів з українського боку, з російського, з американського. Там всі швейцари давали інтерв'ю всім журналістам. Після того, я так розумію, відбулася якась розмова і домовилися не зливати. І тепер ми обговорюємо краватку, посмішку, хто де обідав і так далі.
1: Вираз Мединського, що
0: вираз
1: він сказав.
0: Вираз обличчя, в якому одязі вийшов, і всяку іншу історію вони не зливали. Ну, звичайно, вони говорять, і ну, іншого варіанту нема. Дивіться, Росія з Україною ну, не може в сьогоднішньому психологічному стані примиритися і домовитися. Грантом можуть бути тільки Сполучені Штати Америки і грантом безпеки. А для того, щоб вони щось гарантували, Трамп проводить політику абсолютно інакше. Він не платить за безпеку, а заробляє на безпеці. Тобто, по факту, оту концепцію Пригожина, да, оце корисні копалини в Африці охороняються і заробляють, ну, Трамп використовує так само. Тобто, вони будуть заробляти, американці, на Донбасі, і для того вони будуть його охороняти, і щоб їм не заважали, вони будуть зупиняти і Україну, і Росію від бойових дій. От і все, що можна зробити в цій ситуації. І тому ті люди, які кажуть, що Україна і Росія не домовиться, і там війна буде продовжуватися, може, і вони праві. Але якщо американці туди залізуть, росіяни не будуть з американцями воювати, це зрозуміло. І це єдина можливість, яка буде дуже ну, неприємна для українського суспільства. Я вам скажу більше, вона буде дуже неприємна і для російського суспільства. От. І от, але це єдина можливість зупинити бойові дії. Скільки це буде тривати, наскільки це буде ефективно, чи буде це підтримувати якийсь наступний президент, ми не знаємо.
1: Ну, а я принагідно нагадую, що все ж таки міжнародна політика, вона дуже складна, і тут треба кожну заяву розбирати окремо, що стосується там міжнародних партнерів, президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. І ми, звісно, в ефірах будемо про це більш детально говорити. Дякую, що були разом із нами, і почуємось.
2: Ми пройшли немалий шлях від їхнього Києва за три дні до нашого «Дай нам сил зупинитися на кордоні».
3: Ми об'єднали світ навколо себе.
2: Але чи тривалою буде ця підтримка? Яким кольором будуть окреслені кордони України, залежить від того, де пролягатимуть наші власні червоні лінії.
3: Щопонеділка
2: Олег Борисов разом із гостями у студії поміркує про майбутнє. Яким воно буде для України після нашої перемоги?
3: Слухай щотижня
2: програму «Червоні лінії». На Київ FM. Слухай Київ.
4: На Київ FM.

Radio. Жити без жорно стає все складніше. Кров випиває.

0: Київ.
1: Київ FM. Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Єва Березовська, 13 років. Мелодія «Еполетс». Глибокі думки, однобічні образи. То ти в них, то я.

0: сучасна музика, актуальні новини.
1: Київ FM. Слухай Київ 98.
0: У Києві 21 година.
1: Програма звучить у повторі. У світі, де інформація може бути небезпечнішою за зброю, ми викриваємо маніпуляції та руйнуємо фейки. Київ FM та Польське радіо для України представляє спільний проєкт «Чия інформація?». Слухайте щопонеділка о 13.05, щоб дізнатися правду, яку від вас приховують.
2: Ви слухаєте українську службу Польського радіо. І наш ефір продовжує авторська рубрика Сніжани Чернюк «Чия інформація?». Цього тижня Сніжана поставила собі та своїй співрозмовниці цікаве питання. Чи можемо ми справді домовитися зі штучним інтелектом? І чи існує між людиною та алгоритмами спільна мова? Сьогодні це вже не теоретичне питання, а щоденна реальність, у якій взаємодія зі штучним інтелектом стає дедалі тіснішою – від роботи до побутових завдань. Про те, як змінюється ця комунікація, де проходять її межі та які виклики це створює для безпеки і науки – у розмові з докторкою Барбарою Пробіш, заступницею директорки з дослідницьких питань Інституту штучного інтелекту та кібербезпеки мережі Лукашевич.

0: Доброго дня, шановні слухачі. З вами Сніжана Чернюк і передача «Чи я інформація?». Може, не варто в цьому зізнаватися, але я пам'ятаю, що таке тамагочі. У мене особисто тамагочі ніколи не було, але можу вам сказати, що це така віртуальна тваринка в брелоку, яку треба було доглядати, годувати, розважати і зважати, щоби тамагочі не помер. Тож сьогодні у мене є відчуття, що ролі кардинально змінилися, і сьогодні всі ми з вами трохи тамагочі. А доглядають нас соцмережі й чати на основі штучного інтелекту. А якщо поза жартами, то штучний інтелект виразно стає повсякденною частиною нашого життя, і саме тому в черговій розмові на цю тему, доки ми ще не перетворилися остаточно на тамагочі, я поцікавилася, якими можуть бути принципи комунікації, принципи використання ЧІ та які принципові небезпеки чигають нас у цьому використанні. Докторка Барбара Пробіж, заступниця директора Інституту ЧІ дослідницької мережі Лукасевич, називає є три види базових загроз, які повинні враховувати користувачі ЧІ. Насамперед, це ризик витоку конфіденційної інформації та системні загрози.
1: Откуда появилися моделі язикові?
2: Так, з моменту появи мовних моделей можна сказати, що відбувся величезний бум штучного інтелекту. До того часу мало про це йшлося. Здебільшого про це говорили люди, які багато років працювали зі штучним інтелектом, як я, або в нашому інституті. Однак, коли з'явилися, скажімо, інструменти ChatGPT, інформація про штучний інтелект стала досить популярною, можна навіть сказати, дуже модною. Це настільки простий інструмент, що практично будь-хто, навіть дитина, може ним користуватися. З погляду користувача, все, що потрібно зробити, це написати якийсь текст або сказати, що ви хочете отримати. І інструмент згенерує контент, бо якщо говоримо про мовні моделі, такі як ChatGPT, то це генератори контенту. І дуже простим способом ми дуже швидко отримаємо відповіді на наші запитання. Однак, коли йдеться про інформаційну безпеку, то ми повинні усвідомлювати, що використання цих інструментів штучного інтелекту, цих генераторів контенту, несе значний ризик. Ми повинні усвідомлювати, що будь-яка форма контакту з інструментом на основі штучного інтелекту є формою передачі інформації. І часто користувачі, не усвідомлюючи небезпеки, передають дуже конфіденційні дані. Ми не просто собі спілкуємося та розмовляємо з інструментом, але також можемо передавати документи з конфіденційними даними, даними клієнтів, даними компанії та бізнес-інформацією. Ми робимо це для того, щоб інструмент ЧІ пришвидшив нашу роботу. З іншого боку, ми часто не усвідомлюємо, що надсилаючи певні документи чи інформацію, вставляючи їх у такий чат, ми передаємо конфіденційні дані, які можна використовувати різними способами. Тож тут нам точно потрібно усвідомлювати ризик передачі конфіденційних даних. Другий рівень, коли йдеться про інформаційну безпеку, це безпека системи. З розвитком агентів штучного інтелекту виникає ця категорія загроз, оскільки такий агент ЧІ має доступ до різних інструментів, таких як корпоративні системи, бази даних і часто навіть API. І тут, звичайно, він потенційно може виконувати різні операції, які можуть виходити за рамки команд, які ми, як користувачі, хочемо передати такому агенту, які були нашим початковим наміром.
1: До такого агента, ну і які були нашим таким первинним інтенцією.
0: Третя загроза – це ризик фальшивої інформації, що виглядає як цілком достовірна. Для цього виду інформації навіть вигадали евфемізм – галюцинації, нагадує експертка.
1: Третій філар – це вірогідність інформації.
2: Є третій такий стоп – достовірність інформації, адже нам також потрібно усвідомлювати, що такі мовні моделі можуть генерувати досить переконливий контент, але не правдивий. Тому ми повинні пам'ятати, що мовні моделі – це лише інструменти. Ці інструменти не мислять як люди, не можуть робити якісь розумові висновки. Це інструменти, які працюють на основі статистики, навчені граматичним правилам певної мови, структурі цієї мови та навчені обчислювати певні поєднання слів, словосполучення, щоб можна було формувати речення, створювати контексти. Однак ці ймовірності не завжди відповідають дійсності. Тому ми часто використовуємо ефемізм – галюцинації моделі, замість того, щоб казати, що це брехня чи неправдива інформація. Простіше кажучи, ми називаємо їх мовними модельними галюцинаціями. Тож, коли йдеться про інформаційну безпеку, ми повинні усвідомлювати, що використання цих інструментів на основі штучного інтелекту з одного боку підвищує наші операційні можливості, допомагає нам і прискорює нашу роботу, але з іншого боку існує ризик, що ми можемо розкрити конфіденційні дані або навіть несвідомо надати доступ до певних даних, які згодом можуть бути використані неналежним чином.
1: dostęp do pewnych danych, które mogą być później źle wykorzystane.
0: Дослідження Anthropic виявило, що такі моделі, як Claude, Sonnet 4.5, можуть розрізняти і репрезентувати 171 емоцію. Тож я запитую докторку Барбару Пробіж, чи можемо говорити про небезпеку психологічної залежності, наприклад, від Xi.
1: Чат-боти і моделі язикові швидко собі дають.
2: Чат-боти та мовні моделі чудово виявляють емоції. Навіть на моїх заняттях зі студентами ми експериментували зі вставкою до чат-ботів, наприклад, анонімізованих, спеціально підготовлених розмов таким чином, щоб не було конфіденційних даних. Таких розмов між людьми в месенджерах. І чат справді прекрасно може впоратись зі з'ясуванням контексту, емоцій, того, що людина хотіла передати під час розмови. З іншого боку, ми справді можемо говорити про певні залежності. Але це залежності, як і від будь-якого іншого інструменту. Залежність від телефону, залежність від перегляду Тіктока, Фейсбука чи інших соціальних мереж – це як будь-яка інша залежність. Якщо ми занадто багато цим користуємося, це добре, це дає нам позитивні емоції, але це затягує нас. Що ж тут скажеш? Психологічно, на жаль, ми дуже схильні до всіляких таких залежностей. Однак ми можемо свідомо використовувати лінгвістичні моделі, щоб зрозуміти, що хотіла сказати певна людина, або як нам сказати щось. Якщо ми розмовляємо в лапках, так? Ми розмовляємо з чатом, просимо його пояснити нам певні аспекти, наприклад, простим, зрозумілим способом, як дитині. То з психологічного погляду, можна сказати, ми отримуємо більше інформації, ніж якби нам довелося розбиратися в цьому самостійно.
1: Самі мали до того дійти.
0: Тож, оскільки чат-боти можуть розрізняти емоції, то чи ми не наражаємо себе на небезпеку, що ця машина, зрештою, скористається нами і, наприклад, спровокує або підштовхне до рішення чи дії, яку ми б інакше не зробили? Або, можливо, займе домінантну позицію та спробує відірвати нас від нашого звичайного середовища, від нашої референтної групи? Особливо актуально це для підлітків, які мають надважливе завдання формувати навички соціалізації та спілкування, а замість цього можуть загерметизуватися на якомусь із щі. Ми повинні постійно пам'ятати, що це лише машина, підкреслює експертка.
1: Мусимо собі здавати справу з того, що то є тільки машина.
2: Тобто так, ми повинні постійно усвідомлювати, що це просто машина. Вона не мислить, в неї немає власних намірів, у неї немає власних цілей, окрім того, що ми могли б назвати базовою метою, а саме задоволенням користувача. Щоразу, і це очевидно, коли ми використовуємо такий чат, основною метою є задоволення користувача. Отже, під час цієї в лапках розмови для чату головне, щоб користувач був щасливий, щоб отримав такі відповіді, які хотів би отримати, позитивні. Є випадки, коли молодь чи підлітки іноді ще не розуміють певних аспектів. І тоді такі відповіді чата, скажімо, як «Лише я добрий до тебе», «Я люблю тебе» і так далі, «Я підтримую тебе». Це з одного боку позитивні аспекти, але з іншого боку вони також можуть певною мірою ізолювати людину від контакту з іншими людьми. Тож справді існує певна небезпека та ризик того, що ці люди можуть стати залежними від таких розмов. Не з людьми, а лише з машиною. З іншого боку, початкові мовні моделі, що розроблялися, ще не були настільки жорстко пов'язані правилами. І тоді можна було, наприклад, так написати запит до чату, щоб отримати інформацію, скажімо, як зібрати бомбу, або як переслідувати, скажімо, напиши мені способи, як завдавати прикрощів сусіду. Однак теперішні мовні моделі мають певні запобіжники, так би мовити, які перешкоджають отриманню користувачами певних відповідей. І в таких випадках чат пише, що не може надати відповіді. Тож це не так, ніби чат матиме намір переконати нас приєднатися до культу, покінчити життя самогубством, а завдати шкоди іншій людині. Тому що існують певні встановлені загальні правила, такі блокувальники, де чат просто не може надати цю інформацію. Тут виникає класична битва між добром і злом. Бо маючи певні інструменти, ми природно хочемо їх тестувати. Є люди, які у випадку з хакерськими атаками та кібербезпекою, намагаються зламати певні заходи безпеки, винаходячи нові алгоритми, нові моделі та нові правила. З іншого боку, є група людей, які борються за максимізацію цих заходів безпеки та роблять їх просто неможливими для злому.
1: Яка бачить з тим, щоб тих забезпечень було якнайбільше і щоб не далося їх просто зламати.
0: Докторка Барбара Пробіж погоджується з припущенням, що існує такий собі даркнет із питань Xi.
1: То напевно, то в кожному обшарі науковому.
2: Це точно. У кожній науковій галузі є щось подібне. Так, це теми, які не обговорюються щодня. Однак ця сіра зона завжди є десь у кожній галузі. І так само зі ЗІШІ та кібербезпекою, тому що тут це найбільш помітно. Тому були створені правила кібербезпеки, антивірусні програми, аналіз логувань тощо. І так само, як і зі ЗІШІ, розробляються нові заходи безпеки, нові алгоритми безпеки, щоб мінімізувати цей даркнет.
1: До забезпечень, щоб Тако даркнету і було як найменей, можна повідомити.
0: Можливо, нам легше буде тримати в голові, що чат зі штучним інтелектом – це машина, якщо будемо пам'ятати, що насправді ще існує ще від часів появи першого комп'ютера. Але так тотально говорити про нього на кожному розі почали лише зараз, оскільки з'явилися великі мовні моделі, що дозволили нам спілкуватися, так би мовити, з цим ще й по-людськи, а не цифровим способом. У мене перед очима як живі програми на бейсику зі шкільних уроків Марка Михайловича, уже світлої пам'яті вчителя фізики інформатики. Цікаво, як би він зареагував на теперішнє наше спілкування з ЩІ, якому можемо за панібратськи промпнути. Ану, розв'яжи мені задачку з фізики, або напиши твір дитині в школу, чи гаразд, склади для мене дієту.
1: Ogólnie штучна інтелігенція, то фундаменти – то є математика.
2: Загалом основи ЩІ – це математика. Перші такі спроби тестування машин, бо тут ми не можемо говорити про комп'ютери, ми говоримо про великі машини, чи не так? Ми досі пам'ятаємо ті комп'ютери, які займали цілі кімнати. Скажімо, 1950 рік, коли, наприклад, проводився експеримент з машиною Тюрінга, тест Тюрінга, або інший експеримент під назвою «Китайська кімната», де ми хотіли перевірити, чи можуть ці машини мислити як люди, чи все-таки можуть вони генерувати відповіді, не розуміючи певного змісту. І це спрацювало. Так, це з одного боку були експерименти, засновані на математичних доказах. Але з іншого боку, це вже були ідеї майбутнього. Тому що близько 100 років тому мало хто думав, що у нас зараз будуть такі комп'ютери, телефони, пристрої, інструменти, засновані на штучному інтелекті, де ми зможемо використовувати їх простим способом. Звичайно, методи 70-80 років тому були трохи складніші. Це не були запитання природньої мови і практично одразу отримання відповіді. Треба було вивчити мову програмування, потрібно було вивчити, як працюють ці методи, як вони виглядають, у чому суть. Треба було мати таке аналітичне мислення, тому безумовно, було складніше, ніж зараз, отримати доступ до чатів, до мовних моделей, які зараз існують в відкритому доступі, і ми можемо спілкуватися з ними природною мовою. Тож цей рівень доступу тут набагато простіший. Пам'ятаємо, що штучний інтелект виник не тоді, коли був випущений інструмент GPT, а був створений майже 100 років тому.
1: Тільки однак повстали праві 100 років тому.
0: Докторка Барбара Пробір зазначає, що оскільки ми тепер, так би мовити, розмовляємо з ЩІ природною мовою, то мова спілкування важлива. І на сьогодні найбільш ефективною мовою спілкування з чатами ЩІ є англійська. Водночас багато науковців інтенсивно тренують великі лінгвістичні моделі саме на своїх національних мовах.
1: Різниця язикова. Чи то що, в якому язику напишемо запитання, то має дуже дуже значення.
2: Так, лінгвістичні відмінності або мова, якою ми пишемо промпт, дуже важливі. Однак ми повинні усвідомлювати, що мовні моделі, такі як ChatGPT, навчаються на величезних текстових колекціях. І ці тексти написані різними мовами. Крім того, є різні інструменти, такі як GPT, Gemini тощо. І ці різні моделі створені, навчені на багатьох різних документах, у багатьох різних текстах, різними мовами. Водночас кількість текстів різними мовами не є однорідною. Тому з практичного погляду писати промпти доцільно англійською мовою. Просто тому, що найбільша кількість текстів і контенту була англійською. Ця мова також з погляду структури є однією з найпростіших. А оскільки мовні моделі були навчені на найбільшій кількості текстів англійською мовою, то англійською отримаємо найякісніші відповіді та результати. Часто можна помітити, що написання промпту, тобто завдання для чату, англійською або польською мовами може давати різні результати. Відмінності можуть включати, наприклад, точність відповіді, стиль, або навіть іноді інтерпретацію промпту та відповідь, яку ми отримаємо. В англійській мові ці моделі частіше знаходять конкретні відповіді та конкретні значення, ніж в інших мовах. Тому багато науковців намагаються створити мовні моделі, натреновані лише на документах певною мовою. Щоб модель вивчала, наприклад, польську, щоб відповіді були кращої якості мови, якою ми пишемо промпт. І це стосується не лише польської, але й української, китайської чи інших мов. Існують дослідницькі установи, і це також чітко видно, наприклад, на міжнародних конференціях та у статтях, опублікованих у міжнародних журналах, де багато дослідників зосереджуються на своїй рідній мові, щоб саме тут удосконалити алгоритми, щоб моделі давали результати вищої якості саме певною мовою.
1: Щоб моделі давали лепші виніки, лепшої якості виніки в даному язику.
0: Розпочали з тамагочі, так і кортить до нього повернутися. Тож я запитую, чи краще користуватися без логування загальнодоступними чат-ботами ші, бо це безпечніше, наприклад, чи все-таки вигодувати власного ші, як багато хто вже й робить.
1: Якщо мовимо о таких і хочемо розмовляти о таких тематах щоденних.
2: Якщо ми говоримо про повсякденні речі, такі як де знайти сантехнік або як допомогти дитині в школі, щось таке, і ці повсякденні теми відрізняються одна від одної, тоді ми можемо використовувати загальнодоступні інструменти, відкриті, бо нам не потрібно, щоб наш чат пам'ятав історію, яку ми вже обговорювали. Нам також потрібно усвідомлювати, що мовні моделі не пам'ятають все, що ми вже обговорювали, якщо використовуємо загальнодоступні чат-боти. Якщо ж ми говоримо про вирощування власного чат-бота або створення агента зі штучним інтелектом, де ми використовуємо навіть такі біологічні терміни, як вирощування, створення чи будівництво, то це не випадково, бо на практиці суть тут не в тому, щоб запрограмувати щось з нуля в однораз, а в тому, щоб розробити нашу систему, не зробити це процесом, у якому ми розвиваємо цього нашого чат-бота або цього агента. Тож вирощування власного чат-бота – це процес розвитку цієї системи. Таким чином, щоб наш чат-бот пам'ятав всю історію, про яку ми говорили, контексти, які вже існували, щоб щоразу, коли ми щось питаємо, він не починав будувати цю історію з нуля. Якщо ми хочемо, наприклад, щоб чат-бот спланував для нас дієту, щоб через місяць, наприклад, він міг її змінити. І тут, якщо ми розробимо власного чат-бота, він запам'ятає, що було раніше. Ми можемо надати, наприклад, наші результати, чи вдалося нам схуднути, чи покращити результати наших тестів. А потім він може запропонувати, що змінити. Не починаючи з нуля, а одразу після, наприклад, аналізу деяких результатів тестів, таких як аналіз крові.
1: По самій, наприклад, аналізі, вже котрийсь там виніків бадань, наприклад, морфології крові.
0: Насамкінець не можу втриматися від запитання, яке мені постійно завдає клопоту. Чи варто нам вітатися та дякувати чатуші? А також прошу докторку Барбару Пробіж про якусь універсальну пораду щодо написання промптів.
1: На тим були навіть бадання роблені. Що то дуже багато енергії коштує.
2: Є дослідження, яке виявило, що привітання та подяка, такі вирази вічливості, вимагають багато енергії. Просто сказати «вітаю» та «дякую». З погляду машини це нічого не означає. Для нас, для людей, звичайно, вітання, подяки та вибачення іноді важливі. Пам'ятаємо, що мовні моделі просто обчислюють ймовірності появи певних слів, а потім створюють речення або цілі висловлювання природною мовою. Однак ми, звичайно, можемо покращити наші запити. Ми можемо написати простий промпт, наприклад, «Підготуй мені опис продукту». Або ми можемо піти трохи далі, змінивши тон, змінивши наші інструкції. Не просто «Підготуй опис продукту», але зроби його зручним для медіа, яскравим, професійним, таким, що легко запам'ятовується. На цьому етапі відповідь, яку ми отримаємо, матиме, так би мовити, додатковий зміст. Будуть використовуватися слова, які також матимуть емоційний резонанс. Не просто сухий опис, а саме той емоційний резонанс, який приваблює людей до цього продукту в соцмережах і рекламі. Тож ми, безумовно, можемо покращити наші промпти та наші запитання, щоб отримувати відповіді кращої якості. Можемо не писати прямо, але, наприклад, так. Уяви себе в ролі експерта, або ти зараз психолог, юрист чи вчитель. Тоді це, що ми отримаємо, подається зовсім по-іншому з використанням юридичної чи психологічної термінології, пояснена ніби для дитини, якщо потрібно. Тож тут, безумовно, дуже важливо, як ми пишемо промпти, щоб це не були лише короткі команди, а й пояснення того, що нам найбільше потрібно. І тоді ми отримаємо такі, можна сказати, персоналізовані відповіді.
1: Такі, можна повідати, сперсоналізоване відповіді.
0: Що ж, плекаємо наше інформаційне середовище ще й в ньому, як парость виноградної лози. А яких засад при цьому варто дотримуватися, нам сьогодні пояснювала докторка Барбара Пробіж, заступниця директора Інституту ЩІ дослідницької мережі Лукасевич. З вами була Сніжана Чернюк і передача «Чи я інформація?».
3: У світі, де інформація може бути небезпечнішою за зброю, ми викриваємо маніпуляції та руйнуємо фейки. Київ FM та Польське радіо для України представляє спільний проєкт «Чия інформація?». Слухайте щопонеділка о 13:05, щоб дізнатися правду, яку від вас приховують. Слухай, Київ FM.

0: Програма звучить у повторі. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM».
1: Вітаємо усіх слухачів радіостанції Київ ФМ, радіо найкращого міста у світі, а також глядачів нашого ютуб-каналу Київ ФМ, і запрошуємо вас до програми «Лікар знає». Сьогодні ми будемо говорити про блефаропластику. Це процедура, операція, одна з найпопулярніших в косметології, але досі щодо неї залишається багато запитань, міфів, стереотипів. Що це? Це просто для того, щоб освіжити погляд, чи в деяких випадках на вища повіка заважає вже і зору. Який сьогодні, як змінився загалом підхід до блефаропластики? Кому вона потрібна? На що розраховувати після самої процедури? Все це сьогодні з'ясуємо, а допоможе нам у цьому моя гостя. Це Ольга Жигунова, пластичний хірург. Чи, мабуть, пластична хірургиня, треба казати. Ні, пластичний хірург. Так. Добрий день вам, Оль.
2: Доброго дня, шановні слухачі, глядачі. Радо розповім все, що можу сьогодні.
1: Дякую, що знайшли час розтлумачити нам, дати відповіді на питання, які цікавить насправді багатьох і жінок, і чоловіків. Бо, знову ж таки, ми якось так трохи звикли стереотипно, що косметологія – це для жінок і про жінок. Насправді, ні, чоловіки зараз теж за собою стежать і хочуть гарно мати гарний вигляд. Давайте почнемо спочатку. Отже, як відомо, немає єдиного діагнозу, так, при якому рекомендується ця процедура. Але є певні стани, при яких вона рекомендується. Що це за стани?
2: Ну, перш за все, блефаропластика – це дійсно операція, яка проводиться в ділянці навколо очей, переорбітальній ділянці. Для її проведення є підстави суто медичні. В міжнародній класифікації хвороб є діагноз блефарохалязіс, згідно якому ми маємо право оперувати, і навіть в деяких країнах такі операції проводяться за страховкою, тобто покриваються, і людина не сплачує. Так само і у нас офтальмологи, які володіють технікою, оперують людей суто з медичних міркувань. Але оскільки зона дійсно привертає завжди увагу людини, коли вона намагається поліпшити свій там зовнішній вигляд, це навіть без медичних показів приходять пацієнти, звертаються з різними скаргами. Важливо зрозуміти, що не тільки блефаропластика дійсно проводиться в цій ділянці. Тобто одна і та ж скарга, наприклад, опустились брові, щось, якась зайва шкіра з'явилась на верхніх, наприклад, повіках. Але не завжди блефаропластика показана в таких випадках. Іноді може бути запропонована підтяжка лобу, підтяжка брів, скроневий ліфтінг, іноді комбінація цих методик з блефаропластикою. Так само і знизу. Можуть пацієнти звертатися зі скаргами на темні кола, на мішечки під очима. І ці стани можуть лікуватися не хірургічно, або може бути запропонована зовсім не блефаропластика, а інші методики. Міопіксія, поєднання з блефаропластикою без, комусь ліпофілінг для того, щоб замаскувати так звані грижі, а це випинання жирового тіла орбіти. Тобто дуже багато операцій, і вони виконуються як окремо, так і в комплексі.
1: Так, ну зараз будемо детальніше говорити. Я хотіла ще про причини. Я вам розповідала ще до ефіру, що я теж пройшла процес, у мене теж була блефаропластика верхня. Я ще з юності, що називається, розуміла, що мене це чекає, тому що будова мого ока, вона була така. Тобто ця зайва шкіра на повіці, вона в мене була ще з юності. Чому? Чому вона виникає? Тому що, з одного боку, можна подумати, що це з віком все-таки наше все обличчя ж опускається. Так. Правильно? Що ще є причинами, через які виникає ось ця потреба в корекції навколо очей?
2: Ну, перш за все, це дійсно анатомічні особливості. Вони генетично зумовлені. Тому, коли ми бачимо наших дідусів, бабусь, батьків, ми можемо приблизно спрогнозувати, що з нами буде траплятися з віком. Звісно, що всі ці прояви з часом, внаслідок способу життя, гормональних змін, втрати ваги, набору ваги, вони можуть проявляти себе, реалізовуються цей генетичний потенціал. Ну і так само і вік, коли ці з'являться скарги, ми можемо прогнозувати, відштовхуючись від того, як це відбувалось з батьками. Якщо концептуально, з приводу верхніх повік, як я пояснюю це пацієнтам. У нас в юності, в молодості є жирок підшкірний, він знаходиться під шкірою скальпа, лоба, повік. Значить, і бічні поверхні обличчя також у нас наповнені. Об'єми – це юність, молодість. Якщо ми старіємо, обличчя худне, і худнуть в основному бічні поверхні обличчя. І так само верхня частина обличчя. Все втрачає опору і сповзає потроху вниз. У когось більш сповзають зовнішні куточки ока, у когось все рівномірно відбувається. І тоді ми і бачимо ці прояви. У когось куточок ока сумний, у когось взагалі брові спустились, нависають. І от від цього ми вже і плануємо об'єм операції, який нам потрібен буде.
1: Добре, а от під очима, ось ці мішки такі, іноді це навіть не мішки, знову ж таки, воно по-різному буває. Іноді от ти ніби дивишся, молода, красива дівчина, а от під очима, от набрядки, то є от ті грижі, про які ви згадували?
2: Значить, грижі, ну, грижа – це завжди випинання жирової клітковини або якогось вмісту за межі природних або утворених отворів. В даному випадку у нас слабкість проявляється м'язів, слабкість сполучної тканини. І жирове тіло орбіти, яке у нас є в нормі, воно має очне яблуко оточене жиром, і воно амортизує рухи очного яблука, воно потрібно нам. Але деяка частина просто нам випинає за межі орбіти, і у худих людей або у людей, які схуднули з віком, ми бачимо краєчок. Цей краєчок ми можемо або перемістити, укріпити, або видалити, або замаскувати, наприклад, за допомогою ліпофілінгу, введення власного жиру по краю орбіти. У молодих людей операцію вибора не блефаропластика зачасту, а саме ліпофілінг.
1: А от якщо є ж, дивіться, ви говорите про альтернативні так само втручання, так? Не блефаропластика, а різні інші операції, там легші, складніші, але є ще ж і типу альтернатива самій блефаропластиці. Те, що дуже популярне в соцмережах, це холодний ліфтинг, да? Чи як він називається? Плазма-ліфтинг, коли тобі там прям, як воно як випалюють, такі крапочки-крапочки, а ефекту кажуть нуль.
2: Ну, не дуже гарна ідея. Якщо вже щось шукати з крапочками, то треба шукати гарний лазер СО2, який контрольовано створює опік, але опік без перегріву тканин, без карбонізації, тобто без наслідків, без утворення рубців. Якщо ми оцим плазмоліфтингом робимо як вижигательним приборчиком, як колись там в дитинстві ми на досочках щось малювали, ми робимо на шкірі реальний опік. І іноді навіть через півроку при бічному освітленні ці опіки можуть лишатися. У людей, у яких шкіра не має ресурсу для відновлення, відповідно, це все може відбуватись з ускладненням. Більш того, ефект від цієї процедури буде тривати не більше півроку. Рівно стільки, скільки існує рубець в місці утворення опіку. Тож альтернативою може бути або гарні лазерні методики, або використання РФ-ліфтингу, радіохвилі, або я дуже з повагою відношусь до фізіотерапевтичних методик. Якщо є дійсно набряки, вони можуть прекрасно лікуватися мікротоковою, мікроструменевою терапією, лімфодренажними масажами, поліпшенням гормонального фону та образу життя. Іноді це дійсно ефектно працює, і навіть в домашній огляд я дівчатам, своїм пацієнткам рекомендую, як мінімум, мікротоки побутові, є маєстринажор для обличчя використовувати, і вони охоче не тільки після операції користуються цим, а потім щоденно просто для того, щоб підтягувати.

0: Перш за все, операцію треба робити в тому випадку, якщо ця проблема дійсно вам заважає жити. З медичних міркувань це надлишки, ну, стосовно блефаропластиці, це надлишки шкіри, які лягають на вії і нам затуляють поля зору. З естетичної точки зору хірург не має права вас оцінювати і казати, треба вам робити чи ні. Треба, ну, я маю від пацієнта чи пацієнтки почути відповідь, ну, де я буду знати, що дійсно ця людина турбує. Ми ж не тільки заради фізичного здоров'я працюємо, а заради, ну, впевненості в собі, заради якості життя. Якщо я розумію, що людині це допоможе зранку вставати швиденько, там не втрачати час на макіяж і в гарному настрої йти на роботу, ну, це є показом також для операції. Але це має бути, ну, все-таки операція з віковими більше пацієнтами, а не просто заради, ну, зміни іміджу.
1: Сама операція, наскільки складна, як відбувається, чи це місцева анестезія, чи це загальна анестезія? Що найчастіше і найбільше лякає ваших пацієнтів, які приходять із таким запитом?
0: Як не дивно, людей часто не сама операція лякає, а наркоз. Насправді, я завжди кажу, що ви виспитесь, як давно не спали. Бо сучасні наркози, вони безпечні. Операцію ми проводимо обстежених людей, які здорові або практично здорові. До операції не допускаються, так, вибачте, не допускаються люди, які мають якісь проблеми по здоров'ю, згідно аналізів, збору анамнезу і так далі. Значить, сама операція, верхня блефаропластика, може проводитись під місцеву анестезію, може проводитись під внутрішньовенним наркозом або під інтубаційним наркозом, ну, відповідно, ну, бажань пацієнта, скажімо так. Але я, ну, все-таки я за те, щоб людині було комфортно під час операції, і, ну, не вмовляю, але раджу. Ну, зважати на наркоз. Якщо це нижня блефаропластика, вона психологічно, ну, більш важко переноситься, бо це маніпуляції іноді з напіввідкритим оком, хоч ми захищаємо там корніальними протектами, протекторами, такі лінзами очі. Але все одно, якщо людина не спить і щось біля очей відбувається, ну, як на мене, це, ну, важкувато.
1: Це ж і сіпнутись можна, десь щось зрякати.
0: Ну, сіпнутись,
1: да?
0: Це таке, ми, в принципі, ну, ми ж...
1: Що, ви прив'язуєте?
0: Ні, ми не прив'язуємо, але ми слідкуємо за пацієнтом. Ну, все одно ми ж, ну, не повністю там з бездиханним тілом працюємо. Навіть наркозі, до речі, людина може там якісь там мимовільні рухи робити. То, ну, з нижньою блефаропластикою все-таки це має бути наркоз. Хоча бували ситуації у мене, коли, ну, так траплялося, що треба було, планувалася операція, і нижню блефаропластику от ми робили під місцеву анестезію, все благополучно закінчилось, завершилось, все зажило, дуже гарно вийшло, до речі. Але, ну, це для мене був такий експірієнс, бо я завжди за пацієнта дуже переживаю. Тобто я маю працювати і ще, ну,
1: не думати про те,
0: і не думати, да, не думати про те, що я там можу зробити не там боляче, якось неприємно.
1: А взагалі нижня і верхня блефаропластика, це, ну, там суттєво відрізняються між собою?
0: Вони, ну, ну, в принципі, під час роботи ми маємо виконати маніпуляції з шкірою, м'язом та жировими пакетами. Ну, тобто, і там ми це робимо. І ми маємо розрізати згідно розмітки, накласти шви, щоб, ну, що треба прибрати. Але, ну, вони по-різному виконуються, ну, бо це різні зони.
1: Які зараз тренди? І з чим? Я от коли свого часу сама робила, мене лікар запитав, тобі натурально чи підняти тобі, ну, отак, прямо сюди? Я сказала, давайте натурально. Які зараз тренди? За чим приходять? Що, ну, ідучи до вас на консультацію щодо блефаропластики, як собі це пацієнти, чи так вони собі це уявляють? Чи хочуть прям нове обличчя?
0: Ну, мої пацієнти, ну, у кожного лікаря є своя когорта пацієнтів. Мої пацієнти все-таки хочуть більш природний вигляд мати. І я за те. Ми маємо виглядати так, як ми, коли ми відпочили, або там в найкращі часи, там 10-15 років тому. Пацієнт має, ну, іноді приходить пацієнт на консультацію, каже, я кажу, з чим ви прийшли до пластичного хірурга? Я хочу блефаропластику. Я кажу, ні, скажіть, що ви хочете, покажіть мені пальчиком, що вам не подобається. І тоді ми вже з'ясовуємо, що саме турбує, які місця

0: А іноді виходить, що показуємо на одне, моделюємо щось одне, а це вирішується зовсім іншою операцією. Тобто, ну, консультація – це така тривала бесіда, іноді не зовсім вона про хірургію.
1: Це правда, і всі лікарі так говорять, що перед тим, як пацієнт опиняється на столі, це дуже важливо, як ти з ним про це поговориш. Чи були у вас випадки, коли відмовляли?
0: Звісно, звичайно.
1: В яких це випадках? Ну, це запит якийсь був незрозумілий, чи що?
0: Ну, по-перше, коли я розумію, що операція не потрібна. Ну, я, ну, не прям часто, але буває таке. Ну, бо приходять люди вже, ну, дозрілі до операції, але буває таке, що я розумію, що поки що рано, що людина може запросто косметології справитись з проблемою, відтермінувати поки що операцію. Іноді там на 2-3 роки це також перемога. Потім, ну, якщо людина не зовсім адекватно можливості операції оцінює, я завжди намагаюся там, ну, що жартівливо проговорити, що ми не видаємо заміж, ми не поліпшуємо матеріальний там стан ніяк, бо ми лише можемо прибрати шкіру, прибрати грижі, а все інше – це в голові у людини. Все, ну, життя тільки в її руках.
1: Це правда. Давайте трішечки про післяопераційний період. Що важливо розуміти пацієнтам, які думають і розмірковують наважитися на отаку процедуру? Ну, наважитися слово мені тут. Бо я теж довго наважувалася, виявилося, що це було одне з найкращих рішень. Так, ось, які планують провести цю процедуру? До чого себе готувати?
0: Так, ну, перш за все, треба розуміти, що хірургія – це не магія. Буде реабілітаційний період, і він не закінчується після зняття швів. Бувають ситуації, коли шви зняли там на 6-7 добу, і майже ніяких набріків слідів немає, крім там тоненького рубчика, і, в принципі, на цьому все закінчується. Але, зазвичай, набряки такі значимі спостерігаються перші 5 днів. Вони значно уходять, але все одно лишаються десь до 2 тижнів. Вони мають майже пройти, але можуть з'являтися на якісь провокації десь до 1,5 місяці після операції. Рубець формується місяця 2. Він, ну, він трошки довше формується, ну, це що помітно буде оточуючим, там 1,5-2 місяці. Він червоний, сизуватий. І далі вже йде пом'якшення рубця до 3-4 місяця. Він такий стає більш пластичний, кровопостачання, лімфовіток поліпшується. Остаточно результат після операції ми оцінимо на 4-6 місяці. Я завжди прошу, значить, готуючись до операції, ви маєте здати аналізи згідно переліку, кардіограму для осіб старше 40 років. Якщо ви спостерігаєтесь у якихось спеціалістів, принести заключення від них, ну, не з дозволом на операцію, а просто статус на момент операції. І плануючи операцію, значить, для жінок не плануємо під час місячних, для всіх не плануємо під час застуд і не плануємо напередодні глобальних планів. Дайте собі хоча б 1,5 місяці, щоб не було ювілеїв, захисту дисертації, якихось там відповідальних побачень і так далі.
1: Ну, мене, до речі, от оці від 1,5 до 4 місяців, коли пішла оця рубець почав синіти, то мене було прикольно ніби тінями. Ну, типу, ніби повіки були нафарбовані тінями, і мені, бо самого рубця не було видно, бо ж прекрасні мазі були якісь, я вже не пам'ятаю, але точно протирубцеві. Ось, але от така повіка була іншого, ну, не такого кольору, як моє обличчя, але воно так виглядало, ніби я тінями нафарбувала.
0: Азійський такий макіяж. Ну, є такі трошки, так.
1: Чому можуть бути ускладнення? Ну, очевидно, що можуть бути ускладнення. Чому? Давайте я тут хочу наголосити на тому, що наскільки важливо дотримуватися рекомендацій лікаря. Тому що операція, процедура, правда, не складна. Ви можете там полежати годинку, встати, сісти за кермо і поїхати додому. Але це не означає, що ви можете піти на роботу в той же день, там, на город пополоти чи ще щось.
0: Так, це правда. Треба виділити собі час на реабілітацію. До речі, за кермо після наркозу? Ні, ні в якому разі, бо там, ну, все одно людина за пару годин дійсно вже проспиться, буде почувати нормально, але там в випадку якихось там ну, аналізів, метаболіти від препаратів можуть лишатися і не треба планувати поїздки за кермом подорожі. Значить, Так, значить, чи...
1: Про наслідки чого, ну, наскільки важливо дотримуватися рекомендацій?
0: Рекомендації. Значить, після операції завжди проговорюються і в письмовому вигляді видаються рекомендації. Значить, перші там 2 доби важливо провести в відносному спокої, бажано лежачи, прикладаючи періодично холодовий пакет на очі.
1: Для того... на боку.
0: Не на боку, але зараз проговоримо. Значить, бажано, щоб це було підвищене положення головного кінця кроваті, ліжка. Але якщо людина звикла спати на боку, то краще хай вона виспиться, а не контролює всю ніч, як вона лежить. Якщо це будуть регулярні повороти з боку на бок, це так само буде рівномірне накопичення рідини. Головне не обличчям в подушку. Далі, слідкуємо за тиском. Бо якщо тиск піднявся раптово, це може спровокувати появу набряків, гематом і так далі. Потім не плануємо заняття спортом, в тому числі от до 1,5 місяці. Ну, принаймні, це мають бути такі навантаження, які не спричиняють прилив крові до обличчя. Це стосується і побутових, там, хатніх робот, і роботи там на дачі, на городі, і спорту. Прийняття алкоголю – це... Така тема, ми всі живі люди, іноді буває, що як назло якийсь там ювілей, від, ну ми вже з вами спілкувались. Якщо це буде там символічна рюмка напою, ну горя не трапиться, біди не трапиться, бо ну, печінка справиться з такою кількістю етанола. Якщо це буде вже значна кількість алкоголю, або ви знаєте, що саме цей напій буде викликати саме у вас набряки, намагайтесь його уникати. Ну і взагалі питний режим, солона їжа, гостра їжа, все, що може нам викликати прилив крові до голови. Стрес психологічний, фізичний і так далі. Перепади температур. Не ходить на сонці, не ходить на зимову риболовлю і так далі. Сауну і так далі.
1: Знаєте, що для мене було ще от лікарка моя, хоча я дуже нею задоволена, але мені це не проговорила, я в неї не запитала, вона не проговорила. Мені не можна було місяць вмиватись повноцінно, тобто змивати макіяж, ну так повноцінно вмиватися, треба було тільки там окремо віки. Оце для мене було ще дуже, бо я люблю вмиватись. Я люблю,
0: ну, дивіться,
1: очі.
0: Я, значить, в рекомендаціях я пишу, що я дозволяю вмиватися, але, значить, це вмивання має бути теплою водою, без засобів, які змивають макіяж. Тобто ми не маємо наносити в цей час макіяж, щоб нам не треба було його знімати. А вмиватися теплою водою можна, але після цього обов'язкова обробка швів, не знімаючи пластирі, хлоргексидином. Тоді у нас мокрі пластирі з водою, начебто, не стерильні. Ми промакуємо хлоргексидином. Вода в пластирі заміщується розчином антисептика. Він досягає до рамки і, в принципі, ми
1: обробку швів.
0: Це вже
1: після пластирів. Це вже навіть після зняття швів. Я цілий місяць не могла...
0: Тоді не користуємося косметикою з активними якимось компонентами.
1: Так, буквально 3 хвилиночки у нас лишилося. Я ще хочу, знову ж таки, багатьох турбує питання... блефаропластика річ тимчасова. І через якийсь час, наприклад, повіки знову будуть опускатися, або мішки під очима знову з'являться. Чи є в цих твердженнях правда?
0: Так, це правда і ні. Якщо операція будь-яка виконана на стабільній вазі, на стабільному гормональному фоні, у людини вже дорослій, у якій вже основні там драматичні зміни в зовнішності відбулись, то це буде стабільний результат на роки. Якщо це молода відносно там людина, яка ще буде переживати, ну там у жінок клімакс, наприклад, то це може на 3 роки вистачить. Потім нестабільна вага, втрата ваги може і у молодої людини спричинити якісь появу нових скарг. І тоді ми не знову плануємо бліфаропластику. Після бліфаропластики, скоріше за все, ну, наприклад, якщо є знову опущення зовнішнього куточка ока, може бути запропонований скроневий ліфтинг. Ми просто маємо трошки розвернути куточок, і, в принципі, це також рішення.
1: Ну, це моя історія, тому що от мене 3 роки минуло, вже влітку буде 3 роки, в мене зайвої повіки не з'явилося, але кутики отут, ну, типу, трішечки опускаються, тому я так і розумію, що мені так само треба буде ще над цим попрацювати, задля відкритості погляду.
0: Можливо, косметолог деякий час зможе з цим справлятися за рахунок ін'єкції ботулотоксину. Правильно виконані ін'єкції, коли ми виключаємо центральну частину лобного м'язу і лишаємо рухомими зовнішні частини, можуть нам підняти трошки хвостики брові.
1: Ну, це треба, як це правильно, буквально днями говорила зі своєю колегою, телеведучою. Вона каже, оце почула, що якщо ти починаєш колоти ботекс, то це вже до кінця життя. Тому припинила колоти ботекс. Ось я кажу, ну, треба, поки дає, якщо зараз це дає ефект, результат, то цим треба користуватися, щоб почуватися краще, молодше, впевненіше, як ви кажете. Про чоловіків ще хочу запитати. Як часто приходять з таким запитом чоловіки?
0: Ну, десь один з 10 пацієнтів – це чоловік. Зазвичай чоловіки, звісно, не за іміджем женуться, а за тим, щоб виглядати більш здоровими, відпочившими. Тобто, ну, це бліфаропластики також, і підтяжки обличчя, і ліпосакції, але це більше, ну, це має бути виконано так, щоб, ну, людям взагалі не було помітно.
1: Вони такі більш ніжні пацієнти, так?
0: Вони бояться, вони це намагаються приховати, ну, як діти іноді такі. То, ну, от навіть можна порівняти з підлітками, такі чутливі, але з ними дуже обережно треба, наче вже і з дорослим, але й жаліть їх.
1: Бо ми ж пам'ятаємо, що коли у чоловіка 36,8, то це вже привід не йти на роботу і почуватися дуже хворим. Я вам дуже дякую. Надзвичайно цікаво, приємно. Я прямо згадала той період. Я ще раз кажу, що це було одне з найкращих рішень. Я не знаю, чому я так довго чекала. Було одне з моїх найкращих рішень. Тому якщо, шановні слухачі, глядачі, ви маєте от таку потребу, таку проблему, наважуйтесь. Приходьте або до Ольги, або шукайте свого лікаря і будете почуватися значно впевненішим, а в деяких випадках і здоровішим. Дякую ще раз.
0: І вам дякую.
1: Ольга Жигунова, пластичний хірург, сьогодні була гостею програми «Лікар знає». Ми говорили про блефаропластику. Будьте здорові і почуємось.
2: Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає». На радіо Київ 98 FM. Слухай.

0: Українська музика. 98. Слухай Київ. 98. У Києві 22 година.
1: Програма звучить у повторі. Один формат, різні акценти. Один ефір, багато голосів. Одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Геополітика. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
2: Вітаю, в студії Євген Магда. Це означає, що в межах програми «Говорить Київ. Геополітика» ми будемо розбиратися з проблемами зовнішньої політики, міжнародного життя, з тим, що оточує Україну. Сьогодні ми будемо говорити про незнайому сусідку. Правда, будемо говорити з моєю доброю знайомою, керівницею місії Білоруських демократичних сил в Україні Світланою Шатіліною. Пані Світлано, вітаю вас.
3: Вітаю, аудиторію, і вас, пан Магда.
2: Отже, чому про Білорусь? Хочу пояснити. Я вважаю, що в Україні мало говорять про Білорусь, в Україні мало знають про Білорусь. І, відповідно, це ситуація, яка, як на мене, створює проблеми для обох наших народів. Звісно, панування Лукашенка, понад 30 років вже він стоїть біля стерна Білорусі, накладає свій відбиток. Але попри це, народна дипломатія, власне, спілкування між звичайними громадянами, вона завжди сильніша, вона завжди більш природня. І саме тому я вас сьогодні запросив для того, щоб ми, власне, і поговорили. Тому що, як на мене, у нас парадокс. Кордон між Білоруссю та Україною понад 1000 кілометрів, а Білорусь залишається поза межами, власне, уваги України. Що українцям потрібно знати про Білорусь зараз, як ви вважаєте?
3: Мені подається, що дуже важливо розуміти, що є білоруський народ і є режим Лукашенка. Українцям, напевно, не так легко зрозуміти, як так може бути, але от така ситуація, коли в нас є ніби держава Білорусь, але ця держава нас репресує. Вона робить все, щоб знищити нас. Тому це перше, що потрібно розуміти, режим – це не білоруси. Друге – те, що переважна більшість білорусів, не дивлячись на мільярдне вливання пропаганди проти війни, ми не підтримуємо війну в Україні.
2: Вибачте, а соціологічно це якось підтверджується?
3: Так, соціологічні дослідження кажуть, що більш за 70% білорусів проти війни. І з фактами я би додала, що не дивлячись на шалений рівень репресій, якщо взяти на одну людину, скажімо, в Росії, в Білорусі, то в Білорусі в 14 раз більше політв'язнів. Тобто рівень репресій в нас катастрофічний, не дивлячись на те, в 22-му році, по даним весни наших правоохоронців, більше 400 білорусів знаходяться під тими або іншими статтями за те, що вони вийшли вже коли було 2 роки шалених репресій.
2: Вийшли проти агресії в Україні?
3: Проти агресії в Україні. Вони сидять за що? За те, що вони вийшли і сказали, ні, ми проти агресії проти України. За те, що вони, наші білоруські чигуночники, чигуночні партизани, рейкові партизани, які отримали кожний більш ніж 25 років за те, що вони пускали під откос російські потяги з російською технікою. Люди, які донатили. Люди, які намагалися піти, знайти можливості піти воювати, тільки за намагання сидять. бойці полка Каліновського і інших підрозділів, не тільки полка Каліновського, які воюють. Ті, хто відвоював, і ті, хто воюють, мають терміни ув'язнення до 25 років. Вільмійчик, якого екструдували з В'єтнаму, теж сидить. Тому, що би я ще додала, що мають знати українці, що ми європейська нація, в якої нема ніяких імперських амбіцій, і білорусі не росіяни.
2: Так, це, до речі, одна з проблем в Україні, що досить часто росіян об'єднують з білорусами в одних рішеннях, в одних адміністративних якихось рішеннях. Я з одного боку розумію логіку, тому що Білорусь і Росія об'єднані в військово-політичному союзі. Лукашенко говорить, ми з Владимиром Владимировичем соагресори, і реакція має бути такою, ну, формально. Але проблема в тому, що якщо ми об'єднуємо Росію і Білорусь, ну, в одному стакані змішуємо, то ми посилюємо Росію, а не себе. Тобто ми не даємо необхідного сигналу на, ну, назовні, ми не даємо необхідного сигналу білорусам. Я, наприклад, коли розповідаю про Білорусь людям, які мало знають, але хочу пояснити швидко, я кажу, подивіться відомий фільм «Життя інших» про Німецьку Демократичну Республіку, про ступінь стежки за громадянами. І це якраз, ну, просто в НДР вже не було мобільних телефонів, телеграм-каналів, а зараз в Білорусі до людини може підійти патруль і попросити показати телефони. Звідси, наприклад, з'явився партизанський телеграм, про який в Україні, ну, я думаю, знають тільки фахівці.
3: Ну, а білоруський гаюн, по справі якого люди сидять? Тобто, це звичайні громадяни
2: там
3: Білорусі.
2: Там ще арешти тривають, наскільки я
3: тривають
2: розумію.
3: Тривають арешти, да, це проєкт, по якому білоруси, не дивлячись на страшенні репресії, які були вже 2 роки, і коли цей проєкт започаткувався, то велика кількість людей писали в ці телеграм-канали, щоб сповіщувати, як рухаються російські війська. І ці люди, так, проєкт був врешті-решт знищений, і більше 128, мені подається, людей вже сидять по статтям за білоруський гаюн.
2: А у вас є в'язничний термін в Білорусі?
3: Я двічі терорист, ще тому, що я в 24-му році балотувалася в КР.
2: І КР – це координаційна рада,
3: да, і зараз, тому що я член об'єднаної громадянської партії, і теж балотуюсь, всі списки, які балотуються тепер в координаційну раду, теж визнані екстремістськими.
2: Тобто ви екстремістка?
3: Я екстреміст, так. Да.
2: Окей, зрозуміло. Справді, ну, виникла, як на мене, дивна ситуація. Адже після політичної кризи 2020 року, яка супроводжувала президентські вибори, багато білорусів саме через Україну виїжджали, тому що не треба було візи, безвізовий режим. І зараз же теж безвізовий режим між Україною і Білорусією, тільки кордон закритий.
3: Так, все вірно. Міждержавна угода існує.
2: Тобто, ну, при тому, що деякі угоди скасовуються, але безвізовий режим не скасований. І біля 300 тисяч білорусів опинилися в Україні, і навіть почали пускати тут коріння. Я знаю кількох людей, які тут осіли, навіть відкрили рахунки в банках, все. Потім почалося широкомасштабне вторгнення, зрозуміло, що люди в масі своїй були змушені поїхати, бо, ну, мало кому цікаво жити під бомбами і ракетами, коли є можливість поїхати до іншої країни. Але є інші моменти, про які я теж скажу, що на сьогоднішній момент білоруська діаспора в Україні парадоксальна, тому що найбільше білорусів як іноземців воюють чи воювали в силах оборони України. Це, на мою думку, той козир, той аргумент, який повинен звучати в дискусії про те, чи розвивати нам відносини між білоруською спільнотою, білоруським суспільством і українською державою. Тобто тут є такий двоїстий варіант, що з одного боку з Лукашенком теж зберігаються дипломатичні відносини, це факт, а з іншого боку є не менше 10% білоруського населення, які виїхали з держави, тобто вони не хочуть жити в лукашенківській Білорусі. І з ними теж треба вибудовувати контакти. Чи не так?
3: Абсолютно згодна з вами. Мені подається, що ми, білоруси, мало розповідаємо українському суспільству, хто ми, чому ми з України. І от ви кажете, що біля 300 тисяч білорусів, які були в 20-му, приїхали саме в Україну, а потім поїхали. Я спілкувалася ні з одним білорусом з приводу того, а чого вони поїхали. І певна частина сказала, що це не тому, що війна, а тому, що українська держава, на мій погляд, не розгледіла в цих білорусях потенціал. Вона перестала їм давати легалізаційні моменти, тобто посвідки продлівати тимчасові, заблокувала рахунки. Тобто, з одного боку, звісно, нам зрозуміла постанова номер 18 була вчасна в 22-му, а сьогодні в 26-му, коли біля 3000 білорусів з тимчасовими посвідками, майже ніхто в цій державі. Вони не мають права відкривати свій власний рахунок в банку. А це означає, що коли в тебе є ФОП, то працювати ти можеш, а прибуток свій передати не можеш. І ти відчуваєш себе людиною другого сорту. Це треба, ти от кожного разу, коли я перетинаю кордон, от я вчора це робила, і я пояснювала прикордонникам, що
2: у вас є посвідка на проживання.
3: Є посвідка на постійне перебування. Тобто це велика різниця. Посвідка на постійне і на тимчасове. З посвідкою на постійне я майже такий же громадянин України, як і ви, тільки я не маю права голосувати і продавати сільськогосподарчу землю. А все решта можу. А з тимчасовою посвідкою, держава, даючи таку посвідку білорусу, каже, того ти не можеш. Кредит взяти не можеш, житло ти маєш реєструватися десь. Тобто це, на мій погляд, державні інституції, які так швидко не змінюють підходи, щоб дати можливість білорусам тут почуватися себе достойно, скажімо так, гідно. І як, щоб ця ситуація була змінена, то я впевнена, що кількість білорусів, які були би тут, які би сплачували податки, а ми дуже законно слухняни, які би по своїм моральним принципам підтримували Україну, наші айтішники, наші лікарі, наші будівельники, наші інженери. Нам є що запропонувати Україні із мовної з точки зору. У нас 85% спільна мова. Тому, а Україна потребує декілька мільйонів людей як трудовий ресурс.
2: Але ж вони всі не приїдуть з Білорусі?
3: Всі ні. Але якщо будуть умови, навіть для добровольців. Є там, наприклад, приклад Франції, є приклад Ізраїлю, є приклад Сполучених Штатів, що таке військовий пакет, який пропонують легіонеру. І коли ясно, що коли ми ставимо в один ряд білоруського легіонера і колумбійця, то в них різні мотивації. Угу. Треба подивитися на мотивацію білоруса, який сюди приїжджає, і на мотивацію колумбійця. І якщо розрізнити це, то ми могли би дати принципово більшу кількість добровольців. Але на умовах що?
2: А на сьогоднішній момент рекрутингові центри, скажімо, в Польщі, в Литві працюють чи ні?
3: Це така чутлива інформація, я би не хотіла її торкатися.
2: Добре, тоді поставимо питання інше, але воно, на жаль, не менш чутливе. Скільки білоруських добровольців загинули в Україні в бойових діях?
3: Теж кажуть,
2: я знаю, що
3: що
2: не можна називати прізвище. Я...
3: Ну, декілька десятків точно.
2: Тобто, ну, є тих, кого з них поховали в Україні, звичайно, є ті, ну, де навіть батьки не змогли приїхати на похорон. Тобто це, ну, тому що їх визнають в Білорусі, як правило, визнають терористами, я ж не помиляюсь.
3: Ви не помиляєтесь, і в мене є прям практичні кейси, коли ці майже під сотню людей, які загинули, їх сім'ї не мають права отримати компенсацію за загиблого. Тому що закон каже, що будь-який легіонер може, а підзаконний акт каже, що так всі, крім РФ і РБ. І зараз ми працюємо над тим, і це не тільки по виплатам військовим за загибель, це багато речей. І ми працюємо над тим, щоб українська держава, коли видає документи легалізаційні, вона перевіряє нас, білорусів, тобто, щоб вона до нас ставилася на цей період, там, на період дії посвідки, як до звичайних людей. Бо така практика є. Я щойно вернулася з конференції міжнародної, де білорусі зі всього світу це обговорювали. В Австрії така практика є. Якщо тобі видають тимчасову документ...
2: Але Австрія не воює.
3: Не воює, так. Але перевірку ж ти проходиш. Спецперевірку в СБУ ти пройшов. То чим ти відрізняєшся на цей період, коли тобі віддають цей документ? Чому жити ти можеш, а платити податки і працювати не можеш?
2: Дійсно, хороше питання. А що було на конференції білорусів і білорусок світу?
3: Мені подається, це важливо, коли ти можеш приїхати і відчути, що ти, твоя нація гідна зватися білорусами. Це не лукашисти, це гарно образоване, інтелектуальне, мотивоване, багато чого зробивши в тих країнах, де вони знаходяться, люди, і люди, які хочуть побудувати свою країну і повернутися до своєї країни демократичної. І готові в тих країнах, де вони знаходяться, робити можливі кроки.
2: Там були такі, я б сказав, точкові акції протесту проти Світлани Тихановської. А чому? Ну, насправді, я повторюсь, що в Україні дуже мало знають, ну, тобто, візитна картка білорусів в Україні на сьогоднішній момент – це полк Стуся Калиновського. Хоча білоруські добровольці воюють в різних підрозділах, не лише тут.
3: Так.
2: Є і білоруський добровольчий корпус, є там, здається, 425-й полк, там тур. Є
3: 15-14.
2: Так, тобто є різні частини, я просто іду по стереотипу. А тобто не завжди зрозуміло, що діє такий стереотип, що якщо поїхали з України, то обов'язково за Тихановського. Але це не так. З Білорусі поїхали. То, перебуваючи в еміграції, будуть підтримувати Тихановського. Але це не так. Ну, тобто, білоруський політичний спектр, в принципі, ширший.
3: Да, я вважаю, що якщо ми прагнемо бути демократичною державою, то це нормально, що один політик комусь має не подобатися. Абсолютно нормально, абсолютно природно. В Україні ми зараз бачимо, я живу тут 30 років, не всі політики подобаються суспільству. І Світлана Тихановська – це, на мій погляд, як інституція. Тобто ми її обрали 56% голосів в 2020 році. І це інституція, яка каже, що наш вибір був ось таким. Ми це зробили. Так, були інші громадяни, які не обирали. В Україні про 73% теж багато кажуть. Хтось вибирав, хтось ні.
2: В Україні вже 7 років немає президентських виборів і парламентських. Ну, але в Україні йде війна. Тут мало хто знає, до речі, що в Британії з 1935 по 1945 рік теж не було парламентських виборів. Тому тут я зараз про інше. Перш ніж повернутися до візиту Світлани Тихановської, який так і не відбувся, от ви сказали, що ви 30 років живете тут. А вам легко було адаптуватися в Україні?
3: Було дуже важко адаптуватися, тому що все ж таки, не дивлячись на те, що мовного бар'єру нема. Ми культурно, до речі, близькі. Релігійно близькі, але ментально ми трішки різні. В Білорусі так історично склалося, що наша повага до державних інституцій, вона в крові. В Україні так склалося, що держава не є тою інституцією, до якої відносяться з довірою. Оце, напевно, принципово.
2: Отут, ви знаєте, ви от сказали про дуже цікаву річ, тому що цікавився питанням формування політичної нації, і на сьогоднішній момент і Білорусь, і Україна переживають процес формування політичної нації. І ми ж входили в цю ідеологічну конструкцію руського міра про триєдиний славянський народ. Тобто ми в російському, кремлівському розумінні, ми молодші брати росіян, які ніколи старшими не будуть. Я, наприклад, коли говорю про білорусів, я кажу, що білорусам старші брати не потрібні. Ні росіяни, ні українці, ні американці, ніхто. От ви сказали, що у білорусів повага до держави в крові, а українців, я згоден, є така анархічна жилка. Це, я, наприклад, це відношу на рахунок століть бездержавності. Але ж в Білорусі була бездержавність, але все одно є повага до держави. Чому так?
3: Ну, ми були довго частиною ВКЛ, вся майже частка Білорусі. В Україні це була тільки часть. В ці часи, коли я себе пам'ятаю, і пам'ятаю те, що відбувалося в моїй родині, я бачила, що таке бути державником. Мій тато працював в уряді, і я бачила, що це важливо, коли ти відстоюєш тоді інтереси БССР.
2: Угу.
3: І коли ти приходив в будь-яку інстанцію, я не знаю, від ЖЕКа до поліклініки, то ці інстанції, вони працювали. І те, що мені було дуже дивно, коли я приїхала, закінчивши медінститут, спробую влаштуватися тут неонатологом, я подивилась на умови роботи, ну, я такого не бачила.
2: Краще чи гірше?
3: Ніби жахливий просто. Просто зажахливий. Коли ти приходив в ЖЕК або ти заходив в середній під'їзд, ну, це було... Це, напевно, міф про те, що коли казали про Лукашенка, що, типу, от, у вас там все чисто, все гарно, це... Не тому, що Лукашенка, а тому, що ми такі, це навпаки всупереч Лукашенка, ми це зберегли. Це історично так склалося. Ми дійсно європейська нація, частина європейської культури. Ми не частина Азії, як це є, там в Росії нічого немає проти Азії, але це інша культура просто. І тому, коли українська влада, українське суспільство стикається з тим, що білорус прийшов в інстанцію, йому сказали ні, і він вирішає, що кожний чиновник точно відповідає і точно блюдет там інтереси держави. Оце для білоруса треба час, щоб це зрозуміти, що воно не так.
2: А як же партизанська нація?
3: Це про інше. До речі, я дивилася не так давно фільм, і це ще один такий, напевно, міф. Тобто, коли ми подивимося реальну історію, історії про те, що в нас була прям неймовірна кількість партизан, і вони всі були зайками, то це теж було не так.
2: Ну, це історія партизанського руху під час Другої світової. Да. Вона, звичайно, була в радянські часи сильно міфологізована, але попри це, ну... Колишній партизанський командир Петро Машеров був керівником Білорусі протягом тривалого часу. Його тоді загибель в автокатастрофі ще в радянські часи. Вона викликала чимало, як би зараз сказали, конспірологічних версій. Але я хочу повернутися до іншого. От для вас зараз, я так розумію, на вашій посаді одне з головних завдань – це організація візиту Світлани Тихановської до Києва. 25 січня у Вільнюсі, коли там відзначали річницю січневого або повстання, або в Білорусі його називають повстання Костася Калиновського, яке було на білоруських, литовських, польських, українських землях, Володимир Зеленський провів 20-хвилинну зустріч в холі готелю Світланою Тихановською, запросив її до Києва, її чекали, що вона приїде 25 березня, і вже понад місяць її нема. Чому? Де вона затрималась?
3: Тут питання в тому, що якщо б ми з вами були в класичній ситуації, одна держава запросила іншу державу, то тоді ми могли би класично це обговорювати. В даному випадку це комплекс дій, коли українська держава змінює в цьому свій вектор. І тому те, що залежить від нашого білоруського демократичного боку, ми готові. Тепер я так розумію, що Україна шукає оптимальний час в залежності від того, які буремні речі відбуваються в світі. Україна в війні, я собі так думаю, що саме тому іде, це як вершина айсберга. Ви бачите тільки верхушок, а те, що під водою, ми не бачимо. Ну, мені подається, що під водою процес іде.
2: Ну, ми ж не розраховуємо, що Світлана Тихановська прибуде в Україну, там, в порт Одеса, на борту танкера, завантаженого білоруською нафтою. Тому що в Білорусь, наскільки я пам'ятаю, нафта не видобувається, тільки переробляється.
3: Так, да, ні, так не буде. Але коли це має статися, і це абсолютно нормально, таке рішення, коли воно буде публічним, це має приймати український бік. Тоді, коли він буде готовий і коли він буде вважати, що це доцільно тут і зараз. Ми ж терплячі, ми ж білоруси.
2: Я не зважав на білоруську терплячість восени 22-го року, коли придумав концепцію «Тисячі кроків на зустріч один одному», і я не прихильник персоналізації. Тобто я не вважаю, що у нас монархії, і потрібна зустріч монархів тільки для того, щоб розвивати двосторонні відносини. А що, на вашу думку, от може об'єднувати? В чому білоруси зацікавлені з боку українців?
3: Мені подається, що в нас є абсолютно чітке розуміння, що саме через Україну в нас є шанс повернути демократію в Білорусь. І тому Україна є політичним пріоритетом для білоруських демократичних сил. І зараз ми намагаємось робити кроки на зустріч українському суспільству. В нас була стратегічна сесія, в якій ми з вами приймали участь, і ми розробляли наративи, які допомогли би і українському, і білоруському боку краще зрозуміти один одного. Тобто ми йдемо в суспільство. Мені подається, що ми маємо робити крок на зустріч українським медіа, запитавши, якої інформації, от ці, про яку не знають українці, що треба знати про білорусів, щоб розуміти, що вони не вороги, що вони намагаються, якщо дати їм можливість бути звичайними громадянами, частково, я розумію все обмеження, то вони будуть працювати і не тільки для того, щоб заробляти гроші на себе, а для того, розуміючи, що ми в такий спосіб будуємо фундамент для повернення додому.
2: Я особисто розглядаю білорусів, які виїхали з Білорусі після подій 20-го року чи раніше. Є ж люди, які виїхали раніше. Тобто тут для наших слухачів і глядачів я поясню, що попри те, що Лукашенко більше 31 року вже при владі, не завжди в Білорусі була ситуація така, що затискали гайки. Так, були і періоди політичних вбивств, на жаль. Була площа 2010 року, були протести 20-го року. Але між ними часом були моменти, коли було, нормальне якоюсь мірою життя. Я особисто востаннє в Мінську був у 2019 році, тобто наприкінці, ще
3: я теж
2: перед президентською кампанією. Так. Угу. Але я до чого це веду? До того, що відносини між білорусами та українцями, вони мали такий непростий характер. Я особисто в роки гібридної війни говорив, що Лукашенко був на той момент нашим гібридним союзником. Але потім його Росія взяла на короткий повідок. Це факт. І після 20-го року довжина цього повідка стала взагалі мінімальна. А Білоруси готові запозичати якийсь український досвід?
3: Так, безумовно. Ми про це говорили, знову ж таки, на конференції, що перше, що стосується, як на мене, як українське суспільство починає все більше і більше впливати на державницькі інституції. І держава все більше і більше має оглядатися на те, що каже суспільство. Друге – це не завжди позитивний досвід, наприклад, мовний. Тобто ми багато казали про те, що з одного боку в Україні українська ідентичність і розуміння, що ти українець, з 14-го, а потім з 22-го взлетіло дуже високо. Те, як українська держава спілкується з українцями, факт каже, що російська мова трохи повертається. Це я прям от цитую Наталю Кривду. Це означає, що українська держава, напевно, не все во всіх сферах робить в такий спосіб, щоб пояснювати достатньо українцям, чому вона робить такі кроки. Білоруси мають навчатися у українців про цю саму ідентичність, що це принципово важливо і мова принципово важлива. Але мати на увазі, що робити такі кроки треба обережно, тому що, на жаль, Росія на сьогодні не тільки гібридно окупувала Білорусь, вона відкрила за останні там декілька років 5 культурних центрів, і російські СВОшники приходять в білоруські школи. В Білорусі майже нема білоруськомовних шкіл. Вони там на пальцях двох рук можна перерахувати.
2: По всій країні?
3: По всій країні. Тобто ситуація, коли в нас знищують книговидання білоруською мовою. Коли...
2: А я бачив книжку, видану про Європейський Союз білоруською мовою. Але я її бачив в Польщі, і вона коштувала, такі грубі гроші, 90 злотих, тобто більше, порядка 20 євро. Але була видана білоруською мовою і про європейську інтеграцію в Білорусі, до речі.
3: Я до того, що коли ми виїжджаємо, що ще українці можуть розуміти, із Білорусі виїжджає краще. Більше більш освічене, більш просунуте, з чіткою політичною позицією. Тобто мені подається, що такий потенціал вже Польща розуміє, що нам би білорусів ми хорошо хочемо інтегрувати. Літва теж інтегрує білорусів, і вони інтегруються. А Україна могла би на цей трудовий і військовий потенціал подивитися більш уважно.
2: Я просто нагадаю нашим слухачам і глядачам, що в Білорусі вже понад 30 років існують дві державні мови.
3: Угу.
2: Білоруська і російська. І це приклад того, чого в Україні не було ніколи. В Україні завжди після ухвалення Конституції 96-го року була єдина державна мова. Приклад того, як російська мова поглинула білоруську. Повністю. Ви самі наводите приклад і шкіл, і всього. Ніде правди діти, що білоруси і українці, до 14-го року точно, часто переходили на російську мову, використовували її, і це теж правда. Але от мені, в принципі, цікаво було спостерігати, як білоруські опозиційні політики чи представники,

0: І я, як приклад людини, якою виховували в радянські часи, не виховували як білоруса. І я зараз починаю відновляти історію, дивлюсь на підручники, по яких я вчила історію. Там була інша історія. Там була вихолощена історія, в якої мене не навчали про мою самоідентичність. Мене навчали, що я частина народів Радянського Союзу. А в часи незалежності, на жаль, вже в 96-му році Лукашенка зробив референдум, на якому він повернув символи. В нас був біло-червоно-білий прапор,
1: З
0: в нас була
1: 91-го по
0: погоня,
1: 96-й,
0: да,
1: так.
0: а він повернувся до Радянщини. Тому от в цих радянських якихось наративах білоруси живуть 30 років. І тільки після 20-го нам знадобилось більше років, щоб зрозуміти, що ми точно не хочемо йти туди, куди хоче йти Лукашенка. Ми не хочемо в Росію, ми не хочемо стати частиною союзного государства. Ми точно хочемо бути частиною європейців.
1: А люди всередині Білорусі, ну от ви живете в Україні, там інші багато білорусів живе. От я думаю, що на конференцію білорусів і білорусок з Білорусі ніхто не приїхав.
0: Ні.
1: Ну тому що люди розуміють,
0: Це
1: що це,
0: екстремізм.
1: да, що це зразу
0: Да.
1: відповідне рішення. Тобто це люди, які перебувають в еміграції. Вони свідомо зробили вибір не бути з Лукашенком. А там виступали, до речі, білоруською чи російською?
0: 90+% білоруською. Тобто виступів російською було не так багато. І я бачу, як оце бажання, навіть ці люди, тобто тут треба ще один нюанс розуміти. Коли людина виїжджає із країни, їй треба влаштуватися, знайти роботу. Якщо вона в Польщу виїхала, вивчити польську. Якщо вона в Литву поїхала, вивчити литовську, здати екзамени. Розмовляла от з приятелем, сином своєї подруги. Він вже 3 роки за кордоном, і щоб здати мовний і професійний екзамен, щоб стати лікарем, треба попотіти, і в цей же час треба себе якось влаштовувати, ж ні Польща, ні Литва не платять ніяких пособій. І ще є ситуація, коли з початком війни багато українців приїхали в ці країни, і ясно, що для них умови більш сприятливі. Тому білорусу, щоб почати дійти до своєї ідентичності, спочатку, як по піраміді Маслоу, треба місце знайти, де ти живеш, потім заробляєш на себе, і потім тільки от ця сама ідентичність. От якщо українці нас зрозуміють в цьому, то ми могли би бути один одному дуже корисні.
1: Насправді, я вас запросив ще з однієї причини, яка точно залишається поза полем уваги мільйонів українців. Це вибори до Координаційної ради Білоруських демократичних сил. Знаю, що наступного тижня буде тривати голосування. Голосування віртуальне. А от ви берете участь в кампанії, ми можемо згадувати, що ви балотуєтесь від Об'єднаної громадянської партії, тому що, ну, об'єктивно,
0: Платформи.
1: да, платформи, вибачте. Була партія, стала платформа. А це тому, що громадянська платформа є в Польщі?
0: Ні, це коли я робила вибір, до якого списку я хотіла би доєднатися, в мене були декілька пропозицій, то я обрала саме партійність, тому що мені здається, що партія – це про ідеологію. Має бути в класичному вигляді.
1: Ну, звичайно.
0: І я подивилася на ці принципи, які є в Об'єднаної громадянської партії, яка заснувала Об'єднану громадянську платформу. Мені це подалося близьким, а я та людина, яка вважає, що принципи – це найголовніше. Тобто навіть про мову нема значення, якою мовою ти захищаєш країну. Важливо, що ти її захищаєш, і це твої принципи. Так і з виборами в Координаційну Раду, я вважаю, що Координаційна Рада – це наша спроба.

0: побудувати демократичний протопарламент. Іншої площадки, на якій ми можемо це робити, в нас, на жаль, нема. І це такий спосіб, коли ми можемо навчатися демократії в практичному випадку. Я думала, яка асоціація може бути. Це як ніби ми їдемо в одному автобусі і всі за одним кермом. І нам треба навчитися правильно це велике кермо тримати, щоб воно їхало в певному напрямку. І тому, на мій погляд, це так важливо, щоб білоруси, яким безпечно голосувати, це робили, тому що це буде представничий ізбраний орган, який вже зараз депутати нашої координаційної ради приймають участь в європейських структурах.
1: Ну, не обійшлось без скандалу. Спікерка координаційної ради нинішньої, да, Анжеліка Мєльнікова, зникла рік тому. Потім був скандал між Ольгою Карпушонок, яка звинуватила Павла Латушка, іншого відомого білоруського політика. Зник ще Анатолій Котов кудись, невідомо. Тобто це означає, що білоруські спецслужби уважно працюють з своїми опонентами, правильно?
0: Так, да, це абсолютно вірно, і тому ми теж вчимося будувати наші структури, і ми їх називаємо, їх можна умовно назвати протидержавними, тому що держави в нас повноцінної нема, вона нас тільки репресує. А щоб побудувати інституції, які би могли зробити певні кроки і побудувати дорожню карту, ну, ми маємо навчатися. В теорії не можна навчатися водити авто тільки в теорії. Ти маєш робити це практично і робити помилки. Тот, хто нічого не робить, того нема помилок. Так, в нас є помилки, але тут головне, чи ми робимо з цього висновки і рухаємося далі.
1: А який висновок буде зроблено під час виборчої кампанії нинішньої?
0: Ну, те, що стосується оцих фінансових речей, то має бути і вже створена юридична особа, за якою буде стояти координаційна рада, і має бути створений механізм, при якому фінансування не може залежати від одної людини.
1: Тобто скупити всі білоруські демократичні сили за один раз не вдасться?
0: Не вдасться.
1: А чому білоруські демократичні сили, а не білоруська опозиція? От чому ви і інші ваші колеги, вони не хочуть показати, що вони опоненти Лукашенка?
0: Ви знаєте, я не можу за всіх відповідати, я не можу сказати, що я вам дам прям чому так. В мене нема відповіді, так склалося, я би так сказала. Чому так гостро реагують на те, що ми не є опозицією Лукашенка? Мабуть, це такі є вади росту. Ми ще певного рівня політичної культури, я не кажу, що ми це окреме, а ми як от демократичне суспільство, ми ще тільки вчимося зрозуміти, що бути в опозиції – це нормально. Чи ми всі однакові? В мене теж питають, от вийшли проти Тихановського, як ви до цього ставитесь? Я кажу, що в демократичній країні це нормально. Всі не можуть мати одну точку зору. Хтось має бути згодний, а хтось ні. Так народжується правильне рішення. Це про демократію?
1: Але ж, якщо ми говоримо про демократію, то Світлана Тихановська одночасно обрана президент-елект, ну, її вже перестали зараз називати, її більше позиціонують як керівницю об'єднаного перехідного кабінету. А як, ну, але ж це теж поєднання, це фактично поєднання в стилі Лукашенка?
0: Мені подається, що з одного боку, ми дивимось і хочемо вимагати від білоруських протидемократичних структур, ніби вони британські, ніби в нас досвід.
1: Я розумію, що повторити зараз в Білорусі вибори 20-го року в нинішній ситуації неможливо.
0: Неможливо.
1: Але чим далі Світлана Тихановська і її команда відсунуться від Лукашенка, бо вони ви будуєте зараз президентську форму демократії, звичну для білорусів, я вірю. Але для того, щоб отримувати підтримку, в тому числі і українців, і інших європейських країн, де, як правило, парламентська республіка чи конституційна монархія, очевидно, треба щось інше робити, чи ні?
0: Я можу, знаєте, вам задати питання, чому в 22-му році в Україні стояли черги в воєнкомати, а сьогодні працює ТЦК?
1: Тому що неефективна система мобілізації, а президент Володимир Зеленський, як Верховний Головнокомандувач, не торкається цієї теми, бо хоче піти на наступні президентські вибори і виграти їх.
0: Бачите, ви як політолог маєте відповіді на всі питання.
1: Ну, це моя робота.
0: А я, якщо ви мене спитаєте, чи всі згодні з такою ситуацією, мабуть, ні, але тоді це правильно, бо для цього і має бути координаційна рада, яка як представничий обраний орган має всі політичні такі питання розглядати, і це має бути певний консенсус. Так, ми зараз маємо те, що маємо. Ми змогли побудувати те, чого, наприклад, росіяни не змогли. Грузини в опозиції теж поки не змогли. А ми змогли. В нас є і кабінет, в нас є і офіс, в нас є і координаційна рада. Чи вони всі працюють так, як це має бути? Ні. Чи ми маємо змінювати і працювати краще? Так. Чи ті громадяни, які мають змогу голосувати, мають через свій голос делегувати людям, там, мені, іншим делегатам, обирати і зробити свою роботу по обранню такої людини, і ми маємо нести відповідальність за те, що в нас з нами відбувається, так, але ми вчимося.
1: Ну, вже ж достатньо тривалий час.
0: 6 років політики – це достатньо тривалий час? Я як політолога вас питаю.
1: Так, достатньо. Ну, ми ж є категорії астрономічного, є категорії соціального часу, коли перетворення проходять так швидко, що важко навіть їх впіймати і зафіксувати. А мене цікавить інше питання, воно навіть не цікавить, а муляє. Я, наприклад, так і не зумів переконати в приватних розмовах низку українських видавництв перекласти і видати в Україні книжку Альгерда Бахаревича «Площа перемоги». Uh-huh. А взагалі, от культурна співпраця між Білоруссю та Україною, вона є між білоруським суспільством і Україною?
0: Воно є дуже точковим, але на мій погляд, це могло би бути принципово пришвидшено, коли відбулася би зустріч Тихановської і Зеленського.
1: І тоді б білоруські демократичні сили почали б випускати свій 95-й квартал?
0: Ні. І тоді би українські державні структури отримали чіткий сигнал, що вони можуть приймати виставки з білоруської опозиції, приймати театральні групи, які в нас цікаві, нам є що запропонувати і показати. Тому що коли я розмовляю в театральних серед своїх друзів в театральних колах про можливість зробити і привести, наприклад, вільний білоруський театр, в якому чимало українських акторів, то мені кажуть, Свята, міністерство це не погодить, тому що є інформаційна політика. Тому це
1: тобто
0: те, що
1: все
0: я
1: треба
0: бачу.
1: Починати з інформаційної політики.
0: 100%.
1: Виходить, от як наш спільний знайомий Олексій Францкевич пропонує, щоб говорили окремо лукашисти, окремо білоруси. Правильно?
0: Я би сказала так, режим Лукашенка, тому що, знаєте, німці, які працювали в Німеччині, вони були фашистами чи ні?
1: Нацистами. Ну, хтось був, хтось не був, але
0: тому би я
1: не
0: ділила людей на лукашистів і білорусів, я би ділила їх на режим Лукашенка і ті, хто працює і виконує злочинні накази, скажімо так, на тих, кого треба буде переконувати, і на тих, хто чітко знає, що не треба переконувати, вони знають, що вони на демократичному боці. Але інформаційна політика, і це теж наша провина, що ми, як білоруські демократичні сили, недостатньо працюємо з українським медіаринком і з українським суспільством. Працюємо в тому сенсі, що ми не надаємо їм можливості співпраці з білоруськими медіа. Тому що білоруські медіа вижили, опозиційні білоруські медіа. Вони вижили, вони існують, вони формують інформаційну політику. І це просто, як я бачу свою задачу, я маю ходити і поєднувати проєктами різними, конференціями, щоб ми краще знали один одного, полі інформаційне один одного. І тоді громадяни України будуть більше знати про вільних, нормальних, адекватних сябрів білорусів і чітко розрізняти, що це не режим. І тоді на людському рівні, якщо в нас додасться візит, то ми підемо зверху і знизу. І тоді це буде швидше і ефективніше. І користь від того буде з двох боків. Ми не в стадії, що ми нещасні бідні білоруси, або не в стадії, що ми великі білоруси, які стільки зробили. Так, ми зараз в дуже складному становищі, в дуже складному. На нас лежить дві бетонні плити. Плита режиму Лукашенка, зверху плита імперської Росії, і під всім тим ми мало того, що намагаємося її тримати, і що намагаємося рухатись, вибудовувати правильний рух. Тому допоможіть нам в цій ситуації, нам погано.
1: Тобто
0: ми відплатимо добром.
1: Ви очікуєте, що Світлана Тихановська цього року відвідає Україну?
0: Очікую.
1: Дякую. Світлана Шатіліна, керівниця місії Білоруських демократичних сил в Україні, допомагала нам з'ясувати, що відбувається в Білорусі, що відбувається з білорусами, які живуть за межами своєї батьківщини, насамперед з політичних мотивів, які не хочуть бути, власне, співучасниками тих дій, які здійснює Лукашенко щодо України, і допомагала зрозуміти, як працюють білоруські демократичні сили. Мене звуть Євген Магда, дякую вам за увагу, на все добре.
2: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники,
3: є особистою точкою зору
2: ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто
3: ведучий та спікер.
2: Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
4: Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ.
3: Говорить Київ.
4: Геополітика.
5: Слухай Київ.

0: хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 ФМ. Слухай Київ. 98 ФМ.
0: У Києві 23 година.
1: Програма звучить у повторі. Коли Україна здригається від вибухів російських снарядів, так важливо чути голос правди та свободи і не мовчати. Слухай на Київ ФМ. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. «Маємо право».
2: Вітаю, дякую, що ви на хвилі 98 ФМ. Це подкаст «Маємо право», спільний проект Центру прав людини «Зміна» та Радіо Київ ФМ. Мене звати Олеся Турчин. Сьогодні говоримо про свободу слова на тимчасово окупованих територіях. У мене в гостях Ірина Сідова, дослідниця Кримської правозахисної групи. Вітаю.
3: Добрий день.
2: Та Олександра Єфименко, журналістка Центру прав людини «Зміна». Вітаю.
3: Вітаю.
2: Тож, насправді, мені здається, що для пересічних от українців говорити про свободу слова на тимчасово окупованих територіях – це звучить трішки як нонсенс. Тому що нам тут здається, що вся територія окупованої України – це такий сучасний ГУЛАГ. Але насправді, от як там? Чи є там загалом можливість говорити про якусь свободу слова? Я скажу так.
3: Можу я почати? Насправді, проблеми величезні з висловлюванням власної думки на окупованих територіях, але, тим не менш, люди продовжують це робити, і існують громадянські журналісти, і просто журналісти, які там позалишалися, які намагаються доносити інформацію про те, що там відбувається. Звісно, що їх переслідують, але, тим не менше, все одно є люди, які діляться і продовжують ділитися інформацією не тільки на новоокупованих територіях, а й в Криму. Всі ці роки ми отримуємо інформацію від людей, яким не байдуже, які фіксують порушення і публічно не бояться про них говорити.
2: Власне, з початком окупації ще в 2014 році так Росія розпочала оцей процес закриття українських видань, чи видань, які співпрацювали з Україною редакцій, переслідування журналістів, які працювали в українських редакціях. Але, як ви сказали, до сих пір ми тут отримуємо інформацію з окупації. Хто зазвичай люди, які готові співпрацювати, так звані громадянські журналісти, і які це ризики для них особисто несе?
4: Ми не можемо говорити про те, хто ці люди, зрозуміло, так, з безпекових причин, називати їхніх імен, тому що я можу порівняти час до повномасштабного вторгнення і станом на зараз, коли ти до повномасштабного вторгнення працював в окупованому Криму, то так, за тобою слідкували і дуже пильно слідкували, і саме тоді в нас з'явилася найбільша кількість справ ув'язнених громадянських журналістів, але станом на зараз це абсолютно майже нереально, наприклад, познімати під окупаційним судом в Криму. Якщо ти під будівлею окупаційного суду в Криму зараз стоїш з камерою і триногою, так, майже 100%, що в тебе буде адмінка на тобі, так? Тобто працювати зараз і займатися на окупованих територіях журналістською якоюсь діяльністю стало набагато важче, але незважаючи на це, як сказала Ірина, люди, які продовжують передавати інформацію, повідомляти, вони залишаються і продовжують роботу там.
2: Тринога – це доволі така, скажімо так, точка, на якій ти фіксуєшся, вона візуально дуже добре видна, відповідно, одразу зрозуміло, що там працює журналіст або працює для журналістів. А як щодо зйомок на телефон? Чи можу я, наприклад, прийти в Криму в суд, судове засідання, затримання незаконне, нехай там, кримських татар? Чи можу я прийти з телефоном і познімати таке засідання?
4: Ну, це майже неможливо було ще і до повномасштабного вторгнення, тому що коли я працювала на території окупованого Криму журналісткою, все більше і більше я отримувала відмов всередині так судового засідання в окупаційному суді. Це була величезна рідкість, якщо мене допускали туди як журналістку і давали можливість зробити хоча б пару кадрів, але знову ж таки так, в жодному випадку ти не знімаєш суддю. Так званого, в жодному випадку ти не знімаєш так званого прокурора і так далі. От тільки, будь ласка, бік захисту і, власне, обвинуваченого. А зараз, мені здається, принаймні з тих новин, які я читаю, і з того, про що ми говоримо з моїми колегами кримськими, це взагалі щось з розряду фантастики, тому що я от буквально нещодавно читала новину про те, що не пустили родичів на судове засідання. Це було просто продовження утримання. Тобто я маю на увазі просто, коли кажу просто, я маю на увазі, що там не озвучувалися якісь матеріали справи тощо. Це було просто продовження утримання під вартою чотирьох жінок, кримських татарок, це так звана перша жіноча справа Хізбут Тахрір в Криму, і туди не пустили родичів, матерів, дітей і так далі. Що говорити вже про журналістів або просто про людину з телефоном, так як ви кажете?
3: Насправді, після початку повномасштабного вторгнення судові засідання в більшості своїй стали закритими. Раніше вони пускали дійсно там відвідувачів, і міг журналіст просто, як звичайний відвідувач, прийти, там тихенько щось зняти або записати на диктофон, тобто нам надсилали таку інформацію. Зараз вони зробили, наприклад, по справі батальйона Намана Чілівіджахана, всі ці справи закритими, тому що вони визнали цю терористичну організацію, цей батальйон. Так само по 275 статті, це, яка називається «Державна зрада», зараз багатьох кримчан судять, і це секретні матеріали, вони вважаються секретними засіданнями і заставляють адвокатів навіть підписувати документи, щоб навіть адвокати просто, навіть родичам нічого не розповідали, що там відбувається. Тобто вони дійсно дуже сильно бояться, повидаляли з сайтів судів інформацію про себе там. Якщо раніше до повномасштабного можна було там подивитися якісь прізвища суддів-прокурорів, то зараз вони намагаються це все сховати, щоб цього всього не було. Бо я думаю, що все ж таки вони думають, ну вони ж знають, що вони там вчиняють воєнні злочини, наприклад, так? Вони намагаються це заховати. Тому і до журналістів прискіпливо ставляться, не тільки до журналістів, а просто до людей, які щось пишуть в соцмережах.
2: Якщо взяти так, ну, ми не говоримо про імена тих, хто передає інформацію, але як ви верифікуєте інформацію, яку ви отримуєте з тимчасово окупованих територій? От чи як можна гарантувати те, що з іншої сторони там месенджера, через який ви можете спілкуватись, там чи електронної пошти, не сидить співробітник органів і не зливає вам абсолютно неправдиву інформацію, якісь іпсо поширюючи? Це ж величезний ризик також.
3: Насправді ми маємо справу в основному з доказами. І якщо там приходять якісь фотографії, то я бачу, що це, ну, зроблена фотографія. По-перше, по-друге, кілька джерел, та, наприклад, одне джерело, друге, третє. І коли є різні джерела, які одне одного не залежать, то можна сказати, що як по журналістських стандартах, та, що ця інформація, вірогідно, є правдивою. Тобто ми не беремо там, ми ж не новинна, наприклад, як ми як правозахисники, ми не новинна служба, так? У нас більш докладна інформація, більш глибока. Тобто вона, ну, якщо мені сказали якусь новину, одна людина, то, звісно, що я не буду її ані публікувати, ані заносити в свої бази як доказ, а я буду далі її перевіряти і верифікувати, тому що одна новина написана в Фейсбуку там, або передана через месенджер навіть, ну, однією людиною не вважається якимось доказом. Та? Це просто інформація, з якою ми працюємо далі, шукаємо в інших джерелах, застосовуємо такі свої навички осінту, щоб підтвердити це. Насправді це складно. Дійсно, бувають такі випадки, коли інформації в нас тільки одне джерело. І тоді вже ми для себе всередині команди приймаємо рішення, довіряємо ми цьому джерелу або ні. І бувають іноді у нас там такі кейси, що ми цьому джерелу не довіряємо, і тому в нас цей кейс на розгляді. Він може там рік або два висіти, поки ми не знайдемо якийсь доказ ще, да, тому що деякі люди просто сидять інкомунікато, тобто окупанти їх затримали, посадили в СІЗО і не визнають, що ця людина в них є. І буквально кілька місяців може бути йти пошук цих доказів, що ця людина дійсно там сидить.
4: Я хочу продовжити з приводу людей в статусі інкомунікадо. Насправді в нас є кілька наших колег, українських журналістів. Це журналісти переважно з Мелітополя. Анастасія Глуховська, Ірина Левченко, які кілька років, Анастасія Глуховська 2,5 роки, перебуває в статусі інкомунікадо. Її затримали в Мелітополі. Станом на зараз останню інформацію, яку ми знаємо, що вона знаходиться в СІЗО російського міста Кізіл, де б це не було. І це, власне, все, що ми знаємо про неї, тому що просто один з військовополонених, якого, на щастя, вдалося звільнити, він розповідав, що він перебував в цьому СІЗО, і він чув ім'я Анастасії, коли вона представлялася. І саме так вдалося зрозуміти, де, власне, її тримають росіяни. І от стосовно цих двох журналісток, у Ірини Левченко взагалі інша історія. Останню інформацію, яку ми знаємо, що по ній планують процес судовий, і нібито вона перебуває зараз в тимчасово окупованому Криму, тобто її перевезли. І насправді ось ці справи, там, де людину затримали, так, і росіяни роблять вигляд, що вони цього не робили, вони найважчі, тому що ти нічого не можеш. Туди не може зайти адвокат. Не можуть родичі зробити передачу і передати. Як елементарно в побутових умовах там виживають ці люди, незрозуміло. В них немає можливості завести цей карточку, так, типу, на яку їм будуть, наприклад, родичі, близькі кидати гроші, щоб вони могли щось купити в цьому тюремному магазині, так далі, і тому подібне. І ось ці справи, вони найважчі станом на зараз, тому що майже немає інформації про цих людей.
2: Це переслідування окупаційною владою фактично журналістів українських чи проукраїнських. А хто в окупації може займатися журналістикою? От як в окупації працювати журналістом?
4: Пропагандисти, ніяк.
2: Пропагандистом. Ну, все рівно якісь є частина колишніх журналістів, назвемо їх так, так, які працювали там на українській редакції, з українськими редакціями, які продовжують працювати як журналісти в лапках уже в окупації. Як це ти доводиш свою лояльність? Чи от хто працює журналістом? Ну, умовним, так, в окупації.
3: Насправді, журналістів там як таких немає. Там є люди, які працюють в інтересах окупаційної влади. Mm-hmm. Тобто вони позиціонуються як незалежні медіа, вони називають себе журналістами, вони продовжують це робити. І я дійсно знаю, там, наприклад, я раніше теж жила і працювала в Керчі до окупації Криму. Там є деякі редакції, які просто перефарбувалися, тепер вони з Росією. Тобто було там com.ua, стало там com.ru, да, условно, mm-hmm. сайт. І вони пишуть просто тільки все хороше. Якщо ти пишеш все хороше, що у нас процвітання в Криму, і свої йдуть по плану, тобто критикувати владу якщо не можна. Якщо ти критикуєш владу, то тебе або посадять, або просто виженуть, там, зроблять так, щоб ти поїхав, да, з цієї території. А якщо ти просто пишеш, що все гарно, то можна робити. І прекрасно вони працюють, і отримують свої гроші, і несуть їм рекомендації гроші. Тобто ці так звані медіа з так званими журналістами – їх доволі багато, вони як були, так вони і є. Просто те, що там інформації, в принципі, окрім пропаганди, ніякої адекватної немає, це дійсно проблема.
2: Якщо ви повертатися так до інформації, яку ви отримуєте, як на можливість її отримання впливає зараз обмеження, які є в Російській Федерації в контексті месенджерів, там інтернету? От зараз з квітня так є заява про те, що буде обмежений в тому числі і Телеграм. Як це впливає якраз на процес і можливості отримання тут, на підконтрольній території України, інформації з тут?
3: Ну, насправді, з Телеграмом ми так ніколи не користувалися, бо проблеми з тим, хто там власник і в чиїх інтересах він працює, досі не вирішені. І є підозри в нас особисто, в нашій організації, що все ж таки воно пов'язане напряму з російською владою. Тому обмеження Телеграму не вплинуло на отримання нами інформації. Ми користуємося іншими месенджерами, які ми вважаємо захищеними. Так само в Криму люди мають VPN-сервіси, які вони ще встигли встановити до того, як ці VPN-ки почали блокувати. Тобто це все можна робити, обходити ці блокування. Звісно, що для пересічних громадян, які там не знають, що таке VPN, наприклад, і постійно користувалися Телеграмом, це будуть проблеми з тим, щоб вони там спілкувалися між собою якось. Ну, будуть писати в однокласниках, ВКонтакті якусь інформацію. Все одно є так звані ще зараз ці народні блогери, які знімають обстріли і публікують в усіх соцмережах. Їх нічого не зупиняє. Вони не розуміють просто, що вони, наприклад, там, поки до них ФСБ не прийде, що вони робили щось неправильно. Так? Тому люди все одно будуть писати, бо просто вони досі пишуть про українські пости в однокласниках. І там постять український прапор, там молюся за українських воєнних. Тобто люди іноді не розуміють, що ці соцмережі, там ВКонтакти, однокласники, вони під контролем напряму Російської Федерації. І вони продовжують там писати щось про українське, потім до них, звісно, що приходять ФСБшники, там штрафують їх або судять. Але таких людей доволі багато, які просто не мають там достатньої медіаграмотності условно. Та? Тому інформація все одно буде.
2: Наскільки серйозне переслідування за пости в соцмережах зараз на окупованих територіях?
3: 30 до 50 тисяч рублів штраф.
2: Штрафи. А, наприклад, справи фальшовані за, нехай, зраду батьківщини?
3: Це державна зрада називається, так. 275 стаття. Ну, там можуть бути до 20 років вироки.
2: І є також історії про соцмережі. Коли це публікація в соцмережах, вони є приводами
3: чи ні? Державна зрада – це трошки інше звинувачення. Там недостатньо одного посту в соцмережах. Там це по інших звинуваченнях судять людей по цій статті. За кримінальне переслідування за пости в соцмережах ще може бути, якщо там дискредитація Збройних сил Російської Федерації, там може бути рік умовно, наприклад, або два роки умовно. Або колонія поселення ще таке є. Тобто це незвичайна просто в'язниця, а біля колонії є якесь поселення, типу, закритого типу, і там люди живуть і працюють, але все одно це ну, такий різновид ув'язнення. Тобто не карають там великими вироками за пости в соцмережах, але все одно карають і переслідують масово.
4: І тут варто додати, що кількість дуже збільшилась тут саме от за цю дискредитацію окупаційної армії. Я пам'ятаю, в мене був приклад, коли за вихідні було або 4, або 5 повідомлень про те, що, от, по-моєму, 5 людей за вихідні тільки за адміністративними статтями притягнули до відповідальності саме за пости в соцмережах за дискредитацію російської армії. Тобто кількість значно збільшилась, так? І тут ще один є важливий нюанс, коли людина потрапляє в поле зору силовиків російських, вона потрапляє в поле зору силовиків. Крапка. І це найнебезпечніше, що може бути. Тобто, наприклад, далі на людину може бути сфабрикована кримінальна справа, так? Або їй можуть бути підкинуті якась там вибухівка і так далі. Ну, словом, може бути просто фабрикація, наступним етапом може бути фабрикація кримінальної справи. І в цьому основна небезпека, коли ти потрапляєш під адмінку в окупації.
2: Як загалом, добре, от ми проговорили з вами, що є своєрідні медіа, будемо їх так називати, умовні, які є стінгазетою там окупаційної влади. Чи є в людей на місці можливість все-таки обмінюватися інформацією, от неофіційною, а тим, що насправді відбувається? Наскільки, знову ж таки, це перевіряється, це обмежується і може стати проблемою?
3: Ну, якщо ми говоримо про справи, які відкривають, ми іноді вичаємо там, да, які справи відкривають на кримчан, то буває таке, що існує такий центр центр по боротьбі з екстремізмом. Це такий підрозділ, де сидять ФСБшники в соцмережах і слідкують за всякими пабліками і шукають там цих неблагонадіжних, скажімо так, кримчан. І саме вони іноді в закриті пабліки внідряються. Ну, щоб моніторити, да? Тобто вони роблять вигляд, що вони проукраїнські, він заводить аккаунт, робить вигляд, що він проукраїнський патріот, його долучають до якогось закритого пабліку, там, наприклад, на 500 людей або на 200, да? І там щось вже обговорюється, те, що не подобається владі. І він, цей шпигун, скажімо так, да, соцмережевий, потім на цих учасників цього пабліку заводяться і кримінальні, і адміністративні справи. Тобто вони цим займаються цілеспрямовано, в них є такі різновид діяльності, як оце інтернет-шпигунство з людьми. Але люди все одно об'єднуються і спілкуються і в відкритих, і в закритих чатах. Створюють якісь пабліки, і не тільки пабліки, а просто якісь чати, да, і так спілкуються.
2: Це ви говорите про моніторинг, якщо взяти так, інтернету. Якщо взяти історію про телефони, от чи є, наприклад, умовно якісь заходи, коли в тебе можуть зупинити просто на вулиці, взяти твій телефон, почати перевіряти твій телефон, І, власне, там в тебе, наприклад, знято якийсь процес там незаконного затримання когось у Криму. Ну, наскільки загалом просто телефони, перевірка телефонів на вулиці, на роботі, в школі – це поширене явище. І наскільки, знову ж таки, це також додаткова загроза для українців, які залишаються в окупації, з точки зору того, що вони не можуть вільно обмінюватися інформацією.
3: Звісно, що це загроза. Досі стоять блокпости на в'їзді між Херсонщиною і Кримом. Там, коли... раніше.
2: Вибачте за дурне питання, але чому, якщо Росія так впевнено сказала, що все це все наше, це все об'єднане?
3: Там в них, як стояв ФСБшний цей типу прикордонний пост, так він і стоїть. І всі люди, які з Херсонщини зараз, окупованої Херсонщини, їдуть в окупований Крим, вони проходять перевірку. І потім ми дивимося на судові рішення, які Джанкойський суд приймає. І там масово просто дивляться людям просто в телефони, знайшли фото українського воєнного, знайшли перепост. Знайшли якийсь просто коментар, або навіть просто лайк під коментарем. Одну людину судили за лайк під інтерв'ю Зеленського. Знайшли в телефоні, що вона дивилася інтерв'ю Зеленського, поставила лайк і її на 50 тисяч штрафували. Тобто вони це роблять. І от нещодавно буквально був випадок, що патрульна поліція в Сімферополі просто стояла, тормозили автомобілі і казали відкрити телефон, покажіть, чи є у вас месенджер Телеграм. Якщо є, то були запитання, заставляли установити месенджер Макс, а Телеграм видалити. Просто от так роблять. Тобто, тотальний контроль.
2: Щодо месенджера Макс, ми з Олександрою вже спілкувалися, що фактично це таке, як шпигунське програмне забезпечення, швидше, ніж месенджер, який якраз дозволяє, в тому числі, відслідковувати те, що відбувається на ваших телефонах, і що саме ви там репостите, лайкаєте, пишете, знімаєте. Наскільки, знову ж таки, окрім перевірок телефонів, є який це додатковий тиск зі сторони окупаційної влади на місцевих, які залишаються все-таки в окупації, для того, щоб, власне, люди не обмінювалися інформацією?
4: Якщо додати з приводу телефону, так, тут важливий ще один момент, але знову ж таки, нам здається, що це нібито очевидно, але для деяких людей в окупації це може бути неочевидно, що по телефону не варто, просто по мобільному зв'язку не варто обмінюватись якоюсь інформацією, коли ти просто говориш з людиною по телефону в окупації, та, наприклад, там з подругою, з мамою, з кимось, не варто ділитися якоюсь чутливою, так, інформацією. Який ще ризик? Соцмережі, про це ми поговорили, якісь проукраїнські погляди. Цілком можливо, що може бути написаний так званий донос на людину, яка висловлювала якісь думки в громадському просторі, я не знаю, на роботі, там, в учбовому закладі. Я пам'ятаю, що на одному з проросійських каналів одного кримського доносчика він, значить, публікував фотографії людей, в яких, наприклад, паркани або будинки побудовані в жовто-блакитні кольори. І закликав, я зараз цитую, товариша майора навідатись до цієї людини. Він публікував адреси і закликав окупаційну поліцію в Криму навідатись до людини і спитати, чому в нього, умовно кажучи, паркан жовтого кольору, а там щось блакитного, так, у нього дворі кольору. І чи не підтримує він в такий спосіб, значить, Україну?
3: Доходить до абсурду, насправді, бо штрафують же і за пісню Вірки Сердючки. Наш був випадок, коли на свадьбі просто включили пісню, гуляла свадьба, весілля, і включили пісню Вірки Сердючки, що там про Україну. Mm-hmm. Що там була Україна, я вже не пам'ятаю слова точно. А штрафували діджея, який включив цю пісню, і власника закладу, де все це відбувалося. Чому власника закладу доволі велику суму. «Червона калина» вважається екстремістською піснею, за неї постійно штрафують. І доноси так само є, як і моніторинг соцмереж, ще одне джерело, з якого вони отримують інформацію, це доноси. Дійсно, якщо людина, наприклад, просто був один штраф у нас, за те, я читала рішення, людину оштрафували за те, що вона слухала новини українською мовою. Хтось підслухав, що людина в радіоприймачі включила собі українську мову новини, спіймала, значить, сигнал, донесли і людину оштрафували. Але я таки ж хочу зауважити, що насправді і Телеграм, і Вайбер не набагато відрізняються від цього месенджера Макс. тому що невідомо, куди вся ця інформація, всі ваші фото, відео, переписки йдуть, тому що коли люди встановлюють ці додатки на свій телефон, вони дають дозвіл цій організації непонятні, яка є власником цього месенджера, забирати їхні дані, їхні геолокації, всі їхнє інтимне життя. І те, що, наприклад, в приватній переписці ви щось там комусь послали через Telegram або Viber, то це не приватна переписка, можете бути впевнені. І всі ці security люди, які займаються інформаційною безпекою, з якими я спілкуюся, да, на професійному рівні, там, вони кажуть, що Viber точно треба видаляти в першу чергу. В другу чергу Telegram і взагалі не користуватися цим. А в нас всі дитячі садочки в Україні, да, не тільки на окупованих територіях, і всі сервіси, весь бізнес в цих месенджерах.
2: Фото паспортів, ІПН і так далі. Це все пересилається, на жаль. Дякуємо, що слухали. Це був подкаст «Маємо право». Спільний проект Центру прав людини «Зміна» та Радіо Київ-ФМ. Сьогодні з Олександрою Єфименко, журналісткою Центру прав людини «Зміна» та Іриною Сідовою, дослідницею Кримської правозахисної групи, ми говорили про свободу слова в окупації. Продовження цієї розмови слухайте вже за тиждень на Радіо Київ-ФМ. Почуємось.
1: Україна здригається від вибухів російських снарядів. Так важливо чути голос правди та свободи. І не мовчати. Слухай на Київ.ФМ. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. «Маємо право».
0: Слухай Київ.ФМ.

Знаєш, кохана, що би не сталося, є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба, це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми, такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись.

0: Програма звучить у повторі. На прицілі. Програма про російсько-українську війну без замовчування та пропаганди. Аналізуємо головні події, розкриваємо важливі деталі та говоримо про тих, хто бореться за нашу свободу.
1: Проєкт створений у співпраці «Київ-ФМ» та Української служби польського радіо. На прицілі.
2: Вітання усім! Ви слухаєте програму «На прицілі», де зазвичай ми говоримо про війну, оборону, про новітні військові технології та зброю. Перед мікрофонами автори та ведучі програми Вікторія Машталер і Тарас Андрухович. І цього разу поцікавимося у польських експертів, чи прийдуть США на допомогу у випадку можливої російської агресії проти Польщі, а також поговоримо про те, як війна Росії проти України змінює відносини між США, ЄС та Україною від політичної підтримки до конкретної оборонної співпраці. Про все це далі вже за мить. Нещодавно у столиці України за підтримки урядів Норвегії та Швеції відбулася фахова дискусія про співпрацю між США, ЄС та Україною в умовах війни Росії проти України та змін у безпековій політиці Заходу. Під час заходу презентували дослідження про нову архітектуру трансатлантичної безпеки. Учасники говорили про те, як Україна та ЄС можуть зберігати практичну співпрацю зі США, зокрема в оборонній промисловості та у протидії авторитарним режимам. Розповідає координаторка програми партнерства України ЄС Центру трансатлантичного діалогу Мар'яна Фахурдінова.
3: У нас основна мета була представити документ в Україні, проговорити, як Україна може вибудовувати прагматичну співпрацю з ЄС і Штатами у такі турбулентні часи, коли змінюється фактично стратегічна орієнтація Сполучених Штатів, розвертається від Європи. Ми презентували це дослідження спершу для європейських колег в Брюсселі, в Парижі, потім для представництв посольств в Україні, і вже зібравши якийсь певний фідбек, нам було цікаво саме вже з українською аудиторією поговорити про українське бачення всіх цих процесів, вибудови відносин в цьому трикутнику України-ЄС-США. Ну і, в принципі, отримати фідбек та від інших експертів з інших аналітичних центрів, які є профільними експертами в різних сферах. Азія, Чорноморський регіон, оборонно-технічне співробітництво і таке інше, щоб зібрати їх фідбек, їх бачення того, чи поділяють та вони наші думки, викладені у дослідженні щодо можливості співпраці в цих секторах.
2: Війна Росії проти України стала каталізатором переосмислення ролі ЄС у безпековому просторі континенту, водночас оголосивши його структурні та індустріальні обмеження. З одного боку, спостерігається зростання оборонних бюджетів, посилення військово-промислової кооперації між країнами, а з іншого, швидкість і масштаби цих змін поки не дозволяють говорити про повну стратегічну самодостатність європейської системи безпеки, зазначає дослідниця Центру аналізу європейської політики Мар'яна Фахурдінова.
3: Європейську стратегічну автономію розмови велись уже давно, ще за першого президентства Трампа. Тоді було багато ідей і у Макрона щодо створення якихось європейських сил, європейської армії, таке інше. Тобто, в принципі, ці ідеї не нові. Зараз вони актуалізувалися з президентством Трампа 2.0. Але якщо говорити про їх реалістичність, ну тут все буде залежати від бажання і від волі європейських урядів, європейських лідерів і європейських суспільств. Тому що переозброєння Європи, взагалі можливість Європи перейти на якусь самозарадність в сфері безпеки, оцінюється, що це займе близько 5-10 років на переозброєння. Тому що все одно бракує європейським оборонним компаніям сталого фінансування з боку своїх урядів для того, щоб збільшувати виробництво, для того, щоб відкривати якісь нові продовольчі лінії. Не вистачає довготермінових контрактів, тобто якщо там уряд закладає кошти на один рік, виробнику або заводу просто немає сенсу будувати нові потужності, нові виробничі лінії, якщо вони не будуть працювати наступні там 10-15 років. Ну і знову ж таки не вистачає у багатьох лідерів, на мою думку, бажання брати ризик, вкладати більше в безпекову сферу, тому що багато європейських країн, вони побудовані як welfare states, та країни, які багато грошей витрачають на соціальний сектор, на соціальні витрати, і тому це теж трошки створює проблеми з тим, щоб ЄС вкладався більше в безпеку і в оборону.
2: Попри політичні амбіції до безпекової автономії, оборонна система Європи досі залежить від Сполучених Штатів. За оцінками аналітичних центрів, близько 58% імпорту основних озброєнь країн НАТО в Європі протягом останніх 5 років надходило зі США. Попри зростання оборонних бюджетів і рекордні темпи переозброєння, європейські країни все ще відчувають дефіцит американських ППО та потребують, зокрема, від США даних розвідки та високоточної зброї. Європа посилює власні оборонні можливості, але продовжує залишатися вразливою без зовнішньої підтримки Вашингтона у стратегічно важливих сегментах оборони, зазначає експертка.
3: Якщо говорити про те, щоб європейські країни могли функціонувати без американського озброєння, то за деякими даними, ось цей процес переозброєння і відмови заміни повністю американських систем може коштувати близько $1 трильйона. Тому, безумовно, ЄС робить певні кроки для того, щоб ставати більш самостійними в сфері безпеки. Вони приймали різні стратегії, програми з європейської оборони. Вони виділили 150 мільярдів євро на переозброєння в рамках інструменту SAFE. Буквально ось на початку цього року. Тобто певні кроки робляться, але все одно можна говорити, що цих зусиль недостатньо, їх темпи недостатньо швидкі, і найближчим часом все одно європейці не зможуть замінити певні види озброєнь, певні системи американські. Наприклад, тут ми говоримо про ППО «Петріоти», про якісь там далекобійні системи, «Атакамси», «Хаймерси», боєприпаси. Тут же ми говоримо про розвіддані, логістику. Тобто це все, чим зараз Сполучені Штати і Україні допомагають, і чим вони роблять свій внесок безпеку Європи. Ядерна парасолька, безперечно. Тому говорити про те, щоб повністю замінити Штати найближчим часом, про це точно не йдеться, але

0: ініціативи поки що залишаються фрагментованими. Вони ще не формують повністю єдиної та централізованої моделі стримування Росії на рівні всього європейського континенту.
1: З приводу стримування Росії, я б сказала, що якоїсь всеохопної стратегії, такої продуманої, універсальної, все одно ми не бачимо. На сьогодні все одно реагування на гібридні атаки, які здійснює Росія, на перетин простору повітряного НАТО своїми дронами Росією, на допомогу Україні, фактично немає якоїсь єдиного продуманого бачення. Все одно, мені здається, більшість реакцій залишаються такими ад-хок. Все одно європейці перебувають в пошуку того, так як вибудовувати безпекову співпрацю, як вибудовувати це стримування щодо Росії. Навіть якщо ми говоримо про такі приклади, як стримування тіньового російського флоту, це рішення ухвалюється на рівні кожної держави-члена. В ЄС була дискусія щодо того, що давайте ми приймемо якусь спільну директиву, якесь спільне законодавство для того, щоб легально зупиняти ось ці кораблі російського тіньового флоту. Зрештою, жодна країна не хоче віддавати свій суверенітет у сфері безпеки над національним інституціям. І кожна країна тут має своє законодавство, кожна країна робить свої кроки в цьому напрямку. І тому, знову ж таки, десь воно спрацьовує, десь французи зупиняють ці кораблі, а німці не зупиняють. Тому воно таке доволі хаотично залежить від країни. І так само, знову ж таки, реагування на заліт російських дронів дуже хаотичне було, це було велику несподіванку для держав-членів НАТО, для держав-членів ЄС. Не було якоїсь жорсткої єдиної відповіді, єдиним голосом. Так. Тому я б сказала, що, напевно, все-таки якоїсь конкретної всеохопної стратегії на сьогодні, на жаль, немає. Досі.
0: Паралельно з розвитком власних оборонних ініціатив Європейський Союз формує довгострокові програми підтримки України, які виходять за межі короткострокової військової допомоги. Вони охоплюють стабільне фінансування оборонних потреб, а також поступову інтеграцію української оборонної промисловості в європейські виробничі та технологічні ланцюги. Така співпраця фактично перетворює Україну на елемент майбутньої європейської оборонної екосистеми.
1: Україна вже відкрила декілька представництв своїх компаній за кордоном. В Британії, якщо не помиляюсь, в Данії, в Польщі давались розмови про відкриття якогось філіалу українських виробників. В Україні є ця амбіція, звісно, збільшувати присутність в Європі, але наскільки реалістичною буде досягнення такої цифри до кінця року, тут я не можу прогнозувати, тут є питання щодо цього. З точки зору регуляторної, в принципі, відкриття українських компаній за кордоном в Європі відбувається безперешкодно на даному етапі, але тут питання в тому, наскільки українська інтелектуальна власність та українських виробників, наскільки вона буде захищеною в такому випадку. Чи дійсно ця компанія досі залишається українською, формально вона залишається українською, але наскільки дійсно ми будемо ще продовжувати володіти там певними технологічними розробками, технологічним секретом, відкриваючи такі компанії за кордоном. Тобто тут, наскільки я розумію, є деякі моменти просто щодо інтелектуальної власності у виробників. Звісно, відкриття виробництв за кордоном дозволяє їм збільшувати ціну і заробляти більше коштів, ніж на виробництві в Україні.
0: Гостею у першій частині програми «На прицілі» була координаторка програми партнерства Україна і ЄС Центру трансатлантичного діалогу та дослідниця Центру аналізу європейської політики Мар'яна Фахурдінова. А програма «На прицілі» триває і передаю традиційно слово Тарасу Андруховичу.
2: Чи будуть Сполучені Штати готові реально захищати Європу у разі загрози? Таке питання прем'єр-міністр Дональд Туск поставив у нещодавній розмові із Financial Times. Очільник польського уряду також попередив, що загроза з боку Росії може з'явитися швидше, ніж багато хто сьогодні припускає. Прем'єр Туск у розмові з британським виданням підкреслив, що не ставить під сумнів п'яту статтю НАТО. Водночас він звернув увагу, що декларації це одне, а реальна готовність до підтримки зовсім інше. Як зазначив він, для держав східного флангу найважливіше те, чи Альянс зможе швидко і рішуче відреагувати. Прем'єр нагадав про торічну ситуацію, коли 20 російських дронів порушили польський повітряний простір. Польща заявляла, що це була спланована провокація. На думку Туска, лише жорстка і однозначна реакція може стримати Росію. Тому, як наголосив він в інтерв'ю, Європа повинна бути готовою до конкретних дій, а не покладатися лише на положення договорів. Очільник польського уряду також закликав до зміцнення європейського

0: Євросоюзу у сфері оборони, тобто необхідності інвестицій в обороноздатність, кращої координації та ефективної логістики. Йдеться, зокрема, про швидке переміщення військ між країнами та розвиток спільних військових спроможностей. За даними Financial Times, це одна з найсильніших заяв європейського лідера останнім часом, і вона пролунала у момент, коли в Європі зростає невизначеність щодо політики президента Дональда Трампа та майбутнього НАТО. Згодом прем'єр-міністр Дональд Туск додатково пояснив свій коментар щодо дій американської адміністрації. Очільник польського уряду під час саміту ЄС на Кіпрі визнав, що в розмові з Financial Times хотів застерегти всіх, хто недооцінює заяви президента США Трампа.
1: Ми, як Польща, не маємо жодних підстав скаржитись на співпрацю з американцями, особливо в питаннях оборони. Водночас не викликає сумнівів, що це заяви американської сторони, які повторюються вже багато місяців. Європа повинна захищатися і має розраховувати передовсім на власні сили. Скептицизм Вашингтонської адміністрації щодо НАТО як такого і щодо Європейського Союзу як такого – це теж не є жодною новиною. Я хочу стросунути всіма тими, хто хоче жити в ілюзіях.
2: Я хочу встрząsnąć тими всіма, хто хоче жити в ілюзіях.
0: Експерт з безпеки доктор Лукаш Напюрковський, коментуючи у гостях Єреми Ємрожика в етері польського радіо 24. Слова Дональда Туска висловив думку, що прем'єр таки має інформацію, яка може обґрунтовувати так сформульоване попередження про можливий російський напад.
1: Ми маємо тут також сказати, що в наших польських національних інтересах лежить говорити про цю російську загрозу. Нагадую всім, що ми все ж таки межуємо з Російською Федерацією, маємо Калінінградський анклав. І в нашого сусіда, в Україні, триває регулярний збройний конфлікт. І також слід сказати, що ці зазіхання, цей російський імперіалізм не зменшується. Думаю, що тут пан прем'єр має на увазі, що в поточній геополітичній ситуації, а саме поведінку американських політиків, особливо я маю на увазі президента Дональда Трампа, необхідні реформи в нашому європейському просторі. І, думаю, метою прем'єра є саме підняти тривожний сигнал. І, перш за все, цей сигнал адресовано членам Європейського Союзу, таким, наприклад, як Німеччина.
0: У тому ж інтерв'ю для Financial Times Дональд Туск також підняв питання безпекових інцидентів, як вже згадувалось, у повітряному просторі Польщі та реакції НАТО і ЄС на дії Росії, що розглядається як перевірка готовності західних союзників до потенційних загроз. Ось як це прокоментував доктор Лукаш Напюрковський.
1: Це тривожно, і в останні роки в нас було вже більше таких інцидентів. Ми можемо говорити не лише про ці дрони, але й про ракети, які без проблем переміщалися в нашому польському повітряному просторі і не були збиті, попри те, що наші радари їх бачили. Я маю на увазі той інцидент із російською ракетою, запущеною з території Білорусі, яка приземлилася в околицях Бидгощі. І можна сказати, що ці спроби перевірки нашої готовності як Європейського Союзу і як НАТО не зменшуються. Медіа також повідомляли про черговий інцидент вторгнення російських винищувачів у наш повітряний простір.
0: Доктор Напірковський, однак, висловив переконання, що американці у разі загрози прийшли б на допомогу Польщі. Водночас експерт з безпеки наголосив на балансі між союзницькими гарантіями та необхідністю власної оборонної спроможності держави.
1: Як на мене, Сполучені Штати тут без вагань надали б нам допомогу. Друга річ, слід сказати, що в останні роки наша трансатлантична політика приносила дуже багато позитивних результатів. Зокрема, на території нашої країни вже дислоковано понад 10 тисяч американських солдатів. І те, що ці солдати тут перебувають, а також підтримуються в бойовій готовності, означає, що допомога була б негайною. Не потрібно було б організувати організовувати великі, наприклад, операції сил реагування НАТО, тобто, наприклад, перекидання військ, адже союзники вже тут присутні. Також хотів би нагадати, що НАТО – це не лише Сполучені Штати. Ми оточені нашими союзниками. Зокрема, маю на увазі менші держави з півдня, тобто, наприклад, чехів, словаків. Маємо також німецького союзника і, звісно, віднедавна маємо дуже сильних союзників на півночі. Тобто, маю на увазі Швецію. Це досить потужна держава. І щодо реакції, то не можна також її переоцінювати. Не слід розраховувати лише на наших союзників. Перш за все, як каже стара військова приказка, хочеш бути в безпеці, розраховуй насамперед на себе.
3: На наших союзників, перед всім, як то добре старе прислов'я військове мови, хочеш бути безпечним, ліч перед всім на себе.
0: Ведучий також поцікавився у доктора Лукаша Напірковського, чи є відповідальним те, що Польща досі користується стратегією національної безпеки 2020 року, попри кардинальні зміни у світі. Тобто війну Росії проти України, зміну ситуації з озброєннями та політичного контексту.
3: Здецидування вважав, що ten...
1: я однозначно вважаю, що цей документ слід оновити. Щодо тієї інформації, яка вже є в міністерствах, можу запевнити, що Міністерство оборони, а також служби, підпорядковані міністру координатору спецслужб і служби МВС, уже оновлюють поточну ситуацію у своїх оперативних процедурах. Однак це не було перенесено в готовий стратегічний документ. Друга справа в тому полягає, що ситуація сьогодні зовсім інша, адже навіть збройний конфлікт в Україні виглядає інакше, ніж раніше. Усе вказує на те, що Україна зможе захиститися від агресії Російської Федерації. Водночас, наприклад, щодо конфлікту на Близькому Сході, слід сказати, що наше енергетичне безпекове середовище зазнало серйозних змін і певною мірою було дестабілізоване. Якщо говорити ширше про Європу та глобальні міжнародні відносини, це має прямий вплив на нашу безпеку. Ще одна важлива річ – необхідно враховувати поведінку великих гравців на міжнародній арені, зокрема Китаю, а також те, як змінюється його політика щодо нас, тобто країн Центральної та Східної Європи. І також слід зазначити, що в цій стратегії безпеки не було враховано можливості того, що у владі Сполучених Штатів можуть з'явитися політики, які не до кінця розуміють польські національні інтереси.
3: Які не до кінця розуміють нашу польську рацію стану.
0: Я нагадаю, що це були фрагменти розмови із експертом з безпеки доктором Лукашем Напірковським, який був гостем ефіру Польського радіо 24. Безпекова ситуація в Європі змінюється, і разом із нею має змінюватись підхід до оборони. Такий головний висновок. Сполучені Штати залишаються ключовим союзником, і, як підкреслюють експерти, не залишать Європу сам на самі загрозами. Водночас дедалі чіткіше звучить сигнал із Вашингтону, що європейські країни повинні брати на себе більшу відповідальність за власну безпеку. Саме це і лежить в основі концепції так званого НАТО 3.0, тобто сильніша Європа в межах Альянсу, яка здатна самостійно забезпечувати конвенційне стримування, доповнюючи, а не замінюючи роль США. І на цьому тлі Польща вже сьогодні виглядає як один із найбільш надійних союзників завдяки високим оборонним витратам і реальним військовим спроможностям. Водночас, за словами експертів, інші країни, зокрема Німеччина, лише нарощують свій потенціал. І тут також ще один ключовий висновок. НАТО залишається основою безпеки, але ефективність Альянсу в Європі дедалі більше залежить від того, наскільки самі європейці готові інвестувати у власну оборону. А це все у передачі «На прицілі». Її для вас традиційно підготували Вікторія Машталер і Тарас Андрухович. До нових зустрічей.
4: На прицілі. Програма про російсько-українську війну без замовчування та пропаганди. Аналізуємо головні події, розкриваємо важливі деталі та говоримо про тих, хто бореться за нашу свободу. Проєкт створений у співпраці «Київ-ФМ» та Української служби Польського радіо. На прицілі.
5: Слухай, Київ.
4: «Київ-ФМ».

0: Крио. Крио. Київ FM.
1: Як ішов я опівночі понад тихою водою.

0: FM. Класика жанру на Київ FM.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Катя 9 років. У мене залишився час, його тамує сивий дим. В кварталах неба л'ється джаз, я чую, йду за ним. Сліди долонь моїх на склі тримає всесвіт, але ти надії подаєш мені і витираєш мої сни.

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: Слухай Київ. 98
1: у Києві. Перша година ночі.
2: Увійшла без стуку в дім. Так дивно, комфортно. Тут трохи неприбраний дим. Єдина комфорка для чаю, наливай, пригощаю. Увійшла в моє життя, не розувайся, лишай взуття.

гасить останнє світло. Добре, жінка дряпає спину. Нічне добраніч, найкраща молитва. Ранкове поруч, найкращі новини. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будемо на дні. В ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Цезаре. 98 FM. Слухай, ви на хвилі Київ ФМ.
1: Класика жанру на Київ ФМ.
0: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Влад 10 років. Зев'йо, радію я. Сьогодні субота, добраніч робота. Сказав, що у п'ятницю я. Приємні турботи, очищені боти. В їх променях сонце сія. Радію я, бо радіо Ілля. А завтра неділя, підем на весілля, танцюєм до забуття, по радіо Ділля співає про гілля, а чую я, що про гілля.

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

Київ. Київ FM. Слухай Київ 98. У Києві друга година ночі.

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
2: Класика жанру на Київ ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Катя, 9 років. Я йшов по воді і назад озирався, а потім побачив тебе. Тебе у воді я так закохався, веселка цариця небес. Мені захотілось всі хмари за гору загнати і витерти бруд з обличчя і ніг, щоб понизити сором, навіки залишити

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: Слухай Київ. 98.
1: У Києві 3 година ночі.